0: به ازای برابر بگیرید، یعنی دستاورد ایجاد بکنید، بلکه مسئله شما زیان کمتر باشه، یعنی کاری بکنید که مجبور به پرداخت هزینه بیشتر نشید. شرایطی که جمهوری اسلامی الان در اون قرار داره و هر آن ممکنه که جنگ دوباره شروع بشه و با وضعیت مخربتر و گسترده‌تر اتفاق بیفته، شرایط رو به نظر من به گونه‌ای پیش خواهد برد که این خط قرمزها به جای برابری در مقابل ما به ازای مناسب در برابر اختزاعات قرار میگیره. اون وقت از این هم ممکنه که عدول بکنن، از این هم عقب نشینی بکنن.
1: ممنونم. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. ساعتی پیش همزمان با پایان نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره بحران خاورمیانه، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل آمریکا را به مانع تراشی در مسیر حل بحران متهم کرد و پیشنویس قطعنامه پیشنهادی در این جلسه را معیوب و متأثر از انگیزه های سیاسی خوند. این نشست به درخواست بحرین و در پی حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز برگزار شد. نمایندگان بحرین و امارات متحده عربی پیش از این نشست خواهان واکنش قاطع جامعه جهانی برای حل این مسئله شدند و تهران را به باجگیری از اقتصاد جهانی متهم کردند.
2: چنین اقداماتی تهدید جدی است برای صلح و ثبات جهانی. این تنش‌ها و افزایش آنها تضعیف می‌کند تلاش‌های دیپلماتیک در حال جریان و همینطور فرایندهای مذاکراتی که هدف بازیابی ثبات منطقه رو دنبال می‌کند. پادشاهی بحرین مراتب همبستگی خودش رو با امارات متحده عربی اعلام می‌کنه و محکوم می‌کنه این حملات رو. امنیت منطقه غیر قابل سوال هست و این حملات بایستی متوقف بشه صریحا. این حملات نیازمنده این هست که پاسخ کوبنده و قاطعی داده بشه از سوی جامعه بین‌المللی، به طور مشخص از سوی شورای امنیت.
1: مریم رحمتی خبرنگارمون از مقر سازمان ملل به ما پیوسته. مریم، الان چندین بار است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به اشکال مختلف اونجا در سازمان ملل سعی کردن قطعنامه‌ای علیه اقدامات ایران به تصویب برسونن، کم و بیش با مخالفت‌های فدراسیون روسیه و چین روبرو شدن. چقدر این بار شانس بیشتری دارن؟ چه میگن کشورهای منطقه به خصوص بحرین و امارات؟
3: اختلافات در شورای امنیت بر سر پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز همچنان ادامه داره و خیلی از کشورها کلا به سطوح اومدن از این بی‌عملی که از سمت شورای امنیت می‌بینن به خاطر اختلافاتی که بین 5 عضو دائم وجود داره. در حال حاضر به نظر میرسه که مسیر تصویب این قطعنامه آسان نخواهد بود. بر اساس گفته چند دیپلمات، روسیه و چین معتقدن که متن جدیدی که از سوی ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی تهیه شده تفاوت چندانی با پیشنویس قبلی نداره که چند هفته پیش از طرف روسیه و چین وتو شد. در واقع زبان مربوط به فصل هفتم منشور سازمان ملل همچنان یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف هستش، حتی با وجود اینکه در متن جدید به طور مستقیم به استفاده از زور اشاره نشده و تنها به تحریم ها اشاره شده که به عنوان یکی از گزینه های احتمالی مطرح بشه. اما به نظر میرسه که روسیه و چین همچنین تاکید دارن که این پیشنویس ریشه های اصلی بحران رو بهش رسیدگی نمیکنه که چرا این بحران در خاورمیانه شروع شده، که به باور روسیه و چین همون آغاز این درگیری ها به دست اسرائیل و ایالات متحده آمریکا هستش. در همین حال من از بعضی از دیپلمات ها اینجا در مقر سازمان ملل میشنوم که ایالات متحده آمریکا در واقع انتظار داره که رأی گیری بر روی این قطعنامه اوائل هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل برگزار بشه. اینها همه در حالی است که امروز شورای امنیت درباره ایران جلسه برگزار کرد، جلسه‌ای که ساعتی قبل به پایان رسید، در پشت درهای بسته برگزار شد. محور اصلی نشست حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات بود و همچنین وضعیت امنیتی در تنگه هرمز و همچنین خطر گسترش درگیری‌ها در منطقه که به باور امارات دیگه جمهوری اسلامی فقط قصدش اینه که بخواد این تنش‌ها رو گسترش گسترده تر بکنه و کل منطقه خاورمیانه رو وارد این درگیری ها بکنه و این هدف کلی جمهوری اسلامی از سوی کشورهای عربی مطرح میشه. در این نشست پشت درهای بسته به گفته دیپلمات ها اعضای شورا درباره آزادی ناوبری و همچنین حملات به کشتی ها و همچنین مین گذاری هایی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز هم انجام داده صحبت کردند. موضوع تنگه هرمز و تاثیر بسته بودنش بر روی بازارهای جهانی انرژی هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. اما قبل از آغاز نشست شورای امنیت دیدیم ما که نمایندگان بحرین و امارات در جمع خبرنگاران لحن بسیار تندی نسبت به گذشته علیه جمهوری اسلامی داشتند و تاکید کردند که حملات اخیر جمهوری اسلامی مخصوصا به امارات تهدید مستقیم علیه امنیت منطقه و همچنین اقتصاد جهانی هستش. نماینده بحرین گفت که حملات جمهوری اسلامی یک پاسخ قاطع و سختگیرانه رو میطلبه از سوی جامعه بین‌المللی، مخصوصا از سوی شورای امنیت که در حال حاضر درگیر یک اختلاف بسیار عمده هستش بر سر این تنش‌ها میان آمریکا و ایران و همچنین اسرائیل و خیلی از کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس دارن فشار میارن. و اینطوری نیست که این فشار فقط بر روی جمهوری اسلامی باشه، بله کشورهای خلیج در واقع بیشترین فشار رو تلاش میکنن فشار دیپلماتیک رو روی جمهوری اسلامی بیارن، ولی همزمان فشارها بر روی آمریکا هم جریان داره که این جنگ و این تنش‌ها رو کنترل بکنه و مخصوصا به وضعیت در تنگه هرمز رسیدگی بکنه. بشنویم بخشی از سخنان نماینده امارات رو که اینجا به ما خبرنگاران گفت.
2: ما از شورای امنیت خواستار هستیم که قاطعانه واکنش نشون بدن به این مورد نقضی که توسط ایران صورت گرفته و حصول اطمینان بکنن از ثبات و امنیت. شورا بهتر است که تصمیم خودش رو صیانت بکنه و حفظ بکنه و از تمام ابزاری که در دست داره استفاده بکنه برای این موضوع، و شورای امنیت نمیتونه فقط یک انجمنی باشه برای اینکه گفته ها تکرار بشه در حالی که موارد نقض و این اقدامات ادامه پیدا میکنه. اگر شورای امنیت اقدام نکنه وقتی که قطعنامه های اون مورد نقض گرفتن، بقیه بازیگران هم نتیجه گیری میکنن و اعتبار این سازمان زیر سوال میره.
3: فرداد، اعضای جامعه جهانی نه تنها فقط اعضای شورای امنیت، کل جامعه بین‌الملل نگران هست که این جنگ داره افزایش پیدا میکنه، تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه و احتمال اینکه ایالات متحده آمریکا بخواد حملات خودش رو در صورت عدم توافق بر جمهوری اسلامی از سر بگیره هم داره اینجا بیشتر نگرانی‌ها رو دامن میزنه و در کل همه منتظر این هستن که اعضای شورای امنیت در مورد این تنش در خاورمیانه وارد عمل بشن، به اجماع برسن، به یک گام عملی رو بردارن.
1: ممنونم از تو مریم رحمتی از سازمان ملل متحد در نیویورک. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، به شدت ادبیات کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده عربی در مقابل تهران داره تون میشه، تهران هم ادبیات مشابهی رو به خصوص علیه امارات پیش گرفته، اما مشخصه که یک انسجام کاملی بین کشورهای شورای همکاری وجود نداره. این فرایند به نظرتون به کدام سمت خواهد رفت؟ نشانه هایی وجود داره که به نظر عربستان سعودی یکم پاشو عقب کشیده، شاید حتی داره همراهی میکنه برای یک توافق احتمالی با ایران. چقدر این جنگ ممکنه باعث پررنگتر شدن اختلافاتی باشه که حتی قبل از جنگ هم کم و بیش میشد در شورای همکاری دید؟
4: خیلی پررنگتر خواهد شد و امارات هم ظاهراً تصمیم راهبردیش رو گرفته. و اگر به خاطر داشته باشید موقعی که امارات از اوپک بیرون اومد، وزیر امور خارجه امارات و حتی انور قرقاش که به عنوان مرد متفکر سیاست خارجی امارات حساب میشه گفتش که ما از کشورهای خلیج ناامید شدیم، از کشورهای عربی که قبلا هم ناامید بودیم و چندان امیدی نداشتیم، از کشورهای خلیج فارس امید داشتیم که یک هماهنگی نشون بدن، ولی همونطور که معلوم بود اینها این هماهنگی رو نداشتن. رقابت ها بسیار تاریخی هست در حقیقت. شما اگر نگاه کنید در صحنه بین المللی، امارات و عربستان در صحنه بین المللی در دو جای متفاوت هستند، در دو جریان متفاوت هستند. در جنگ داخلی سودان در دو طرف جنگ هستند، در یمن در دو طرف جنگ هستند، عملا جدا کردن راهشون رو از هم دیگه. و حتی در مورد رژیم های اسلامگرا هم مواضع متفاوتی دارن. شما نزدیکی فرض کنید عربستان سعودی به احمد و شهر رو میبینید، در حالی که امارات متحده عربی نسبت به مسائل اخوان المسلمینی و آنچه که اسلام سیاسی هست خیلی خیلی محتاط هست و خیلی موضع سختی داره در مورد اخوان المسلمین. از طرف دیگه اونچه که بسیار بسیار مهمه، امارات از نظر راهبردی رفته به طرف اسرائیل. یعنی شما میبینید که اسرائیل سامانه های به اصطلاح گنبد آهنین رو اونجا تأسیس کرده، حتی گنبد آهنین لیزری رو تأسیس کرده که شاید به هیچ کشور دیگری نمیداد ولی به امارات داده. و همین چهارتا راکتی هم که پریروز پرتاب شد همه رو تقریبا این سامانه‌ای که اسرائیل داده تونسته رهگیری بکنه. و به همین علت هم هست که جمهوری اسلامی
1: میخوام اینا حتما ازتون بپرسم که من رقابت‌های منطقه‌ای امارات و عربستان رو میفهمم، در سودان، در سومالی، در یمن، در لیبی، اما رویکرد ریاض به نظر یک تغییر معناداری پیدا کرده، چون نشانه‌هایی در چند سال گذشته وجود داشت که عربستان و سعودی کم و بیش حالا با رقابت‌ها داره مسیر امارات رو دنبال می‌کنه. اما آن چیزی که الان داریم می‌بینیم، همین نزدیکی مثلا به احمد الشرع و حتی ادبیات مثلا ضد اسرائیلی در بعضی از رسانه‌های سعودی، نشون میده که یک تغییر رویکردی است. به نظر عربستان بیشتر دوباره داره شبیه قطر میشه تا امارات.
4: کاملا درست هست، شبیه قطر نمیشه. یعنی هیچ وقت مسئله میانجیگری اونجوری بین این جمهوری اسلامی و آمریکا رو به عهده نخواهد گرفت به اون رسمان. ولی جالب این است که امروز آقای عراقچی با وزیر خارجه عربستان تلفنی صحبت کرده، کم یا بیش اتفاق نظر است. اینکه دوتاشون میخوان در درون اوپک یک سیاست مشترکی اتخاذ بکنن، در حالی که امارات از اوپک رفته. عربستان از اون برنامه‌ای رو که سابق داشت، یعنی پیوستن سریع به پیمان ابراهیم، کم کم داره فاصله میگیره. شاید نگرانیش از این است که دولت نتانیاهو نزدیکی به فلسطینی ها نشون نمیده، به محمود عباس نشون نمیده، چون برای عربستان سعودی مهم هست که مسئله دو دولت در یک سرزمین و در مسئله فلسطین انجام بگیره تا بتونه رابطه‌شو با اسرائیل برقرار بکنه، در حالی که برای امارات چنین چیزی نیست. امارات در محمود عباس یه جریان اخوان المسلمین می‌بینه، در حالی که در مورد عربستان سعودی چنین نیست.
1: ممنونم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. با تشدید تنش‌ها در منطقه، تحرکات بین‌المللی برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز شدت گرفته. فرانسه در هماهنگی با بریتانیا ناوگروه هواپیمابر شالدوگور رو به سوی خلیج عدن اعزام کرده تا برای یک ماموریت احتمالی در حمایت از آزادی عبور و مرور دریایی آماده بشه. در همین حال حمله به یک کشتی فرانسوی در تنگه هرمز و زخمی شدن تعدادی از خدمه نگرانی درباره امنیت این گذرگاه حیاتی رو افزایش داده. ناخدا ناصر میمن، فرمانده سابق اسکادران زیردریایی های ارتش دریایی شاهنشاهی ایران، از دالاس تگزاس به ما پیوسته. ممنونم ناخدا میمن. چقدر واقعا به نظر

تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما

برنامه برنامه‌های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید.

تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

0: های مجاور برداشته شده است. در این گزارش آمده در دهانه های غربی تغییری دیده نمی شود و در خود مجتمع نتنز هم نشانه ای از فعالیت تازه مشاهده نشده. تحلیلگران افزودند این اقدام موانع بیشتری برای هر عملیات ورود زمینی ایجاد می کند و می تواند نشانه تقویت حفاظت از زیرساخت های زیرزمینی برای نگهداری تجهیزات و مواد هسته ای حساس باشد. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن درباره مسدودسازی دهانه‌های شرقی تونل‌های کوه کلنگ گفت این استراتژی جمهوری اسلامی است که برای عدم دسترسی به تونل‌ها از مقادیر زیادی خاک استفاده می‌کند. او درباره این مجموعه خاطر نشان کرد که بخش قدیم این سایت همزمان با شروع ساخت تونل‌های فوردو در سال 2007 آغاز شد و پس از وقفه 10 ساله و حمله اسرائیل به نتنز ساخت آن از سر گرفته شد تا پروسه ساخت سانتریفیوژها به آنجا منتقل شود.
1: یک روش مورد استفاده در ایران استفاده از همین مقادیر زیادی خاک و خاکریزی در دهانه تونل ها هست. ما در موارد مختلفی در پایگاه موشکی در مرکز مجموعه تونل های اصفهان هم اینو دیدیم که وقتی که برنامه این هستش که انسداد ایجاد بکنن تا دسترسی به اون تونل به وجود نیاد از خاکریزی های سنگین استفاده میکنن و حالا در مورد مجموعه تونل کلنگوزلا هم اینو میبینیم. اصولا این مجموعه تونل اهمیت زیادی داره به خاطر اینکه در دو قسمت یک مجموعه تونلی قدیمی و یک مجموعه تونل جدید هست ساخته شده. مجموعه قدیمی درست همزمان با شروع ساخت تونل های مربوط به مجموعه فوردو شروع شد ساختمانش در حدود سال 2007 برای مدتی ادامه داشت، زیر نظر بود به وسیله عکس ماهواره‌ای. این یک مجموعه از تونل های زیرزمینی ساخته شد. برای حدود یک سال این کار ساختمانی ادامه داشت، بعد برای حدود 10 سال متوقف شد. درست در سال 2020 یعنی همون تابستون 2020 زمانی که مجموعه ساخت سانتریفیوژ های نتنز یک حمله بهش شد از طرف اسرائیل و از بین رفت، دوباره ساخت و سازها با شدت خیلی زیاد به گفته رئیس وقت سازمان انرژی اتمی به صورت 24 ساعته اونجا در سر گرفته شد که مجموعه ساخت سانتریفیوژها به اونجا منتقل بشه.
0: روز چهارشنبه و همزمان با پایان نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره بحران خاورمیانه، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل آمریکا را به مانع تراشی در مسیر حل بحران متهم کرده و پیشنویس قطعنامه پیشنهادی در این جلسه را معیوب و متأثر از انگیزه‌های سیاسی خوانده. این نشست که به درخواست بحرین و در پی حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز برگزار شده بود، نمایندگان بحرین و امارات متحده عربی پیش از این نشست خواهان واکنش قاطع جامعه جهانی برای حل این مسائل شده بودند و تهران را به باجگیری از اقتصاد جهانی متهم کردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای تند تکذیبیه جمهوری اسلامی درباره حملات اخیر به امارات را محکوم کرد. این وزارتخانه با تأکید بر اینکه روابط بین المللی و دفاعی امارات موضوعی کاملا حاکمیتی است، هشدار داد هیچ طرفی حق ندارد از این مسائل به عنوان بهانه‌ای برای تهدید استفاده کند. در این بیانیه آمده هر گونه تهدید علیه زیرساخت‌ها و امنیت شهروندان نقض صریح منشور سازمان ملل بوده و امارات تمامی حقوق

0: حقوق حاکمیتی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای پاسخ به اقدامات خصمانه محفوظ می داند. این واکنش پس از آن صورت گرفت که قرارگاه خاتم الانبیا روز سه‌شنبه ادعای مقامات اماراتی مبنی بر حملات موشکی و پهپادی از مبدأ ایران را تکذیب کرده بود. جاسم محمد البدیوی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، پنج شنبه شب با محکومیت شدید بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات تهران را ادعاهای باطل خواند و بر ایستادگی کامل این شورا در کنار امارات تاکید کرد. البدیوی این بیانیه را تداوم روی کرده تنش‌زا و تحریک‌آمیز تهران علیه کشورهای منطقه دانست و افزود جمهوری اسلامی علاوه بر حملات میدانی با تحریف واقعیت به دنبال انحراف افکار عمومی است. دبیر کل شورای همکاری تصریح کرد تمامی کشورهای عضو از اقدامات ابوظبی برای حفظ حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت می‌کنند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید چین و روسیه با حمایت از جمهوری اسلامی خودشان را در موقعیت دشواری قرار دادند، چون حمایت از اقدامات جنگی جمهوری اسلامی در منطقه برخلاف مفاد منشور سازمان ملل متحد است.
1: روسیه و چین در موقعیت بسیار خطیری خودشون رو قرار دادن. چین در کراچی پایگاه نظامی داره، پایگاه دریایی داره. اگر بخوایم بر اساس استدلال برخی از پوزش‌خواهان خجالتی جمهوری اسلامی وارد بحث تحلیل بشیم که حمله کردن به کشوری که درش یک پایگاه خارجی داره و از اون پایگاه خارجی حمله شده به اون کشور، اجازه میده که تمام زیرساخت‌های اون کشور رو کشور مورد حمله قرار گرفته هدف قرار بده، در اون صورت هر بار که چین هندوستان به پاکستان حمله میکنه، هندوستان حق داره به چین هم حمله بکنه، به خاطر اینکه چین در پاکستان پایگاه داره. یا اگر چین به اصطلاح به هندوستان حمله بکنه، بلافاصله هندوستان باید درگیر جنگ با پاکستان بشه. پس اجازه بدید این رو مشخص بکنیم که ماده 51 منشور ملل متحد صریحه، دفاع مشروع باید متناسب با حمله باشه. اگه قرار حمله ای صورت بگیره از طرف جمهوری اسلامی، باید به ناوگان ایالات متحده باشه، باید به پایگاه ایالات متحده باشه، نه به پایگاه فرانسه که متاسفانه در امارات متحده عربی که جمهوری اسلامی با کمال حماقت مورد حملهش قرار داد. و همونجوری که من دیروز خدمتتون بودم عرض کردم که پای کشورهای اروپایی چه بخوان چه نخوان به این قضیه کشیده داره میشه، و برای همین هم ناو هواپیما برای شارل دوگل داره میاد. و وقتی فرانسوی ها میگن اقداماتشون و اهدافشون دفاعیه، این در چارچوب همون قطعنامه ای هست که بحرین دنبالش است.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد نیروهای آمریکایی در دریای عمان یک نفتکش خالی با پرچم جمهوری اسلامی را که در حال حرکت به سمت یکی از بنادر ایران بود، پس از چندین هشدار با شلیک گلوله متوقف کردند. در متن این بیانیه آمده نفتکش امتی حسنا که در حال نقض محاصره دریایی ایالات متحده بود، از طریق یک جنگنده که از ناو یو اس اس ابراهام لینکلن به پرواز درآمد، مورد هدف قرار گرفته و سکان نفتکش از کار افتاده است. سنتکام اعلام کرد پیش از این اقدام چندین هشدار به این نفتکش داده شده، اما خدمه از دستورات تبعیت نکردند. همچنین فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تاکنون 52 کشتی تجاری برای رعایت محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی مجبور به بازگشت و یا تغییر مسیر به سوی بندر مبدأ شدند. به گفته سنتکام، ناوهای ارتش آمریکا به طور کامل محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران را اجرایی می‌کنند. شبکه NBC به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرد توقف ناگهانی طرح دونالد ترامپ برای تضمین عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نتیجه مخالفت صریح عربستان سعودی بوده. به گفته این شبکه، ریاض در واکنش به اعلام غافلگیرانه پروژه آزادی، استفاده ارتش آمریکا از پایگاه هوایی شاهزاده سلطان و حریم هوایی خود را به حالت تعلیق درآورد. گزارش ها حاکی از تماس تلفنی ترامپ و محمد بن سلمان هم مانع از این بنبست نشد و رئیس جمهور آمریکا مجبور شد برای حفظ دسترسی نظامی به منطقه اجرای پروژه را متوقف کند. با تشدید تنش‌ها در منطقه، تحرکات بین‌المللی برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز شدت گرفته. فرانسه در هماهنگی با بریتانیا ناوگروه هواپیمابر شارل دوگل را به سوی خلیج عدن اعزام کرده تا برای یک مأموریت احتمالی در حمایت از آزادی عبور و مرور دریایی آماده باشد. در همین حال حمله به یک کشتی فرانسوی در تنگه هرمز و زخمی شدن تعدادی از خدمه نگرانی درباره امنیت این گذرگاه حیاتی را افزایش داده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید اگرچه عمده صادرات ایران از طریق دریا انجام می شود، اما صادرات و واردات از مرز زمینی و هوایی می توانند انجام شوند. ضمن اینکه محاصره دریایی ایالات متحده هم نتوانسته به طور کامل مانع تردد کشتی هایی شود که به مقصد ایران یا از مبدأ ایران تردد می کنند.
2: یک چیزی اولوش بین 80 تا 90 درصد صادرات و واردات ایران از طریق مرزهای دریاییشه و بخش عمدهش درش گرفته شده، به خصوص در حوزه فروش نفت. اما این به فلج کامل در واقع ایران منجر نمیشه، به این دلیل که ایران یک چیزی اولوش 6000 کیلومتر مرز زمینی با 7 کشور مجاورش داره، چیزی اولوش 750 کیلومتر مرز دریایی با 4 کشور در حوزه دریای خزر داره. بنابراین امکانات فراتر از مرزهای دریایی برای واردات صادرات کالا در اختیار داره و مرزهای هوایی هم هست. اما اتکای ایران تا الان بسیار به در واقع مرزهای دریایی خودش بوده و این تونسته که یک اثر بزرگی رو بگذاره. اما چند نکته مهم هم اینجا وجود داره. نکته اول اینه که علارغم این در واقع محاصره دریایی که آمریکا ایجاد کرده، همچنان جمهوری اسلامی تونسته که یک بخشی از کشتی‌ها و نفتکش‌ها رو عبور بدن. مثلا یه گزارشی رویترز بر اساس در واقع مستنداتی که تنکر ترکرز منتشر کرده بود پخش کرد که نشون میداد که ایران تونسته یک تعدادی از نفتکش‌ها رو از این محاصره دریایی عبور بده. نکته دوم هم اینه که آمریکایی‌ها در شلیکی که به این نفتکش اخیر داشتند قصدی برای غرق کردن نفتکش نداشتند. این نشون میده که میخوان که تنش‌ها در محدوده قابل کنترل باقی بمونه، یعنی صرفا به بخشی از نفتکش شلیک مختصری کردن برای اینکه نفتکش رو ثابت کنند و تحرکی نداشته باشه. و این در آستانه این خبرهایی که در خصوص توافق بین ایران و آمریکا میاد موثره، به این جهت که نشون میده آمریکایی‌ها تلاش میکنند که در حال حاضر تنش رو در آستانه یک توافق احتمالی بالاتر نبرند.
0: کاخ سفید سند راهبرد ضد تروریسم 2026 آمریکا را منتشر کرد و در آن از جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان یاد کرده. بر اساس این سند، مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی سیاست امنیتی واشنگتن در خاورمیانه را تشکیل می‌دهد. دولت آمریکا در این سند با اشاره به تشدید فشار حداکثری علیه رژیم ایران آورده، مجموعه‌ای از اقدامات نظامی، اطلاعاتی، مالی و دریایی را برای محدود کردن نفوذ منطقه تهران در پیش گرفته.
3: اسناد راهبردی فدرال چارچوب‌های تعیین خطیه‌مشی دولت فعلی و دولتی که بر سر کار هست را تبیین می‌کنند. به عبارت دیگه این سندها نشون میدن که این دولت چه برنامه‌ای داره و چه راهکارهایی رو برای چالش‌های پیش روش برای خودش انتخاب کرده. این سند ویژگی خاصی که داره و اون از بقیه اسناد متمایز می‌کنه اینه که در همه بندها و تقریبا همه محورهاش به نوعی جمهوری اسلامی رو بهش اشاره کرده. بر بخش روش‌های مبارزه با تروریسم، در بخش‌های گروه‌های وابسته به تروریسم، در همه ابعاد و انها و حتی دسته‌بندی‌ها می‌بینیم که به نوعی نقش تهران برجسته شده. این سند حاکی از اینه که نشون میده که اشاره می‌کنه که جمهوری اسلامی تو نه تنها تو بحران‌ها و تنش‌های منطقه‌ای نقش مهم و بارزی داشته و به اون چیزی که نویسندگان این سند بهش اشاره کردن در ترور دامن زدن به تروریسم نقش داره، بلکه ابعاد این فعالیت گسترش پیدا کرده و به فراتر از منطقه و حتی به مناطق مختلف دور از دسترس تهران، از جمله آفریقا و دیگر آمریکای لاتین و دیگر نقاط دنیا کشیده شده. این سند همچنین اشاره میکنه به اینکه چه راهبردهای ایالات متحده در قبال این اقدامات تهران اتخاذ کرده و درش به صراحت اشاره میکنه که به عملیات چکش نیمه شب، به بحث تحریم ها، خنثی‌سازی برنامه هسته‌ای تهران، جنگ و حتی نبرد سایبری و اون چیزی که ایالات متحده برای کم کردن اثرات اون چیزی که در این گزارش به عنوان تروریسم سازمانی یافته اشاره کرده بهش پرداخته.
0: رهبران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در حالی نشست آسان در فیلیپین حضور پیدا می کنند که جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز بحران انرژی را به مهمترین نگرانی در این منطقه تبدیل کرده. مقام های آسان می گویند افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی و حمل و نقل اقتصادهای وابسته به واردات انرژی را تحت فشار گذاشته و امنیت تأمین انرژی به محور اصلی گفتگوها تبدیل شده. همزمان رهبران منطقه درباره هماهنگی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی جنگ و کاهش آسیب پذیری در برابر شوک‌های جهانی رایزنی می‌کنند. همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه شده با من. علیرضا، نشست آسان در فیلیپین امسال چقدر تحت تاثیر جنگ ایران و بحران انرژی قرار هست که باشه؟
4: تخمین بسیار تحت تاثیر این موضوع هست. 48مین نشست رهبران آسان از پنجشنبه در جزیره سبوی فیلیپین شروع شده، یک نشست دو روزه‌ای که خب رهبران و وزرای خارجه و اقتصاد 11 کشور عضو این بلوک هم در اون حضور دارند. همونطوری که اشاره هم شد، بیشتر از هر موضوع دیگه هم جنگ ایران و نگرانی ها درباره امنیت انرژی و ثبات اقتصادی در جنوب شرق آسیا هم روی این نشست سایه انداخته. وزرای خارجه کشورهای آسان قبل از شروع نشستی که رهبران اون حاضر خواهند شد با هم دیدار کردند. خانم ماریا لازارو وزیر خارجه فیلیپین که خب کشورش میزبان این نشست هستش و رئیس دوره‌ای آسان در سال 2026، هشدار داده که بحران خاورمیانه پیامدهای فوری و عمیقی رو برای این منطقه به همراه داشته و اختلال در زنجیره انرژی و اون بحث زنجیره تأمین مواد غذایی نشون میده که اتفاقهایی که بیرون از این منطقه آسان رخ میده میتونه اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا رو به شدت تحت تأثیر قرار بده. منطقه است آسان با جمعیتی نزدیک به 700 میلیون نفر، اقتصاد حدود 3.8 تریلیون دلاری داره که بسیاری از اعضاش وابستگی بسیار بالایی دارن به واردات انرژی از خاورمیانه. حدود 1/4 تجارت دریایی نفت جهان، بیشتر از 80% نفت خام و گاز طبیعی مایع صادراتی این مسیر هم میاد به آسیا. آسان حدود اونطور که گزارش شده 66% نفت خام مورد نیاز خودش رو وارد میکنه و خب افزایش شدید هزینه سوخت و انرژی بالا باعث شده که قیمت مواد غذایی و کود شیمیایی و کالای اساسی بالا بره. بر اساس گزارش ها در ماه آوریل واردات نفت آسیا 30% سقوط کرده. وزیر خارجه فیلیپین گفته که بحران خاورمیانه بخشهایی مثل حمل و نقل و گردشگری رو هم مختل کرده. میلیون ها شهروند کشورهای عضو آسان در خاورمیانه رو که دارن در اونجا زندگی میکنن در معرض خطر قرار داده. کشورهایی مثل فیلیپین، تایلند، ویتنام با افزایش تورم و هزینه حمل و نقل و اختلال در زنجیره‌های تأمین روبرو هستند. در فیلیپین قیمت بنزین و گازوئیل بیش از دو برابر شده، دولت وضعیت اضطراری انرژی اعلام کرده. در برخی کشورهای این منطقه هم کمبود سوخت باعث تعطیلی تعدادی از پمپ بنزین ها شده. وزیر خارجه فیلیپین در صحبت های خودش گفته که آسان برای مقابله با این بحران دو نشست ویژه برگزار کرده. کشورهای عضو هم روی اقدام فوری و هماهنگی بر سر همکاری ها در روی این بحران با هم تاکید کردن. رهبران منطقه‌ای هم در نشست خودشون قرار هستش که راهی رو پیدا بکنن برای منابع جدید انرژی و خب همکاری هاشون رو در خصوص تأمین سوخت و افزایش بدن و خب که در نهایت منجر بشه به وابستگی کمترشون به بحث مسیرهای حساس انرژی. ولی خب حالا در کنار این بحران انرژی هم موضوعاتی مثل بحران میانمار و تنش‌ها در دریای چین جنوبی و همکاری های اقتصادی منطقه‌ای هم مورد توجه و در دستور کار این نشست خواهد بود.
0: مرسی ازت همکارم علیرضا محبی در ملبورن. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از گزارش‌های رسیده اعلام کرده زندانیان زندان قزل‌حصار کرج با خشونت شدید ماموران و کمبود اقلام خوراکی و دارویی مواجه بودند. بر اساس این گزارش شماری از زندانیان واحد 4 این زندان مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفتند. همچنین وضعیت تعدادی از زندانیان سیاسی در این زندان نامشخص گزارش شده. در همین حال زندانیان واحد 3 نیز با فشار معیشتی روبرو هستند و دسترسی آنها به خدمات درمانی محدود شده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید جدای از حقوق و قوانین بین المللی، در قوانین داخلی خود جمهوری اسلامی هم مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانیان به طور مستقیم بر عهده مسئولان زندان گذاشته شده و هر گونه آسیب به زندانیان متوجه مدیریت زندان و قوه قضایی است.
5: در قوانین داخلی ایران هم قوانین مربوط به سازمان زندان‌ها و هم قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی تأکید اکید داره بر روی اینکه مسئولیت جان زندانیان بر عهده رئیس سازمان زندان، یعنی رئیس اون زندانی که به اصطلاح زندانی درش هست و رئیس سازمان زندان‌ها و همچنین بر عهده قوه قضایی است. بنابراین این رو در نظر بگیرید که هر اتفاقی که منوط به سلامتی بشه یا سلامتی فرد زندانی رو هدف قرار بگیره خلاف قواعد کنونی جمهوری اسلامی هست. در دروس حقوقی این مسئله روش تأکید میکنن که تنها مسئله‌ای که یک زندانی باید از اون معاف بشه فقط مسئله آزادیه. غیر از مسئله آزادی و محبوس بودن، سایر حقوق انسانی باید برای اون پایدار باقی بمونه، از جمله دسترسی به مسائل بهداشتی و درمانی، دسترسی به حق وکیل داشتن، دسترسی به صحبت کردن با خانواده و تماس‌های تلفنی. از این جهت هستش که اینها همش در قانون قبلا پیش بینی شده. بنابراین اگر حالا بخوایم به بُعد بین‌المللی هم نگاه بکنیم، از جهت میثاق‌هایی که جمهوری اسلامی بهش پیوسته و حتی پیش از به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران در این کنوانسیون‌ها شرکت کرده، به صورت اخص مجدداً به مسئله حق سلامتی و در واقع حفظ حیات هر شهروند رو مورد تاکید قرار داده و از جمله مسائل مربوط به زندانیان رو هم به همین ترتیب. بنابراین در جمع‌بندی این بخش صحبت هم باید بگم که هر اتفاقی از این دست که بیفته، مسئولیت جان زندانی بر عهده قوه قضاییه و بر عهده شخص رئیس زندان هستش.
0: پس از ادامه قطعی اینترنت، بازداشت‌های گسترده و اعدام‌های بی‌وقفه به دست جمهوری اسلامی، ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان یک شنبه تجمعات اعتراضی برگزار خواهند کرد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با بازنشر این فراخوان از ایرانیان خواست در این گرد همایی شرکت کنند. این تجمعات با شعار یک ملت در گروگان خواستار آن شده تا صدای ملت بزرگ ایران به گوش جهانیان رسانده شود. نوید محبی تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی با ایجاد تاریکی دیجیتال در داخل ایران و استفاده از سیم کارت سفیدها در پی شکل دهی پروپاگاندای مد نظر خودش است و از این جهت حضور ایرانیان خارج از کشور در خیابانها و ارائه روایت واقعی از ملت ایران به جامعه جهانی بسیار اهمیت دارد.
6: فردا در واقع 18 اردیبهشت 4 ماه میگذره از روزی که فراخوان 18 دی صادر شد و میلیون ها ایرانی به خیابون اومدن. از اون زمان تا به الان اینترنت قطع هست، یا شاید بشه گفت 66-68 روزه که پشت سر هم اینترنت قطعه، و در 4 ماه گذشته جمهوری اسلامی سعی کرده که صدای مردم ایران رو خاموش کنه و به اصطلاح اجازه نده که کشتارهایی که در ایران اتفاق میفته و جنایتی که رژیم مرتکب شده بیشتر از طرف جامعه جهانی مورد توجه قرار بگیره. از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی از طریق اینترنت پرو و سیم کارت سفیدها سعی میکنه که روایت‌های مطلوب خودش رو به دنیا نشون بده. در چنین شرایطی و وقتی که جمهوری اسلامی در این شرایط تاریکی دیجیتال روی به اسیرکشی آورده و ده ها نفر داره بازداشت میکنه و در شرایطی که شرایط جنگی همچنان بر ایران حاکم هست، خیلی مهمه که ایرانیان خارج از کشور بار دیگه بیان به خیابون و به سر توجهات جامعه جهانی رو نسبت به اون چی که در ایران اتفاق میفته و این روند واقعا تاریخی که در هیچ جای دنیا اینترنت به این صورت قطع نبوده و چنین کشتارهایی صورت نگرفته، دوباره توجهات بره به همون سم. از این جهت هستش که در 27 شهر مختلف شاهزاده رضا پهلوی فراخوان جدیدی صادر کردن و از ایرانی ها خواستن که صدای هموطنانشون باشن.
0: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارید سریع به وبسایت ما به آدرس iranintel.com بزنید تا آخرین اخبار و گزارش ها رو اونجا ببینید و بخونید. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با من و خبرهای این ساعت. 10 صبح همکارم رضا محدث با شما خواهد بود.

0: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
2: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
3: حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده،
2: واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
4: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
2: حمله به امارات، اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
5: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن،
6: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
7: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل،
8: ایالات متحده بر اجرای سر بازگشایی سنگ هرمز تاکید کرده.
9: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
10: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
11: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
12: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
13: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها،
14: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
15: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایرانه.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین صبح امروز برخی از رسانه‌های مثل اکسیوز، رویترز خبر منتشر کردند که طرف آمریکایی و جمهوری اسلامی به یک متن تفاهم، حالا توافق هم نیست فعلا، نزدیک شدند که معنای اون پایان دادن به جنگ باشه، مثلا تنگی هرمز باز باشه. یک سری شرایطی تعیین شده، توش جزئیات زیادی منتشر نشده، بخشش به برنامه هسته‌ای ربط داره که مثلا با محدودیت هایی موافقت کرده جمهوری اسلامی الی آخر، که هنوز چون اون جزئیات ریز ماجرا که اونها اصلا محل اختلاف بوده مهم هست، فعلا چیزی منتشر نشده. اما نخستین واکنش هایی که از هر دو طرف تا همین لحظه شنیدیم، متوجه میشیم که نه، مسیر خیلی طولانی وجود داره تا اینکه این چیزی که اکسیوس حالا منتشر کرده، اگر متن عیناً این باشه، یعنی این جزئیات توش باورجا باشه، این رو نه ترامپ میتونه امضا بکنه نه جمهوری اسلامی، یعنی برای هیچ کدومشون دستاوردی نداره. و این یکی از دلایلی که نشون میده چرا میز مذاکره تا الان توافق نرسیده و چشم‌اندازی هم نیست، اینه که راه حل‌های بینابینی برای هر دو سمت شکست تلقی میشه. حتی نقطه وسطی وجود نداره که هر کسی بتونه ادعا بکنه که من با یه دستاورد خوب از اینجا بیرون میرم. یکی از موارد مهمی که در این اختلاف الان مانع ایجاد کرده، همین بحث توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست، که همون چیزی که خبرهایی که در روزهای گذشته داشتیم، طرف آمریکایی یک زمان نسبتاً طولانی رو میخواد که این برنامه به طور کامل برچیده بشه، یعنی الان برنامه برچیده بشه تا مثلا حالا 15 سال 20 سال زمانش میتونه محل گفتگو باشه، کمی کمتر کمی بیشتر. در این زمان جمهوری اسلامی هیچ فعالیت مرتبط با غنی‌سازی یا چیز شبیه اون نخواهد داشت، تنها میتونه معطوف به فعالیت‌های مرتبط با سوخت هسته‌ای باشه که اون خود آمریکایی‌ها براش فراهم می‌کنن، اورانیوم غنی شده که در کشور هست باید از کشور خارج بشه. پس از اتمام این مهلت اجازه داده میشه در یه حد بسیار پایینی، مثل همون 367، اون هم تأسیساتی روی زمین به شکلی محدود مثلا غنی‌سازی انجام بده. این پیشنهاد به طور قطع از سمت جمهوری اسلامی رد خواهد شد و تا الان هم رد شده، یعنی حتی انقدر محکم این پیشنهاد رو رد کردن که روزهای گذشته اگر یادتون باشه گفتن که اصلا ما دیگه سر برنامه هسته‌ای گفتگو نمی‌کنیم، یعنی اورانیوم غنی شده رو نمی‌دیم و برنامه هسته‌ایمون رو هم بر نمی‌چینیم. چیزی که جمهوری اسلامی میگه، میگه که من تعلیق می‌کنم، یعنی یه پلمپی می‌زنم روی اینها، این تاثیر از بین نرن، هر چی که وجود داره باقی بمونه و طبیعتاً این چیزی نیست که آمریکایی‌ها بتونن بپذیرن، برای اینکه اگر به ازای پلمپ تأسیسات بخوان تحریم‌های جمهوری اسلامی رو باز بکنن و میلیاردها دلار پول به حساب اینها بریزن، یک سال بعد، دو سال بعد، هر زمانی این حکومت میتونه در اون پلمپ رو بشکنه. این اتفاقی که در توافق سعدآباد در انتهای دوره سید محمد خاتمی و ابتدای دوره احمدی نژاد با شکستن پلمپ نطنز افتاد، یعنی از تأسیسات پلمپ شده هر لحظه میتونه توسط اون کشور فک پلمپ بشه، و همین خاطر آمریکایی ها نمیتونند چنین پیشنهاد بپذیرن. این پیشنهاد به مراتب برتر از اون چیزیه که اوباما با این حکومت امضا کرده. در این شرایطی که تو دو بار جنگیدی و این همه سال تحریم کردی، حالا بیای توافقی تن بدی که اون هر لحظه میتونه اون رو زیر پا بذاره، قطعا اگر آمریکایی ها ترامپ به چنین چیزی تن بدن، برای آمریکایی ها شکسته و تاوان سیاسی شو ترامپ یا هر کس دیگری که امضا بکنه در خود آمریکا خواهد داد. پس این مسئله یک فاصله بزرگ داره که به نظر من هیچ راه حلی برای پیوستن این دو تا با هم در این شرایط نداره، یعنی نه این ور خودشو حائز، نه جمهوری اسلامی خودشو در موقع تسلیم میبینه، الان میگه که من میتونم حفظش کنم، آمریکایی ها هم که اصلا نمیتونن از چنین چیزی بگذرن. کمی این برتر اگر موضوع هستی رو بذاریم کنار، تازه اگر این مسئله این مانع رد بشه، بخشی از تحریم ها که مرتبط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی هست، بخشی از تحریم ها که مرتبط با برنامه تروریستی حکومت هست، سپاه پاسداران کلا الان یک لیبل
تروریستی داره، با گروه های تروریستی کار میکنه، اصلا برطرف کردن اونها یک مسیر طولانی که باید افکتیو بپذیرن که سی اف تو رو امضا کنن، پالرمو رو امضا کنن، بپذیرن که حزب الله لبنان جزو گروه های تروریستی از اساسا اون خودش یک مسیر غیر ممکنه دیگه هست که اگر اون رو نخوام برطرف بکنن، نهایتا قدری اجازه فروش نفت بدن که نفتو بفروش و یه مقداری از دلارهایی که الان توقیف آزاد بشه، در بهترین حالت چیز شبیه دوره بایدن میشه که اینها به شکل قاچاق نفتشون رو میفروختن و بایدن هم چیزی نمیگفت و در همه اون سالها هم شاید مثلا با 15 دلار تخفیف به چی میفروختن، الان تخفیفی لازم نیست بدن. پس اساسا این مسیر چیزی رو عاید جمهوری اسلامی نخواهد کرد، مگر اینکه ماهیت این حکومت، یعنی ماهیت آن چیزی که در مغز ذوالقدر و وحیدی و قالیباف و سایر هست کلن زیر رو بشه، طرفدارانی که این گروه این مجموعه دارن، سازوکاری که تاختاری که از این حکومت باقی مونده کلن زیر رو بشه که هیچ چشمنداز کوتاه مدت و میان مدتی براش نیست. یه بحث دیگری الان هست، بحث تنگه هرمز هست و محاصره دریایی که الان طرفین شاید به دنبال یک راه حلی برای اون باشن جدا از برنامه هسته‌ای موشکی، یعنی آمریکایی‌ها در این مقطع دنبال این باشن که حالا ما این حمله رو که انجام دادیم، جنگ رو که به اینجا رسوندیم، فعلا یه نقطه توقف بذاریم، وضعیت تنگی هرمز رو به شرایط عادی برگردونیم. اونجا هم یه مشکل دیگه وجود داره، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو حاضر نیست به طور کامل بذاره کنار، چون در این جنگ میلیاردها خسارت دیده، میخواد به عنوان یه دستاورد بگه که آقا من یه چیزی به دست آوردم، باید این رو بتونه بفروشه به طرفدارانش که آقا ما در این جنگ الان یک کنترلی بر تنگی هرمز به دست آوردیم که قبلا نداشتیم، یا یه پولی اینجا به دست آوردیم که قبلا نداشتیم. یعنی این هم یه دشواری داره. اون برای محاصره دریایی کرده که با محاصره دریایی حکومت جمهوری اسلامی رو مجبور کنه به پذیرش شروط خودش، که اون هم اگر مسئله هسته‌ای رو بذاری کنار براش بسیار دشواره که محاصره رو رها بکنه، این هم براش بسیار دشواره که تنگه هرمز رو رها بکنه. یعنی اینجا هم راه حل خیلی واضح و شفافی دیده نمیشه. یعنی اگر جمهوری اسلامی بپذیره تنگه هرمز رو به ازای محاصره دریایی باز بکنه، باز هم برای هر دو سمت تقریبا چیز شبیه شکست است. یعنی اساسا راه حلی وجود نداره که دو نفر بتونن توافق رو امضا بکنن، بتونن بگن که با یک دستاورد ما از اینجا خارج شدیم. اگر توافق‌های اینچنینی امضا بشه، هم طرف جمهوری اسلامی در تهران هزینه‌شو پرداخت میکنه، هم ترامپ در آمریکا. یعنی اساساً یکی از دلایل غیر ممکن بودن توافق در شرایط کنونی این هست. ولی حتی اگر فرض کنیم که به هر دلیلی طرفین به خاطر مصالحی که دارن، مثلا نمیدونم آمریکایی‌ها میخوان جام جهانی برگزار کنن، جمهوری اسلامی میخواد یه قدری دلار به جیبش برسه، به هر دلیلی بپذیرند یک توافق حداقلی برای فرار از این شرایط نابسامان کنونی امضا بشه، مسئله جمهوری اسلامی مال طرف آمریکایی را اصلا به ما ربطی نداره که ترامپ در آمریکا چه هزینه پرداخت میکنه. در ایران جمهوری اسلامی تازه از اون لحظه به بعد مواجه خواهد شد با دریایی از مطالبات مردم ایران. یعنی از اونجا شروع میشه، اینترنتی که بسته شده و از فردا دیگه توجیه برای بسته شدن بسته موندن نداره، میلیاردها دلار خسارتی که به بخشای کشور وارد اومده و منبعی برای تأمین منابع مالی لازم برای ساختن اینها وجود نداره، میلیون ها نفری که شغلشون رو از دست دادن، تورمی که به کشور اعمال شده، منابع ارزی که از بین رفته با از بین رفتن پتروشیمی و فولاد، معلوم نیست که این منابع ارزی کی برگرده، آدم هایی که اونجا بیکار شدن کی شغل پیدا بکنن. یعنی دریایی از مطالبات که پس از این جنگ الان تولید شده، مطالباتی که حتی قبل از این جنگ وجود نداشتن، بر سر جمهوری اسلامی آوار خواهد شد. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ هم امکان لازم برای اداره کشور نداشت، بعد از چند صد میلیارد دلار خسارتی که از چند 300 میلیارد برآورد میشه تا 1 تریلیون دلار، که این یک رقم پایین و بالاش اینقدر فاصله است که هنوز دقیقا نمیدونیم چقدر خسارت دیدن، این خسارت، این صدمه‌ای که مشاغل ایران خورده، به اقتصاد کشور خورده، مشاغلی که برخیشون به شکل پایدار از بین رفتن، برخیشون تقریبا تا مرز ورشکستگی کشیده شدن، خیلی از خانواده‌هایی که الان شرایطشون به هیچ عنوان شبیه قبل نیست، همه اینها معضلات
تازه جمهوری اسلامی خواهد بود. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی نمیخواد کشور به شرایط عادی برگرده و نگه داشتن کشور در این شرایط ناپایدار که بتونه بخش بزرگی از طرفداراش رو همچنان تو خیابون حالا با هدیه‌هایی که براش میفرسته اونها رو نگه داره و به همه بگه که ما شرایطمون همچنان جنگی هست و با شرایط جنگی بتونه فضای پلیسی و نظامی در کشور ایجاد بکنه و مردم رو تهدید بکنه، همینه که معضلات و مشکلاتی که نصیب حکومت میشه در صورت امضای توافق حداقلی به هیچ عنوان به این حکومت امکان بازگشت به مدار حکمرانی رو نمیده، جدا از آدمایی که از دست داده، جدا از نهادهایی که هر کدومشون الان اختیارات تازه‌ای دارن. اصلا سپاه پاسداران الان برای خودش اجتهاد میکنه، خودش تصمیم سازی میکنه، خودش تصمیم میگیره که کی بجنگه کی نجنگه، خودش تصمیم میگیره که چه منابعی رو از حکومت بالا بکشه بگیره یا نگیره. در چنین شرایطی توافق‌های حداقلی هم این حکومت رو نجات نخواهد داد. این شرایطی که حکومت جمهوری اسلامی الان باهاش مواجه است یک دوراهی سخت است، یک طرف جنگیدن، یک طرف تسلیمه. تسلیمی که اگر بخواد روی کاغذ امضا بکنه هیچ ما به ازایی براش نداره که بهش اطمینان بده که حکمرانی در داخل کشور میتونه مثل قبل پایدار بمونه. تهدیدی که ممکنه از اون بر مرز برداره و تازه تهدیدهای از داخل کشور نصیبش بشه. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا برنامه دیگر پیروز باشید و پایدار.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

ده صبح در ایران، پنجشنبه 17 روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر احتمال توافق میان تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی با تحویل اورانیوم غنی شده و تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای موافقت کرده. توقف اعطای وام به خریداران چینی نفت ایران. پکن در آستانه سفر ترامپ. محدودیت‌های جدیدی علیه پالایشگاه‌های چینی تحت تحریم آمریکا وضع کرد. حمایت کشورهای منطقه از امارات متحده عربی در برابر حملات جمهوری اسلامی. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر حق پاسخ نظامی به تهدیدهای سپاه پاسداران تأکید کردند. گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل از تغییرات در مجموعه کوهکلنگ در نزدیکی نتنز. دهانه تونل‌ها در واکنشی پدافندی برای جلوگیری از عملیات زمینی عمدن با خاک و سنگ مسدود شده. و در ادامه این بخش خبری، وضعیت نگران کننده زندانیان در زندان قزل‌حصار. سازمان حقوق بشر ایران از خشونت مأموران علیه زندانیان و کمبود شاید اقلام خوراکی و دارویی خبر داده.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و انتشار گزارش‌های درباره توافق بر سر یک یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ گفت در 24 ساعت گذشته مذاکرات خوبی با جمهوری اسلامی انجام شده. رئیس جمهور ایالات متحده دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن را محتمل دانست و تاکید کرد. جمهوری اسلامی با دست نیافتن به سلاح هسته‌ای موافقت کرده. ترامپ پیشتر هشدار داده بود در صورت رد توافق از سوی جمهوری اسلامی، حملات آمریکا با شدت و گستردگی بیشتری از سر گرفته میشه.
1: ما در ایران خیلی خوب عمل میکنیم، همه چیز بدون مشکل داره پیش میره و خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اونا میخوان به توافق برسن و میخوان مذاکره کنن. ما بزرگترین ارتش رو داریم که تا حالا داشتیم، بدون شک قوی ترین ارتش جهان رو داریم. اجازه نمیدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما با افرادی طرف هستیم که واقعا میخوان به توافق برسن و خواهیم دید آیا میتونن توافقی ارائه دهن که برای ما رضایت بخش باشه یا نه. اوضاع کاملا تحت کنترل ماست. محاصره واقعا فوق العاده است. نیروی دریایی عملکرد شگفت‌انگیز داشته. کاری که انجام دادن مثل یک دیوار فولادیه که هیچ کس ازش عبور نمی‌کنه. به ویژه ایرانی‌ها، اونها از هیچ جهتی نمیتونن چیزی عبور بدن. بنابراین عملاً از کار افتادن. خواهیم دید آیا موافقت میکنن یا نه. اگر هم موافقت نکنن، خیلی زود بعدش مجبور به موافقت میشن. اوضاع همینطوریه.
0: دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه PBS تایید کرده که انتقال اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا بخشی از توافق با جمهوری اسلامیه. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفته تهران متعهد شده فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات زیرزمینی رو تعلیق بکنه و این موضوع یکی از بندهای توافق احتمالیه. دونالد ترامپ تاکید کرده از سرگیری غنی‌سازی در سطح 3.67% پس از پایان دوره تعلیق در توافق کنونی پیشبینی نشده. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته جنگ با جمهوری اسلامی به سرعت پایان خواهد یافت. ترامپ در گردهمایی برای حمایت از نامزد جمهوری‌خواه فرمانداری جورجیا تاکید کرده آنچه آمریکا انجام میده برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. او همچنین گفته به باور او بخش عمده‌ای از افکار عمومی این موضوع را درک می‌کنند و این بحران به زودی پایان خواهد یافت. مقام‌های ارشد آمریکایی در گفتگو با نشریه وال استریت ژورنال شروط اصلی واشنگتن برای توافق با جمهوری اسلامی را تشریح کردند. بر اساس این گزارش، آمریکا خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران به مدت 20 سال و تحویل کامل مواد غنی شده موجوده. در این شروط همچنین بر ارائه تعهد رسمی از سوی تهران برای عدم تلاش جهت ساخت سلاح هسته‌ای و برچیدن تأسیسات فوردون، نطنز و اصفهان تاکید شده. ممنوعیت هر گونه فعالیت هسته‌ای زیرزمینی و انجام بازرسی‌های بدون محدودیت همراه با اعمال مجازات در صورت نقض توافق از دیگر شروط اعلام شده از سوی واشنگتن. در همین حال شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع منطقه‌ای گزارش داده که انتظار می‌رود جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه پاسخ خودش به طرح پیشنهادی ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ را از طریق میانجی‌ها ارائه بکنه. مستقیم به اسلام آباد بریم، همراه بشیم با همکارم جواد همدانی. جواد، میدونیم که اسلام آباد در روند مذاکرات نقش بسیار کلیدی رو انجام میده و ایفا میکنه. الان در اسلام آباد درباره توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی چه گفته میشه؟
2: رضا، اینجا در اسلام آباد منابع میگن که ایالات متحده و جمهوری اسلامی در حال نزدیک شدن به یک توافق هستند. این در واقع یک تفاهم نامه یک صفحه‌ای هستش که در نتیجه موافقت بر سر آن جنگ در خلیج فارس پایان پیدا میکنه. منابع پاکستانی میگن که گزارشی که پیش از این توسط رسانه‌های آمریکایی چون آکسیوس اینها در مورد تفاهم نامه پیشنهادی منتشر شده بود دقیق هستش و گزارش آکسیوس میدونیم که مبتنی بر حرفهای دو مقام آمریکایی و دو منبع دیگه بوده که در واقع با روند پشت صحنه این گفتگوها آشنا هستند. یک منبع پاکستانی که نسبت به این موضوع آگاه هستش، او هم گفته که خیلی زود این نهایی خواهد شد و گفت ما در حال نزدیک شدن به یک توافق هستیم. ماه گذشته پاکستان میزبان مذاکرات صلح بین آمریکا و جمهوری اسلامی بود و برای برگزاری دور دوم هم تلاش‌های زیادی صورت گرفته بود، نزدیک بود دور دیگر مذاکرات هم اینجا در اسلام آباد برگزار بشه، اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. اما این تلاش ها همچنان ادامه داره و پاکستان همچنان به نقش میانجی خود ادامه میده و پیشنهادات را بین دو طرف منتقل میکنه. البته باید تصریح کنم که اینجا در اسلام آباد به هیچ وجه مقامات رسما حاضر نیستن درباره این موضوع صحبت کنن، اما کانال های خبری مختلف در این خصوص دارن صحبت میکنن، همینطور که در گزارش CNBC آمریکا اومده که اون هم به نقل از یک سخنگوی وزارت امور خارجه در واقع این موضوع را گزارش داد، گفت که تهران در حال ارزیابی پیشنهاد 14 ماده ای آمریکا هستش. آکسیوس هم گزارش داد که کاخ سفید معتقد است که به یک تفاهم نامه یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ با ایران نزدیک میشن و خب این گزارش ساعاتی پس از آن منتشر شد که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مأموریت دریایی 3 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز را متوقف کرده بود. خب در اسلام آباد انتظار این است که ایران در مورد این چندین نکته کلیدی تا پایان امروز پاسخ خودش را ارائه بده.
0: مرسی جواد از توضیحات. جواد همدانی همکارم در اسلام آباد پاکستان. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما هستن. صبح شما در لندن بخیر باشه آقای علیزاده. ترامپ توافق با تهران رو شامل تحویل اورانیوم غنی شده، تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای به مدت 20 سال اعلام کرده. این تقریبا میتونیم بگیم همون چیزیه که مثلا 1 ماه پیش داشتیم، 4 ماه پیش داشتیم و جمهوری اسلامی مدام با اون مخالفت میکرد. الان اظهار نظر خاصی نکرده ولی صحبت‌ها زد و نقیزه. اصلا به نظر شما اساسا تهران این شروط رو میپذیره؟
3: خب شرایط بسیار گرگومیش هستش. ما درپن از طرف دونالد ترامپ داریم اظهاراتی رو میشنویم و از طرف مقامات داخل ایران ما اظهاراتی رو نداریم، یعنی اصلا قطره چکانی هم خیلی به چیزی به دست ما نمیرسه. آنچه که البته آکسیوس به من یک منبع قابل توثیق اظهار داشته تا اینجا فقط یک صفحه کاغذ با 14 بند توافق شده. حالا شما اینو مقایسهش کنید مثلا با برجام که چه طول و دراز بوده و تقریبا 100 صفحه فقط پیوست داشته. بنابراین به نظر میرسه که اگر یک توافقی انجام بشه، توافقی است برای اینکه مذاکرات دامنه داری بعد از این ادامه داشته باشه، یعنی چندین ماهه بعد از این ادامه داشته باشه. حالا در این شرایط خب چرا به اصطلاح تهران برخی امتیازها رو داده؟ ببینید بزرگترین کاری که تهران تا الان انجام داده به نظر من این هستش که به رغم اینکه دوبار بهش حمله شده، به رغم اینکه رهبر جمهوری اسلامی کشته شده، مقامات ارشد و هزینه های هنگفت مالی جانی، ما میبینید از NPT خارج نشده است. یعنی این ملاحظه در نهایت در ذهن مقامات در ایران هستش که از خروج از NPT یعنی دیگه میخوام هسته‌ای بشیم مثل کره شمالی و این پیام رو دارم که من نمیخوام این انجام بشه. حالا میمونه نگرانی هایی که مثلا بابت غنی‌سازی، قدرت غنی‌سازی و اورانیوم وجود داره. در خصوص این هم میگن که خب ما حاضر این انعطاف های از خودمون نشون بدیم. اول پرسش شما اینه که آیا جمهوری اسلامی رو میپذیره؟ دنیا سیاست دنیا بدبستانه. ما به ازا شما نمیدونیم که داره چه چیزی میگیره. ترامپ هم نمیگه که چه ما به ازایی داره میگیره. مثلا فرض کنید که ترامپ دیگه یه دفعه بیادش بگه که بله من قدرت چون کنگره هم همراه خودش داره، تحریم های اولیه و ثانویه و نمیدونم همه چی رو برداشت. من تحریم فقط تحریم هایی که رئیس جمهور وضع کرده، بلکه مثلا تحریم هایی که کنگره هم وضع کرده میتونه اینو ببره در کنگره. و این خیلی ما به ازای بسیار بسیار بزرگیه. در عوضش هم تهران داره میگه که ما غنی‌سازی رو برای مدتی تعلیقش میکنیم، یعنی مثلا بحث 5 سال و 10 سال و 15 سال و 20 سال هم مطرحه. اینطوری مثلا هر دو طرف اعلام پیروزی خواهند کرد و ترامپ هم با این شرایط وارد به مذاکرات سختی که چهارشنبه آینده با شی جین پینگ خواهد داشت، رهبر چین، با این شرایط به اونجا میره. خب گشایشی هم در بحث تنگه هرمز توافق میشود.
0: یه بحثای پیشتر مطرح بود مبنی بر این که ایالات متحده فعالیت‌های موشکی و حمایت از نیابتی‌ها رو هم مطرح کرده بود. فکر می‌کنید که اینها رو حالا کنار گذاشته ایالات متحده یا اینکه می‌خواد در مرحله بعدی مذاکرات برسه به اونها؟
3: ببینید، مذاکره نوعی چانه‌زنی هستش. در چانه‌زنی یکی از متدهایی که ما خودمونم به طور معمول تو زندگی معمولیم، خرید و فروشی که داریم میکنیم، این هستش که دست بالا رو میگیریم، یعنی بیشینه خواهی. طرف مقابل هم همینطور بیشینه خواهی تا یه جایی به صورت حد وسطی رو بیان توافق بکنن. به نظر میرسه که برای امریکا الان مسئله هسته‌ای خیلی مهم هستش. حالا برد موشکی که قرار باشه که در شرایط سر و صدا نباشه، اختلافی نباشه، اون برای امریکا میتونه ازش کنار بیادش و همچنین مسئله نیابتی. به هر حال قطعا امریکا هم میبایستی امتیازات قابل ملاحظه‌ای بده که بتونه اون امتیازات بزرگ رو از تهران بگیره. به هر حال بعد همیشه وضعیت گرگومیش هستش تا ببینیم واقعیت مسئله کجاست. آنچه که الان مطرحه ظاهرا یک توافق یک صفحه‌ای با 14 بند هستش و بیش از این قضاوت کردن خیلی سریع هست.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. همزمان با سفر عباس عراقچی به چین، یک اندیشکده آمریکایی از افزایش نقش این کشور در حل بحران‌های منطقه‌ای نوشته. بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در تحلیلی اعلام کرده پکن در تلاش تهران را به پذیرش پایان جنگ متقاعد بکند. در همین حال برخی تحلیلگران بر این باورند که با محدود شدن گزینه‌های پکن در واردات انرژی، فشار این کشور برای بازگشت ثبات به منطقه افزایش یافته. همزمان با افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا و در آستانه سفر دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا به چین، بلومبرگ گزارش داده نهاد ناظر مالی چین به بزرگترین بانک‌های این کشور توصیه کرده اعطای وام‌های جدید به 5 پالایشگاه که به دلیل ارتباط با نفت ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند رو به طور موقت تعلیق بکنه. در بوسان کره جنوبی همراه میشم با همکارم توماج تاپاس. توماج، گزارش بلومبرگ نکات بسیار مهمی داره، اون هم در آستانه سفر ترامپ به چین و دیدارش با رئیس جمهور این کشور. از تو بیشتر بشنویم در مورد این گزارش.
4: در گزارش بلومبرگ چند تا نکته کلیدی هست. اول از همه، خب انتشار این گزارش تو این شرایط و بازه زمانی، یعنی قبل از سفر آقای ترامپ هست. منابع خبری بلومبرگ رو نمیدونیم، ولی به هر حال گزارش از چین به احتمال زیاد بیرون درس کرده. من قبلا خیلی از این گزارش‌های بلومبرگ رو در همین مورد این پالایشگاه دیدم که معمولا از مدیران پالایشگاه‌ها نقش شده بود. یعنی هرچند پکن از یه طرف به شدت به تحریم‌ها واکنش نشون داده لفظاً و خواسته که شرکت‌ها و نهادهای چینی اون رو از اون تابعیت نکنن، اما از یک طرف دیگه داره ریسک و خطرات خودش رو هم در برابر آمریکا ظاهراً کاهش میده. خب نهاد ناظر مالی چین قبل از هر چیز از زاویه ریسک به نظام بانکی خودش نگاه میکنه. در این مورد اول اینکه آیا شرکت چینی یا مثلا حالا پالایشگاه چینی در این مورد مشخص در معرض تحریم قرار دارن یا نه، و دوم اینکه آیا ریسک ورشکستگی اونا رو تهدید میکنه یا نه. کلا توی این شرایط، خب اینکه وام جدید نمیدن ولی وامای قبلی رو هم فراخوان نمیکنن یا به اصطلاح جلوش رو نمیگیرن، معمولا یک واکنش معمول هست بین نهادهای ناظر در حالا در چین یا در جاهای دیگه. واقعیت اما اینجاست که از 3 سال پیش دست کم به این ور ما گزارش‌هایی در مورد شروع موج ورشکستگی در پالایشگاه‌های خصوصی چین داشتیم. خیلی از این پالایشگاه‌ها به بازسازی نیاز دارن، اصلاحات گسترده نیاز دارن، صحبت شده که بعد اصلا با هم ادغام بشن، یک پارچگی شکل بگیره. ولی خب بعضی از اونها مثل شرکت انگلی که یکی از تحت تحریم قرار گرفته اخیراً با تقریباً 400,000 بشکه پالایش در روز، یکی از پالایشگاه‌های بزرگی هستن، حالا نه به بزرگی پالایشگاه‌های دولتی ولی در بین پالایشگاه‌های خصوصی خیلی بزرگ.

0: اخیراً همین چند ساعت پیش گفته که در سفر دونالد ترامپ به چین و دیدارش با شی جین پینگ مسئله خرید نفت ایران مطرح خواهد شد و آمریکا نمیخواد که این موضوع روی مسائل مهم دیگه سایه بندازه. یعنی ترامپ و شی قراره در مورد خرید نفت ایران هم در این شرایط صحبت بکنند. به طور خلاصه احتمالاً ترکیبی از تحریم‌های ثانویه به اضافه شکنندگی مالی باعث شده که ناظر مالی چین رو بیاره به این واکنش لفظی به بانک‌های بزرگ که وام ندن فعلا به این پالایشگاه‌های تحت تحریم. اما چرا برای جمهوری اسلامی در هر شرایط این خبر خوبی نیست؟ به این خاطر که در صورت این پالایشگاه مهمترین خریدار و مهمترین در واقع تأمین کننده مالی جمهوری اسلامی هستند. این دستور قبل از تعطیلات ماه می ظاهرا اعلام شده و به یاد بیاریم که بعد از اون جمهوری خلق چین عباس عراقچی رو به بیجینگ احضار کرد یا فراخوان یا دعوت کرد برای اینکه در مورد مسائل مختلف صحبت کنن، که به نظر میرسه همه اینها نشون میده قرار بین آقایان ترامپ و شی جین پینگ در مورد مسئله نفت ایران صحبت بشه.
1: توماج تاباس همکارم در بوستان کره جنوبی، مرسی توماج. 10:17 صبح روز پنجشنبه است در ایران. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید اینجا در ایران اینترنشنال. نگاهی بکنیم به سرخط خبر. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر احتمال توافق میان تهران و واشنگتن. ترامپ میگه جمهوری اسلامی با تحویل اورانیوم غنی شده و تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای موافقت کرده. توقف اعطای وام به خریداران چینی نفت ایران. پکن در آستانه سفر ترامپ. محدودیت‌های جدیدی علیه پالایشگاه‌های چینی تحت تحریم آمریکا وضع کرد. دیروز و همزمان با پایان نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره بحران خاورمیانه، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل آمریکا را به مانع تراشی در مسیر حل بحران متهم و پیشنویس قطعنامه پیشنهادی در این جلسه را معیوب و متأثر از انگیزه های سیاسی خواند. در این نشست به درخواست بحرین و در پی حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز برگزار شد. نمایندگان بحرین و امارات متحده عربی پیش از این نشست خواهان واکنش قاطع جامعه جهانی برای حل این مسئله شدند. وزارت خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای تکذیبیه جمهوری اسلامی درباره حملات اخیر به امارات متحده عربی را محکوم کرد. در این بیانیه اومده هر گونه تهدید علیه زیرساخت‌ها و امنیت شهروندان اماراتی نقض صریح منشور سازمان ملل بود و امارات تمامی حقوق حاکمیتی، دیپلماتیک و نظامی خود رو برای پاسخ به اقدامات خصمانه محفوظ میدونه. این واکنش پس از اون صورت گرفت که قرارگاه خاتم الانبیا سه‌شنبه حملات موشکی و پهپادی از ایران به امارات رو تکذیب کرده بود. جاسم محمد البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس چهارشنبه شب با محکومیت شدید بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات تهران رو ادعاهای باطل خوند و بر ایستادگی کامل این شورا در کنار امارات تاکید کرد. البدیوی این بیانیه رو تداوم رویکرد تنش‌ها و تحریک‌آمیز تهران علیه کشورهای منطقه دونسته و گفته جمهوری اسلامی علاوه بر حملات میدانی با تحریف واقعیت به دنبال انحراف افکار عمومیه. دبیر کل شورای همکاری تصریح کرده که تمامی کشورهای عضو از اقدامات ابوظبی برای حفظ حاکمیت و امنیت ملی خودش حمایت میکنه. شهرام خلدی پژوهشگر خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگه چین و روسیه با حمایت از جمهوری اسلامی خودشون رو در موقعیت دشوار قرار دادن، چون حمایت از اقدامات جنگی جمهوری اسلامی در منطقه برخلاف مفاد منشور سازمان ملل متحد.
2: روسیه و چین در موقعیت بسیار خطیری خودشون رو قرار دادن. چین در کراچی پایگاه نظامی داره، پایگاه دریایی داره. اگر بخوایم بر اساس استدلال برخی از پوزش‌خواهان خجالتی جمهوری اسلامی وارد بحث تحلیل بشیم که حمله کردن به کشوری که درش یک پایگاه خارجی داره و از اون پایگاه خارجی حمله شده به اون کشور، اجازه میده که تمام زیرساخت‌های اون کشور رو کشور مورد حمله قرار گرفته هدف قرار بده، در اون صورت هر بار که چین هندوستان به پاکستان حمله میکنه، هندوستان حق داره به چین هم حمله بکنه، به خاطر اینکه چین در پاکستان پایگاه داره. یا اگر چین به اصطلاح به هندوستان حمله بکنه، بلافاصله هندوستان باید درگیر جنگ با پاکستان بشه. پس اجازه بدید این رو مشخص بکنیم که ماده 51 منشور ملل متحد صریحه، دفاع مشروع باید متناسب با حمله باشه. اگه قرار حمله ای صورت بگیره از طرف جمهوری اسلامی، باید به ناوگان ایالات متحده باشه، باید به پایگاه ایالات متحده باشه، نه به پایگاه

0: فرانسه که متاسفانه در امارات متحده عربی که جمهوری اسلامی با کمال حماقت مورد حملهش قرار داد و همون جوری که من دیروز خدمتتون بودم عرض کردم که پای کشورهای اروپایی چه بخوان چه نخوان به این قضیه کشیده داره میشه و برای همین هم ناو هواپیما برای شارل دوگل داره میاد و وقتی فرانسوی ها میگن اقداماتشون و اهدافشون دفاعیه، این در چارچوب همون قطعنامه ای هست که بحرین دنبالش هست.
1: مؤسسه علوم و امنیت بین الملل با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده دو دهانه شرقی تونل‌های مجتمع هسته‌ای کوهکلنگ در جنوب سایت نتنز به طور عمدی با حجم زیادی از خاک و سنگ مسدود شده. کارشناسان تاکید کردند این اقدام نه یک حادثه طبیعی بلکه واکنشی پدافندی برای جلوگیری از دسترسی خودروها و دشوار کردن هر گونه عملیات نفوذ زمینی به این مرکز زیرزمینیه. بر اساس این گزارش در حالی که ورودی‌های شرقی مسدود شدند، دهانه‌های غربی همچنان بدون تغییر باقی ماندند. تحلیلگران معتقدند این انسداد گزینشی احتمالاً با هدف تقویت امنیت زیرساخت‌های انجام شده که برای نگهداری تجهیزات و مواد هسته‌ای حساس در عمق زمین طراحی شدند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی میگه این استراتژی جمهوری اسلامیه که برای عدم دسترسی به تونل‌ها از مقادیر زیادی خاک استفاده میکنه.
2: یک روش مورد استفاده در ایران استفاده از همین مقادیر زیادی خاک و خاکریزی در دهانه تونل‌ها هست. ما در موارد مختلفی در پایگاه موشکی در مرکز مجموعه تونل‌های اصفهان هم اینو دیدیم که وقتی که برنامه این هستش که انسداد ایجاد بکنن تا دسترسی به اون تونل به وجود نیاد از خاکریزی های سنگین استفاده میکنن و حالا در مورد مجموعه تونل کلنگوزلا هم اینو میبینیم. اصولا این مجموعه تونل اهمیت زیادی داره به خاطر اینکه در دو قسمت یک مجموعه تونلی قدیمی و یک مجموعه تونلی جدید هست ساخته شده. مجموعه قدیمی درست همزمان با ساخت شروع ساخت تونل های مربوط به مجموعه فوردو شروع شد ساختمانش در حدود سال 2007 برای مدتی ادامه داشت، زیر نظر بود به وسیله عکس ماهواره‌ای. این یک مجموعی از تونل های زیرزمینی ساخته شد. برای حدود یک سال این کار ساختمانی ادامه داشت، بعد برای حدود 10 سال متوقف شد. درست در سال 2020 یعنی همون تابستون 2020 زمانی که مجموعه ساخت سانتریفیوژ های نتنز یک حمله بهش شد از طرف اسرائیل و از بین رفت، دوباره ساخت و سازها با شدت خیلی زیاد به گفته رئیس وقت سازمان انرژی اتمی به صورت 24 ساعته اونجا در سر گرفته شد که مجموعه ساخت سانتریفیوژ ها به اونجا منتقل بشه.
1: در حالی که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته طرح پیشنهادی آمریکا برای توافق در دست بررسی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع مطلع نوشته بعضی از بندهای طرح یک صفحه‌ای آمریکا غیر قابل قبوله. در همین حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته این بندها فهرست آرزوهای آمریکاست نه توافق. مجتبی پور محسن گزارش میده.
3: چرخش شبانه از جنگ به سوی توافق، پشت پرده عقب نشینی موقت ترامپ از پروژه آزادی و سفر عراقچی به پکن، گزارش‌ها از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های جمهوری اسلامی در ازای تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم، ضرب العجل 48 ساعته آمریکا، تهران بررسی پیشنهاد واشنگتن را تایید کرد، میانجیگری مثلث چین، پاکستان و عربستان سعودی زیر سایه تهدید دوباره ترامپ، آیا توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا واقعاً نزدیک است؟
4: بله، فعلی رو مرور کردیم، مسائل مربوط به جنگ و نحوه خاتمه جنگ، بحث مذاکراتی که جریان داره الان و بحث‌های مربوط به برنامه هسته ایران، برنامه صلح‌آمیز هسته ایران، بحث‌های مربوط به تحریم‌ها و همه مسائل فیمانبین، بحث تنگی هرمز که از بحث‌های جدی ما بود.
3: رونمایی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از دلیل سفرش به پکن و دیدار با مقام‌های چین در یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی درگیری‌ها در خلیج فارس. عراقچی در چین گفت تهران به دنبال توافقی جامع و عادلانه است. چرخشی محسوس در موضع روزهای اخیر جمهوری اسلامی که هر گونه توافق را محدود به پایان جنگ کرده بود و نه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. این سفر ساعاتی پس از تصمیم جنجالی دونالد ترامپ انجام شد. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد به درخواست پاکستان و دیگر کشورها پروژه آزادی، یعنی کمک به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را موقتاً و به مدت کوتاهی متوقف کرد، چون به گفته او پیشرفتی بزرگ در مسیر دستیابی به توافق کامل و نهایی با جمهوری اسلامی حاصل شد. چهارشنبه نخست وزیر پاکستان در پیام تشکر خود از ترامپ نام دیگر کشور میانجیگر را هم فاش کرد. عربستان سعودی با رهبری محمد بن سلمان ولیعهد این کشور، تماس تلفنی عراقچی با وزیر خارجه عربستان سعودی از پکن مشخص کرد که چین هم ضلع سوم این مثلث است.
5: وضعیت فعلی منطقه‌ای در برهه حساسی از گذار از جنگ به صلح قرار دارد. چین معتقد است که توقف کامل خصومت‌ها ضروری است. چین از ایران در حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت می‌کند و از تمایل ایران برای یافتن راه حل سیاسی از طریق مجاری دیپلماتیک قدردانی می‌کند.
3: ساعاتی بعد پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی و دو منبع دیگر خبر داد که تهران و واشنگتن به یک یادداشت یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک می‌شوند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی می‌پذیرد که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و در مقابل آمریکا هم تحریم‌ها را لغو و میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد سازد. با تفاهم‌نامه‌ای 14 ماده‌ای که اگر اجرایی شود، طرفین در یک دوره 30 روزه در مورد توافقی دقیق و جامع مذاکره خواهند کرد. سه منبع به آکسیوس گفتند تهران پیشنهاد داده غنی‌سازی اورانیوم را برای مدت 5 سال متوقف کند. در مقابل آمریکا دوره 20 ساله را مطالبه کرده. این منابع میگویند طرفین احتمالاً بر سر دوره 12 یا 15 ساله به توافق میرسند. همچنین دو منبع آگاه تاکید کردند که جمهوری اسلامی حاضر شده بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده 60% اش را تحویل دهد، اما نه به آمریکا. تهران حتی قبول کرده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتوانند هر لحظه سرزده از هر جا بازدید کنند. همچنین نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در حال بحث بر سر یک بند دیگرند که بر اساس آن تهران دیگر تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی نخواهد داشت. دقایقی پس از انتشار این گزارش، یک منبع پاکستانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کرد که طرفین به تفاهمی یک صفحه‌ای برای پایان جنگ نزدیک می‌شوند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد تهران در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. سیگنال مثبت شبانه تهران باعث شد ترامپ ساعاتی پس از این سخنان وزیر خارجه آمریکا پروژه آزادی را موقتا متوقف کند.
6: این یک عملیات تهاجمی نیست، این یک عملیات دفاعی است. معنی آن بسیار ساده است. هیچ تیراندازی وجود ندارد مگر اینکه در ابتدا به ما شلیک شود. ما به آنها حمله نمی کنیم، اما اگر آنها به ما یا یک کشتی حمله کنند، شما باید به آن پاسخ بدهید.
3: به رغم توقف موقت این پروژه، آمریکا همچنان محاصره بنادر ایران را ادامه می‌دهد. سیاستی که روزانه حدود 500 میلیون دلار به جمهوری اسلامی ضرر می‌رساند. در مقابل تهران هم همچنان تنگه هرمز را بسته نگه داشته. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که جزئیاتش منتشر شده، طرفین گفتند این اهرام بسیار مهمشان را تنها حاضرند در طول 30 روز مذاکره و به تدریج کنار بگذارند. البته این گزینه مطلوب پکن نیست. چین مهمترین مشتری نفتی است که از تنگه هرمز عبور می‌کند. روزانه بیش از 5 میلیون بشکه نفت عمدتاً از مبدا جزیره خارک که تحت محاصره دریایی آمریکاست. مقصد حدود 20% کشتی‌های عبوری از تنگه هم چین و هنگ کنگ است.
5: در مورد مسئله تنگه، بازگرداندن عبور عادی و ایمن از طریق تنگه نگرانی مشترک جامعه بین‌المللی است. چین امیدوار است که طرف‌های درگیر در اسرع وقت به درخواست‌های جدی جامعه بین‌المللی پاسخ دهند.
3: ترامپ عصر چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تأکید کرد اگر تهران این توافق را بپذیرد جنگ پایان خواهد یافت. هرچند او گفت محاصره دریایی برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر تن به توافق ندهد، آمریکا شدیدتر از قبل ایران را بمباران خواهد کرد. این مواضع باعث شده در تهران با احتیاط زیادی به این توافق نگاه شود. محمد رضا مرندی مشاور پیشین هیئت مذاکره کننده ایرانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی پیش از سفر ترامپ به چین برای یک حمله بزرگ احتمالی به ایران آمادگی دارد. در میانه انبوه خبرها درباره توافق احتمالی، آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی گفته تهران 48 ساعت فرصت دارد در مورد چند نکته کلیدی پاسخ دهد. احتمالاً مقصد ذخیره اورانیوم، بازگشایی تنگه هرمز و مدت زمان تعلیق. اما به نظر می رسد هیئت ایرانی کار سختی برای فروش این توافق در بین هواداران جمهوری اسلامی دارد. وقتی اختلافات در رأس نظام به حد اکثر رسیده، همچنان که یک عضو کمیسیون امنیت ملی که پیشتر گفته بود مشتبه خامنه‌ای مذاکره درباره موضوع هسته‌ای را ممنوع کرده، در واکنش به اخبار توافق این سخنانش را بازنشر کرد.
7: میدونید ما در مورد هسته‌ای با هیچ کسی مذاکره نخواهیم کرد، چون این حقوقی است که جمهوری اسلامی ایران به دست آورده و دیگه در موردش مذاکره هم نخواهد کرد، جز اون دستاوردهایی است که دشمن در میدان جنگ نتونسته از ما بگیره، حتما در میز مذاکره باش.
3: در تازه‌ترین واکنش سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت متن آکسیوس بیشتر لیست آرزوهای آمریکایی هاست تا یک واقعیت. او از آمریکا خواست تسلیم شود. خبرگزاری دفاع مقدس هم نوشت گزینه خروج ذخیره اورانیوم از ایران از مذاکرات کنار گذاشته شد. با این حال آن طرف دست ترامپ پرتر است. او میتواند بگوید با توافق طولانی مدت برنامه هسته‌ای معامله‌ای بهتر از برجام را نصیب آمریکا و البته اسرائیل خواهد کرد، به شرط خروج ذخیره اورانیوم. اگرچه همه اینها منوط به اراده جدی در همه ارکان جمهوری اسلامی برای توافقی نزدیک به تسلیم است، شرایطی که با کمک پاکستان و فشار چین و عربستان و البته تهدید ترامپ فراهم شد. شاید تاس آخر جمهوری اسلامی در قمار با ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
1: ده و 33 دقیقه صبح در ایران. نشست رهبران آسان در فیلیپین تحت تاثیر جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز آغاز شده. مقام‌های این اتحادیه هشدار دادند که جهش قیمت سوخت و حمل و نقل اقتصادهای وابسته به واردات انرژی را در آستانه بحرانی جدی قرار داده. در این نشست مقابله با شوک‌های اقتصادی ناشی از جنگ و یافتن راهکارهای جایگزین برای تامین امنیت انرژی به اصلی ترین محور رایزنی های رهبران منطقه تبدیل شده. به ملبورن استرالیا بریم، همراه بشیم با همکارم علیرضا محبی. علیرضا، بدون تردید نشست آسان در فیلیپین امسال تحت تاثیر جنگ ایران و البته بحران انرژی.
8: همینطوره رضا، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسان نشست دوروزه خودشون رو از روز پنجشنبه در شهر سبوی فیلیپین به عنوان کشوری که رئیس دوره‌ای آسان هستش در سال 2026 با هدف مقابله با بحران انرژی آغاز کرده. بحرانی که خب یکی از بزرگترین نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی کشورهای این منطقه هستش. انتظار هم میره که در این نشست بیشتر از هر موضوع دیگه‌ای اعضا درباره پیامدهای جنگ خاورمیانه بر روی امنیت انرژی و تورم و ثبات اقتصادی جنوب شرق آسیا متمرکز باشند. منطقه آسان جمعیتی نزدیک به 700 میلیون نفر داره با اقتصاد حدود 3.8 تریلیون دلاری که خب یکی از وابسته ترین مناطق جهان به واردات انرژی هستش. حدود 66% نفت خام مورد نیاز کشورهای آسان وارداتی هستش و بخش بزرگی از اون هم از مسیر تنگه هرمز عبور میکنه، گذرگاهی که حدود 1/4 تجارت دریایی نفت جهان و بیشتر از 80% صادرات نفت خام و گاز طبیعی مایعی که راهی آسیا میشه از اونجا عبور میکنه. وزرای اقتصاد آسان هشدار دادن که ادامه اختلال در این مسیر باعث نوسان مداوم قیمت نفت و گاز و افزایش هزینه حمل و نقل و کند شدن رشد اقتصادی منطقه شده. مقام های منطقه گفتن که جنگ ایران زنجیره تامین کالا و قیمت مواد غذایی و حتی بخش های مثل گردشگری و حمل و نقل رو هم با مشکل روبرو کرده. در برخی کشورهای عضو آسان دولت ها برای مهار این بحران مجبور شدن که اقدامات اضطراری انجام بدن، مثل افزایش یارانه سوخت و برنامه‌های صرفه‌جویی انرژی و کاهش ساعات اداری ساعات کار کارمندان دولت. در فیلیپین بعد از اینکه خب قیمت بنزین و گازوئیل بیشتر از 2 برابر شده، دولت وضعیت اضطراری انرژی اعلام کرده. در بخشایی از کامبوج و لاوس و میانمار و تایلند هم کمبود سوخت باعث شده که بعضی پمپ بنزین ها تعطیل بشن. خانم ماریا لازارو وزیر خارجه فیلیپین گفته که بحران خاورمیانه و پیامدهاش به منطقه ما یادآوری میکنه اتفاقایی که بیرون از آسان رخ میده میتونه خیلی سریع روی این منطقه تأثیر بذاره. رهبران منطقه در نشستی که حالا قرار هست برگزار بشه، چون اول نشست وزرای خارجه هستش و بعد نشست رهبران، قرار هستش که درباره پیدا کردن منابع جدید انرژی و همکاری‌هاشون برای تأمین سوخت و کمتر کردن وابستگیشون به مسیرهای حساس انرژی گفتگو بکنن. البته خب در کنار بحران انرژی، بحث دریای چین جنوبی و میانمار و بحث رقابت آمریکا و چین و زنجیرهای تأمین هم در دستور کار هستش، ولی همچنان بحث جنگ ایران و تأثیراتش بر اقتصاد این کشورها اهمیت بیشتری داره.
1: در علیرضا محبی در ملبورن استرالیا، مرسی علیرضا. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. شبکه MBC فاش کرده مخالفت صریح عربستان سعودی و تعلیق اجازه استفاده از پایگاه شاهزاده سلطان، ترامپ را مجبور به توقف ناگهانی طرح امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز کرده. دیپلمات‌های منطقه تایید کردند که اعلام غافلگیرانه این پروژه در رسانه‌های اجتماعی بدون هماهنگی قبلی با متحدانی چون ریاض و مسقط صورت گرفته بود. واشنگتن پست با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده که حملات هوایی جمهوری اسلامی به دست کم 228 سازه و تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه از جمله آشیانه‌ها، انبارهای سوخت و سامانه‌های راداری آسیب جدی زده یا اونها رو نابود کرده. هرچند این حملات باعث ناامن شدن برخی پایگاه‌ها و جابجایی نیروهای آمریکایی شده، اما کارشناسان تأکید می‌کنند که این خسارت مانع از ادامه کارزار بمباران آمریکا در ایران نشد. نظرسنجی جدید مؤسسه دموکراسی اسرائیل نشون میده اکثریت شهروندان این کشور پایان جنگ با جمهوری اسلامی رو در شرایط فعلی به ضرر منافع امنیتی خودشون میدونن. طبق این آمار 62% از پاسخ دهندگان بازگشت درگیری‌های گسترده رو محتمل ارزیابی کردند و بیش از نیمی از اونها معتقدند دولت آمریکا نسبت به کابینه اسرائیل نفوذ بیشتری بر تصمیمات دفاعی این کشور داره. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از گزارش‌های رسیده اعلام کرده که زندانیان زندان قزل‌حصار کرج با خشونت ماموران و کمبود شدید اقلام خوراکی و دارویی مواجهند. بر اساس این گزارش، شماری از زندانیان واحد 4 این زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. همچنین وضعیت تعدادی از زندانیان سیاسی در این زندان نامشخص گزارش شده. در همین حال زندانیان واحد 3 هم با فشار معیشتی روبرو هستند و دسترسی آنها به خدمات درمانی محدود شده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگه جدای از حقوق و قوانین بین‌المللی، در قوانین داخلی خود جمهوری اسلامی هم مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانیان به طور مستقیم بر عهده مسئولان زندانه.
9: در قوانین داخلی ایران هم قوانین مربوط به سازمان زندان ها و هم قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی تاکید اکید داره بر روی اینکه مسئولیت جان زندانیان بر عهده رئیس سازمان زندان، یعنی رئیس اون زندانی که به اصطلاح زندانی درش هست، و رئیس سازمان زندان ها و همچنین بر عهده قوه قضایی است. بنابراین این رو در نظر بگیرید که هر اتفاقی که منوط به سلامتی بشه یا سلامتی فرد زندانی رو هدف قرار بگیره، خلاف قواعد کنونی جمهوری اسلامی هست. در دروس حقوقی این مسئله روش تاکید میکنن که تنها مسئله‌ای که یک زندانی باید از اون معاف بشه فقط مسئله آزادیه. غیر از مسئله آزادی و محبوس بودن، سایر حقوق انسانی باید برای اون پایدار باقی بمونه، از جمله دسترسی به مسائل بهداشتی و درمانی، دسترسی به حق وکیل داشتن، دسترسی به صحبت کردن با خانواده و تماس‌های تلفنی. از این جهت هستش که اینها همش در قانون قبلا پیش بینی شده. بنابراین اگر حالا بخوایم به بُعد بین‌المللی هم نگاه بکنیم، از جهت میثاق‌هایی که جمهوری اسلامی بهش پیوسته و حتی پیش از به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران در این کنوانسیون‌ها شرکت کرده، به صورت اخص مجددا به مسئله حق سلامتی و در واقع واقع حفظ حیات هر شهروند رو مورد تاکید قرار داده و از جمله مسائل مربوط به زندانیان رو هم به همین ترتیب. بنابراین در جمع‌بندی این بخش صحبت هم باید بگم که هر اتفاقی از این دست که بیفته، مسئولیت جان زندانی بر عهده قوه قضاییه و بر عهده شخص رئیس زندان هستش.
1: بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. اما پیش از خداحافظی خدمتتون عرض کنم که ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده که تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باشه، لغو و حتی کوچکترین تحریم مربوط به جمهوری اسلامی امکان پذیر نخواهد بود. میدونیم که شب گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم با مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی تلفنی گفتگو کرده بودند. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده بودید در این بخش خبری. 11 صبح مجدداً خدمت شما خواهم رسید با بخش بعدی خبرها اینجا در ایران اینترنشنال. همراه ایران اینترنشنال بمونید. وقت شما بخیر.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
5: فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن میشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته. اینه، منم یادداشت کردم، جزء یادداشت های من.
6: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
5: نظام ما نظام ایمانی است، مردم‌سالاری اسلامی است.
7: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
8: اشد مجازات.
5: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
9: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
10: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
11: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
12: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
13: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: موارد اختلاف روی یک چند تا کلمه به ظاهر ساده است که اما کیلومترها فاصله ایجاد میکنه. ببین این بحث توقف غنی‌سازی 12 15 20 این زمانش خیلی مهم نیست. دو تا کلمه است که کلا دو تا راه متفاوت میره. جمهوری اسلامی میگه تعلیق، اونها میگن برچیده شدن. یعنی تو این 12 سال چه اتفاقی میفته مهمه. اگر تعلیق باشه باید یه پلوم پیزده بشه روی هر آن چیزی که موجود هست و 12 سال یا 15 سال یا 20 سال فرقی نمیکنه متوقف بشه، بعدش بخواد ادامه پیدا کنه. آن چیزی که اسرائیل میخواد، آن چیزی که آمریکایی‌ها میتونن به ازای اون تحریم‌های گسترده رو بردارند اینه که برچیده بشه. چون وقتی شما تعلیق میکنید هر زمان میتونی این پلمپو باز کنی، یعنی هر زمان میتونی عین اون چیزی که در توافق سعدآباد رخ داد پلمپو هر زمان میتونی بشکنی. این فاصله اونقدر زیاده که هیچ کدوم نمیتونه اون یکی رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی اگر بخواد برچیده شدن تأسیساتش رو برای این بازمانی بپذیره، یعنی همین فردا باید بازرسان آمریکایی بیان هر مرکزی که برای اونها مشکوک و مرتبط با هسته‌ای است و انگوش بذارن بگن باید اینجا کلا منهدم بشه. این چیزی نیست که این حکومت بتونه بفروشه طرفدارش. همین الان بخش بزرگی از طرفدارش دارن میگن که ما باید بازدارندگی هسته‌ای بسازیم، بمب هسته‌ای بسازیم، بعد یه دفعه بیاین توافق رو امضا بکنن که بگن فقط در ازای برداشتن تحریم‌ها، نه این چند تریلیون خسارتی که توی این سال‌ها دیدن، ما باید همه چیز رو بدیم بره، فقط تحریم‌ها برداشته بشه. اینجا تموم نمیشه. مثلا الان در بحث گروه‌های نیابتی یا بحث FATF شما اگر اینها رو نپذیری سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نمیشه. خیلی از این تحریم‌ها اصلا ربطی به مسائل هسته‌ای نداره. اونها رو اگر شما بخوایی برداری باید ماهیت سپاه پاسداران به حکومت عوض بشه. اگر نخواهی برداری سپاه پاسداران در فهرست تروریستی باشه، خب هیچ شکل سرمایه‌گذاری تو این کشور نمی‌کنه. یعنی عملاً این توافق به کارتون، شما ابزار هسته‌ایت رو میدی به خاطر موشکایی که داری که اون یه توافق دیگر میخواد، به خاطر نیروهای نیابتی که داری که اون توافق دیگر میخواد، بخش عظیمی از تحریم‌ها چنان پابرجا میمونه که عملاً فرقی نمی‌کنه با همین چیزی که در زمان بایدن بود. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی 1.5 میلیون بشکه قاچاق میفروخت، حالا 15 دلار ارزونتر. الان هسته‌ایشو میخوان بدن، چند صد میلیارد دلار خسارت در این جنگ ده. اونم بدن، اونم که جبران نمیشه، ما به ازاش فقط تحریم‌های مثلا نفتش برداشته بشه. این چیزی نیست که بتونه تو معامله برسونه. به همین خاطر فکر میکنم موارد اختلاف همچنان پاورجاست. حالا ممکنه که 30 روز توقف در جنگ، توافق اولیه برای آرام کردن فضا، برای اینکه از این فضای جنگی فاصله بگیرن، هرمز به شرایط عادی برگرده، اینا ممکنه. اما اینکه اون توافق جامع بخواد از دل این مسیری که داره طی میشه حاصل بشه، ما نتیجه تغییر ماهیت این حکومته. اگر این حکومت ماهیت عوض نشه که آدمهاش همون آدمان، حتی رادیکال تر از زمان خامنه‌ای هستن، دیده نمیشه، به نظر من هنوز همون مشکلاتی که مانع این توافق در گذشته آینده هم هست. محاصره دریایی مسئله بوده که آمریکایی‌ها سالها میخواستن انجامش بدن بعد از اون تحریمایی که اعمال کردن ترامپ. حتی بعد از این فعال شدن مکانیزم معاشه، بازگشت تحریمای شورای امنیت، اجراش بازی کشتی‌ها رو می‌خواد، اما نمیتونستن انجام بدن چون از اقدام متقابل می‌ترسن. توی این جنگ ابزار توان دریایی و هوایی حکومت رو به حدی از بین بردن که الان محاصره رو عملی کردن. به نظر من آمریکایی‌ها به این راحتی محاصره رها نخواهند کرد. این خودش یک موزلی هست که اصلا مشخص نیست به ازای چه توافقی این محاصره برداشته خواهد شد. در بحث جنگ هرمز، جمهوری اسلامی الان وارد یه جنگ شده، چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، غرامت میخواد. نه فقط غرامت این، حتی اگر بخواد موضوع هسته‌ای رو بده، میگه من به خاطر هسته‌ای تحریم‌هایی کشیدم که چند تریلیون به من خسارت وارد شده. خب اونو کی میده؟ به همین خاطر هرمز رو به عنوان یک مکان درآمدزایی میخواد که بخشی از اون خسارت‌ها رو در سالان جبران بکنه. این رو کسی زیر بارش نمیره، آمریکا زیر بارش نمیره، امارات زیر بارش نمیره، عربستان زیر بارش نمیره. یعنی که حل این مسئله اگر به گونه‌ای باشه که مسائل دیگر تولید بکنه، فقط این دعوای این جنگ امروز رو منتقل میکنه به 2 سال آینده، 3 سال. حتی اگر توافق هم حاصل بشه، ترامپ مهمان 2 ساله کاخ سفید است. اسرائیلی ها اینجا هستن، اماراتی ها اینجا هستن. اصلا خصومتی که بین امارات و این حکومت شکل گرفته اصلا به این راحتی ها حل نمیشه. شما حمله کردی، خسارت زدی، یعنی یک دعوایی رو باز کردی با امارات که تازه اینجا قصه شروع میشه. یعنی تا جمهوری اسلامی خسارته که به امارات و عربستان زده اعاده نکنه، مسئله اونا با این حکومت حل نمیشه. من فکر نمی‌کنم که هیچ راه حل پایداری از پای میز مذاکره در این مقطع هنوز تو افق دید ما دیده بشه.
1: بنا به گزارش رسانه‌های دولتی چین، وانگی وزیر خارجه چین در دیداری که با عباس عراقچی در پکن داشته تاکید کرده که چین مایل به ایفای نقش بیشتر و بزرگتر برای احیای صلح و آرامش در خاورمیانه است. گفته که درگیری به شدت روی صلح و ثبات منطقه‌ای و همطور صلح و ثبات جهان تاثیر گذاشته و چین از این وضعیت متاسفه. وانگی گفته که چین مایل با هدف حمایت از صلح توی خاورمیانه و ایجاد یک به اصطلاح خانه یا یک زیست بوم مشترک برای همه ملت‌های خاورمیانه تنش‌ها رو کاهش بده. عباس عراقچی هم باز به گفته رسانه‌های حکومتی ایران گفته که پکن دوست صمیمی جمهوری اسلامی، از مواضع پکن تشکر کرده، گفته جمهوری اسلامی فقط به یک توافق به اصطلاح عادلانه و جامع رضایت میده که به اصطلاح برای حکومت اسلامی ایران خوب باشه. این سفر چند تا نکته کلیدی داشته. اولا که به دعوت چین انجام شده، یک هفته علاوه خود بیشتر قبل از سفر اعلام شده دونالد ترامپ به پکن برای دیدارش با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین هست که این سفر انجام شده. در این حال وانگ صراحتاً از تمایل بیجینگ به ایفا یک نقش بزرگتر در کاهش تنش‌ها صحبت کرده، همینطور تاکید کرده روی خاورمیانه به عنوان یک در واقع زیست بوم یا یک خانه مشترک برای همه ملت‌ها. کپتا قبلا هم این حرف‌ها رو می‌زد. طبیعتاً در نبود رسانه‌های آزاد در چین و جمهوری اسلامی انتظار نمی‌ره جزئیات روشن‌تر و یا استدلالاً جزئیات دقیق تری از این دیدار داشته باشیم، اما تقریبا تردیدی نیست که مسئله ایران بخشی از مذاکرات آمریکا و چینه. قبل از این سفر اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته بود که چین 90% نفت ایران یا بیشتر از جمهوری اسلامی می‌خره و جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم در جهان، در نتیجه چین تبدیل شده به مهمترین حامی مالی بزرگترین تروریست جهان و باید تلاش‌های دیپلماتیک بیشتری رو هم در ارتباط با جمهوری اسلامی انجام بده.
2: کشورهای عربی برای اینکه گلایه‌هایی از آمریکا و ترامپ داشتن و برآورده نشد رفتن به سمت چین. به چین میخوان چیزهایی بدن که ازش حمایت بگیرن. در واقع میخوام بگم که نوعی نگرانی وجود داشته در جمهوری اسلامی از اینکه چین داره میره کنار عربستان و امارات و قطر و اینا داره میایسته. چینی‌ها توقعاتی الان از جمهوری اسلامی دارن که خیلی رضایت تهران رو تأمین نمی‌کنه. جمهوری اسلامی هم نگرانه. این سفر برای این انجام شده که به شکلی از توافق میان جمهوری اسلامی و چین و کشورهای عربی آیا بتونه تهران نزدیک بشه یا نه. یه وجه. وجه دیگه‌ش این است که کلمه جامع، توافق جامع، اولا اینو اولین بار ترامپ گفت 4 روز پیش. اینا در واقع در پاسخ به ترامپ دارن میگن باشه ما جامعه رو میپذیریم. فرقش اینه ترامپ گفته جامع و نهایی، اینا میگن جامع و عادلانه. نهایی یعنی توافق جامع، نه موشکی، نه نیابتی، نه هسته‌ای، نباید پروندهش باز بمونه. باید ببینیم جمهوری اسلامی منظورش از توافق جامع همین هست یا نه.
3: جمهوری اسلامی همین جوریش ورشکستگی انرژی به ویژه برق رو داشت تابستون پارسال، هنوز فراموش نکردیم. اما خب حالا با این حملاتی که به زیرساخت‌ها شده، کم کم آثار این حملات، این جنگ خودش رو نشون میده. مهمترین بخش شاید برق باشه. ما برق رو تمام شعارهای پزشکیان و تیمش و دولتش رو اگر پارسال تابستون رو به یاد بیاریم این بود که ما با انرژی سولار، با انرژی خورشیدی ناترازی رو جبران خواهیم کرد و میریم به جنگ ورشکستگی و این خاموشی ها. اما آمارها که داره میاد تقریبا در بهترین حالت 2000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو اینا تونستن وارد مدار کنن، از روی کاغذ بیارن بیرون و به صورت واقعی 2000 هم نمیرسه، تقریبا نزدیک 1700 مگاواته. اما اتفاق دیگه که افتاده در جنگ، ما زیرساختای برقیمون رو از دست دادیم. برای مثال تقریبا 1800 مگاوات تا 2000 مگاوات یوتیلیتی های فجر 1 و فجر 2 در ماخشر نیروگاه هاشون زده شد، حمله شد بهش و عملا اون پتروشیمی های ماخشر الان برق ندارن. خبرهایی داره میاد که برقشون رو دارن از شبکه سراسری استفاده میکنن. خب یعنی این که ما 2000 مگاوات از شبکه سراسری تولید برقمون کم شده، حالا یه باری هم به شبکه سراسری که همینجوری تو تابستون جوابگو نبود اضافه کردیم. اینم اضافه کنم که سالانه 6-8% مصرف تمام حامل‌های انرژی در ایران افزایش پیدا می‌کنه. ما 8% برای این تابستون اضافه داریم، یعنی مصرفمون افزایش پیدا می‌کنه. اونور قضیه نه تنها چیزی رو برای تولید اضافه نکردن، کمیجور که گفتم مثلا یوتیلیتی یا نیروگاه‌های کوچیکی که در صنایع فولاد ما بود اونا هم صدمه دیده، ما در بخش تولید از دست هم دادیم، یعنی نه چیزی اضافه کردیم، نه تنها چیزی اضافه نکردیم که چیزی هم کم کردیم و تولیدمون کاهش پیدا کرده. تابستون سختی خواهد بود از نظر برق. در این جنگ ما پارس جنوبی حمله شد بهش، تقریبا این چیزی که خودشون آقایون اعلام کردن 200 میلیون متر مکعب روزانه ما گاز طبیعی رو از دست دادیم. 200 میلیون متر مکعب یعنی به همون اندازه ما به نیروگاه ها نمیتونیم گاز بدیم، به همون اندازه شبکه خانگی گاز خانگی ما در فشار، در محدودیت، و میعانات گازی که میره سمت ستاره خلیج فارس برای تولید بنزین عملا 200 میلیون متر مکعب وقتی ما گاز از دست بدیم، اونور میعانات گازی رو کمبود پیدا میکنیم. کمبود میعانات گازی یعنی 50% تولید بنزین در ستاره خلیج فارس هرمزگان عملا افت میکنه. آمارها رو نداریم که چقدر افت کرده، اما از همون روزهای ابتدای جنگ شواهد و قرائن نشون میداد که ما گاز به مشکل خوردیم. این نبود گاز در برق کار دست ما خواهد داد که داره میده، و در بنزین. فکر میکنم اینجوری بهتر باشه بگم که الان بیشترین مشکل رو جمهوری اسلامی در ورشکستگی انرژی برای این تابستون، برای روزها و ماهای پیش رو در برق تجربه خواهد کرد و در بنزین. بنزین فکر میکنم واویلای اول مصیبته. اگر ما فرض بگیریم تابستون امسال مثل تابستون هر سال با سفرهای تابستونی مردم روبرو خواهیم شد، واویلای مصیبت بنزین از این تابستون شروع میشه.

0: رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری یک
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم
4: سه دو یک
5: بره بره من صداتو ندارم
4: مرسی من منتظرم
6: سی ثانیه رو بهم بگو
4: بریم
7: اومدم
6: پس من شروع میکنم
8: سلامی دوباره
9: بغل سازمان ملل
10: نیویورک
11: بروکسل
12: لس آنجلس
13: کلگری
14: برلین
15: کنگره آمریکا
16: بیروت
17: تمام
18: با ما بمانید
19: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری، ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط حمایت تخصصی لازم است.

11 صبح در ایران، پنجشنبه 17 روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن. ترامپ از موافقت جمهوری اسلامی با تحویل اورانیوم غنی شده خبر داد. فرانسه میگوید تا تنگه هرمز باز نشود هیچ تحریمی لغو نمیشود. تأکید امارات متحده عربی بر دفاع از خود در مقابل حملات سپاه پاسداران بر اساس منشور سازمان ملل. بحرین همبستگی با ابوظبی رو تزلزل ناپذیر خواند. گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین الملل از تغییرات در مجموعه کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز. دهانه تونل ها در واکنشی پدافندی برای جلوگیری از عملیات زمینی عمدن با خاک و سنگ مسدود شده. عملیات هوایی اسرائیل به پایتخت لبنان. دفتر نخست وزیر اسرائیل هدف از این عملیات را فرماندهان ارشد نیروی رضوان حزب الله در بیروت اعلام کرد. و پخش زنده بازی تیم ملی با خودش از صدا و سیما در حضور مقام‌های سیاسی در آستانه جام جهانی. هیچ کشوری حاضر به برگزاری مسابقه تدارکاتی با ایران نیست.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و انتشار گزارش‌های درباره توافق بر سر یک یادداشت تفاهم، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه مذاکرات خوبی با جمهوری اسلامی انجام شد و جنگ به سرعت پایان خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن رو محتمل دونسته و تاکید کرده جمهوری اسلامی با دست نیافتن به سلاح هسته‌ای موافقت کرده. ترامپ پیشتر هشدار داده بود در صورت رد توافق از سوی جمهوری اسلامی حملات آمریکا با شدت و گستردگی بیشتری از سر گرفته خواهد شد.
1: ما در ایران خیلی خوب عمل میکنیم، همه چیز بدون مشکل داره پیش میره و خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اونا میخوان به توافق برسن و میخوان مذاکره کنن. ما بزرگترین ارتش رو داریم که تا حالا داشتیم، بدون شک قوی ترین ارتش جهان رو داریم. اجازه نمیدیم ایران سلاح هسته ای داشته باشه. ما با افرادی طرف هستیم که واقعا میخوان به توافق برسن و خواهیم دید آیا میتونن توافقی ارائه دهن که برای ما رضایت بخش باشه یا نه. اوضاع کاملا تحت کنترل ماست. محاصره واقعا فوق العاده است. نیروی دریایی عمل کرده شگفت انگیزی داشته. کاری که انجام دادن مثل یک دیوار فولادیه که هیچ کس ازش عبور نمیکنه. به ویژه ایرانی ها، اونها از هیچ جهتی نمیتونن چیزی عبور بدن. بنابراین عملا از کار افتادن. خواهیم دید آیا موافقت میکنن یا نه. اگر هم موافقت نکنن، خیلی زود بعدش مجبور به موافقت میشن. اوضاع همینطوریه.
0: دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه پی بی اس تایید کرده انتقال اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا بخشی از توافق با جمهوری اسلامیه. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته تهران متعهد شده فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات زیرزمینی رو تعلیق بکنه و این موضوع یکی از بندهای توافق احتمالی خواهد بود. ترامپ تأکید کرده از سرگیری غنی‌سازی در سطح 3.67% پس از پایان دوره تعلیق در توافق کنونی پیش‌بینی نشده. مقام‌های ارشد آمریکایی در گفتگو با نشریه وال استریت ژورنال شروط اصلی واشنگتن برای توافق با جمهوری اسلامی را تشریح کردند. بر اساس این گزارش آمریکا خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران به مدت 20 سال و تحویل کامل مواد غنی شده موجوده. در این شروط همچنین بر ارائه تعهد رسمی از سوی تهران برای عدم تلاش جهت ساخت سلاح هسته‌ای و برچیدن تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان تاکید شده. ممنوعیت هر گونه فعالیت هسته‌ای زیرزمینی و انجام بازرسی‌های بدون محدودیت همراه با اعمال مجازات در صورت نقض توافق از دیگر شروط اعلام شده از سوی واشنگتن. در همین حال پاکستان به عنوان میانجی در مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بر افزایش تلاشش برای رسیدن به یک توافق تاکید کرده. به اسلام آباد پاکستان بریم، همراه بشیم با همکارم جواد همدانی. جواد، در طول ماه گذشته پاکستان به شدت تلاش کرده و نقش کلیدی رو ایفا کرده در ایجاد این فضای مذاکره میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده. تازه چه میدونیم از احتمال از سرگیری این مذاکرات؟
2: خب، وزارت خارجه پاکستان بسیار با احتیاط درباره این موضوع صحبت میکنه. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز هم در این خصوص صحبت کرده، گفته که پاکستان به عنوان یک تسهیل کننده و میانجی صادق خودش را ملزم میدونه که این موضوع را محرمانه نگه داره. او نیز گفته که اسلام آباد از هر گونه توافق بین دو طرف استقبال خواهد کرد، فارغ از این که این توافق کجا صورت بگیره، محلش کجا باشه. البته گفت که اگر این اتفاق در اسلام آباد بیفته افتخار بزرگی برای پاکستان خواهد بود. دیروز اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان هم ابراز امیدواری کرد و گفت که تلاش ما این هست که آتش بس فعلی تبدیل به صلح پایدار بشه و در خصوص این که دو طرف به یک توافق یا یادداشت تفاهم نزدیک شدند که 14 بند داره، هیچ اطلاعی رسمی از سوی پاکستان نداریم تا اینجای کار. فضای اسلام آباد هم مثل دور قبلی مذاکرات آنچنان امنیتی نیست. ترددها به شکل عادی جریان داره و دفاتر و مراکز تجاری به شکل عادی دارن کار خودشون رو انجام میدن. اما با این حال اینجا در اسلام آباد منابع آگاه به طور غیر رسمی میگن که ایالات متحده و جمهوری اسلامی در حال نزدیک شدن به یک توافق هستند. این توافق یک نوع تفاهم نامه است که یک صفحه داره فقط، و در نتیجه این که اگر دو طرف موافقت بکنن بر سر آن، در واقع جنگ در خلیج فارس پایان پیدا خواهد کرد. منابع پاکستانی گزارش آکسیوس را نیز تایید میکنن و میگن که این گزارش دقیق هست. گزارش آکسیوس قبلا در واقع گفته بود، و این گزارش میدونیم که مبتنی بر حرفای دو مقام آمریکایی و دو منبع دیگه بوده، و خب این افراد با روند پشت صحنه آشنا بودن. بر اساس اون گزارش در واقع این گفته شده بود که دو طرف، یعنی جمهوری اسلامی و آمریکا، به یک توافق نزدیک شدند. پاکستان هم ابراز امیدواری کرده که یک مقام پاکستانی البته به طور غیر رسمی، که خیلی زود این موضوع نهایی خواهد شد، و گفت که ما در حال نزدیک شدن به یک توافق هستیم. ماه گذشته پاکستان میزبان مذاکرات صلح بین آمریکا و جمهوری اسلامی بود. البته دیدیم که اون دور مذاکرات به نتیجه نرسیده. تلاش ها برای یک دور دیگه همچنان ادامه داره.
0: جواد حمیدانی همکارم در اسلام آباد پاکستان. جواد، مرسی. وزیر خارجه فرانسه هم اعلام کرد تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باقی بمونه، حتی یک مورد از تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد. ژان نوئل بارو در گفتگو با یک رادیوی فرانسوی گفته ایران در ازای امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به دنبال لغو تحریم‌هاست، اما پاریس چنین اقدامی رو در شرایط فعلی منتفی می‌دونه. حسین آقای همکارم اینجا در استودیو همراه من شده. حسین، دونالد ترامپ گفته که آمریکا مذاکرات خوبی رو طی 24 ساعت گذشته با جمهوری اسلامی داشته، ابراز خوشبینی کرده نسبت به رسیدن به توافق، اما اون چیزی که می‌بینیم تقریبا همون چیزیه که مثلا یک ماه پیش داشتیم، دو ماه پیش داشتیم، و جمهوری اسلامی اون رو رد کرد. چقدر فکر می‌کنی که محتمل باشه و چه موانع و چالشایی داره؟
3: خب رضا، در واقعیت نمیشه خیلی خوشبین بود به اینکه به یک توافق جامع و پایداری برسیم، هرچند جزئیات گزارش‌ها نسبت به اینکه چه چیزی حالا قراره که مورد توافق بگیره خیلی متناقض هستش، و این خیلی وضعیت رو پیچیده‌تر می‌کنه. الان یه سری جزئیات تازه رو ما از این چارچوب پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی داریم، یا دقیقاً اون یادداشت تفاهم یک صفحه 14 بندی. 6 مورد اصلیش که ما تا الان می‌دونیم بر اساس جدیدترین گزارش‌ها این هستش که برچیده شدن کامل تاسیسات اتمی فوردو، نتنز و اصفهان مورد درخواست آمریکا هستش. ممنوعیت هر گونه فعالیت زیرزمینی هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی، توقف 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تحویل همه ذخایر اورانیوم، اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، به آمریکا، پذیرش بازرسی‌های فوری توسط جمهوری اسلامی، و حالا یه سری بازرسی‌های سرزده حتی از تاسیسات اتمی و تاسیساتی که میتونه مشکوک باشه. و جمهوری اسلامی باید به تدریج تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه، آمریکا به تدریج محاصره خودش رو لغو بکنه، ولی بازگشایی کامل تنگه هرمز گفته شده که موکول میشه به دستیابی به توافق جامع و نهایی و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، که این لغو تحریم‌ها با امضای این توافق در واقع صورت نمیگیره، بلکه این لغو تحریم‌ها از طرف آمریکا زمانی صورت میگیره که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش عمل بکنه، به خصوص در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز. حالا اون چیزی که توجه من رو جلب کرد این هستش که ما میبینیم که هیچ اشاره‌ای به تهدید موشک‌های بالستیک میانبرد و دوربرد جمهوری اسلامی و مسئله نیابتی‌ها اصلا نشده. این موشک‌های بالستیک و بالستیک میانبرد و دوربرد، اینا تهدید جدی برای اسرائیل و کشورهای عربی منطقه هستش، امارات و عربستان، و همین نادیده گرفتن این تهدیدهای موشکی و تهدید نیابتی جمهوری اسلامی در توافق برجام 2015 بود که موجب خشم اسرائیل و کشورهای عربی شد، و این خودش یک مانع هستش. به هر حال باید شما نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی رو در نظر بگیری، و اگر همین شرایط باقی باشه، حالا فارغ از این مسئله بالستیک و نیابتی ها، در چارچوب تسلیم سازی جمهوری اسلامی هستش. ولی من بعید میدونم که جمهوری اسلامی 0 تا 100 خواسته های آمریکا رو، همین خواسته ها رو بپذیره. به بیان دقیق‌تر، من بعید می‌دونم که آمریکا بتونه 0 تا 100 همه این امتیازات رو از جمهوری اسلامی بگیره. رضا، 4 تا اهرم فشار جمهوری اسلامی داره، یعنی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، تنگی هرمز، زیر ساخته اتمی، کمان که الان مؤسسه علوم و امنیت بین الملل گفته که یه سری فعالیت های دفاعی مشکوک تو تاسیسات کلنگ ازلا هستش، و البته موشک های بالستیک. خونساسازی این 4 اهرم فشار دست جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک به صورت مطمئن امکان پذیر نیست، نیاز به یک سری اقدامات با ماهیت نظامی داره. وقتی که جنگ از فاز نظامی خودش با شدت بالا شیفت تغییر پیدا کرد، رفت تو فاز دیپلماسی، جمهوری جمهوری اسلامی یه ضعفی رو احساس کرد از طرف آمریکا و جمهوری اسلامی میاد یه سری خواسته آمریکا رو بهش میگه بله و یه سری یارو میگه نه. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه این روند دیپلماسیه کش پیدا بکنه، فرسایشی بشه، جنگ فرسایشی هم علیه کشورها میبره جلو. اینم به خاطر اینکه هیچ ضرب الاجری از طرف آمریکا برای جمهوری اسلامی تعیین نشده که تمکین بکنه در این بازه زمانی و اون اهرم فشار نظامی اونقدر قوی و برنده الان نیست که جمهوری اسلامی کاملا تمکین بکنه. برای من فکر میکنم که خیلی خوشبین نمیشه بود که ما به تفاوت جامعه برسیم، وضعیت بنبست احتمالاً باقی میمونه.
0: یک دقیقه حسین فرصت داریم در این بخش. با این توضیحاتی که دارید به نظر میرسه که اسرائیل و کشورهای عربی منطقه خواستار ادامه جنگ باشن، تو تحلیل چی هست؟ فکر میکنی که این رویه ما رو به سمت جنگ مجدد میبره؟
3: به نظر میرسه که کشورهای عربی و البته اسرائیل اینا میخوان که اگرم قرار که توافق صورت بگیره باید حتما تمام این شرایط اجرا بشه، یعنی مسئله بالستیک و نیابتی هم گنجانده بشه به این شکلی. ترجیح اونا قطعا دیپلماسی هستش، بدون اینکه در واقع جنگ رخ بده جمهوری اسلامی تمکین بکنه، ولی اگر نشه خب احتمالاً اونا خواهان جنگ هستن. من در آخر اشاره بکنم که اون در واقع روش بازی ترامپ بسیار بسیار مهم هستش، چون طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی اینطور برداشت میکنه که اگه ایستادگی بکنه روی موضع خودش به هر قیمتی این احتمال وجود داره که ترامپ عقب نشینی بکنه. برای این باید یک اقدامات صورت بگیره که جمهوری اسلامی فکر نکنه که ذره قراره که آمریکا و حتی کشورهای عربی و اسرائیل از خواسته خودشون کوتاه بیان.
0: مرسی از توضیحاتت حسین. حسین آقای همکار اینجا در استودیو. وزارت خارجه امارات متحده عربی چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای تکذیبیه جمهوری اسلامی درباره حملات اخیر به امارات متحده عربی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده هر گونه تهدید علیه زیرساخت‌ها و امنیت شهروندان اماراتی نقض صریح منشور سازمان ملل بود و امارات تمامی حقوق حاکمیتی، دیپلماتیک و نظامی خودش را برای پاسخ به اقدامات خصمانه محفوظ می‌دونه. این واکنش پس از اون صورت گرفته که قرارگاه خاتم الانبیا روز سه‌شنبه حملات موشکی و پهپادی از ایران به امارات رو تکذیب کرده بود. وزارت خارجه بحرین در بیانیه‌ای با اعلام همبستگی با امارات متحده عربی در مقابل حملات جمهوری اسلامی بر استقلال تصمیم گیری این کشور تاکید کرده. در این بیانیه از ایران خواسته شده به اصول قوانین بین‌المللی و حاکمیت کشورهای منطقه پایبند باشه و در امور داخلی کشورها دخالت نکنه. نماینده دائم امارات در سازمان ملل هم از حق دفاع این کشور در برابر حملات جمهوری اسلامی بر اساس منشور سازمان ملل تاکید کرد. جاسم محمد البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس شب گذشته با محکومیت شدید بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات تهران رو ادعاهای باطل خوند و بر ایستادگی کامل این شورا در کنار امارات متحده عربی تاکید کرده. البدیوی این بیانیه رو تداوم رویکرد تنیسا و تحریک‌آمیز تهران علیه کشورهای منطقه دونسته و گفته جمهوری اسلامی علاوه بر حملات میدانی با تحریف واقعیت به دنبال انحراف افکار عمومیه. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس همچنین تصریح کرده که تمامی کشورهای عضو از اقدامات ابوظبی برای حفظ حاکمیت و امنیت ملی خودشون حمایت میکنن. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگه چین و روسیه با حمایت از جمهوری اسلامی خودشون رو در موقعیت دشوار قرار دادن، چون حمایت از اقدامات جنگی جمهوری اسلامی در منطقه برخلاف مفاد منشور سازمان ملل متحد.
4: روسیه و چین در موقعیت بسیار خطیری خودشون رو قرار دادن. چین در کراچی پایگاه نظامی داره، پایگاه دریایی داره. اگر بخوایم بر اساس استدلال برخی از پوزش‌خواهان خجالتی جمهوری اسلامی وارد بحث تحلیل بشیم که حمله کردن به کشوری که درش یک پایگاه خارجی داره و از اون پایگاه خارجی حمله شده به اون کشور، اجازه میده که تمام زیرساخت‌های اون کشور رو کشور مورد حمله قرار گرفته هدف قرار بده، در اون صورت هر بار که چین هندوستان به پاکستان حمله میکنه، هندوستان حق داره به چین هم حمله بکنه، به خاطر اینکه چین در پاکستان پایگاه داره. یا اگر چین به اصطلاح به هندوستان حمله بکنه، بلافاصله هندوستان باید درگیر جنگ با پاکستان بشه. پس اجازه بدید این رو مشخص بکنیم که ماده 51 منشور ملل متحد صریحه، دفاع مشروع باید متناسب با حمله باشه. اگه قرار حمله ای صورت بگیره از طرف جمهوری اسلامی، باید به ناوگان ایالات متحده باشه، باید به پایگاه ایالات متحده باشه، نه به پایگاه فرانسه که متاسفانه در امارات متحده عربی که جمهوری اسلامی با

0: در حل بحران‌های منطقه‌ای نوشته. بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در تحلیلی اعلام کرده پکن در تلاش تهران رو به پذیرش پایان جنگ متقاعد بکنه. در همین حال برخی تحلیلگران بر این باورند که با محدود شدن گزینه‌های پکن در واردات انرژی فشار این کشور برای بازگشت ثبات به منطقه افزایش یافته. در آستانه سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده نهاد ناظر مالی چین به صورت شفاهی به بانک‌های بزرگ توصیه کرده اعطای وام به پالایشگاه‌های چینی خریدار نفت ایران را موقتاً متوقف کنه. این پالایشگاه‌ها به دلیل خرید نفت ایران مورد تحریم‌های آمریکا قرار گرفتن. اعطای وام به این پالایشگاه‌ها در اصل با هدف محافظت از شرکت‌های چینی در برابر قوانین بین‌المللی که پکن اونها رو غیر موجه می‌دونه انجام می‌گیره.
1: در گزارش بلومبرگ چند تا نکته کلیدی هست. اول از همه انتشار این گزارش تو این شرایط و بازه زمانی، یعنی قبل از سفر آقای ترامپ هست. منابع خبری بلومبرگ رو نمیدونیم، ولی به هر حال گزارش از چین به احتمال زیاد بیرون درس کرده. من قبلا خیلی از این گزارش‌های بلومبرگ رو در همین مورد این پالایشگاه دیدم که معمولا از مدیران پالایشگاه نقش رو، یعنی هرچند پکن از یه طرف به شدت به تحریم‌ها واکنش نشون داده لفظاً و خواسته که شرکت‌ها و نهادهای چینی اون رو از اون تابعیت نکنن، اما از یک طرف دیگه داره ریسک و خطرات خودش رو هم در برابر آمریکا ظاهراً کاهش میده. خب نهاد ناظر مالی چین قبل از هر چیز از زاویه ریسک به نظام بانکی خودش نگاه میکنه. در این مورد اول اینکه آیا شرکت چینی یا مثلا حالا پالایشگاه چینی در این مورد مشخص در معرض تحریم قرار دارن یا نه، و دوم اینکه آیا ریسک ورشکستگی اونها رو تهدید میکنه یا نه. کلا توی این شرایط اینکه وام جدید نمیدن ولی وامای قبلی رو هم فراخوان نمیکنن یا به اصطلاح جلوش رو نمیگیرن، معمولا یک واکنش معمول هست بین نهادهای ناظر در حالا در چین یا در جاهای دیگه. واقعیت اما اینجاست که از 3 سال پیش دست کم به این ور ما گزارش‌هایی در مورد شروع موج ورشکستگی در پالایشگاه‌های خصوصی چین داشتیم. خیلی از این پالایشگاه‌ها به بازسازی نیاز دارن، به اصلاحات گسترده نیاز دارن. صحبت شده که بعد اصلا با هم ادغام بشن، یک پارچگی شکل بگیره، ولی خب بعضی از اونها مثل شرکت انگلی که یکی از تحت تحریم قرار گرفته اخیراً با تقریباً 400 هزار بشکه پالایش در روز، یکی از پالایشگاه‌های بزرگی هستن، حالا نه به بزرگی پالایشگاه دولتی ولی در بین پالایشگاه خصوصی خیلی بزرگن، و اینا تقریباً 15% نفت داخلی چین رو تامین می‌کنن، اکثراً هم با خرید قاچاق نفت ایران که جمهوری اسلامی به شرط قاچاق به چین می‌فرسته. برای دولت چین تردیدی نیست مدتی است که این ریسک اونها، خطر اونها در واقع مطرحه، خطر این پالایشگاه‌های کوچک و خصوصی. حالا حملات تحریمی جدید آمریکا هم در واقع به اونها اضافه شده. در کنار اینا میدونیم اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا اخیراً گفته که چین بزرگترین حامی مالی بزرگترین دولت تروریست جهانه، یعنی جمهوری اسلامی. یک مقام ارشد دولت ترامپ اخیراً همین چند ساعت پیش گفته که در سفر دونالد ترامپ به چین و دیدارش با شی جین پینگ مسئله خرید نفت ایران مطرح خواهد شد و آمریکا نمیخواد که این موضوع روی مسائل مهم دیگه سایه بندازه. یعنی ترامپ و شی قراره در مورد خرید نفت ایران هم در این شرایط صحبت بکنن. به طور خلاصه احتمالاً ترکیبی از تحریم‌های ثانویه به اضافه شکنندگی مالی باعث شده که ناظر مالی چین رو بیاره به این واکنش لفظی به بانک‌های بزرگ که وام ندن فعلا به این پالایشگاه‌های تحت تحریم. اما چرا برای جمهوری اسلامی در هر شرایط این خبر خوبی نیست؟ به این خاطر که در صورت این پالایشگاه‌ها مهمترین خریدار و مهمترین در واقع تأمین کننده مالی جمهوری اسلامی هستند. این دستور قبل از تعطیلات ماه می ظاهراً اعلام شده و به یاد بیاریم که بعد از اون جمهوری خلق چین عباس عراقچی رو به بیجینگ احضار کرد یا فراخوان یا دعوت کرد برای اینکه در مورد مسائل مختلف صحبت کنه، که به نظر میرسه همه اینها نشون میده قراره بین آقایان ترامپ و شی جین پینگ در مورد مسئله نفت ایران صحبت بشه.
0: 11:20 دقیقه صبح در ایران. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل با تحلیل تصاویر ماهواره اعلام کرده 2 دهانه شرقی تولنهای مجتمع هسته‌ای کوه کلنگزا در جنوب سایت نتنز به طور عمدی با حجم زیادی از خاک و سنگ مسدود شده. کارشناسان تاکید کردن این اقدام نه یک حادثه طبیعی بلکه واکنشی پدافندی برای جلوگیری از دسترسی خودروها و دشوار کردن هر گونه عملیات نفوذ زمینی به این مرکز زیرزمینی. بر اساس این گزارش در حالی که ورودی‌های شرقی مسدود شدند دهانه‌های غربی همچنان بدون تغییر باقی ماندند. تحلیلگران معتقدند این انسداد گزینشی احتمالاً با هدف تقویت امنیت زیرساخت‌های انجام شده که برای نگهداری تجهیزات و مواد هسته‌ای حساس در عمق زمین طراحی شدند. احمد صمدی همکار ما از برلین به ما پیوسته. احمد، تصاویر ماهواره‌ای که در اختیار کارشناسان قرار گرفته حکایت از فعالیت در سایت هسته‌ای کوه کلنگزلا داره. بیشتر من و بینندگان ایران اینترنشنال در جزء در

0: وی جزئیات اون برای ما بگو.
1: بله رضا، درود بر تو و بینندگان ایران اینترنشنال. سایتی که راجبش صحبت میکنیم یکی از سایت های بحث برانگیز هسته ای جمهوری اسلامی هست، اعلام نشده بود، یعنی تا قبل از حملات و اون جنگ 12 روزه و خب پیش از اون به نظر میمد که قرار بوده که این سایت رو هم اعلام بکنن. آقای گروسی یک بار در گزارشش گفتش که به آژانس اطلاع داده شد که قرار هست یکی از سایت های زیرزمینی رو به آژانس معرفی بکنن، ولی خب اون حملات اجازه نداد که این اتفاق بیفته و از سالها پیش این سایت که یکی از سایت های بسیار سری جمهوری اسلامی هستش و عمق زیادی هم داره، به طوری که کارشناسان میگن حتی بمب های سنگرشکن متعارفی هم که ایالات متحده داره، یعنی همین جی بی یو 57 ها هم نمیتونن این سایت رو بهش آسیبی برسونن و احتمالاً جمهوری اسلامی با توجه به اقداماتی که الان داره تصاویر ماهواره اون رو نشون میده، مواد ارزشمند و یا در واقع احتمالاً اورانیوم یا سانتریفیوژ هایی رو در اونجا پنهان کرده که میخواد اونها رو از دسترس خارج بکنه. به نظر میاد این تصاویر و این گزارشی که اومده اون اشاره باشه به صحبتایی که آقای ترامپ کرد. آقای ترامپ 2-3 روز پیش بود رضا اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی ظاهرا دارن اقداماتی رو انجام میدن، دارن فعالیت‌های هسته‌ای رو انجام میدن و به اونا هشدار میدیم که این کارو نکنید برای اینکه تأسیسات هسته‌ایتون رو نابود خواهیم کرد و احتمال داره این باشه. حالا این گزارش میگه که در خب چند ورودی داره این سایت که در نزدیکی نتنز هست، در بخش جنوبی سایت نتنز، و خب میگه که این ورودی رو احتمالاً در واقع دارن میپوشنن برای اینکه کسی دسترسی نداشته باشه و ورودی ها رو هم با خاک و نخاله هایی که در اون منطقه وجود داره پوشوندن و خب این طبیعتاً میگه که این عمدی هستش این گزارش و برای اینکه کسی نتونه وارد اونجا بشه دارن این کارا رو انجام بدن. شاید هم به خاطر اون گزارش هایی باشه که در خلال عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل شنیدیم که احتمالاً آمریکایی ها بخوان بیان و عملیات زمینی انجام بدن و بخوان که از این تاسیسات مواد هسته‌ای که وجود داره رو ببرن، احتمال داره که در همین چارچوب این کار انجام داده باشن. ولی خب اون چیزی که این گزارش میگه، میگه فعلا دسترسی ها، یعنی به گونه این خاک ها و این نخاله ها ریختن که دسترسی ها حتی برای ماشین هایی که خودشون هم دارن در واقع غیر ممکن خواهد بود. بخش غربی رو هنوز میگه کاری باهاش نداشتن، ولی با توجه به اینکه در گذشته هم خیلی تلاش کرده جمهوری اسلامی که بخواد این سازه و ساختمان هایی که در این مرکز وجود داره بخواد با بتون بخواد اونجا رو غیر قابل دسترسی بکنه، احتمال زیادی وجود داره که موادی در اونجا وجود داره که جمهوری اسلامی نمیخواد که در اختیار طرف ثالثی قرار بگیره و به این ترتیب به نظر میاد که این موضوع هم میتونه که یکی از دردسرهای جمهوری اسلامی باشه و احتمالاً یکی از چالش‌های جدید که برای آقای ترامپ میخواد ایجاد بکنه.
0: احمد صمدی همکارم در برلین، مرسی احمد از توضیحات کاملت. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی از اهمیت تونل‌های مجتمع هسته‌ای کوه کلنگزلا برای جمهوری اسلامی و راهکارهای حکومت برای انسداد ورودی این تونل‌ها میگه.
2: یک روش مورد استفاده در ایران استفاده از همین مقادیر زیادی خاک و خاکریزی در دهانه تونل ها هست. ما در موارد مختلفی در پایگاه موشکی در مرکز مجموعه تونل های اصفهان هم اینو دیدیم که وقتی که برنامه این هستش که انسداد ایجاد بکنن تا دسترسی به اون تونل به وجود نیاد از خاکریزی های سنگین استفاده میکنن و حالا در مورد مجموعه تونل کلنگزلا هم اینو میبینیم. اصولا این مجموعه تونل اهمیت زیادی داره به خاطر اینکه در دو قسمت، یک مجموعه تونلی قدیمی و یک مجموعه تونلی جدید هست ساخته شده. مجموعه قدیمی درست همزمان با شروع ساخت تونل های مربوط به مجموعه فوردو شروع شد ساختمانش در حدود سال 2007، برای مدتی ادامه داشت، زیر نظر بود به وسیله عکس معماری این یک مجموعی از تونل‌های زیرزمینی ساخته شد. برای حدود یک سال این کار ساختمانی ادامه داشت، بعد برای حدود 10 سال متوقف شد. درست در سال 2020، یعنی همون تابستون 2020، زمانی که مجموعه ساخت سانتریفیوژهای نتنز یک حمله بهش شد از طرف اسرائیل و از بین رفت، دوباره ساخت و سازها با شدت خیلی زیاد به گفته رئیس وقت سازمان انرژی اتمی به صورت 24 ساعته اونجا در سر گرفته شد که مجموعه ساخت سانتریفیوژها به اونجا منتقل بشه.
0: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه با فیصل بن فرهان همتای عربستان سعودی خودش در آنکارا دیدار و گفتگو کرده. این دیدار در چارچوب سومین نشست شورای هماهنگی عربستان سعودی و ترکیه انجام شده. وزارت خارجه دو کشور همکاری در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و موضوع غزه رو بررسی و توافق لغو رویداد برای دارندگان روادی دستخواهی میکنم برای دارندگان گذرنامه های دیپلماتیک و ویژه رو امضا کردن. نرگس هورخش از استانبول ترکیه همراه ما شده. نرگس، در دیدار اردوغان و وزیر خارجه عربستان سعودی چه گذشت؟
3: خب رضا، آقای هاکان فیدان اول وزیر خارجه این کشور از همتای عربستان سعودی خودش در آنکارا در روز گذشته میزبانی کرد. اونها پس از عادی سازی روابط بین دو کشور در جریان حداقل 3 سال گذشته، این سومین جلسه شورای هماهنگی بین دو کشور را میزبانی کردند که در پی آن یک توافقنامه هم امضا شد برای لغو روادید برای دارندگان پاسپورت های دیپلماتیک و همینطور برخی از پاسپورت های ویژه. اما این دیدار و این سفر در یک وضعیت بسیار حساس رخ می دهد و در کنار این که دو طرف در مورد روابط دو جانبه و گسترش همکاری ها بین دو کشور بحث و گفتگو کردن، درباره وضعیت در خاورمیانه مثل غزه، لبنان و مهمتر از همه موضوع ایران و همینطور ایالات متحده آمریکا بحث و گفتگو کردن. هرچند در مورد جزئیات این مذاکرات و گفتگوها به ویژه در مورد مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده چیزی منتشر نشده، اما میدانیم که عربستان سعودی از بازیگران اصلی در این تحولات هست و همواره هم خود عربستان سعودی با طرفای مذاکره کننده صحبت‌های خودش را داشته و دخالت داشته و هم ترکیه یکی از بازیگرانی هست که هم این تلاش‌های دیپلماتیک را در سطح منطقه و ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام داده. در کنار این، آقای فیصل با رجب طیب اردوغان دیداری داشت در کاخ ریاست جمهوری و رسانه های این کشور گزارش دادند که یکی از اصلی ترین محورهای گفتگوها همین مسئله تحولات در خاور میانه و به ویژه بنبست در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بوده. پیشتر هم دولت ترکیه تاکید کرده بود که نیاز است به مالکیت منطقه‌ای در این موضوع، یعنی اینکه کشورهای منطقه به ویژه خلیج فارس که دخیل هستند و آسیب پذیرترین ها باید همکاری ها و هماهنگی های خودشان را برای کاهش تنش هرچی بیشتر کنند و در نهایت این وضعیت و سمت آرامش حرکت بکنند. اما چرا ترکیه این دیدارها را در این وضعیت انجام میده؟ به این دلیل که هرچند در گذشته، در چند ماه گذشته، این کشور گفته که توانسته به خوبی پیامدهای جنگ و درگیری و بنبست را کنترل کنه، اما در چند هفته گذشته مقامات ارشد این کشور نگرانی های جدی خودشان را از آسیب و پیامدهای درگیری و ویژه ماندن تنگه هرمز ابراز کردند. این کشور تخمین میزنه که تا پایان سال اگر وضعیت چنین باقی بمانه مجبور به پرداخت هزینه بین 13 تا 24 میلیارد دلار آمریکایی برای سوخت و نفت خودش است. در سوی دیگر مجبور است که کسر مالیاتی خودش را در حدود 600 میلیارد دلار کاهش بده و همینطور صنعت گردشگری این کشور با چالش جدی روبرو شده، تا جایی که 28% ایرانی ها در 3 ماه گذشته به ترکیه نیامدن که این کاهش بسیار زیادی را نشان میده.
0: نرگس هورخش در استانبول ترکیه. مرسی نرگس. ارتش اسرائیل دیشب منطقه زاهیه در جنوب بیروت رو هدف حملات هوایی خودش قرار داد. دفتر نخست وزیر و وزارت دفاع اسرائیل اعلام کردن هدف از این عملیات فرماندهان ارشد نیروی رضوان وابسته به حزب الله لبنان بوده. بر اساس گزارش‌ها هدف اصلی حمله فرمانده یگان ویژه رضوان بوده، فردی که اسرائیل او را مسئول طراحی نفوذ به داخل خاک اسرائیل و هدایت حملات موشکی علیه مناطق شمالی این کشور معرفی می‌کند. بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتس وزیر نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه مشترکی که منتشر کردن اعلام کردن نیروهای وابسته رضوان وابسته به حزب الله مسئول حملات علیه شهروندان و نظامیان اسرائیلی هستند. در این بیانیه تاکید شده اسرائیل پیامی روشن به حزب الله ارسال کرده و هیچ یک از اعضای گروه‌های مسلح از حملات اسرائیل مسئول نخواهد بود. تل آویو بریم، همراه بشیم با همکارم بابک اساقی. بابک، تقریبا میتونم بگم نزدیک به 3 هفته بود که دست کم اسرائیل به بیروت حمله نکرده بود. بیشتر از تحولات برای ما بگو در جنگ بین اسرائیل و حزب الله.
4: رضا، یک قانون نانوشته ای پس از آتش بس برقرار بود، همانطور که گفتی، بین اسرائیل و حزب الله لبنان، که حزب الله لبنان شهرهای اسرائیل را مورد هدف قرار نمیده و در مقابل اسرائیل به بیروت و به ویژه منطقه زاهیه که در حقیقت مرکز حزب الله لبنان هست حمله نمیکنه. اما شامگاه دیشب برای اولین بار این قانون شکسته شد و منطقه زاهیه شاهد انفجارهای شدید و حمله هوایی اسرائیل بود، حملاتی که همانطور که گفتم پس از 1 ماه آرامش نسبی بار دیگر فضای جنگی را به پایتخت لبنان برمیگردونه. دقایقی پس از این حملات دفتر نخست وزیری اسرائیل و وزارت دفاع این کشور با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند که هدف این حمله فرمانده نیروی رضوان وابسته به حزب الله بوده. بر اساس گزارش ها ملک بلوط، فرمانده یگان ویژه رضوان، فردی که پس از کشته شدن وسام طویل، یکی از مهمترین فرماندهان حزب الله که در ژانویه 2024 توسط اسرائیل مورد هدف قرار گرفته بود، در این حمله کشته شده. مقام های اسرائیلی میگویند که او مسئول برنامه ریزی برای نفوذ به داخل اسرائیل از طریق زمینی و همچنین مدیریت حملات موشکی و راکتی علیه شهرهای شمالی اسرائیل در طی جنگ بوده. در اسرائیل همچنین برآورد میشه که معاون او نیز هنگام حمله در ساختمان حضور داشته، هرچند رسانه ها و منابع لبنانی این موضوع را رد کردن. این حمله زمانی انجام میشه که درست در همان زمان یک حمله هم در غزه انجام میشه و در اونجا هم پسر خلیل الحیا، یکی از رهبران اصلی حماس که در قطر به سر میبره، مورد حمله قرار میگیره و در اونجا کشته میشه. خلیل الحیا این مسئله را تایید کرده، پیش از این گفته شده بود که او به شدت زخمی شده. اما برگردیم به لبنان. یک مقام ارشد اسرائیلی درباره دلیل انجام این عملیات در بیروت میگوید که رهبری سیاسی اسرائیل به ارتش دستور داده بود که فرماندهان نیروی رضوان را در بیروت هدف قرار بدن، زیرا به گفته او از مقر مورد حمله دستوراتی برای نقض آتش بس صادر میشده، دستوراتی که شامل حمله به نیروهای اسرائیلی و شهرهای شمالی این کشور بوده. این مقام تاکید میکنه که عملیات به صورت دقیق و حالت جراحی شده انجام شده. همانطوری که میبینیم سکوت در لبنان برقرار نیست، با آنکه آتش بس به گفته ای برقراره.
0: بابک اساقی، همکارم در تل آویو. بابک، مرسی.

0: بازیکنان تیم فوتبال ایران در مسیر آماده سازی برای حضور در جام جهانی 2026 دیشب برای دومین بار در یک بازی تدارکاتی درون تیمی به مسافه هم رفتند. مسابقه بدون تماشاگر که به صورت مستقیم از صدا و سیما پخش شد و کمک داور ویدیویی هم داشت. ملی پوشان در شرایط این مسابقه درون تیمی رو به عنوان یک بازی تدارکاتی انجام دادند که چند حریف دوستانه تیم ملی از بازی با شاگردان امیر قلعه‌نویی انصراف داده بودند. همچنین سفر تیم ملی به ترکیه برای برگزاری آخرین دور اردوی تدارکاتی پیش از جام جهانی فعلا تا 26 اردیبهشت ماه به تعویق افتاده. پیشتر قرار بود ایران در این اردو با آنگولا و مقدونیه مسابقه بده، اما این دو کشور هم از بازی با ایران انصراف دادند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تماشاگران مسابقه تیم ملی با خودش بود. او در حاشیه این بازی به خبرنگاران گفت تیم ملی به آمریکا سفر نمی‌کنه، بلکه در جام جهانی شرکت می‌کنه. مهدی تاش هم یه بار دیگه تاکید کرد تیم ملی در صورتی عازم جام جهانی میشه که فیفا تضمین بده در آمریکا به سپاه پاسداران توهین نخواهد شد.
1: تیم ملی فوتبال ما به آمریکا سفر نمی‌کنه. ما برای شرکت در جام جهانی قرار هست بریم اونجا. بنابراین وظیفه فیفا هست که همه امکانات و شرایط لازم رو فراهم بکنه.
2: بدون استثناء حق توهین کردن به ارکان نظامی ما رو ندارن. اگر اینا بنا رو بذارن به بی‌احترامی و حتی سوال بکنن از بچهای ما شاید تصمیم دیگه بکنیم. شما مثلا یه بارم گفته بود من حرفی ندارم اینا بیان، اصلا ایشون چی هست که حرف داره؟ ما انتخاب شدیم.
0: همکار مزدک میرزایی اینجا در استودیو همراه من. مزدک، عجیب هست این میزان جدی گرفتن یه بازیه که تیم ملی با خودش انجام داده.
3: خب خیلی جالب بود، بازی در ورزشگاه برگزار شد که متعلق به نیروی انتظامی از ورزشگاه دستگردی. دو دسته از بازیکنان تیم جمهوری اسلامی اومدن در کنار هم قرار گرفتن، سرود ملی نواخته شد، بعضی از مقامات اونجا بودن مثل اسماعیل بقایی که دیدیمش و البته چند تا از مدیرعاملان کنونی باشگاه لیگ برتری و سابق مثل علی فضل‌الله‌زاده یا حالا چند نفر دیگه که اونجا بودن مثل آقای رویانیان. اما اتفاقی که افتاد این بود که بازیکنان خوب بازی جدی گرفتن، اینکه مثلا نشون بده که همه چی مثل یک بازی تدارکاتی واقعی هستش و حضور داوران زن در اتاق وی‌آر برای اینکه همه چیز نشون بدن که آقا اینجا همه چی داره آزاد پیش میره. ما حتی از کمک داوران زن هم استفاده کردیم در وی‌آر هم داشت مسابقه و البته خب مطابق معمول یک سال گذشته حتی یک تماشاگر هم اجازه پیدا نکرده بود که بیاد به ورزشگاه. تو بازی قبلی گفته میشه که خبرنگارا هم اجازه نداشتن، حالا در این مسابقه خبرنگارا اومده بودن، البته خبرنگارهایی که گزینش شدن که چگونه موضوع رو بازتاب بدن. و البته صحبت‌های مهدی تاش که همون چیزی بود که قبلا هم گفته بود، مطمئناً تضمینی در کار نخواهد بود، یعنی امکان نداره که فیفا به تضمین بده که اینجا کسی به سپاه توهین نمی‌کنه یا هر چیز دیگه‌ای، چنین چیزی در کار نخواهد بود.
0: لیست گروه‌های تروریستی
3: اصلا آره مثلا مگه میشه همچین چیزی؟ بعدم اینکه حتی اگر این تیم بره اونجا برای هیچکدوم از بازیکنانش مشکلی به وجود نیاد که وارد خاک آمریکا بشن، مشکلات دیگه گریبانگیر تیم جمهوری اسلامی خواهد بود که حالا می‌دونیم که ایرانی‌هایی که اونجا هستن منتظر هستن که استقبال شایسته‌ای از تیم به عمل بیارن.
0: مثلا که الان میبینیم که این تیم‌های دیگه مثلا مقدونیا هم حتی حاضر نیست با تیم ایران بازی بکنه، بعد تیم ملی سفرش به ترکیه به تعویق افتاده، چقدر اصلا میتونه این تیمو در شرایط آماده مسابقه قرار بده؟
3: بله خیلی سخته، در حالی که حالا حریفان ما مثلا نیوزیلند بازی با انگلیس رو پیش بینی کرده قبل از جام جهانی، یعنی حریفای بزرگ، یا مصر قبلا رفته با اسپانیا بازی کرده و بازی دوستانه با برزیل رو در دستور کار داره، ولی تیم جمهوری اسلامی فعلا هیچ تیمی رو در مقابل خودش نمی‌بینه، هیچ بازی برنامه‌ریزی نشده، همونطوری که گفتن تا وقتی قطعی هم نشه اعلامش نمی‌کنن. شاید دوباره به یک بازی درون تیمی دیگه رو بیارن، قراره که در اردوی بعدی که قراره هفته آینده شروع بشه دوباره بازیکن‌ها گرد هم جمع بشن، بازی درون تیمی روز آخر باشه و اونجا مشخص میشه که چه بازیکن‌هایی به سفر ترکیه خواهند رفت. اونجا شاید اونجا یه بازی تدارکاتی در نظر گرفته بشه، اگر اگر حریفی پیدا بشه برای تیم جمهوری اسلامی، شاید حالا یه تیم باشگاهی رو پیدا بکنه در نهایت اگر هیچ تیم ملی نیومد. دارن برنامه‌ریزی میکنن که بالاخره یه بازی انجام بشه، ولی اگه اینگونه نشه دیگه مجبورن که برن به آمریکا، ضمن اینکه
0: خب اونجا بازی تدارکاتی طراحی نشده
3: براشون. هنوز نه، هنوز هیچ چیز مشخصی همون چیزی خودشون گفتن.
0: تو مثلا این مصر و برزیل فکر میکنم توی آمریکا بازی میکنن، تو همون اردوی پایانیشون اگه اشتباه نکنم.
3: آره بازیشون اونجا برگزار میشه دیگه، روزهای آخر بیشتر با اونجا آمریکا دیگه. آره چون همه تو اردو هستن. و اینکه فکر میکنم که بعد 26 بازیکن رو هم هول و هوش 20 روز دیگه اعلام بکنن با این شرایطی که داریم. خب حالا معلومه بازیکنان خارج کشور هستن هم باید بیان وارد این لیست بشن، ببینن که در نهایت این بازیکنانی که الان توی اردو هستن خیلی هاشون حذف خواهند شد، با توجه به اینکه چندین بازیکن هم ما داریم که خارج کشور دارن بازی میکنن. در نهایت واقعا چشم انداز روشنی برای تیم جمهوری اسلامی من نمیبینم. شرایط بگونه‌ای که در دورهای قبلی خیلی خیلی بهتر بود، ولی میبینیم که امیر قلعه‌ای میاد صحبت میکنه، آخوندهای حکومتی میان در اردو در کنار بازیکن‌ها، بازیکن‌ها خوش خرم میان در کنارشون عکس میگیرن و این باعث میشه که این تیم باز هم بیشتر از مردمش فاصله بگیره، مردمی که قبلا این تیم رو دوست داشتن و الان 3-4 سال از دوستش ندارن و الان دیگه داره به سمت نفرت پیش میره این قصه. الان میبینیم خیلی میگن که آقا ما اصلا دوست نداریم بازی این تیم رو تماشا بکنیم، در حالی که در دوره قبلی جام جهانی اینجوری نبود، با اینکه اون تیم حالا محبوب نبود ولی بازم اینطور نبود.
0: آره محبوب نبود ولی باز مردم تماشا میکردن مسابقاتی که در قطر بود. مرسی مزدک از توضیحاتت. مزدک میرزایی همکارم اینجا در استودیو همراه من، و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه بنده بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 12 ظهر ایران پخش خواهد شد، همکارم الله زکیانی اینجا خواهد بود و اون بخش خبری رو برای شما اجرا میکنه. خیلی ممنون از همراهیتون، وقت شما بخیر.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولو با رأی اقلیت مردم تقریبا کاره نیست.

0: اگر متن اصلی پیام ترامپ رو دقیق بررسی بکنیم کلمه به کلمه، اشاره میکنه که ظاهرا یک توافق از طرف جمهوری اسلامی انجام شده، یعنی یه چیزایی رو جمهوری اسلامی پذیرفته و الان باید اونا رو عملی بکنه. و استنباط منم از پیام ترامپ این استش که انگار جمهوری اسلامی به نوعی احتمالا نسبت به بازگشایی تنگه هرمز الان اعلام آمادگی کرده. البته ترامپ خودش خیلی خوشبین نیست، چون میگه که فرض رو بر این میگیریم که جمهوری اسلامی در واقع به اون چیزی که در واقع تعهد کرده نسبت بهش یا پذیرفته عمل خواهد کرد و این یک فرض بزرگ هستش، و اگر این کار رو بکنه جمهوری اسلامی، خب اون خاتمه عملیات خشم حماسی رو خواهیم دید، اون عملیات نظامی. اگر نه، بمباران‌ها با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ولی دو تا چیز تو پیام ترامپ وقتی که برداشت می‌کنیم قطعی به نظر میرسه. یکی این هستش که دیپلماسی به صورت جدی بین مقامات آمریکایی و مقامات جمهوری اسلامی در جریان هستش، و دومی که در صورت پیشرفت دیپلماسی اونطور که آمریکا می‌خواد، ترامپ تمایل داره که جنگ رو متوقف کنه، که حالا 48 ساعت ظاهرا زمان داره جمهوری اسلامی که به یک سری از در واقع اون پرسش‌های آمریکا پاسخ بده، که حالا اینجا بحث گزارش رویترز و آکسیوس مطرح شده که اونم بیشتر یک یادداشت تفاهم هستش، یک صفحه‌ای داره 15 بند هستش، یه جورایی تفاهم تعلیق هست، موریتوریوم موقت هستش برای بررسی امکان دستیابی به توافق جامع و پایدار در آینده، یه جورایی تعیین چارچوب مذاکرات هستش. ولی سه تا رکن اصلی داره اون چیزی که من دیدم: یکی آتش بس تکمیل میشه، جنگ متوقف میشه، اون رکن اولش، دوم تنگه هرمز بازگشایی میشه، و سوم یه بازه زمانی 30 روزه تعیین میشه برای مذاکرات، طرفه میرن تو فاز مذاکراتی و تو فاز مذاکراتی به تدریج اون محاصره دریایی آمریکا لغو میشه. البته یه سری مفادی داره همین، که خیلی تعجب برانگیزه و تأمل برانگیزه اگر واقعا این در واقع مفاد وجود داشته باشه و دقیقا چیزی باشه که آمریکا به رسمی در واقع گفته. یکی اینکه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بین 12 تا 15 سال هستش، بعد از 12 سال تا 15 سال جمهوری اسلامی میتونه غنی‌سازی 3.67% انجام بده. دوم، جمهوری اسلامی متعهد میشه که به سلاح اتمی دست پیدا نمیکنه، تاسیسات اتمی زیرزمینیش رو دست نخواهد زد، بازرسی ها رو سرزده میپذیره و آمریکا تحریم ها رو لغو میکنه و اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی رو آزاد خواهد کرد. و البته گفته شده که یعنی ادعا شده که جمهوری اسلامی توافق میکنه که اون 440 کیلوگرم از ایران خارج بشه. این چیزی که وجود داره که در مورد نیابتی ها صحبت نشده، در مورد برنامه موشکای بالستیک جمهوری اسلامی صحبتی هم از برچیده شدن برنامه اتمی نیست، که اینا واقعا ابهام برانگیز است. الان مسئله این هستش که یه نوع نارسایی تو راهبرد ترامپ وجود داره، و اون نارسایی این هستش که اون اهرم فشاری که داره دستش اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی تسلیم محض بشه بدون قید و شرط. بله، محاصره دریایی، تموم شدن پول و عدم صادرات نفت قطعا به جمهوری اسلامی ضربه اقتصادی خواهد زد، ولی اون اهرم فشار اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی کاملا تسلیم بشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی رو تسلیم میکنه به خطر افتادن بقاشه، خطر از دست دادن قدرته. اون با دیپلماسی زیر آتش رخ میده، یعنی اقدامات نظامی هم ادامه داشته باشه. ولی به هر حال ترامپ به این صورت پیش رفته، ولی اسرائیل به نظر من نخواهد پذیرفت این مفاد رو. یعنی اسرائیل میخواد برنامه اتمی جمهوری اسلامی کاملا برچیده بشه، بور موشک ها زیر 300 کیلومتر باشه و نیابتی هم در واقع برنامهشون تعطیل بشه.
1: میدونیم که گرونی مواد غذایی به ویژه توی چند سال گذشته توی ایران خب همیشه وجود داشته، و توی زمانی میتونستیم بگیم که دلیل مهم این گرونی ها همون مسئله تورم عمومیه و دلیل اون هم رشد نقدینگی بوده. اما الان توی این شرایط هرچند اون مسائل پولی و تورم عمومی به قوت خودش باقیه، اما یه سری چالش های جدیدی ایجاد شده که دیگه صرفا نمیتونیم بگیم فقط ناشی از نقدینگی این گرونی مواد غذایی. خب این مشکلات که جدید اضافه شده چیزی مثل محاصره دریایی و کمبود مواد اولیه است که الان اغلب از طرف در واقع از طرف خارج از ایران داره به ایران فشار میاره و طرف عرضه رو تحت فشار قرار داده. خب زمانی که تورم در واقع روی مثلا 30-40% بود، قیمت مواد غذایی هم با یک اختلاف 10-20% از همین تورم عمومی رشد میکرد. اما الان وقتی نگاه میکنیم ببینید قیمت روغن 300% رشد کرده. اینو دیگه فقط با مسئله رشد نقدینگی نمیتونیم توضیح بدیم و حتما میشه گفت که اختلالات اساسی در بخش تولید ایجاد شده و این داستان رو ایجاد کرده. حالا این اختلالات اساسی میتونه مجموعی از عوامل مختلف باشه، مثل کاهش عرض ترجیحی و کسری انرژی، محاصره دریایی. اینها همه رو در بر میگیره و همه روی هم سوار شدن و این اعداد باور نکردنی رو جلوی روی ما گذاشتن.
2: در شرایطی که بیش از 2 ماه از محدودیت گسترده اینترنت در ایران میگذره، توجه ایرانیان خارج از کشور به آخرین اظهارات مارکو روبیو در مورد ایران جلب شده. وزیر خارجه آمریکا اخیراً چند اظهار نظر کرده درباره وضعیت مردم و حکومت در ایران. برخی کاربران نوشتن که مقام‌های آمریکایی بالاخره به مطالعه دقیق‌تر آخوندشناسی روی آوردن و این روند گرچه کمی دیره اما خب کاملاً ضروریه. شماری از مردم نوشتن که آقای روبیو، اگر دارین آخوند مطالعه میکنین، امیدواریم که با سرعتی قابل قبول شناختتون به شناخت ما مردم ایران نزدیک بشه تا از ما بپذیرین که این حکومت اصلاح پذیر نیست. اگر اصلاح پذیر بود ما انجامش میدادیم. در مقابل شماری از کاربرا با لحنی انتقادی تر گفتند که اگر سیاستمداران آمریکایی مردم ایران رو قربانی این حکومت میدونن، باید با اقدامات عملی شرایط رو تغییر بدن، نه اینکه شرایط رو فقط توصیف کنن. یکی از کاربرا این مصاحبه روبیو رو بازنش کرده و نوشته مردم ایران دارن محاصره اقتصادی رو تحمل میکنن که در نهایت ایالات متحده جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. اگر ایالات متحده جمهوری اسلامی رو اینطور فقیر و ذلیل در قدرت نگه داره، اون وقت آمریکا یک تفاهم نامه داره با حکومتی فریبکار و مردم ایران که اعتمادشون به آمریکا رو از دست دادن، یعنی عملا نه حکومت رو خواهند داشت نه مردم ایران رو.
3: ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
2: یکی از کاربرا این تصویر رو منتشر کرده که توصیفی از وضعیت مردم ایران و به این اشاره کرده که روبیو مردم ایران رو قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی معرفی کرده که این مردم نباید کارت برای امتیاز گرفتن آمریکا تو مذاکره با جمهوری اسلامی باشن. تنگه هرمز و هسته‌ای یا هر چیز دیگری میتواند کارت بازی باشد، اما جون این آدم‌ها نمیتواند کارت بازی باشد. علی وفایی نوشته من هنوزم فکر میکنم ترامپ جمهوری اسلامی رو رها نمیکنه. عملیات خشم حماسی تموم شده، مشکلی نیست. یه عملیات با یه اسم دیگه میتونه شروع بشه. او ادامه داده ما میدونیم آمریکا با جمهوری اسلامی نمیتونه پشت میز مذاکره به نتیجه برسه، اما الان ترامپ فعلا داره مشکل مجوز جنگ رو تو کنگره حل میکنه. مصطفی نوشته یک سر قضیه رو الان باید تو چین پیدا کنیم. آمریکا تا داره مشکل مجوز کنگره رو حل میکنه، تلاش میکنه شاید چین رو هم با خودش همراه کنه. جمهوری اسلامی و آمریکا تو منطقه خودمون یقه هم رو ول کردن، ولی دارن میرن چین. عراقچی که رفته، ترامپ هم هفته دیگه میره. روبیو هم دیشب داشت به چینی‌ها توصیه میکرد که جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماده. خلاصه باید ببینیم از چین چه خبری میاد. آریو نوشته تو این شرایط که اوضاع دوباره گیج کننده شده، او بازم ترجیح میده که منتظر حرفها و اقدامات نتانیاهو بمونه. او میگه تو این بازی حرفهای مارک لوین و لینزی گراهام رو بیشتر از همه میپسنده، چون پیروزی مردم ایران و آمریکا رو با ایده های اونها محقق میدونه. مینو نوشته اگه ما مردم ایران بخوایم سرنوشتمون رو به دست بگیریم، بالا بریم پایین بیایم، باید یک روز خودمون اقدام کنیم که بعد بتونیم اوضاع رو به دست خودمون جلو ببریم. راه حل دیگه هم غیر از این نیست. اون روز هم میرسه.
4: اینجا فاولا روسین ها ریوی برزیل است، جایی که شور و هیجان جام جهانی فوتبال فقط به تماشای بازی ها محدود نمی شود و به خیابان ها هم کشیده می شود. هنرمندان و داوطلبان برزیلی طبق یک سنت فوتبالی هر 4 سال یک بار قبل از شروع جام جهانی گرد هم می آیند و دست به یک کار هنری بزرگ خیابانی می زنند. امسال هم هنرمندان علاقمند در منطقه فاولا روسین های ریو دست به رنگ شدند و کف و دیوار خیابان ها را با 3 رنگ پرچم برزیل، زرد، سبز و آبی و همچنین رنگ های پرچم 3 کشور میزبان مسابقات یعنی آمریکا، کانادا و مکزیکو تزیین کردند. کاری که به یک نماد هویت جمعی و همبستگی اجتماعی تبدیل شده است. ناتالی رانزولین یکی از این هنرمندان از محدودیت زمانی میگوید.
5: برای انجام این پروژه زمان محدود است و خیابان مورد نظر تنها 24 ساعت میتونه بسته باشه و باید اثر هنری خود را به اتمام برسانند.
4: ویژگی مهم این سنت مشارکت گسترده مردم است. خانواده ها، کودکان و هنرمندان محلی همگی در خلق این نقاشی ها نقش دارند. این نقاشی های خیابانی نه تنها جلوه زیبا به شهر می دهند بلکه روحیه جمعی و اشتیاق مردم برای جام جهانی را به شکلی ملموس و دیدنی زنده نگه می دارند و بهانه‌ای برای گرد همایی، همکاری و تقویت حس تعلق به جامعه هم است. برونو برنک یکی دیگر از هنرمندان است و از اثر هنری امسالش می گوید.
6: ایده اولیه این بود که در طرح نقاش بانون قهرمان بازی به تصویر بکشیم. به همین خاطر ما با این طرح بازیگوشانه شروع کردیم. ابتدا قرار بود این نقاشی 20 متر طول داشته باشه، اما بعد متوجه شدیم که 30 متر شده و کل خیابان با رنگ جان گرفته.
4: به گفته برگزار کنندگان، پیام اصلی نقاشی ها فراتر از فوتبال است. صلح، مدارا و همبستگی. آنها تلاش می‌کنند از طریق هنر خیابانی نشان دهند که فوتبال می‌تواند مردم را با وجود تفاوت‌ها کنار هم جمع کند. فرود سربندی، لندن.

0: موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
1: حملاتی است که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده،
0: واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
2: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
0: حمله به امارات اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
3: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن،
4: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
5: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل،
6: ایالات متحده برای اجرای سر بازگشایی سنگ هرمز تاکید کرده.
7: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
8: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
9: به خاطر قطعی اینترنت، بیکاری گسترده هم وجود داره.
10: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
11: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها،
12: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
13: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایرانه.
14: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است.
15: وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: درود بر شما. ساعت 12 ظهر ایران، اینجا لندن. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید. در این پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه ساعت خبرها، گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن. ترامپ از موافقت جمهوری اسلامی با تحویل اورانیوم غنی شده خبر داد. فرانسه میگوید تا تنگه هرمز باز نشود هیچ تحریمی لغو نمیشود.
1: در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره ای با آمریکایی‌ها نداریم.
0: پاسداران حاکم بر ایران مبادله پیام با آمریکا برای پایان جنگ را تایید کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید در حال مذاکره بر سر مدیریت تنگه هرمز هستیم. تأکید امارات متحده عربی بر دفاع از خود در برابر حملات سپاه پاسداران بر اساس منشور سازمان ملل. بحرین همبستگی با ابوظبی را تزلزل ناپذیر خواند. با ادامه قطع اینترنت جهانی در ایران، شهروندان از مختل شدن زندگی و کسب و کارهای خود خشمگین هستند. حملات هوایی اسرائیل به پایتخت لبنان، دفتر نخست وزیری اسرائیل هدف این عملیات را فرماندهان ارشد نیروی رضوان حزب الله در بیروت اعلام کرد.

0: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و انتشار گزارش‌هایی درباره توافق بر سر یک یادداشت تفاهم، رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات خوبی با جمهوری اسلامی انجام شده و جنگ به سرعت پایان خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن را محتمل دانسته و تاکید کرده جمهوری اسلامی با دست نیافتن به سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. ترامپ پیشتر هشدار داده بود در صورت رد توافق از سوی جمهوری اسلامی، حملات آمریکا با شدت و گستردگی بیشتری از سر گرفته خواهد شد.
1: ما در ایران خیلی خوب عمل میکنیم. همه چیز بدون مشکل داره پیش میره و خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اونا میخوان به توافق برسن و میخوان مذاکره کنن. ما بزرگترین ارتش رو داریم که تا حالا داشتیم. بدون شک قوی ترین ارتش جهان رو داریم. اجازه نمیدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما با افرادی طرف هستیم که واقعا میخوان به توافق برسن و خواهیم دید آیا میتونن توافقی ارائه دهن که برای ما رضایت بخش باشه یا نه. اوضاع کاملا تحت کنترل ماست. محاصره واقعا فوق العاده است. نیروی دریایی عملکرد شگفت‌انگیزی داشته. کاری که انجام دادن مثل یک دیوار فولادیه که هیچ کس ازش عبور نمی‌کنه. به ویژه ایرانی‌ها، اونها از هیچ جهتی نمیتونن چیزی عبور بدن. بنابراین عملاً از کار افتادن. خواهیم دید آیا موافقت می‌کنن یا نه. اگر هم موافقت نکنن، خیلی زود بعدش مجبور به موافقت میشن. اوضاع همینطوریه.
0: دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه PBS تایید کرده انتقال اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا بخشی از توافق با جمهوری اسلامیه. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته تهران متعهد شده فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات زیرزمینی را تعلیق کند و این موضوع یکی از بندهای توافق احتمالی است. ترامپ تأکید کرده از سرگیری غنی‌سازی در سطح 3.67% پس از پایان دوره تعلیق در توافق کنونی پیش‌بینی نشده است. مقام‌های ارشد آمریکایی در گفتگو با وال استریت جورنال شروط اصلی واشنگتن برای توافق با جمهوری اسلامی را تشریح کردند. بر اساس این گزارش، آمریکا خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران به مدت 20 سال و تحویل کامل مواد غنی شده موجود است. در این شروط همچنین بر ارائه تعهد رسمی از سوی تهران برای عدم تلاش جهت ساخت سلاح هسته‌ای و برچیدن تأسیسات فردو، نطنز و اصفهان تاکید شده. ممنوعیت هر گونه فعالیت هسته‌ای زیرزمینی و انجام بازرسی‌های بدون محدودیت همراه با اعمال مجازات در صورت نقض توافق از دیگر شروط اعلام شده از سوی واشنگتن است. همکارم احمد صمدی در همین رابطه از برلین با من همراه شده. احمد، می‌دونیم در حالی که ترامپ از قابل حصول بودن یک توافق با جمهوری اسلامی داره صحبت می‌کنه، وال استریت ژورنال بخشی از پیشنویس توافقنامه احتمالی رو که میان تهران و واشنگتن خواهد بود منتشر کرده. جزئیات بخش‌های مهم این پیشنویس رو بیشتر از تو بشنویم.
2: بله، خب آقای ترامپ یک الگوی رفتار تکرار شونده رو مدام در این مدت از خودش نشون داده و همواره از توافق صحبت میکنه و به تازگی هم میبینیم که بخشهایی از یک پیشنویس توافق 14 بندی رو هم منتشر کرده که حالا وال استریت جورنال بخشهایی از اون رو بهش اشاره میکنه که اگر مورد پذیرش قرار بگیره از سوی جمهوری اسلامی میتونه یک تحول بسیار مهمی باشه. از جمله اینکه خب به هر حال آقای ترامپ خواستار این هستش که در این پیشنویس تمام سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که براش میلیاردها و شاید بگیم بیش از 2 تریلیون یورو گفته میشه که سرمایه گذاری کرده به باید تعطیل بشه، مثل اصفهان، نطنز و فوردو که اینها بسیار تحول مهمی هست و هر گونه فعالیت زیرزمینی که جمهوری اسلامی داشته باید تعطیل بشه. در ادامه هم خواستار این میشه که این پیشنویس تا 20 سال جمهوری اسلامی نباید برنامه هسته‌ای داشته باشه و همه ذخایر اورانیوم خودش رو هم که حالا داشته باید تحویل آمریکا بده. اشاره نشده که ذخایر اورانیوم 60% هست یا کلیه ذخایرش. خب جمهوری اسلامی بیش از 8 تن اورانیوم از 3.67% تا 60% داره که خب به اون هم اشاره در این گزارش نشده. و نکته اساسی تر بازرسی های سرزده از هر مکانی که ایالات متحده بخواد تشخیص بده و یا بازرسان آژانس هم باید انجام بشه که این هم در واقع یک خواسته بسیار مهمی هستش که جمهوری اسلامی باید دید آیا اون رو میپذیره یا نه. و خب در ادامه هم بحث باز شدن تنگه هرمز هست که خب به تدریج انجام خواهد شد، محاصره هم به تدریج برداشته خواهد شد و خب بحث لغو تحریم ها هستش که گفته میشه که در ابتدا قرار هستش که برخی از مثلا تحریم ها برداشته بشه و اگر یک توافق نهایی صورت بگیره در اون زمان هستش که میشه که گفت در واقع تحریم ها برداشته خواهد شد و اون دارایی های بولیکی هم که جمهوری اسلامی داره شاید احتمالاً همون 6 میلیارد یورویی که در قطر هست شاید اگر یک توافق صورت بگیره قرار هستش که اون هم برداشته بشه. نکته ای که وجود داره در این خصوص این هستش که اگر مورد پذیرش قرار بگیره این طرح بسا 14 بندی، تازه بعد از اون قرار هستش که یک ماه مذاکرات صورت بگیره برای اینکه بخوان حالا توافق نهایی صورت بگیره که این هم موکول میشه به روزهای آینده. ببینیم اصلا جمهوری اسلامی میپذیره یا نه.
0: احمد، الان کارشناسان و ناظران در ارتباط با این متن و محتوای آن چه نظری دارن؟
2: واقعیتش اینه که خب خیلی ها با تردید نگاه میکنن به این موضوع، برای اینکه خب نکته اساسی اینه که اولا در این طرح اشاره‌ای به موضوع به برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی نشده و این در حالی است که آقای ترامپ و دولت او پیش از این خیلی تاکید داشتن که بعد برنامه موشکی جمع‌آوری بشه، جزء توافق باشه. اروپایی‌ها خیلی توی این موضوع تاکید داشتن، کشورهای منطقه الان خب روی موضوع بحث موشکی حتما بحث خواهند کرد، این براشون خیلی مهم هستش. موضوع نیروهای نیابتی که باز هم در این این پیشنویس بهش اشاره ای نشده و این در حالی که جامعه بین المللی خیلی روی این موضوع حساس هستش. همینجا در کشورهای اروپایی الان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دردسرساز شدن برای کشورهای اروپایی و هر روز میشنویم که یک گروهی داره سر بر میاره بیرون و اقداماتی رو انجام میده، مثل حمله به منافع یهودیان و اسرائیل، و اینها رو منتسب میدونن به جمهوری اسلامی. پس این یک نکته بسیار اساسی هست که در این دیده نشده. نکته بعدی بحث این هستش که این توافق ممکن هستش که جمهوری اسلامی بخواد بازی بده ایالات متحده رو، و خیلی از کارشناسان به ویژه حالا در همین والستریت جورنال هم شورای سردبیرش به این موضوع تاکید داره که باید مراقب باشن دولت مردان آمریکایی. ممکن هستش که جمهوری اسلامی چون تبحر داره در این موضوع بخواد که موضوع رو کش بده و در واقع بخواد که باز هم توانمندی های خودش رو حفظ بکنه، و در نهایت هم باید زیر ساخت های جمهوری اسلامی در واقع هدف قرار بگیر در زمینه هسته‌ای، و اگر این موارد پیش بینی نشه میتونه که در ادامه باز هم برای جامعه بین المللی دردسرساز باشه. و نکته آخر، آیا اساسا جمهوری اسلامی رو میپذیره یا نه، که خیلی از کارشناسان معتقدن جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت.
0: احمد صمدی خبرنگار ما از برلین، متشکرم ازت. سفارت جمهوری اسلامی در سئول گزارش منتشر شده درباره دخالت ایران در حمله به یک نفتکش کره جنوبی در تنگه هرمز رو رد کرد. در بیانیه سفارت ایران تاکید شده این ادعاها بی اساس است و جمهوری اسلامی هیچ نقشی در حادثه مورد اشاره نداشته. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی پیشتر اعلام کرد که در حال بررسی دقیق علت انفجاری است که در کشتی فلبر این کشور در تنگه هرمز رخ داده. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باقی بماند، حتی یک مورد از تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد. ژان نوئل بارو در گفتگو با یک رادیوی فرانسوی گفت ایران در ازای امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به دنبال لغو تحریم‌هاست، اما پاریس چنین اقدامی را در شرایط فعلی منتفی می‌داند. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت دستیابی به یک توافق جامع و پایدار بدون در نظر گرفتن نگرانی های اسرائیل و کشورهای عربی منطقه نسبت به تهدید موشک‌های بالستیک و برنامه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بعید است.
3: جالب‌ترین این است که ما می‌بینیم که هیچ اشاره‌ای به تهدید موشک‌های بالستیک میانبرد و دوربرد جمهوری اسلامی و مسئله نیابتی‌ها اصلا نشده. این موشک‌های بالستیک و بالستیک میانبرد و دوربرد اینا تهدید جدی برای اسرائیل و کشورهای عربی منطقه هستش، امارات و عربستان، و همین نادیده گرفتن این تهدیدهای موشکی و تهدید نیابتی جمهوری اسلامی در توافق برجام 2015 بود که موجب خشم اسرائیل و کشورهای عربی شد، و این خودش یک مانع هستش. به هر حال باید شما ایرانی اسرائیل و کشور عربی رو در نظر بگیری، و اگه همین شرایط باقی باشه، حالا فارغ از این مسئله بالستیک و نیابتی ها، در چارچوب تسلیم سازی جمهوری اسلامی هستش. ولی من بعید میدونم که جمهوری اسلامی 0-100 خواسته های آمریکا رو، همین خواسته ها رو بپذیره. به بیان دقیق تر، من بعید میدونم که آمریکا بتونه 0-100 همه این امتیازات رو از جمهوری اسلامی بگیره. رضا، 4 تا اهرم فشار جمهوری اسلامی داره، یعنی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، تنگی هرمز، زیر ساخته اتمی، کما اینکه الان مؤسسه علوم امنیت بین‌المللی گفته که یه سری فعالیت‌های دفاعی مشکوک تو تاسیس کلنگ ازلا هستش و البته موشک‌های بالستیک. خونسازی این چهار اهرم فشار دست جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک به صورت مطمئن امکان پذیر نیست، نیاز به یک سری اقدامات با ماهیت نظامی داره. وقتی که جنگ از فاز نظامی خودش با شدت بالا شیفت تغییر پیدا کرد رفت تو فاز دیپلماسی، جمهوری اسلامی یه ضعفی و احساس کرد از طرف آمریکا و جمهوری اسلامی میاد یه سری خواسته آمریکا رو بهش میگه بله و یه سری یارو میگه نه. برای چی این کار میکنه؟ برای اینکه این روند دیپلماسیه کش پیدا بکنه، فرسایشی بشه، جنگ فرسایشی هم علیه کشورها میبره جلو. اینم به خاطر اینکه هیچ ضرب الاجری از طرف آمریکا برای جمهوری اسلامی تعیین نشده که تمکین بکنه در این بازه زمانی و اون اهرم فشار نظامی اونقدر قوی و برنده الان نیست که جمهوری اسلامی کاملا تمکین بکنه. برای من فکر میکنم که خیلی خوشبین نمیشه بود که ما به تفاوت جامعه برسیم، وضعیت بنبست احتمالاً باقی میمونه.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی، گزارش اکسیوس و رویترز درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به چارچوبی برای پایان جنگ را رد کرد و آن را بخشی از عملیات رسانه‌ای آمریکا دانست. او در شبکه ایکس اکسیوس را رسانه خبرهای جعلی خواند و نوشت عملیات آمریکا برای آزادی تنگه هرمز شکست خورده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح است. او همچنین گفته تهران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداده.
4: در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکایی ها نداریم. دوستان پاکستانی واسطه هستند، پیام هایی میبرند، پیام هایی میارند و به دنبال در واقع شکلی یک توافق هستند. ما برای مذاکره و در واقع برای مذاکره که غیر مستقیم هست و با واسطه پاکستانی ها داره دنبال میشه، خب چارچوبی داریم. یکیش اینه که در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره‌ای با آمریکایی ها نداریم. ما الان در ارتباط با پایان جنگ، در ارتباط با مدیریت و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، در ارتباط با پرداخت خسارت و غرامت جنگ اخیر بر علیه ملت ایران و بر رسمیت شناختن حقوق ما، لغو تحریم ها، لغو قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، در این ارتباط اعلام آمادگی کردیم برای مذاکره که در واقع دوستان پاکستانی دارن این موضوعات رو دنبال.
0: همکارم علی شیرازی اینجاست که بیشتر درباره اهمیت حرفای سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ارتباط با مذاکره با آمریکا بگه.
5: خب مهمترین نکتهش اینه که بعد از اینکه دونالد ترامپ پروژه آزادی در تنگه هرمز رو متوقف کرد و اعلام کرد که در حال گفتگو با جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافقه، این اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامیه که به طور رسمی تایید میکنه که از طریق پاکستان در حال مذاکره با آمریکا هست. هرچند که ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی میگه ما صحبت هامون در چارچوب پایان جنگ و مدیریت تنگه هرمز هست و درباره غنی‌سازی اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای و همچنین خروج 440 کیلوگرم اورانیوم از کشور بحثی نمی‌کنیم، ولی از طرف دیگه میگه درباره رفع تحریم‌ها، برداشتن محدودیت‌ها برای جمهوری اسلامی، اینها هم جزء مثلا مواردی هست که ما عنوان کردیم. خب اصلا بحث مطرح کردن تحریم‌ها به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، این رو اگر در کنار گفته‌های ترامپ بذاریم مشخص میشه که گفتگوها همونطور که ترامپ میگه در جریان هست و از طریق در واقع واسطه پاکستانی این مذاکرات داره صورت میگیره که به یک چارچوب مشخص برسن و بعد رو در رو مذاکره کنن.
0: حرفای سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس رو آیا ما باید موضع رسمی جمهوری اسلامی در قبال مذاکرات بدونیم با توجه به جنگ قدرتی که میدونیم الان وجود داره؟
5: درسته این موضوع مهمیه، یعنی جنگ قدرت در جمهوری اسلامی چند دسته هستن که اظهار نظر میکنن. این اظهار نظر ابراهیم رضایی بیشتر به نظر میرسه مال بخشی است که متعلق به قالیباف هست که مذاکرات رو قبلا انجام داده بودن، حالا هم دارن انجام میدن و از طرف دیگه تا اون بخشی که مربوط به مجتبی خامنه‌ای هست و حسین طایب هست اونها در مورد مذاکرات اظهار نظر نکنن، مشخص نمیشه که موضع کل جمهوری اسلامی آیا همین حرفای ابراهیم رضایی هست یا نه. ولی همین که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اون رو میاد رسما روشن و علنا اعلام میکنه که ما در حال تبادل پیام با آمریکا هستیم، مشخص میکنه که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده، در اونجا بحث شده و در واقع تصمیم گیری شده. اما اینکه موضع کل جمهوری اسلامی هست یا نه، هنوز کشمکش هایی درون جناح‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره یا نه، این چیزیه که در روزهای آینده در واقع مشخص میشه.
0: در حالی که می‌دونیم قالیباف از شکست عملیات هم صحبت کرده، پس این صحبت‌ها با چه اهدافی داره صورت می‌گیره؟
5: قالیباف بعد از اون دور اول

0: از سمت همون جناح طائب قرار گرفت و به نظر میرسه الان نگران جان خودش است و برای اینکه این نگرانی رو برطرف کنه مواضعی میگیره که بیشتر خوشایند اون جناح باشه.
1: علی شیرازی همکارم اینجا در استودیو، متشکرم و ممنون از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، ترامپ از موافقت جمهوری اسلامی با تحویل اورانیوم غنی شده خبر داد. فرانسه گفت تا تنگه هرمز باز نشود هیچ تحریمی لغو نمی‌شود.
2: در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها نداریم.
1: پاسداران حاکم بر ایران مبادله پیام با آمریکا برای پایان جنگ را تایید کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید در حال مذاکره بر سر مدیریت تنگه هرمز هستیم. وزارت خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای تکذیبی جمهوری اسلامی درباره حملات اخیر به امارات متحده عربی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده هر گونه تهدید علیه زیرساخت‌ها و امنیت شهروندان اماراتی نقض صریح منشور سازمان ملل بوده و امارات تمامی حقوق حاکمیتی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای پاسخ به اقدامات خصمانه محفوظ می‌داند. این واکنش پس از آن صورت گرفت که قرارگاه خاتم الانبیا روز سه‌شنبه حملات موشکی و پهپادی از ایران به امارات را تکذیب کرده بود. وزارت خارجه بحرین در بیانیه‌ای با اعلام همبستگی با امارات متحده عربی در مقابل حملات جمهوری اسلامی بر استقلال تصمیم‌گیری این کشور تاکید کرد. در این بیانیه از ایران خواسته شده به اصول قوانین بین المللی و حاکمیت کشورهای منطقه پایبند باشد و در امور داخلی کشورها دخالت نکند. نماینده دائم امارات در سازمان ملل متحد هم از حق دفاع این کشور در برابر حملات جمهوری اسلامی بر اساس منشور سازمان ملل تاکید کرد. جاسم محمد البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم با محکومیت شدید بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات تهران را ادعاهای باطل خواند و بر ایستادگی کامل این شورا در کنار امارات تاکید کرد. البدیوی این بیانیه را تداوم رویکرد تنش‌زا و تحریک‌آمیز تهران علیه کشورهای منطقه دانست و گفت جمهوری اسلامی علاوه بر حملات میدانی با تحریف واقعیت به دنبال انحراف افکار عمومی است. دبیر کل شورای همکاری تصریح کرد تمامی کشورهای عضو از اقدامات ابوظبی برای حفظ حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت می‌کنند. محمد جواد اکبرین همکارم را در استودیو است که ابتدا از تازه‌ترین تحولات مربوط به این سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران بشنویم ازش.
3: مهمترین خبرهایی که در روزهای اخیر ما میشنویم از جمع شدن نیروهای کشورهای منطقه کنار هم دیگه است. یعنی هنوز ما عملی رو نمیبینیم. در شورای امنیت سازمان ملل دیروز جلسه مهمی بود به پیشنهاد بحرین، بحثای مهمی اونجا مطرح شد. در بیانیه هایی که داره منتشر میشه همه بیانیه های همبستگیه. فعلا همش خبر میرسه از این که شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، شورای امنیت سازمان ملل، اینا همه دارن با هم دیگه حرف میزنن. به نظر میرسه این همه حرف ها به ویژه در جلسات پشت پرده که خبرنگاران حضور رسمی توش ندارن نشان از یک اتفاق قریب الوقوع داره. وقتی همهمه ها زیاد میشه، جلسات زیاد میشه، اما خبرنگاران خیلی امکان ورود به اون جلسات رو ندارند به جزئیاتش، مثل نشست دیروز شورای امنیت، نشون میده که یک اتفاقی در پیشه. حرفای دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم مهمترین نکتش این بوده که کاری که جمهوری اسلامی کرده امتداد یک مسیره، ادامه یک مسیر، یعنی جدید نیست. به عبارتی ما با یک استثناء مواجه نیستیم. یک کشور همسایه یه اشتباهی کرده، تجاوز کرده به خاک ما، نه، ما با یک قاعده مواجهیم. قاعده این بوده که تمام مسیر گذشته ما با جمهوری اسلامی همین بوده. بنا همین هست که امارات متحده عربی الان داره از تعبیر دشمن متخاصم، دولت متخاصم استفاده میکنه، نه همسایه متجاوز. این دوتا ترم کاملا متفاوته و کل سیاست های منطقه و به طور مشخص امارات متحده عربی رو برای آینده تعیین میکنه.
1: بیشترین اعلام حمایت

0: تو از امارات علیه تکسیبیه که سپاه پاسداران منتشر کرد یک موزگیری هایی شده، بیشتر بشنویم که اصلا قضیه این تکسیبیه چی بود؟
1: ببینید، کلمه تکسیب مهمترین اتفاقی است که از طرف جمهوری اسلامی داره میفته و توجه همه کشورها رو به خودش جلب کرد. جمهوری اسلامی تکسیب میکنه حمله به امارات رو. رسانه های نزدیک به سپاه تیتر کردند حمله سپاه به امارات رو، حتی نوشتن امارات منفجره، تیتر یک رو این انتخاب یادم کردن. خب ولی سپاه میگه ما نبودیم، قرارگاه خاتم میگه ما نبودیم، وقتی کویت رو زدن هم گفتن ما نبودیم. سوال مهم اینه که چرا میگید ما نبودیم؟ ما وقتی اینجا تحلیل میکنیم میگیم از جمهوری اسلامی حکومت نمونده، این 69 روزه الان از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی گذشته. در این 69 روز ادعای ما اینه که یک ستادی از سپاه پاسداران داره کشور رو اداره میکنه و حکومت به معنای سیستم پاشیده. وقتی اینو میگیم گمان میکنن اگزاجره میکنیم. این نمونشه. اگر زدید مبتنی بر استراتژی مرد دیوانه زدید دیگه، خودشون چی میگن؟ خود رسانه های نزدیک به سپاه از این کلمه استفاده میکنن، استراتژی مرد دیوانه. استراتژی مرد دیوانه یعنی یه جوری حمله کن، یه جوری وحشی بازی در بیار، به همه جا حمله کن، به همه جا تیغ بزن که همه ازت بترسن برن عقب، بگن با این اصلا نمیشه حرف زد. و چون باش نمیشه حرف زد باید احتیاط کرد رفت عقب. خب یا اینجوری وایسا همینو ادامه بده. ولی وقتی میزنی و فردا میگی من نبودم، این اولین پیامی که به مخاطب میده پیام ترسه، پیام ضعفه. و برای داخل کشور هم معنایی که میده اینه که یکیتون میزنه، یکیتون مخالفت میکنه و انسجامی در سیاست خارجی و سیاست نظامی وجود نداره. اگر شما اول زدید و بعد تکذیب کردید، قطعا هم از پاشیدگی سیستم دارید خبر میدید، هم از ترس از اینکه نمیتونید پیامدهاش رو مدیریت بکنید. پیامدهاش چیه؟ همین اتفاقی که افتاده بعد از حمله اخیر موشکی سپاه به امارات، هم متهم به نقض آتش بس شدن، هم رفت ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل متحد. ببینید توی بیانیه اماراتیا و شورای همکاری خلیج فارس کلمه دفاع از خود زیاد مطرح شده، دفاع از خود ذیل ماده 51 میگه اگر این اتفاق افتاد ما میتونیم حمله کنیم. به لحاظ حقوقی دست همه الان برای حمله به جمهوری اسلامی باز شده. اگه قبلا اختلاف بود سر اینکه آیا این حمله مجاز بود یا نبود، بعد از آتش بس اون کسی که نقض میکنه و حمله میکنه طبیعتا این باب رو باز میکنه برای حمله. آمریکا به افغانستان هم که حمله کرده بود از همین ماده در منشور سازمان ملل استفاده کرده بود. بنابراین این کلمه تکذیب که الان داره توی فرهنگ جمهوری اسلامی زیاد استفاده میشه، تصویر جدیدی داده از ترس به دولت‌های منطقه و بیانیه‌هایی که در این روزا منتشر میشه.
0: متشکرم از شما محمد جواد اکبرین، همکارم شده در استودیو. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه با فیصل بن فرهان همتای عربستان سعودی خود در آنکارا دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه برای کاهش تنش‌ها در منطقه انجام شده. همزمان ترکیه و عربستان سعودی همکاری در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و موضوع غزه را بررسی و توافق لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و ویژه را امضا کردند. همکارم نرگس ورخش از استانبول همراه من شده. نرگس، در دیدار اردوغان و وزیر خارجه عربستان سعودی چه گذشت، چه جزئیاتی داریم؟
2: با آقای هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه میزبان همتای خودش از عربستان سعودی در آنکارا بود در روز گذشته. اونها سومین جلسه شورای هماهنگی بین عربستان سعودی و ترکیه را برگزار کردند، نشستی که در اون یک توافقنامه هم به امضا رسید که لغو روادیدهای را برای پاسپورت‌های دیپلماتیک و برخی پاسپورت‌های ویژه فراهم خواهد کرد. در مورد تحولات در منطقه به ویژه غزه، لبنان و موضوع مهمتر از همه مسئله درگیری در خاورمیانه و به ویژه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بحث و گفتگو و مذاکرات خودشان را انجام دادن. خود این سفر هم در یک موقعیت حساس داره برگزار میشه، جایی که بسیاری ها در کشورهای منطقه نگران بنبست در مذاکرات هستند و تلاش های گسترده خودشان را انجام دادن در این راستا تا طرف ها را به پای میز مذاکره بیارن. بعد هم آقای اردوغان رئیس جمهوری این کشور با بن فرهان دیدار کرد در کاخ ریاست جمهوری، هرچند در مورد جزئیات دقیق آنچه که در این دیدار رخ داده رسانه ها و یا مقامات جزئیاتی منتشر نکردند، اما برخی رسانه های ترکیه گزارش میدن که این دیدار هم محوریتش در مورد تحولات، تنش در منطقه و به ویژه مذاکرات و مسئله تنگه هرمز بوده. پیشتر هم رسانه های ترکیه گزارش داده بودند که هر دو طرف ترکیه و عربستان سعودی در دیدارهای خودشان تاکید خواهند کرد که باید تنگه هرمز و کشتیرانی در این مسیر امنیتش تامین باشه و به عنوان یک سلاح از هیچ طرفی نباید مورد استفاده قرار بگیره. مطمئنا در این دیدارها هم به همین موضوع اشاره شده. اما برای ترکیه این دیدارها و این تلاشها بسیار حائز اهمیت است، چون که مذاکرات به بنبست خورده و آسیب و پیامدهای آن هم گسترده تر میشه.
0: نرگس، این دیدارها در شرایط حساس کنونی داره رخ میده، چرا؟
2: برای ترکیه بسیار مهم است، چون که همسایه ایران هست. چندین موشک هم از سمت ایران، حالا تایید نکرد جمهوری اسلامی، ولی به سمت ترکیه آمد. نگرانی های امنیتی بسیار جدی در همین زمینه داره. در سوی دیگر، هرچند در چند ماه گذشته ترکیه همواره گفته که پیامدهای درگیری به وجه بسته ماندن تنگه هرمز را توانسته تا قدری کنترل کنه، اما در چند هفته گذشته مقامات مختلف دولت ترکیه نگرانی های خودشان را از ادامه این تنش و پیامدهای اقتصادی آن برای ترکیه گفتند. مثلا وزارت انرژی این کشور اعلام کرد که اگر وضعیت چنین باقی بمانه، احتمال دارد ترکیه 13 تا 24 میلیارد دلار هزینه اضافی برای سوخت در این کشور پرداخت کند. در کنار این، کسر مالیاتی ترکیه را هم از همین بابت گفته شده که تا 600 میلیارد لیر تخمین زده می شود. و در سوی دیگر، یکی از مهمترین منابع درآمد ترکیه، صنعت توریسم با مشکل روبرو شده و مقامات میگن سه ماه بسیار دشواری خواهد بود. بنابر این تلاش‌ها در همین راستا گسترش یافتند تا هرچی سریع‌تر از این هزینه‌ها کاسته شود.
0: نرگس اورخش از استانبول همراه ما، متشکرم ازت. تداوم قطع اینترنت و مختل شدن زندگی مردم یکی از عمده پیام‌هایی است که شهروندان برای ایران اینترنشنال روایت می‌کنند. شهروندی از تبریز گفته درآمد او از طریق پلتفرم تلگرام و با فروش اکانت بازی‌های آنلاین تأمین می‌شد، ولی با قطع اینترنت هیچ فروشی نداشته و مجبور است برای هر گیگ اتصال به اینترنت 850 هزار تومان پرداخت کند. لیلا سعادتی همکارم این روایت‌ها رو بیشتر دنبال کرده. می‌دونیم لیلا که مردم خشمگینن از این قطع اینترنت، چی میگن در روایت‌های تازه؟
3: این موضوع هستش که خاموشی اینستاگرام و تلگرام فضای دیجیتال ایران و همچنین کسب و کارهای دیجیتال رو یک دهه 10 سال عقب برده، یعنی پسرفت است. و مردم میگن که هر چقدر که ما اینقدر اعتراض میکنیم، حرف میزنیم، رسانه های داخل ایران بعضیاشون صحبت میکنن، کارشناسا، انجمن های مختلف، اصلا گوش در واقع حکومت بدهکار نیست و هیچ توجهی به عصبانیت مردم نداره. مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده، دسترسی به اینترنت که فقط برای گشت زدن توی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و اینا که نیستش، که ما زندگیمون مختل شده. یک راننده در واقع تاکسی بر ما فرستاده که ما نیاز داریم به اون راننده تاکسی، چون اپلیکیشن های مسیریاب استفاده میکنیم، جی پی اس استفاده میکنیم، نیاز داریم که اینترنت پایدار داشته باشیم، ولی اونم نداریم و همش مشکل داریم و این اعصاب و روان ما رو به هم ریخته. یعنی چقدر میتونه تو این شرایط زندگی مردم رو مختل کرده. زندگی دانشجویا، دانش آموزایی که الان با این شبکه شاد بر دانش آموزا یا کلاس های آنلاین برای دانشجو خیلی میگن که اصلا بی ثمر هست، خیلی مختل هست اینترنت، کند، استاد ممکن اصلا برای مدتی اصلا بر چند دقیقه اصلا ما استاد آنلاین از دست بدیم، نمیتونیم در واقع به منابع پژوهشی دسترسی داشته باشیم. به هر حال از نظر علمی و پژوهشی خب با قطعی اینترنت ایران اصلا ارتباطی هم با خارج نداره و مختل شده. اما یک نکته که خیلی ها در واقع در مورد شاید خیلی کمتر صحبت میکنن، مشکلی هستش که برای ناشنوایان به وجود اومده با قطع اینترنت. برای ناشنوایان در ایران جمعیتی هستن که اونا زبان ارتباطیشون دیدن هست و تصویر هست، اونا نمیتونن بشنون. در واقع قطع اینترنت زبان ارتباطی اونا رو هم از اونا گرفته. یک ناشنوایی برام نوشته بودش که حتی برای زندگی روزانه مختل هست، مثلا میخوام تماس بگیرم با پزشک وقت بگیرم نمیشه، یعنی اون راه تماس قطع شده. یا یعنی اینکه برای کارهای روزمره مختل اختلال به وجود اومده، چون یا باید بشینم بنویسم ساعت‌ها یک پیامی رو بفرستم، اون عملا امکان پذیر نیست، خیلی وقت میبره. از تصویرم که امکان پذیر نیست، ارتباط تصویری ایجاد نمیشه. خب از ازش صوتی هم که من امکانش رو ندارم. یعنی قطعی اینترنت زندگی روزمره و زندگی در واقع ارتباطی ناشنوایان رو هم مورد تحت تاثیر قرار داده. هفته پیش هم یکی از در واقع آدم هایی که حالا معلول هست پیام داده بود، اصلا زندگی ما با اینترنت مختل شده. اولی که حالا کسب و کارم با اینستاگرام بود، اون از بین رفته، زندگی من به اینترنت وابسته بود و اون هم در نابود شده و خانه نشین هستم.
0: خیلی کوتاه فرصت داریم، در حالی که ما میدونیم متخصصان، کارشناسان، نهادهای مختلف دارن هشدار میدن به دولت از این قطعی اینترنت.
3: ولی میگم گوش شنوایی نداره دیگه دولت و یک رانت طبقاتی، اینترنت طبقاتی هم راه انداخته و داره با اون هم درآمدزایی میکنه. ولی خب به هر حال هشدارهایی داره داده میشه که تداوم قطعی اینترنت بحران رو خانمانسوز سر خواهد کرد.
0: متشکرم ازت لیلا سعادتی، همکارم اینجا در استودیو. ارتش اسرائیل اعلام کرده احمد غالب بلوط، فرمانده نیروی رضوان حزب الله لبنان، در حملات شب گذشته به منطقه زاهیه بیروت کشته شده. ارتش اسرائیل اضافه کرده احمد بلوط در طول جنگ و به ویژه در دوره اخیر هدایت نیروی رضوان را بر عهده داشت و ده ها طرح تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان را فرماندهی کرد. بابک اسحاقی همکارم از تل آویو همراه منه. بابک، از آخرین تحولات جنگ بیشتر بشنویم از تو بین اسرائیل و حزب الله لبنان.
4: به نظر میاد که در یک مرحله دیگری از جنگ که در حین آتش بس هستش وارد میشیم و اون حمله به زاهیه بیروت هستش، اولین حمله اسرائیل در این منطقه پس از آتش بس و اولین حمله هدفمند جدی اسرائیل در لبنان. شامگاه دیشب بیروت شاهد انفجارها و حملات هوایی اسرائیل بود، حملاتی که پس از حدود یک ماه آرامش نسبی بار دیگه فضای جنگی را به پایتخت لبنان برگردون. دقایقی پس از این حملات دفتر نخست وزیر اسرائیل، وزارت دفاع این کشور و دقایقی پیش ارتش اسرائیل هم اعلام میکنه که در این حملات ملاک بلوط، فرمانده یگان ویژه رضوان، کشته شده. او فردی بود که پس از کشته شدن وسام الطویل در ژانویه 2024 هدایت نیروهای رضوان را به عهده گرفته بود. مقام های اسرائیل میگن که او مسئول برنامه ریزی برای نفوذ به داخل اسرائیل و همچنین مدیریت حملات موشکی و راکتی علیه شهرهای شمالی اسرائیل بوده. نیروی رضوان در حقیقت نیروهای ویژه حزب الله لبنان هستند که وظیفه اصلی اونها در صورت حمله به اسرائیل، حمله زمینی، مسلط شدن بر شهرک‌های مرزی با اسرائیل هستش، تونل‌هایی که در کنار مرز با اسرائیل ارتش این کشور پیدا کرده، اکثریت اونها مربوط به همین نیروهای رضوان بودند. و حال همونطور که شنیدیم فرمانده نیروی رضوان، دومین فرمانده اون در این جنگ، کشته میشه. در اسرائیل همچنین برآورد شده که معاون او نیز هنگام حمله در ساختمان حضور داشته و این امکان وجود داره که او هم در این رابطه کشته شده. یک مقام ارشد اسرائیلی درباره دلیل این عملیات میگوید که در ابتدا اسرائیل پیامی روشن را برای حزب الله لبنان میفرستد که هیچ گونه موازنه ای برقرار نیستش. پیش از این ما از موازنه های صحبت میکردیم که ارتش اسرائیل به بیروت حمله نمیکنه، حزب الله لبنان از آن سو به شهرهای داخلی اسرائیل حمله نمیکنه و جنگ در همان محدوده جنوب لبنان ادامه پیدا میکنه. اما همانطوری که میبینیم ارتش اسرائیل این قوانین را میشکنه و امروز همانطوری که دیدیم در بیروت حملاتی را انجام میده. در همین دقایق حملات اسرائیل در نباتیه لبنان و مکانهای دیگر علیه زیرساختهای حزب الله لبنان همچنان ادامه داره.
0: از تل آویو خبرنگار ما بابک اسحاقی متشکرم ازت. بازیکنان تیم فوتبال در مسیر آماده سازی برای حضور در جام جهانی 2026 دیشب برای دومین بار در یک بازی تدارکاتی درون تیمی به مسافه هم رفتند. مسابقه بدون تماشاگر که به صورت مستقیم از صدا و سیما پخش شد و کمک داور ویدیویی داشت. ملی پوشان در شرایط این مسابقه درون تیمی را به عنوان یک بازی تدارکاتی انجام دادند که چند حریف دوستانه تیم ملی از بازی با شاگردان امیر قرنوی انصراف دادند. همچنین سفر تیم ملی به ترکیه برای برگزاری آخرین اردوی تدارکاتی پیش از جام جهانی فعلا تا 26 اردیبهشت ماه به تعویق افتاده. پیشتر قرار بود ایران در این اردو با آنگولا و مقدونیه مسابقه بده، اما این دو کشور هم از بازی با ایران انصراف دادند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تماشاگران مسابقه تیم ملی با خودش بود. او در حاشیه این بازی به خبرنگاران گفته تیم ملی به آمریکا سفر نمی‌کنه، بلکه در جام جهانی شرکت می‌کنه. مهدی تاش هم بار دیگه تاکید کرده تیم ملی در صورتی عازم جام جهانی خواهد شد که فیفا تضمین بدهد در آمریکا به سپاه پاسداران توهینی نمی‌شود.
5: تیم ملی فوتبال ما به آمریکا سفر نمی‌کنه، ما برای شرکت در جام جهانی قرار هست بریم اونجا. بنابراین وظیفه فیفا هست که همه امکانات و شرایط لازم رو فراهم بکنه.
6: بدون استثناء حق توهین کردن به ارکان نظامی ما رو ندارن. اگر اینا بنا رو بذارن به بی احترامی و حتی سوال بکنن از بچهای ما شاید تصمیم دیگه بکنم. ایشون مثلا یه بارم گفته بود من حرفی ندارم اینا بیان، اصلا ایشون چی هست که حرف داره؟ ما انتخاب شدیم.
0: همکارم مزدک میرزایی در بخش پیشین خبر با اشاره به شیوه آماده سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی و انجام نشدن بازی‌های تدارکاتی گفت شاگردان امیر قلعه‌نویی شرایط دشواری در آمریکا خواهند داشت.
7: دو دسته از بازیکنان تیم جمهوری اسلامی اومدن در کنار هم قرار گرفتن، سرود ملی نواخته شد، بعضی از مقامات اونجا بودن مثل اسماعیل بقایی که دیدیمش و البته چند تا از مدیرعاملان کنونی باشگاه لیگ برتری و سابق مثل علی فضل‌الله‌زاده یا حالا چند نفر دیگه که اونجا بودن مثل آقای رویانیان. اما اتفاقی که افتاد این بود که بازیکنان خوب بازی جدی گرفتن، اینکه مثلا نشون بده که همه چی مثل یک بازی تدارکاتی واقعی هستش. و حضور داوران زن در اتاق وی‌آر برای اینکه همه چیز نشون بدن که آقا اینجا همه چی داره آزاد پیش میره. ما حتی از کمک داوران زن هم استفاده کردیم در وی‌آر هم داشت مسابقه. و البته خب مطابق معمول یک سال گذشته حتی یک تماشاگر هم اجازه پیدا نکرده بود که بیاد به ورزشگاه. ولی تیم جمهوری اسلامی فعلا هیچ تیمی رو در مقابل خودش نمی‌بینه، هیچ بازی برنامه‌ریزی نشده، همونطوری که گفتن تا وقتی قطعی هم نشه اعلامش نمی‌کنن. در نهایت واقعا چشم‌انداز روشنی برای تیم جمهوری اسلامی من نمی‌بینم. شرایط بگونه‌ای که در دورهای قبلی خیلی خیلی بهتر بود، ولی می‌بینیم که امیر قلعه‌ای میاد صحبت می‌کنه، آخوندهای حکومتی میان در اردو در کنار بازیکن‌ها خوش خرم میان در کنارشون عکس می‌گیرن، و این باعث میشه که این تیم باز هم بیشتر از مردمش فاصله بگیره، مردمی که قبلا این تیم رو دوست داشتن و الان 3-4 سال از دوستش ندارن و الان دیگه داره به سمت نفرت پیش میره این قصه. الان میبینیم خیلی میگن که آقا ما اصلا دوست نداریم بازی این تیم رو تماشا بکنیم، در حالی که در دوره قبلی جام جهانی اینجوری نبود، با اینکه اون تیم حالا محبوب نبود ولی بازم اینطور نبود.
0: به این ترتیب به پایان بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا حدود 20 دقیقه دیگه، یعنی رأس ساعت 13 به وقت ایران، 9:30 صبح اینجا در لندن، رضا محدث با شما خواهد بود، خبرها رو ادامه خواهد داد. من ساعت 14 مجدد با شما خواهم بود. تا اون موقع وقت بخیر.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: 1-1-2-1-2-3-4-5
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یک کیو به این بدیشون نمیشنم.
6: 3-2-1
7: بره بره من صدا تو ندارم.
6: مرسی من منتظم.
8: 30 ثانیه رو به این بکن.
6: بریم.
9: اومدم
10: پس من شروع میکنم.
11: سلامی دوبار
12: بغل سازمان ملل
13: ایو
14: بروکسل
15: لس آنجلس
16: کلگری
17: بلی
18: کنگری آمریکا
19: بیروت
20: تمام
21: با ما بمانید.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینه، منم یادداشت کردم، روز یادداشتای من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم‌سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
4: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
5: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
6: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
7: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
8: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
9: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
6: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: موارد اختلاف روی یک چند تا کلمه به ظاهر ساده است که اما کیلومترها فاصله ایجاد میکنه. این بحث توقف غنی‌سازی 12 15 20 این زمانش خیلی مهم نیست. دو تا کلمه است که کلا دو تا راه متفاوت میره. جمهوری اسلامی میگه تعلیق، اونها میگن برچیده شدن. یعنی تو این 12 سال چه اتفاقی میفته مهمه. اگر تعلیق باشه باید یه پلمب زده بشه روی هر آن چیزی که موجود هست و 12 سال یا 15 سال یا 20 سال فرقی نمیکنه متوقف بشه، بعدش بخواد ادامه پیدا کنه. آن چیزی که اسرائیل میخواد، آن چیزی که آمریکایی‌ها میتونن به ازای اون تحریم‌های گسترده رو بردارند اینه که برچیده بشه. چون وقتی شما تعلیق میکنید هر زمان میتونید پلمپو باز کنی، یعنی هر زمان میتونید عین اون چیزی که در توافق صدابات رخ داد پلمپو هر زمان میتونید بشکنی. این فاصله اونقدر زیاده که هیچ کدوم نمیتونه اون یکی رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی اگر بخواد برچیده شدن تأسیساتش رو برای این بازمانی بپذیره، یعنی همین فردا باید بازرسان آمریکایی بیان هر مرکزی که برای اونها مشکوک و مرتبط با هسته‌ای است و انگوش بذارن بگن باید اینجا کلا منهدم بشه. این چیزی نیست که این حکومت بتونه بفروشه طرفدارش. همین الان بخش بزرگی از طرفدارش دارن میگن که ما باید بازدارندگی هسته‌ای بسازیم، بمب هسته‌ای بسازیم، بعد یه دفعه بیاین توافق رو امضا بکنن که بگن فقط در ازای برداشتن تحریم‌ها، نه این چند تریلیون خسارتی که تو این سال‌ها دیدن، ما باید همه چیز رو بدیم بره فقط تحریم‌ها برداشته بشه. اینجا تموم نمیشه. مثلا الان در بحث گروه‌های نیابتی یا بحث FATF شما اگر اینها رو نپذیری سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نمیشه. خیلی از این تحریم‌ها اصلا ربطی به مسائل هسته‌ای نداره. اونها رو اگر شما بخواهی برداری باید ماهیت سپاه پاسداران به حکومت عوض بشه. اگر نخواهی برداری سپاه پاسداران در فهرست تروریستی باشه، خب هیچ شرکت سرمایه‌گذاری تو این کشور نمی‌کنه. یعنی عملاً این توافق به کارتون، شما ابزار هسته‌ایت رو میدی به خاطر موشکایی که داری که اون یه توافق دیگر میخواد، به خاطر نیروهای نیابتی که داری که اون توافق دیگر میخواد، بخش عظیمی از تحریم‌ها چنان پابرجا میمونه که عملاً فرقی نمی‌کنه با همین چیزی که در زمان بایدن بود. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی 1.5 میلیون بشکه قاچاق میفروخت، حالا 15 دلار ارزونتر. الان هسته‌ایشو میخوان بدن، چند صد میلیارد دلار خسارت در این جنگ اونم بدن، اونم که جبران نمیشه، ما به ازاش فقط تحریم‌های مثلا نفتش برداشته بشه. این چیزی نیست که بتونه به معامله برسونه. به همین خاطر فکر میکنم موارد اختلاف همچنان پاورجاست. حالا ممکنه که 30 روز توقف در جنگ، توافق اولیه برای آرام کردن فضا، برای اینکه از این فضای جنگی فاصله بگیرن، هرمز به شرایط عادی برگرده، اینا ممکنه. اما اینکه اون توافق جامع بخواد از دل این مسیری که داره طی میشه حاصل بشه، ما نتیجه تغییر ماهیت این حکومته. اگر این حکومت ماهیتش عوض نشه که آدمهاش همون آدمان، حتی رادیکال تر از زمان خامنه‌ای هستن، نشان دیده نمیشه، به نظر من هنوز همون مشکلاتی که مانع این توافق در گذشته آینده هم هست. محاصره دریایی مسئله بوده که آمریکایی‌ها سالها میخواستن انجامش بدن بعد از اون تحریمایی که اعمال کردن ترامپ. حتی بعد از این فعال شدن مکانیزم محاصره، بازگشت تحریمای شورای امنیت، اجراش بازی کشتی‌ها رو میخواد، اما نمیتونستن انجام بدن چون از اقدام متقابل میترسن. توی این جنگ ابزار توان دریایی و هوایی این حکومت رو به حدی از بین بردن که الان محاصره رو عملی کردن. به نظر من آمریکایی‌ها به این راحتی محاصره رها نخواهند کرد. این خودش یک معضلی هست که اصلا مشخص نیست به ازای چه توافقی این محاصره برداشته خواهد شد. در بحث تنگی هرمز، جمهوری اسلامی الان وارد یه جنگ شده، چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، غرامت میخواد. نه فقط غرامت این، حتی اگر بخواد موضوع هسته‌ای رو بده، میگه من به خاطر هسته‌ای تحریم‌هایی کشیدم که چند تریلیون به من خسارت وارد شده. خب اونو کی میده؟ به همین خاطر هرمز رو به عنوان یک مکان درآمدزایی میخواد که بخشی از اون خسارت‌ها رو در سالان جبران بکنه. این رو کسی زیر بارش نمیره، آمریکا زیر بارش نمیره، امارات زیر بارش نمیره، عربستان زیر بارش نمیره. یعنی اینکه حل این مسئله اگر به گونه‌ای باشه که مسائل دیگر تولید بکنه، فقط این دعوای این جنگ امروز رو منتقل میکنه به 2 سال آینده، 3 سال. حتی اگر توافق هم حاصل بشه، ترامپ مهمان 2 ساله کاخ سفید است. اسرائیلی‌ها اینجا هستن، اماراتی‌ها اینجا هستن. اصلا خصومتی که بین امارات و این حکومت شکل گرفته اصلا به این راحتی‌ها حل نمیشه. شما حمله کردی، خسارت زدی، یعنی یک دعوایی رو باز کردی با امارات که تازه اینجا قصه شروع میشه. یعنی تا جمهوری اسلامی خسارته که به امارات و عربستان زده اعاده نکنه، مسئله اونا با این حکومت حل نمیشه. من فکر نمیکنم که هیچ راه حل پایداری از پای میز مذاکره در این مقطع هنوز تو افق دید ما دیده بشه.
1: بنا به گزارش رسانه‌های دولتی چین، وانگ یی وزیر خارجه چین در دیداری که با عباس عراقچی در پکن داشته تاکید کرده که چین مایل به ایفای نقش بیشتر و بزرگتر برای احیای صلح و آرامش در خاورمیانه است. گفته که درگیری به شدت روی صلح و ثبات منطقه‌ای و همینطور صلح و ثبات جهان تاثیر گذاشته و چین از این وضعیت متاسفه. وانگ یی گفته که چین مایل با هدف حمایت از صلح توی خاورمیانه و ایجاد یک به اصطلاح خانه یا یک زیست بوم مشترک برای همه ملت‌های خاورمیانه تنش‌ها رو کاهش بده. عباس عراقچی هم باز به گفته رسانه‌های حکومتی ایران گفته که پکن دوست صمیمی جمهوری اسلامی، از مواضع پکن تشکر کرده، گفته جمهوری اسلامی فقط به یک توافق به اصطلاح عادلانه و جامع رضایت میده که به اصطلاح برای حکومت اسلامی ایران خوب باشه. این سفر چند تا نکته کلیدی داشته. اولا که به دعوت چین انجام شده، یک هفته حالا خود بیشتر قبل از سفر اعلام شده دونالد ترامپ به پکن برای دیدارش با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین هست که این سفر انجام شده. در این حال وانگ صراحتاً از تمایل بیجینگ به ایفا یک نقش بزرگتر در کاهش تنش‌ها صحبت کرده، همینطور تاکید کرده روی خاورمیانه به عنوان یک در واقع زیست بوم یا یک خانه مشترک برای همه ملت‌ها، که قبلا هم این حرف‌ها رو می‌زد. طبیعتاً در نبود رسانه‌های آزاد در چین و جمهوری اسلامی انتظار نمی‌ره جزئیات روشن‌تر و یا اصطلاحاً جزئیات دقیق‌تری از این دیدار داشته باشیم، اما تقریباً تردیدی نیست که مسئله ایران بخشی از مذاکرات آمریکا و چینه. قبل از این سفر اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته بود که چین 90% نفت ایران یا بیشتر از جمهوری اسلامی می‌خره و جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم در جهان، در نتیجه چین تبدیل شده به مهمترین حامی مالی بزرگترین تروریست جهان و باید تلاش‌های دیپلماتیک بیشتری رو هم در ارتباط با جمهوری اسلامی انجام بده.
2: کشورهای عربی برای اینکه گلایه‌هایی از آمریکا و ترامپ داشتن و برآورده نشد رفتن به سمت چین. به چین میخوان چیزهایی بدن که ازش حمایت بگیرن. در واقع میخوام بگم که نوعی نگرانی وجود داشته در جمهوری اسلامی از اینکه چین داره میره کنار عربستان و امارات و قطر و اینا داره میایسته. چینی ها توقعاتی الان از جمهوری اسلامی دارن که خیلی رضایت تهران رو تامین نمیکنه. جمهوری اسلامی هم نگرانه. این سفر برای این انجام شده که به شکلی از توافق میان جمهوری اسلامی و چین و کشورهای عربی آیا بتونه تهران نزدیک بشه یا نه. یه وجه. وجه دیگه این است که کلمه جامع، توافق جامع، اولا اینو اولین بار ترامپ گفت 4 روز پیش. اینا در واقع در پاسخ به ترامپ دارن میگن باشه ما جامع رو میپذیریم. فرقش اینه ترامپ گفته جامع و نهایی، اینا میگن جامع و عادلانه. نهایی یعنی توافق جامع، نه موشکی، نه نیابتی، نه هسته‌ای، نباید پروندهش باز بمونه. باید ببینیم جمهوری اسلامی منظورش از توافق جامع همین هست یا نه.
3: جمهوری اسلامی همین جوریش ورشکستگی انرژی به ویژه برق رو داشت تابستون پارسال، هنوز فراموش نکردیم. اما خب حالا با این حملاتی که به زیرساخت‌ها شده، کم کم آثار این حملات، این جنگ خودش رو نشون میده. مهمترین بخش شاید برق باشه. ما برق رو تمام شعارهای پزشکیان و تیمش و دولتش رو اگر پارسال تابستون رو به یاد بیاریم این بود که ما با انرژی سولار، با انرژی خورشیدی ناترازی رو جبران خواهیم کرد و میریم به جنگ ورشکستگی و این خاموشی ها. اما آمارها که داره میاد تقریبا در بهترین حالت 2000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو اینا تونستن وارد مدار کنن، از روی کاغذ بیارن بیرون و به صورت واقعی 2000 هم نمیرسه، تقریبا نزدیک 1700 مگاواته. اما اتفاق دیگه که افتاده در جنگ، ما زیرساختای برقیمون رو از دست دادیم. برای مثال تقریبا 1800 مگاوات تا 2000 مگاوات یوتیلیتی های فجر 1 و فجر 2 در ماخشر نیروگاهاشون زده شد، حمله شد بهش و عملا اون پتروشیمی های ماخشر الان برق ندارن. خبرهایی داره میاد که برقشون رو دارن از شبکه سراسری استفاده میکنن. خب یعنی این که ما 2000 مگاوات از شبکه سراسری تولید برقمون کم شده، حالا یه باری هم به شبکه سراسری که همینجوری تو تابستون جوابگو نبود اضافه کردیم. اینم اضافه کنم که سالانه 6-8% مصرف تمام حامل‌های انرژی در ایران افزایش پیدا می‌کنه. ما 8% برای این تابستون اضافه داریم، یعنی مصرفمون افزایش پیدا می‌کنه. اونور قضیه نه تنها چیزی رو برای تولید اضافه نکردن، کمیجور که گفتم مثلا یوتیلیتی یا نیروگاه‌های کوچیکی که در صنایع فولاد ما بود اونا هم صدمه دیده، ما در بخش تولید از دست هم دادیم، یعنی نه چیزی اضافه کردیم، نه تنها چیزی اضافه نکردیم که چیزی هم کم کردیم و تولیدمون کاهش پیدا کرده. تابستون سختی خواهد بود از نظر برق. در این جنگ ما پارس جنوبی حمله شد بهش، تقریبا این چیزی که خودشون آقایون اعلام کردن 200 میلیون متر مکعب روزانه ما گاز طبیعی رو از دست دادیم. 200 میلیون متر مکعب یعنی به همون اندازه ما به نیروگاه‌ها نمیتونیم گاز بدیم، به همون اندازه شبکه خانگی گاز خانگی ما در فشار، در محدودیت، و میانات گازی که میره سمت ستاره خلیج فارس برای تولید بنزین عملاً 200 میلیون متر مکعب وقتی ما گاز از دست بدیم، اونور میانات گازی رو کمبود پیدا می‌کنیم. کمبود میانات گازی یعنی 50% تولید بنزین در ستاره خلیج فارس هرمزگان عملاً افت میکنه. آمارها رو نداریم که چقدر افت کرده، اما از همون روزهای ابتدای جنگ شواهد و قرائن نشون میداد که ما گاز به مشکل خوردیم. این نبود گاز در برق کار دست ما خواهد داد که داره میده، و در بنزین. فکر میکنم اینجوری بهتر باشه بگم که الان بیشترین مشکل رو جمهوری اسلامی در ورشکستگی انرژی برای این تابستون، برای روزها و ماهای پیش رو در برق تجربه خواهد کرد و در بنزین. بنزین فکر میکنم واویلای اول مصیبته. اگر ما فرض بگیریم تابستون امسال مثل تابستون هر سال با سفرهای تابستونی مردم روبرو خواهیم شد، واویلای مصیبت بنزین از این تابستون شروع میشه.

ز یاقوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز با روان اندر او گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش راستر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که مر من نتابی همی؟

شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان، در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره های بشر و پرهیز از جنگ و ستیز جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.

0: یک بعد از ظهر در ایران پنجشنبه 17 روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبر. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن. کانال 12 از قرار مشترک آمریکا و اسرائیل خبر داد. ترامپ به نتانیاهو گفته بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
1: در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره ای با آمریکایی ها نداریم.
0: پاسداران حاکم بر ایران مبادله پیام با آمریکا برای پایان جنگ را تایید کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید در حال مذاکره بر سر مدیریت تنگه هرمز هستیم. تأکید امارات متحده عربی بر دفاع از خود در برابر حملات سپاه پاسداران بر اساس منشور سازمان ملل. بحرین همبستگی با ابوظبی را تزلزل ناپذیر خواند. هدف قرار گرفتن جمعی از فرماندهان حزب الله در حملات هوایی اسرائیل به بیروت. ارتش اسرائیل از کشته شدن احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله خبر داد. و جزئیات تازه درباره یکی از جان باختگان انقلاب ملی، خانواده جاویدنام حسین حیدری. پیکر او را چند روز پس از کشته شدن در حیات پشتی بیمارستان القدیر پیدا کردند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. یک روز پس از انتشار خبر تبادل طرح جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد مذاکرات خوبی با تهران انجام شود و جنگ به سرعت به پایان برسد. رئیس جمهوری ایالات متحده دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن را محتمل دونست و تاکید کرد جمهوری اسلامی با دست نیافتن به سلاح هسته‌ای و خروج اورانیوم غنی شده موافقت کرده. ترامپ پیشتر هشدار داده بود در صورت رد توافق از سوی جمهوری اسلامی حملات آمریکا با شدت و گستردگی بیشتری از سر گرفته خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد تهران هنوز به پیشنهادهای آمریکا در مذاکره درباره مذاکره پاسخ نداده. به گفته او میزان نزدیکی دو طرف توافق روشن نیست، اما اسلام آباد نسبت به روند گفتگوها خوشبینه. او اضافه کرده محل امضای احتمالی توافق هنوز مشخص نشده و در صورت میزبانی پاکستان این موضوع برای اسلام آباد باعث افتخار خواهد. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران به عنوان شرط اصلی توافق تاکید کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده بدون اجرای این شرط هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نخواهد شد. همزمان ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشون میده جمهوری اسلامی در مورد انتقال ذخایر اورانیوم 60% به کشور ثالث تا حدی انعطاف نشان داده، اما همچنان بر سر مقصد انتقال این مواد اختلاف وجود دارد. همکارانم بابک اساقی از تل آویو و جواد همدانی از اسلام آباد پاکستان با ما هستند. بابک، ارزیابی ها در اسرائیل چه هست از امکان امضای یک توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی؟
1: در یک واژه میشه گفت نگرانی، و نگرانی نه تنها از خط قرمزهایی که ممکن هستش که دونالد ترامپ از اون عبور بکنه برای توافق با جمهوری اسلامی، بلکه اینکه این توافق میتونه به شکل مستقیم و فوری بر جنگ در لبنان و رویارویی با حزب الله لبنان هم تاثیرگذار باشه. بر اساس گزارش هایی که در کانال 12 انتشار پیدا کرده، با وجود پیام های زد و نقیزی که در روزهای اخیر از واشنگتن منتشر شده، در اورشلیم این برداشت کاملا وجود داره که دونالد ترامپ بر یکی از اصلی ترین خواسته های خودش همچنان پافشاری میکنه و اون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هستش. مقام های اسرائیلی میگویند رئیس جمهور ایالات متحده خواهان انتقال ذخایر اورانیوم غنی سازی شده بالای 60% و حتی مواد غنی شده بالای 20% به خارج از ایران هستش و بدون اجرای این شرط توافقی در کار نخواهد بود. در اسرائیل گفته میشه که ترامپ این موضوع را به طور مستقیم در گفتگو با بنیامین نتانیاهو مطرح کرده و این قول را به او داده و تاکید کرده که بدون خروج مواد غنی شده واشنگتن هیچ توافقی را امضا نمی‌کنه. همزمان اطلاعاتی که به اسرائیل رسیده نشون میده که آمریکایی‌ها نسبت به دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی در روزهای آینده خوشبین هستند. البته در اورشلیم باور دارن که فعلا صحبت از یک توافق نهایی نیستش، بلکه بیشتر یک توافق اصولی یا در حقیقت چهارچوب اولیه ی این توافق هستش که قرار هستش که پایه‌ای برای ادامه مذاکرات باشه. اما همانطوری که گفتم نگرانی اصلی در اسرائیل فقط پرونده هسته‌ای نیستش. مقام های امنیتی اسرائیل بیم دارن که چنین توافقی آزادی عمل ارتش اسرائیل در لبنان را محدود بکنه. یک مقام ارشد امنیتی به اسرائیل گفته که آمریکایی ها عملا پرونده ایران و حزب الله را با هم گره زدن و این مسئله دست اسرائیل را میتونه کاملا بسته نگه داره. مسئله بعدی مسئله موشک های بالیستیک هستش، با آنکه به گونه ای در این توافق نامی از موشک های بالیستیک برده شده، اما معلوم نیستش که چگونه خواهد بود این توافق، آیا کاملا شامل موشک های بالیستیک میشه و در کنار اون صفر سازی غنی‌سازی اورانیوم هم یکی دیگر از مسائلی هستش که اسرائیل نه یک سال، نه ده سال، نه دوازده سال خواهان پایان غنی‌سازی اورانیوم کامل در ایران هستش، نابود کردن تمام تأسیسات هسته‌ای در داخل ایران، آنچه که هنوز معلوم نیستش که چگونه دونالد ترامپ در این زمینه با جمهوری اسلامی به توافق برسه.
0: جواد، تو خودت در اسلام آباد هستی، جایی که در طی ماه گذشته محل تحولاتی بوده که برای مذاکرات و این رسیدن به یک توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی اونجا مرکزش بوده. اونجا چه گفته میشه در مورد احتمال رسیدن به توافق و نشستی که ممکنه در پاکستان انجام بشه؟
2: رضا، مقامات پاکستانی با حد اکثر احتیاط درباره این توافق احتمالی صحبت میکنن و تلاش میکنن که جزئیات را علنی نکنن. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز ابراز امیدواری کرده یک بار دیگر که آتش بس تبدیل به پایان جنگ بشه و به گفته طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، اسلام آباد با عنوان تسهیل کننده و میانجی صادق خودش را ملزم به پنهان نگه داشتن جزئیات این موضوع میدونه. آقای اندرابی امروز گفته که هنوز اسلام آباد هیچ پاسخی از سوی تهران در مورد پیشنهادات ایالات متحده دریافت نکرده و گفته که خوب در واقع اونیز درباره این که آیا دو طرف به توافق نزدیک شدند یا نه هم گفته که میزان نزدیکی یا دوری دو طرف مشخص نیست، اما او خوشبینی اسلام آباد را در این زمینه ابراز کرده. آقای اندرابی همچنان گفته که اسلام آباد از هر گونه توافق بین دو طرف استقبال خواهد کرد و برای اسلام آباد این مهم نیست که این توافق در کجا صورت میگیره. فارغ از محل این توافق پاکستان به تلاش های خود ادامه میده، اما او اینو هم گفت که اگر این اتفاق در اسلام آباد بیفته قطعا برای پاکستان افتخار بزرگی خواهد بود. دیروز اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هم گفته که تلاش ما این است که آتش بس فعلی تبدیل به صلح دائمی بشه و او در خصوص این که دو طرف به یک توافق یا یادداشت تفاهم نزدیک شده اند یا نه که خوب این گفته میشه که این سند 14 بند داره، چیزی در این خصوص نگفت. و فضای اسلام آباد هم فعلا عادی هستش، مثل دور قبلی مذاکرات نیست، ترددا به شکل عادی جریان داره، دفاتر و مراکز تجاری هم به شکل عادی کار خودشون رو انجام میدن. اما با این حال اینجا در اسلام آباد هم منابع آگاه به طور غیر رسمی میگن که ایالات متحده و جمهوری اسلامی در حال نزدیک شدن به توافق هستن. این در واقع یک تفاهمنامه است که تفاهمنامه یک صفحه‌ای که در نتیجه در واقع موافقت بر سر آن جنگ پایان پیدا خواهد کرد و منابع پاکستانی همچنان گزارش آکسیوس را هم تایید میکنن و میگن که این گزارش درست هست، دقیق هست. گزارش آکسیوس رو میدونیم که مبتنی بر حرفای چند مقام آمریکایی و حتی برخی از منابع خارجی هم بوده و خوب این افراد با روند پشت صحنه آشنا بودند و خوب یک منبع دیگر پاکستانی هم این مسئله رو گفته بود که خیلی زود این موضوع نهایی خواهد شد و گفته شده که در حال دو طرف در حال نزدیک شدن به یک توافق هستند.
0: خیلی ممنونم از هر دوی شما همکارانم، جواد همدانی در اسلام آباد پاکستان و بابک اسحاقی در تلافی. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باقی بمونه حتی یک مورد از تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد. ژان نوئل بارو در گفتگو با یک رادیوی فرانسوی گفته ایران در ازای امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به دنبال لغو تحریم‌هاست، اما پاریس چنین اقدامی رو در شرایط فعلی منتفی می‌داند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش آکسیوس و رویترز درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به چارچوبی برای پایان جنگ رو رد کرد و اون رو بخشی از عملیات رسانه‌ای آمریکا دونسته. او در شبکه اجتماعی ایکس آکسیوس رو رسانه خبرهای جعلی خونده و نوشت عملیات آمریکا برای آزادی تنگه هرمز شکست خورده. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همگی جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح. او همچنین گفته تهران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداده.
3: در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکایی‌ها نداریم. دوستان پاکستانی واسطه هستند، پیام‌هایی می‌برند، پیام‌هایی میارن و به دنبال در واقع شکل یک توافق هستند. ما برای مذاکره و در واقع برای مذاکره که غیر مستقیم هست و با واسطه پاکستانی ها داره دنبال میشه، خب چارچوبی داریم. یکیش اینه که در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها نداریم. ما الان در ارتباط با پایان جنگ، در ارتباط با مدیریت و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، در ارتباط با پرداخت خسارت و غرامت جنگ اخیر بر علیه ملت ایران و به رسمیت شناختن حقوق ما، لغو تحریم‌ها، لغو قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران، در این ارتباط اعلام آمادگی کردیم برای مذاکره که در واقع دوستان پاکستانی دارن این موضوعات رو دنبال.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با ما هستم. آقای رحیم‌پور سلام میکنم بهتون. در حالی که ترامپ خروج اورانیوم غنی شده و تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای رو شرط توافق دونسته، دیدیم و شنیدیم که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته فقط درباره پایان جنگ و تنگه هرمز با هم صحبت می‌کنیم. به نظرتون کدوم طرف اصل قضیه رو میگن و اساساً اگر توافقی بشه چه مواردی رو شامل خواهد شد؟
4: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. به نظر من هر دوتا دارن بخشی از حقیقت رو میگن، منتها درباره دو لایه متفاوت از مذاکره حرف میزنن. وقتی ترامپ و دولت امریکا از خروج اورانیوم غنی شده، از تعلیق فعالیت هسته‌ای صحبت میکنن، در واقع دارن درباره هسته سخت توافق حرف میزنن، چیزی که برای واشنگتن از اهمیت امنیتی بالایی برخوردار. کاخ سفید به شدت به دنبال این هست که ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای یا در ایران یا کاهش پیدا بکنه یا از بین بره، حداقل زمان گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه، بازرسی‌ها تشدید بشه، غنی‌سازی محدود بشه یا متوقف بشه، و خب طبیعتاً بخشی از اون ذخایر 60% اورانیوم هم به کشور ثالث انتقال داده بشه. اما در مقابل شما همین صحبت‌هایی که از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی پخش کردید، یک بخشی از حقیقت، اما در چهارچوب تبلیغات داخلی حکومت. معمولا حکومت جمهوری اسلامی در مراحل اولیه مذاکرات اصلا این حرف رو سعی میکنه القا بکنه دیگه، ما تسلیم نشدیم، مذاکره فقط درباره مثلا موضوعات خاص مثل امنیت منطقه است، اصل برنامه هسته‌ای قابل مذاکره است. این الگوی تازه‌ای نیست. در برجام هم اگر یادتون باشه ماها گفته میشد که هیچ محدودیتی پذیرفته نمیشه، بعدن در عمل سنگین‌ترین محدودیت‌ها رو پذیرفتند. جمهوری اسلامی معمولا این در شرایط فشار اول اون خطوط قرمز حداکثری خودش رو اعلام میکنه، بعد به تدریج عقب نشینی هاش رو شروع میکنه، همچنان که در این در مراحل گفتگوی فعلی هم همین اتفاق افتاده. فکر میکنم اگر قرار باشه توافق شکل بگیره، قاعدتا باید مهمترین اجزاش به چیزایی مثل این باشه که غنی‌سازی بالای 60% متوقف بشه حداقل، یا کلن غنی‌سازی رو متوقف کنن، حتما ذخایر اورانیوم غنی شده 60% خارج بشه، اون سیستم بازرسی آژانس با شدت بیشتر انجام بشه، سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی باید مورد توجه قرار بگیره، مسئله امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز بایستی مورد توجه قرار بگیره و حل بشه، و اینها موضوعات یکی از سمت امریکایی‌ها باید حل بشه. البته جمهوری اسلامی هم خواهان این هست که دارایی‌هاش آزاد بشه، تحریم‌هاش لغو بشه، و اینها فرایند پیچیده‌ای از مذاکره رو ایجاد می‌کنه. دورنمای توافق رو بسیار سخت و مشکل به نظر من در واقع قابل ارزیابی می‌کنه.
0: آقای رحیم‌پور، به تنگه هرمز هم اشاره کردید در صحبتاتون، فرانسه هم تاکید کرده که تا وضعیت تنگه هرمز مشخص نشه و حل نشه، حتی یکی از تحریم‌های جمهوری اسلامی که خواسته جمهوری اسلامی لغو تحریم‌ها هست برداشته نخواهد شد. به نظرتون حالا اروپایی‌ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی؟
4: بله، نشانه های نسبتاً جدی از همسوتر شدن اروپا و آمریکا وجود داره، دست کم در این مقطع اینطوری داره نشون داده میشه. مخصوصا فرانسه معمولا نقش پلیس بد مؤدب رو بازی میکنه دیگه، لحن دیپلماتیک تر از واشنگتن داره، اما در زمانهای مختزی و متناسب سخت گیرتر از آمریکا هم میشه. وقتی فرانسه صحبت از این میکنه که اگر مسئله تنگی هرمز حل نشه حتی یک تحریم هم لغو نخواهد شد، معناش اینه که اروپا دیگه پرونده ایران رو صرفا یک مسئله هسته‌ای نمیبینه. برای اروپایی ها موضوع ایران یا پرونده ایران پرونده‌ای شامل موضوع هسته‌ای، امنیت انرژی و کشتیرانی و جنگ‌های منطقه‌ای و نیروهای نیابتی هست. این یک تحول مهمه، چون در سال‌های قبل اروپا معمولاً سعی می‌کرد که بین این پرونده‌ها تفکیک قائل بشه، در نتیجه تلاش بکنه راهی برای حفظ برجام باز نگه داره. البته به نظر من

0: اخیر به امارات متحده عربی رو محکوم کرد. در این بیانیه اومده هر گونه تهدید علیه زیرساختا و امنیت شهروندان اماراتی نقض صریح منشور سازمان ملل بود و امارات تمامی حقوق حاکمیتی، دیپلماتیک و نظامی خودش رو برای پاسخ به اقدامات خصمانه محفوظ میدونه. این واکنش پس از اون صورت گرفته که قرارگاه خاتم الانبیا روز سه‌شنبه حملات موشکی و پهپادی از ایران به امارات رو تکذیب کرده بود. وزارت خارجه بحرین هم در بیانیه‌ای با اعلام همبستگی با امارات متحده عربی در مقابل حملات جمهوری اسلامی بر استقلال تصمیم‌گیری این کشور تاکید کرده. در این بیانیه از ایران خواسته شده به اصول قوانین بین‌المللی و حاکمیت کشورهای منطقه پایبند باشه و در امور داخلی کشورها دخالت نکنه. نماینده دائم امارات در سازمان ملل هم از حق دفاع این کشور در برابر حملات جمهوری اسلامی بر اساس منشور سازمان ملل تاکید کرد. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش قبلی خبر گفت نشست‌های پیاپی و غیرعلنی کشورهای عربی منطقه از تصمیمی قریب الوقوع در برابر جمهوری اسلامی خبر می‌دهند.
1: مهمترین خبرهایی که در روزهای اخیر ما می‌شنویم از جمع شدن نیروهای کشورهای منطقه کنار هم دیگه است. یعنی هنوز ما عملی رو نمی‌بینیم. در شورای امنیت سازمان ملل دیروز جلسه مهمی بود به پیشنهاد بحرین، بحث‌های مهمی اونجا مطرح شد. در بیانیه‌هایی که داره منتشر میشه همه بیانیه‌های همبستگیه. فعلا همش خبر میرسه از این که شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، شورای امنیت سازمان ملل، اینا همه دارن با هم دیگه حرف میزنن. به نظر میرسه این همه حرف‌ها به ویژه در جلسات پشت پرده که خبرنگاران حضور رسمی توش ندارن نشان از یک اتفاق قریب الوقوع داره. وقتی همهمه ها زیاد میشه، جلسات زیاد میشه، اما خبرنگاران خیلی امکان ورود به اون جلسات رو ندارند به جزئیاتش، مثل نشست دیروز شورای امنیت، نشون میده که یک اتفاقی در پیشه. حرفای دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم مهمترین نکتش این بوده که کاری که جمهوری اسلامی کرده امتداد یک مسیره، ادامه یک مسیره، یعنی جدید نیست. به عبارتی ما با یک استثناء مواجه نیستیم. یک کشور همسایه یه اشتباهی کرده، تجاوز کرده به خاک ما، نه، ما با یک قاعده مواجهیم. قاعده این بوده که تمام مسیر گذشته ما با جمهوری اسلامی همین بوده. بنا همین هست که امارات متحده عربی الان داره از تعبیر دشمن متخاصم، دولت متخاصم استفاده میکنه، نه همسایه متجاوز. این دوتا ترم کاملا متفاوته و کل سیاست های منطقه و به طور مشخص امارات متحده عربی رو برای آینده تعیین میکنه.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط، فرمانده نیروی رضوان حزب الله، در حملات شب گذشته به منطقه زاهیه بیروت کشته شده. ارتش اسرائیل اضافه کرده احمد بلوط در طول جنگ و به ویژه در دوره اخیر هدایت نیروی رضوان رو بر عهده داشته و ده‌ها طرح تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان رو فرماندهی کرده. ارتش اسرائیل میگه علاوه بر فرمانده نیروی رضوان، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر و مسئول پدافند هوایی حزب الله هم در حملات اخیر کشته شدند. مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، با ما هستم. آقای امیر سلام میکنم بهتون. در مورد احمد قالب بلوط بیشتر برای ما بگین و البته جایگاهی که او در یگان رضوان حزب الله داشت.
2: مسلماً یکی از برجسته‌ترین فرماندهان حزب الله لبنان بود و اسرائیل از مدت‌ها پیش تلاش میکرد که او رو نابود بکنه. اسرائیل در ظرف یک سال اخیر، در واقع از روز پس از هفته اکتبر که حزب الله به حماس پیوست، تلاش کرده که تا اونجایی که میتونه بیشترین شمار از فرماندهان و سرکردگان حزب الله لبنان رو نابود بکنه و در این حال توان تهاجمی حزب الله رو هم کاهش بده، به شاسی برسونه که به این ترتیب بتونه حزب الله رو خونسا بکنه. ولی حزب الله همانند حکومت اسلامی ایران، یکیشون که نابود شد بلافاصله یه نفر دیگر رو جاش میگذارن و اون نفر دیگر هم معمولا از سیاست‌های پیشین خودش استفاده می‌کنه. دقیقاً

0: مثل علی خامنه ای که الان دیگه وجود نداره، ولی همون سیاستاش حتی با شدت بیشتری انجام میشه. در حاشیه میخوام بگم که اسرائیل از آنچه که یادداشت تفاهم بین ایران و ایالات متحده بیان شده و ما جزئیات زیادی دربارش نمیدونیم، بسیار نگرانه و پرسش قاطع این است که آیا ایالات متحده اگر به تفاهمی برسه با رژیم ایران یا مذاکراتی رو آغاز بکنه، دوباره اسرائیل رو محدود خواهد کرد در عملیاتش در جنوب لبنان؟ این نگرانی قاطعانه وجود داره، ولی آقای نتانیاهو در پیامی که شب گذشته خطاب به ملت بیان کرد تأکید کرد که عملیاتی که انجام میشه در هماهنگی و همنوایی کامل بین اسرائیل و ایالات متحده است و او تقریبا روزانه تلفنی با آقای ترامپ در تماس است.
1: این حملات اسرائیل رو شما مقطعی میدونید با اهداف مشخص، یا اینکه تصورتون این است که با توجه به اینکه به هر حال فرماندهان حزب الله هدف قرار گرفتن، شاهد اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله باشیم؟
0: نه، ما الان در حدی قرار داریم که بالاتر از این سیاه رنگی نیستش. این همیشه این بحران زیاد بوده. اسرائیل هم الان تلاش داره که پیش از اینکه ایالات متحده و آقای ترامپ فشار بیارن به اسرائیل که عملیات رو متوقف بکنه، به نتایج دلخواه خودش یا دست کم به مقداری از نتایج دلخواه خودش که همانا خونسا کردن توان تهاجمی حزب الله لبنان هست برسه. همونطور که پیشتر گفتم، سیاست اسرائیل همیشه این بوده که سرکردگان، فرماندهان و رهبران گروه های متعارض و دشمن رو نابود بکنه، کاری که بارها و بارها در لبنان شد، در داخل ایران هم شد. و این هدف نهایی اسرائیل خونسا کردن حزب الله لبنان. باید توجه داشت که الان ماهای متمادی است که زندگی در شمال اسرائیل فلج شده، مردم آواره شدن، دبیرستان ها و دبستان ها تعطیل شده، کسب و کارها خیلی کند شده و اسرائیل نمیتونه این وضع رو تحمل بکنه. ولی ایالات متحده و آقای ترامپ دست اسرائیل رو بستن، میگوین که مثلا در ضاحیه در بیروت عملیاتی انجام ندید، گرچه اسرائیل این کار رو کرد. در هر حال در اسرائیل این احساس ناخرسندی وجود داره که ایالات متحده آقای ترامپ نمیگذاره که اسرائیل آنگونه که لازم میدونه در لبنان فعالیت بکنه. و تکرار میکنم، نگرانی این است که ممکنه یادداشت تفاهم بین طرفین که جزئیات مشخص مطلقا مشخص نیست، اسرائیل باز از طرف آقای ترامپ محدودتر بشه در عملیاتش در لبنان.
1: مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. آقای امیر، مرسی از توضیحات.
0: سپاس.
1: تداوم قطع اینترنت و مختل شدن زندگی مردم یکی از عمده پیام‌هایی که شهروندان برای ما اینجا در ایران اینترنشنال می‌فرستند. شهروندی از تبریز گفته درآمد او از طریق پلتفرم تلگرام و با فروش اکانت بازی‌های آنلاین تامین می‌شد، ولی با قطع اینترنت هیچ فروشی نداشت و مجبور برای هر گیگ اتصال به اینترنت 850 هزار تومان بپردازه. در بخش قبلی خبر همکارم لیلا سعدی درباره خشم مردم از قطعی اینترنت و عواقب گسترده اون در جامعه توضیح داد.
2: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده، دسترسی به اینترنت که فقط برای گشت زدن توی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و اینا که نیستش، که ما زندگیمون مختل شده. یک راننده در تاکسی برام فرستاده که ما نیاز داریم به راننده تاکسی، چون اپلیکیشن‌های مسیریاب استفاده می‌کنیم، جی پی اس استفاده می‌کنیم، نیاز داریم که اینترنت پایدار داشته باشیم، ولی اونم نداریم و همش مشکل داریم و این اعصاب و روان ما رو به هم ریخته. یعنی چقدر میتونه تو این شرایط زندگی مردم مختل کرد. کرده. زندگی دانشجویا، دانش آموزا که الان با این شبکه شاد برای دانش آموزا یا کلاس‌های آنلاین برای دانشجو، خیلی‌ها میگن که اصلا بی‌ثمر هست، خیلی مختل هست، اینترنت کند، استاد ممکن اصلا برای مدتی اصلا بر چند دقیقه اصلا ما استاد آنلاین از دست بدیم، نمیتونیم در واقع به منابع پژوهشی دسترسی داشته باشیم. به هر حال از نظر علمی و پژوهشی خب با قطعی اینترنت ایران اصلا ارتباطی هم با خارج نداره و مختل شده. اما یک نکته که ما خیلی ها در واقع در مورد شاید خیلی کمتر صحبت میکنن، مشکلی هستش که برای ناشنوایان به وجود اومده با قطعی اینترنت. در ناشنوایان در ایران جمعیتی هستن که اونا زبان ارتباطیشون دیدن هست و تصویر هست، اونا نمیتونن بشنون. در واقع قطعی اینترنت زبان ارتباطی اونا رو هم از اونا گرفته. یک ناشنوایی برام نوشته بودش که حتی برای زندگی روزانه مختل هست، مثلا میخوام تماس بگیرم با پزشک وقت بگیرم نمیشه، یعنی اون راه تماس قطع شده، یا اینکه برای کارهای روزمره مختل اختلال به وجود اومده، چون یا باید بشینم بنویسم ساعت‌ها یک پیامی رو بفرستم، اون عملا امکان پذیر نیست، خیلی وقت میبره، از تصویرم که امکان پذیر نیست، ارتباط تصویری ایجاد نمیشه، خب از صوتی هم که من امکانش رو ندارم. یعنی قطع اینترنت زندگی روزمره و زندگی در واقع ارتباطی ناشنوایان رو هم مورد تحت تاثیر قرار داده. هفته پیش هم یکی از در واقع آدم‌هایی که حالا معلول هست پیام داده بود، اصلا زندگی ما با اینترنت مختل شده، اولش که حالا کسب و کارم با اینستاگرام بود، اون از بین رفته، زندگی من به اینترنت وابسته بود و اون هم در نابود شده و خانه نشین هستم.
1: حسین حیدری 50 ساله، شامگاه 18 دی ماه در منطقه هفت‌حوض تهران بر اثر اصابت گلوله به سر و پهلوش کشته شد. پیکر این جاویدنام چند روز پس از ماندن در حیات پشتی بیمارستان القدیر به خانواده‌اش تحویل داده شده. مراسم خاکسپاری او هم در شرایط امنیتی برگزار شد. مراسم 40 جاویدنام حسین حیدری هم در بهشت زهرای تهران برگزار شده بود. حاضران بر سر مزار او طبق الگوی مراسم یادبود معترضان کشته شده دیماه با رقص سوگ و موسیقی عزاداری کردند.

0: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه من شده. فرنوش، یه مقدار بیشتر برای ما از این جاویدنام حسین حیدری بگو و نحوه اینکه چگونه کشته شده.
1: رضا، حسین حیدری 50 ساله، پدر یک دختر 20 ساله هستش، ساکن شرق تهران، که در روز 18 دی ماه به خیابان رفته برای آزادی ایران. خودش بارها و بارها تاکید کرده، در تجمعات قبلی هم شرکت کرده، در خیابان حضور داشته، دو گلوله بهش زدن، یکی به سرش و یکی به پهلوش. مردمی که اطرافش بودن اون رو به بیمارستان میبرن، خانواده با موبایلش تماس میگیرن، با موبایل ایشون تماس میگیرن، یکی برمیدار و میگه داریم میبریمش به بیمارستان، مجروح شده. از اونجایی که بیمارستان القدیر جزو قتلگاه‌هایی بوده در 18 و 19 و ما پیشتر هم ویدیوهای زیادی دریافت کردیم از بیمارستان که نشون میدادش که یک عالمه پیکر در پارکینگ این بیمارستان، در کوچه حیات کوچه پشتیش، در خیابان لای پتو پیچیده شدن، سردخونش پر از پیکر بود، خانواده ها به سختی میتونستن پیدا کنن. خانواده تمام بیمارستان ها رو قبل از اینکه به القدیر برسن چک کردن، 4 صبح بامداد 19 تونستن در حیات پشتی بیمارستان القدیر پیکر آقای حیدری رو پیدا کنن، به این صورت که چکمه هاش از اون پتویی که لاش بود، پتوی آبی رنگ، که اشاره میکنن اطرافیانش که او هوادار تیم استقلال بوده و رنگ آبی جز رنگ‌های مورد علاقش بوده و متاسفانه اون پتو هم پتو آبی رنگی بوده که درشه. دخترش از چکمه‌های پدرش تشخیص میده که این پیکر پدرش هست. این چکمه‌ها رو سال قبل برای تولد پدرش هدیه گرفته بوده براش. ولی چیز جالبی که آقای حیدری در دقایق قبل از مرگش تکس کرده بوده، یه دست در واتساپ این رو نوشته بوده: جای همتون کف خیابونه، هر شب تا رسیدن به آزادی یک لحظه هم نمیشینیم، و علامت پیروزی رو در این تکست گذاشته بوده و برای خانوادش فرستاده بوده و این آخرین پیامی بوده که از موبایل ایشون به دوستان و خانوادش رفته بوده. پیکرش رو در شرایط امنیتی 22 دی ماه در کهریزک به خانواده تحویل میدن و با نیروهای امنیتی خاکسپاری رو انجام میدن، اما خانواده مقاومت میکنن، بسیجی اعلام نمیکننش. مراسم 40مش خیلی باشکوه، همونطور که در ویدیو دیدیم شعار دادن و مراسم رو در خور شخصیت ایشون و اینکه دنبال آزادی ایران بود برگزار کردن.
0: مرسی فرنوش. هم تصاویر مربوط به بیمارستان القدیر رو که گفتی رو دیدیم، هم حضور این جاویدنام در استادیوم رو. مرسی فرنوش فرجی همکارم در استادیوم همراه من.

0: اما بازیکنان تیم فوتبال ایران در مسیر آماده سازی برای حضور در جام جهانی 2026 دیشب برای دومین بار در یک بازی تدارکاتی درون تیمی به مسافه هم رفتند. مسابقه بدون تماشاگر که به صورت زنده هم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و البته کمک داور ویدیویی یا همون وی ای آر رو هم داشت. ملی پوشان در شرایطی این مسابقه درون تیمی رو به عنوان یک بازی تدارکاتی انجام دادند که چند حریف دوستانه تیم ملی از بازی با شاگردان امیر قلعه‌نویی انصراف دادن. همچنین سفر تیم ملی به ترکیه برای برگزاری آخرین اردوی تدارکاتی پیش از جام جهانی فعلا تا 26 اردیبهشت ماه به تعویق افتاده. پیشتر قرار بود ایران در این اردو با آنگولا و مقدونی هم مسابقه بده، اما این دو کشور هم از مسابقه با تیم ایران انصراف دادن. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تماشاگران مسابقه تیم ملی با خودش بود. او در حاشیه این بازی به خبرنگاران گفت که تیم ملی به آمریکا سفر نمی‌کنه، بلکه در جام جهانی شرکت می‌کنه. مهدی تاج هم یک بار دیگه تاکید کرد تیم ملی در صورتی عازم جام جهانی میشه که فیفا تضمین بده در آمریکا به سپاه پاسداران توهین نمیشه.
1: فوتبال ما به آمریکا سفر نمی‌کنه. ما برای شرکت در جام جهانی قرار هست بریم اونجا. بنابراین وظیفه فیفا هست که همه امکانات و شرایط لازم رو فراهم بکنه.
2: بدون استثنا حق توهین کردن به ارکان نظامی ما رو ندارن. اگر اینا بنا رو بذارن به بی احترامی و حتی سوال بکنن از بچهای ما شاید تصمیم دیگه بکنن. ایشون مثلا یه بارم گفته بود من حرفی ندارم اینا بیان، اصلا ایشون چی هست که حرف داره؟ ما انتخاب شدیم.
0: روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در یادداشتی اظهارات مهدی تاج درباره گرفتن تضمین از فیفا برای حضور تیم ملی در جام جهانی رو نگران کننده توصیف کرده. این روزنامه با اشاره به اتفاقات اخیر سفر مدیران فدراسیون فوتبال به کانادا نوشت اتکا به تضمین‌های جیانی اینفانتینو رئیس فیفا خوشخیالیه و او توان مقابله با فشارهای سیاسی آمریکا رو نداره. نویسنده این یادداشت همچنین با اشاره به اتفاقات سفر تیم ملی فوتبال زنان به استرالیا تاکید کرده فدراسیون باید به جای اعتماد به وعده‌های فیفا روی مدیریت حاشیه‌ها در آمریکا تمرکز بکنه. همکارم رها پوربخش اینجا در استودیو همراه منه. رها، عجب وضعیتی شده، یعنی هیچ تیمی نیست که حاضر باشه با ما بازی بکنه و الان می‌بینیم که بازی‌های درون تیمی تیم ملی با خودش بازی می‌کنه، خودش رو هم می‌بره.
3: سوالی که اینجا مطرح میشه، واقعا من به سختی میتونم به یاد بیارم که برای اردوهای تدارکاتی و آماده سازی برای جام جهانی یا حتی جام ملت ها یا حتی جام های آسیایی، یعنی قهرمانی بازی های آسیایی، اصلا بازی های تدارکاتی پیش بینی نشده باشه یا شده باشه و اینجور پوست دست مدیران فدراسیون در پوست گردو بمونه. بیشتر به نظر میرسه که دنبال یک نمایشی هستن. چرا؟ واقعا نمیدونم چطور میشه که یک بازی درون تیمی رو با تمام تشریفات یک بازی رسمی برگزار بکنید، اون هم داخل ایران، سرود ملی بخونیم، بعد پخش زنده از شبکه 3 بکنیم، که یک زمانی اگر خاطرتون باشه اصلا دعوا بود سر اینکه چه بازی هایی از شبکه 3 پخش زنده بشه، و بعد هم با اسم گذاری های عجیب و غریب، اینکه تیم قرمز، تیم سفید یا تیم الف، تیم ب، و عجیب تر اینکه برای اهالی رسانه از تیترهای استفاده میکنن که از حساس‌ترین بازی‌های دوستانه تیم ملی، بازی‌های سرنوشت‌ساز برای شاگردان امیر قلعه‌نویی، اینکه دو تا تیم بازیکنان که فقط هم در لیگ داخلی ایران بازی می‌کنن، یعنی
0: همونجوری که لژیونرا هم نیستن،
3: نه همونجوری که مهدی تاج گفت، امکان اینکه یک سری از این بازیکنانی که در اردو هستند و خیلی هم تلاش کردن که در این اردو حضور داشته باشن، از حضور در تجمعات شبانه، از استوری‌هایی که در صفحات مجازیشون بذارن و در تایید رفتار حکومت یا جمهوری اسلامی بخوان حرکت بکنن، خود مهدی تاج گفتش که امکان داره که ما اصلا یه سری‌ها رو هم ببریم ترکیه، از ترکیه برگردونیم. چرا؟ چون خودشون هم هنوز نه ویزا گرفته شده، یعنی امیر مهدی، آخرین آپدیتی که داریم مال امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیونی که گفتش که ما هنوز اقدامی برای گرفتن ویزا نکردیم.
0: بعد یا رفته بودن امارات؟
3: نه دیگه، تکذیب کرد، گفت اون برنامه تغییر کرده،
0: الان یعنی قرار برن ترکیه،
3: برن آنکارا ویزا، اون برن آنکارا برای گرفتن ویزا. و عجیبتر برای تیم ملی ایران اینه که مهدی تاج تازه چند روز دیگه، یعنی 3-4 روز دیگه که بره در فیفا و این شروطی که خودشون دارن تعیین میکنن برای آمریکا و اینکه حالا چه کسی وارد بشه چه کسی وارد نشه، بره از فیفا ضمانت بگیره و باز هم اول اینجوری گفتش که اگر که به ما ندن ما اصلا هیچ کسی نمیره، مثل همون قضایی که در قرعه کشی اتفاق افتاد. بعد گفتش که حالا احتمالاً یک سری تصمیمات میگیریم، همون کاری که من از کردم از کانادا برگشتم، احتمالاً تیم ملی هم از آمریکا برمیگرده که خب خیلی بعید به نظر میرسه. این لیست طویلی هم که امیر قلعه‌نویی داره از بازیکن‌های مختلف، فکر میکنم که به نظر میرسه برای این باشه که خب یه سری از بازیکن‌ها قرار نیست که ویزا بگیرن به خاطر خدمات سربازی که در سپاه پاسداران داشتن.
0: رها، خیلی امیر قلعه‌نویی تاکید میکنه بر حضور پرقدرت تیم ایران در جام جهانی. با این چیزایی که ما میبینیم چطور میشه اصلا فکر کرد که چه اتفاقی میفته برای تیم ملی در رقابت‌های جام جهانی؟ چی در انتظار تیم ملیه؟
3: باید اینجور بگیم که خب این یک فرصت تاریخی بود برای فوتبال ایران که برای اولین بار از مرحله گروهیشون صعود بکنن، اما خب این فرصت تاریخی الان تبدیل شده به یک چالش تاریخی. با ویزا طرف هستن، با حریف‌های تدارکاتی، با اردوی تدارکاتی، با کمپی که خب خیلی فاصله داره با ورزشگاهی که قراره که درش بازی بکنن، منطقه مناسبی نیست، نتونستن اون کمپی که مد نظرشون بوده رو داشته باشن و هنوز هم هیچ کسی در جمهوری اسلامی این پاسخ رو نمیده که آیا تیم ملی در جام جهانی حاضر خواهد بود یا حاضر نخواهد بود. و امیر قلعه‌نویی از یک سری گله هم صحبت کرد، اینکه نمیدونم چطور میشه که یک مثلا آنگولا و مقدونیه بیان قرارداد ببندن با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که باهاشون بازی تدارکاتی داشته باشن، بعد اسمشون که اعلام بشه بگن نه ما حاضر نیستیم که به دلایل سیاسی بازی بکنیم. خودش هم گفته که ما پیش بینی کردیم که در ترکیه قراره که با دو تا تیم لیگ برتری و یک تیم از آفریقا، یک تیم متوسط آفریقایی بازی کنه.
0: تیم لیگ برتری ترکیه‌ای.
3: احتمالاً مشخص نکردن که از چه کشوری، هم گفتن دو تا تیم باشگاهی لیگ برتری و یک تیم متوسط آفریقایی که به نظر نمیرسه از تیم‌هایی باشه که در جام جهانی حضور داشته باشه. اسمشو اعلام نمی‌کنیم تا
0: مشخص
3: نشه و بعد هم انگار که یک رقابتی هست در این که لیستی که جمهوری اسلامی و مدیران فدراسیون جمهوری اسلامی دارن بقیه تو صف وایسادن که حریفان تدارکاتی اونها رو بدزدن.
0: در صورتی که مثلا مصر میدونه اگه اشتباه نمیکنم با برزیل بازی
3: بله
0: کنه،
3: بله.
0: نیوزیلند که حریف ماست با انگلیس قرار بازی بکنه،
3: اگه با انگلیس هم بازی کرده،
0: انگلیس هم بازی کرده به هر حال. آره، مرسی رها از توضیحاتت. همکارم رها پوربخش که اینجا در استودیو همراه با ما بود و ممنون از شما که همراهی کردید من و همکارانم رو در این بخش خبری. ساعت 2 بعد از ظهر ایران همکارم الناز کیانی اینجا خواهد بود، اون بخش خبری را برای شما اجرا میکنه. ممنون از همراهیتون، وقت شما بخیر.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده کینگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صلح داغون. هیکلی که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

0: اگر متن اصلی پیام ترامپ رو دقیق بررسی بکنیم کلمه به کلمه، اشاره میکنه که ظاهرا یک توافق از طرف جمهوری اسلامی انجام شده، یعنی یه چیزایی رو جمهوری اسلامی پذیرفته و الان باید اونا رو عملی بکنه. و استنباط منم از پیام ترامپ این هستش که انگار جمهوری اسلامی به نوعی احتمالاً نسبت به بازگشایی تنگه هرمز الان اعلام آمادگی کرده. البته ترامپ خودش خیلی خوشبین نیست، چون میگه که فرض رو بر این میگیریم که جمهوری اسلامی در واقع به اون چیزی که در واقع تعهد کرده نسبت بهش یا پذیرفته عمل خواهد کرد و این یک فرض بزرگ هستش، و اگر این کار رو بکنه جمهوری اسلامی، خب اون خاتمه عملیات خشم حماسی رو خواهیم دید، اون عملیات نظامی، اگر نه بمباران‌ها با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ولی دو تا چیز تو پیام ترامپ وقتی که برداشت میکنیم قطعی به نظر میرسه. یکی این هستش که دیپلماسی به صورت جدی بین مقامات آمریکایی و مقامات جمهوری اسلامی در جریان هستش، و دومی که در صورت پیشرفت دیپلماسی اونطور که آمریکا میخواد، ترامپ تمایل داره که جنگ رو متوقف کنه، که حالا 48 ساعت ظاهرا زمان داره جمهوری اسلامی که به یک سری از در واقع اون پرسش‌های آمریکا پاسخ بده، که حالا اینجا بحث گزارش رویترز و آکسیوس مطرح شده که اونم بیشتر یک یادداشت تفاهم هستش، یک صفحه‌ای داره 15 بند هستش، چه جوری تفاهم تعلیق هست، موریتوریوم موقت هستش برای بررسی امکان دستیابی به توافق جامع و پایدار در آینده، یه جوری تعیین چارچوب مذاکرات هستش. ولی سه تا رکن اصلی داره اونچیزی که من دیدم، یکی آتش بس تکمیل میشه جنگ متوقف میشه، اون رکن اولش، دوم تنگه هرمز بازگشایی میشه، و سوم یه بازه زمانی 30 روزه تعیین میشه برای مذاکرات، طرفین میرن تو فاز مذاکراتی و تو فاز مذاکراتی به تدریج اون محاصره دریایی آمریکا لغو میشه. البته یه سری مفادی داره همین که خیلی تعجب برانگیزه و تأمل برانگیزه اگر واقعا این در واقع مفاد وجود داشته باشه و دقیقاً چیزی باشه که آمریکا به رسمی در واقع گفته. یکی اینکه تعلیق غنی سازی اورانیوم بین 12 تا 15 سال هستش، بعد از 12 سال تا 15 سال جمهوری اسلامی میتونه غنی سازی 3.67% انجام بده. دوم جمهوری اسلامی متعهد میشه که به سلاح اتمی دست پیدا نمیکنه، تاسیسات اتمی زیرزمینیش رو دست نخواهد زد، بازرسی ها رو سرزده میپذیره و آمریکا تحریم ها رو لغو میکنه و اموال و دارایی بروکه شده جمهوری اسلامی رو آزاد خواهد کرد. و البته گفته شده که یعنی ادعا شده که جمهوری اسلامی توافق میکنه که اون 440 کیلوگرم از ایران خارج بشه. این چیزی که وجود داره که در مورد نیابتی ها صحبت نشده، در مورد برنامه موشکای بالستیک جمهوری اسلامی صحبتی هم از برچیده شدن برنامه اتمی نیست، که اینا واقعا ابهام برانگیز است. الان مسئله این هستش که یه نوع نارسایی تو راه برد ترامپ وجود داره، و اون نارسایی این هستش که اون اهرم فشاری که داره دستش اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی تسلیم محض بشه بدون قید و شرط. بله، محاصره دریایی، تموم شدن پول و عدم صادرات نفت قطعا به جمهوری اسلامی ضربه اقتصادی خواهد زد، ولی اون اهرم فشار اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی کاملا تسلیم بشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی رو تسلیم میکنه به خطر افتادن بقاشه، خطر از دست دادن قدرته. اون با دیپلماسی زیر آتش رخ میده، یعنی اقدامات نظامی هم ادامه داشته باشه. ولی به هر حال ترامپ به این صورت پیش رفته، ولی اسرائیل به نظر من نخواهد پذیرفت این مفاد رو. یعنی اسرائیل میخواد برنامه اتمی جمهوری اسلامی کاملا برچیده بشه، بور موشک‌ها زیر 300 کیلومتر باشه و نیابتی هم در واقع برنامه‌شون تعطیل بشه.
1: میدونیم که گرونی مواد غذایی به ویژه توی چند سال گذشته توی ایران خب همیشه وجود داشته، و توی زمانی میتونستیم بگیم که دلیل مهم این گرونی‌ها همون مسئله تورم عمومیه و دلیل اون هم رشد نقدینگی بوده. اما الان توی این شرایط هرچند اون مسائل پولی و تورم عمومی به قوت خودش باقیه، اما یه سری چالش‌های جدیدی ایجاد شده که دیگه صرفاً نمیتونیم بگیم فقط ناشی از نقدینگی این گرونی مواد غذایی. خب این مشکلات که جدید اضافه شده چیزی مثل محاصره دریایی و کمبود مواد اولیه است که الان اغلب از طرف در واقع از طرف خارج از ایران داره به ایران فشار میاره و طرف عرضه رو تحت فشار قرار داده. خب زمانی که تورم در واقع روی مثلا 30-40% بود، قیمت مواد غذایی هم با یک اختلاف 10-20% از همین تورم عمومی رشد میکرد. اما الان وقتی نگاه میکنیم ببینید قیمت روغن 300% رشد کرده. اینو دیگه فقط با مسئله رشد نقدینگی نمیتونیم توضیح بدیم، و حتما میشه گفت که اختلالات اساسی در بخش تولید ایجاد شده و این داستان رو ایجاد کرده. حالا این اختلالات اساسی میتونه مجموعی از عوامل مختلف باشه، مثل کاهش عرض ترجیحی و کسری انرژی، محاصره دریایی. اینها همه رو در بر میگیره و همه روی هم سوار شدن و این اعداد باور نکردنی رو جلوی روی ما گذاشتن.
2: در شرایطی که بیش از 2 ماه از محدودیت گسترده اینترنت در ایران میگذره، توجه ایرانیان خارج از کشور به آخرین اظهارات مارکو روبیو در مورد ایران جلب شده. وزیر خارجه آمریکا اخیراً چند اظهار نظر کرده درباره وضعیت مردم و حکومت در ایران. برخی کاربران نوشتن که مقام‌های آمریکایی بالاخره به مطالعه دقیق‌تر آخوندشناسی روی آوردن و این روند گرچه کمی دیره اما خب کاملاً ضروریه. شماری از مردم نوشتن که آقای روبیو، اگر دارین آخوند مطالعه میکنین، امیدواریم که با سرعتی قابل قبول شناختتون به شناخت ما مردم ایران نزدیک بشه تا از ما بپذیرین که این حکومت اصلاح پذیر نیست. اگر اصلاح پذیر بود ما انجامش میدادیم. در مقابل شماری از کاربرا با لحنی انتقادی تر گفتند که اگر سیاستمداران آمریکایی مردم ایران رو قربانی این حکومت میدونن، باید با اقدامات عملی شرایط رو تغییر بدن، نه اینکه شرایط رو فقط توصیف کنن. یکی از کاربرا این مصاحبه روبیو رو بازنشر کرده و نوشته مردم ایران دارن محاصره اقتصادی رو تحمل میکنن که در نهایت ایالات متحده جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. اگر ایالات متحده جمهوری اسلامی رو اینطور فقیر و ذلیل در قدرت نگه داره، اون وقت آمریکا یک تفاهم نامه داره با حکومتی فریبکار و مردم ایران که اعتمادشون به آمریکا رو از دست دادن، یعنی عملا نه حکومت رو خواهند داشت نه مردم ایران رو.
3: ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
2: یکی از کاربرا این تصویر رو منتشر کرده که توصیفی از وضعیت مردم ایران و به این اشاره کرده که روبیو مردم ایران رو قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی معرفی کرده که این مردم نباید کارت برای امتیاز گرفتن آمریکا تو مذاکره با جمهوری اسلامی باشن. تنگه هرمز و هسته‌ای یا هر چیز دیگری میتواند کارت بازی باشد، اما جون این آدم‌ها نمیتواند کارت بازی باشد. علی وفایی نوشته من هنوزم فکر میکنم ترامپ جمهوری اسلامی رو رها نمیکنه. عملیات خشم حماسی تموم شده، مشکلی نیست. یه عملیات با یه اسم دیگه میتونه شروع بشه. او ادامه داده ما میدونیم آمریکا با جمهوری اسلامی نمیتونه پشت میز مذاکره به نتیجه برسه، اما الان ترامپ فعلا داره مشکل مجوز جنگ رو تو کنگره حل میکنه. مصطفی نوشته یک سر قضیه رو الان باید تو چین پیدا کنیم. آمریکا تا داره مشکل مجوز کنگره رو حل میکنه، تلاش میکنه شاید چین رو هم با خودش همراه کنه. جمهوری اسلامی و آمریکا تو منطقه خودمون یقه هم رو ول کردن، ولی دارن میرن چین. عراقچی که رفته، ترامپ هم هفته دیگه میره. روبیو هم دیشب داشت به چینی ها توصیه میکرد که جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماده. خلاصه باید ببینیم از چین چه خبری میاد. آریو نوشته تو این شرایط که اوضاع دوباره گیج کننده شده، او بازم ترجیح میده که منتظر حرفها و اقدامات نتانیاهو بمونه. او میگه تو این بازی حرفهای مارک لوین و لینزی گراهام رو بیشتر از همه میپسنده، چون پیروزی مردم ایران و آمریکا رو با ایده های اونها محقق میدونه. مینو نوشته اگه ما مردم ایران بخوایم سرنوشتمون رو به دست بگیریم، بالا بریم پایین بیایم، باید یک روز خودمون اقدام کنیم که بعد بتونیم اوضاع رو به دست خودمون جلو ببریم. راه حل دیگه هم غیر از این نیست. اون روز هم میرسه.
4: اینجا فاولا روسین هاریو یه برزیل است، جایی که شور و هیجان جام جهانی فوتبال فقط به تماشای بازی ها محدود نمی شود و به خیابان ها هم کشیده می شود. هنرمندان و داوطلبان برزیلی طبق یک سنت فوتبالی هر 4 سال یک بار قبل از شروع جام جهانی گرد هم می آیند و دست به یک کار هنری بزرگ خیابانی می زنند. امسال هم هنرمندان علاقه‌مند در منطقه فاولا روسین‌های ریو دست به رنگ شدند و کف و دیوار خیابان‌ها را با سه رنگ پرچم برزیل، زرد، سبز و آبی و همچنین رنگ‌های پرچم سه کشور میزبان مسابقات یعنی آمریکا، کانادا و مکزیکو تزیین کردند. کاری که به یک نماد هویت جمعی و همبستگی اجتماعی تبدیل شده است. ناتالی رانزولین، یکی از این هنرمندان، از محدودیت زمانی میگوید.
5: برای انجام این پروژه زمان محدود است و خیابان مورد نظر تنها 24 ساعت میتواند بسته باشه و باید اثر هنری خود را به اتمام برسانند.
4: ویژگی مهم این سنت مشارکت گسترده مردم است. خانواده ها، کودکان و هنرمندان محلی همگی در خلق این نقاشی ها نقش دارند. این نقاشی های خیابانی نه تنها جلوه زیبا به شهر می دهند، بلکه روحیه جمعی و اشتیاق مردم برای جام جهانی را به شکلی ملموس و دیدنی زنده نگه می دارند و بهانه ای برای گرد همایی، همکاری و تقویت حس تعلق به جامعه هم است. برونو برنک یکی دیگر از هنرمندان است و از اثر هنری امسالش می گوید.
6: ایده اولیه این بود که در طرح نقاش بانون قهرمان بازی به تصویر بکشیم. به همین خاطر ما با این طرح بازیگوشانه شروع کردیم. ابتدا قرار بود این نقاشی 20 متر طول داشته باشه، اما بعد متوجه شدیم که 30 متر شده و کل خیابان با رنگ جان گرفته.
4: به گفته برگزار کنندگان، پیام اصلی نقاشی ها فراتر از فوتبال است. صلح، مدارا و همبستگی. آنها تلاش می‌کنند از طریق هنر خیابانی نشان دهند که فوتبال می‌تواند مردم را با وجود تفاوت‌ها کنار هم جمع کند. فرود سربندی، لندن.

0: این نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خوانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشا تاریخ تا دوره‌های بعدی است.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
4: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
5: حملاتی است که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده.
4: واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
6: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
4: حمله به امارات اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
7: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن،
8: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
9: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل،
10: ایالات متحده برای اجرای طرح بازگشایی سنگ هرمز تاکید کرده.
11: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
12: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بردار.
13: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
14: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
15: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها.
16: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
17: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایرانه.

0: درود بر شما. ساعت 14 به وقت ایران، اینجا لندن. بیننده ایران اینترنشنال هستید در این پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. گمانه‌زنی‌ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن. کانال 12 از قرار مشترک آمریکا و اسرائیل خبر داد. ترامپ به نتانیاهو گفته بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
1: در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها نداریم. معلوم در ارتباط
0: پاسداران حاکم بر ایران مبادله پیام با آمریکا برای پایان جنگ را تایید کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید در حال مذاکره بر سر مدیریت تنگه هرمز هستیم. هدف قرار گرفتن جمعی از فرماندهان حزب الله در حملات هوایی اسرائیل به بیروت. ارتش اسرائیل از کشته شدن احمد غالب بلوط، فرمانده نیروی رزوان حزب الله لبنان خبر داد. افزایش اعدام‌های سیاسی در ایران. از آغاز امسال دست کم 28 زندانی سیاسی اعدام شدند. 13 تن از آنها از معترضان انقلاب ملی اند. و جزئیات تازه درباره یکی از جانباختگان انقلاب ملی. خانواده جاویدنام حسین حیدری پیکر او را چند روز پس از کشته شدن در حیاط پشتی بیمارستان القدیر پیدا کرد.

0: خوش آمدید. یک روز پس از انتشار خبر تبادل طرح جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد مذاکرات خوبی با تهران انجام شود و جنگ به سرعت پایان پذیرد. رئیس جمهوری آمریکا دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن را محتمل دانست و تاکید کرد جمهوری اسلامی با دست نیافتن به سلاح هسته‌ای و خروج اورانیوم غنی شده موافقت کرده. ترامپ پیشتر هشدار داده بود در صورت رد توافق از سوی جمهوری اسلامی، حملات آمریکا با شدت و گستردگی بیشتری از سر گرفته خواهد شد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده دونالد ترامپ بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران به عنوان شرط اصلی توافق تاکید کرده. بر اساس این گزارش، ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده بدون اجرای این شرط هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نخواهد شد. همزمان ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در مورد انتقال ذخایر اورانیوم 60% به کشور ثالث تا حدی انعطاف نشان داده، اما همچنان بر سر مقصد انتقال این مواد اختلاف وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد تهران هنوز به پیشنهادهای آمریکا در مذاکرات پاسخی نداده. به گفته او میزان نزدیکی دو طرف به توافق روشن نیست، اما اسلام آباد نسبت به روند گفتگوها خوشبین است. او گفته از محل امضای احتمالی توافق اطلاعی ندارد، اما بر آمادگی کشورش برای میزبانی خبر داده. همکارانم احمد صمدی از برلین و جواد همدانی از اسلام آباد همراه من شدن. احمد، در حالی که میدونیم ترامپ از قابل حصول بودن توافق جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه، وال استریت جورنال هم بخشایی از پیشنویس توافقنامه احتمالی رو منتشر کرده. بیشتر از تو بشنویم از جزئیاتش.
1: بله، خب موضوع پیشنویسی که ایالات وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی داره مطرح میکنه بیشتر حول محور برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش و تاکید بر این هستش که جمهوری اسلامی باید تأسیسات زیرزمینی خودش رو در اصفهان، نطنز و فوردو کلن بر بچینه و هیچ فعالیت هسته‌ای زیرزمینی هم نخواهد داشت. و در ادامه هم بر این موضوع اشاره میشه که باید تمام مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی سازی شده خودش رو هم به خارج منتقل بکنه، ولی خب مشخص نیست این منظور از تمام چه مقدار هست. آیا فقط مسئله 440 کیلوگرم اورانیوم 60% هست یا بیش از 8 تن اورانیوم غنی شده ایران که از 3.67% شروع میشه تا 60%؟ به این موضوع هنوز اشاره‌ای نشده و در ادامه هم گفته میشه که جمهوری اسلامی باید به مدت 20 سال برنامه هسته‌ای نداشته باشه و کلن به نظر میاد که ایالات متحده به دنبال این هستش که اساساً هیچ برنامه هسته‌ای در ایران انجام نخواهد شد و تأکید هم میشه که بعد از اون هم باید بحث تنگه هرمز مطرح میشه. جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو به تدریج باز بکنه و آمریکایی ها هم کم کم محاصره رو برخواهند داشت. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال به نظر میاد که این هیچ توازنی بین دو طرف دیده نمیشه، چرا که به هر حال در خصوص مسئله برداشتن تحریم ها موکول شده به اینکه باید جمهوری اسلامی به تمام تعهدات خودش عمل بکنه و حتی مسئله آزاد شدن دارایی ها رو هم اعلام کرده که ممکن هستش که ایالات متحده این کار رو انجام بده در ادامه، که شاید مثلا اون 6 میلیارد یورویی که در قطر هست رو بخوان که اون رو آزاد بکنن. اما نکته ای که وجود داره اینه که وال استریت جورنال تاکید بر این داره که شورای سردبیرش توصیه هایی رو داره مطرح میکنه برای مقامات آمریکایی که خب باید مراقب باشن. اولا دانش هسته‌ای در جمهوری اسلامی مطرح هست و باید اساس اون مورد مذاکره قرار بگیره و اون رو بخوان که کلن خونساش بکنن. و نکته بعدی هم بحث این هست که خب مقامات جمهوری اسلامی مذاکره کنندگان قابلی هستن و میتونن که با کش دادن مذاکرات و فریب مقامات آمریکایی بخوان که به نوعی همچنان توانمندی‌های هسته‌ای خودشون رو حفظ بکنن و به این ترتیب این رو نکته اساسی هستش که بهش دارن مقامات و شورای سردبیری وال استریت جورنال داره بهش اشاره میکنه. نکته بعدی که باید بهش اشاره کنم این هستش که در این پیشنویس اشاره‌ای به بحث موشکی و بحث نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نشده. خیلی از کارشناسان معتقدن که اشاره نشدن به این میتونه که چالش‌های زیادی برای ایالات متحده به وجود بیاره و ضمن اینکه خب جمهوری اسلامی هم اساساً این موضوع رو رد میکنه و باید گفتش که در واقع اون اون مستاق میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان هست رو اینجا میشه دید، برای اینکه جمهوری اسلامی اساسا موضوع هسته‌ای رو رد میکنه گفتگو درباره اون و تاکید ایالات متحده هم بر موضوع هسته‌ای هست.
0: متشکرم از جواد. میدونیم که پاکستان نقش میانجی فعال و پررنگی رو بازی کرده بین جمهوری اسلامی و آمریکا. الان در اسلام آباد چی میگن در ارتباط با توافق احتمالی و محتواش؟
2: خب جایگاه پاکستان میدونیم که جایگاه یک میانجی هست و به همین خاطر پاکستانی‌ها خودشون را ملزم به پنهانسازی میدونن و در زمینه پیشرفت یا حتی عدم پیشرفت گفتگوهایی که در واقع پشت صحنه داره صورت میگیره هیچی نمیگن. نیز درباره مفاد توافق هم چیزی اینجا گفته نمیشه. البته پاکستانی‌ها ابراز امیدواری میکنن که دو طرف به یک توافق پایان جنگ برسن. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم امروز یک بار دیگه ابراز امیدواری کرده که آتش بس تبدیل به پایان جنگ بشه و وزیر خارجه پاکستان اسحاق دار هم پیشتر حرفای مشابهی رو زده بود. خب امروز طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم گفته که اسلام آباد به عنوان یک تسهیل کننده و میانجی صادق خودش رو ملزم به پنهان نگه داشتن جزئیات این موضوع میدونه و آقای اندرابی گفت که هنوز اسلام آباد هیچ پاسخی را از سوی تهران در مورد پیشنهادات ایالات متحده دریافت نکرده و نیز درباره این که آیا دو طرف به توافق نزدیک شده اند یا نه او در واقع در این خصوص هم گفت که در واقع میزان نزدیکی یا دوری دو طرف مشخص نیست، اما او هم ابراز خوشبینی کرد و گفت که اسلام آباد در واقع میتواند میزبان این روند باشه، اما این هم به این موضوع هم در واقع اشاره کرد که هنوز مشخص نیست که دقیقاً دور بعدی گفتگوها یا همین امضای این توافق کجا قرار برگزار بشه، ولی گفت که اگر این اتفاق در اسلام آباد بیفته طبیعتاً اسلام آباد از این استقبال خواهد کرد و خوب همچنان گفت که در واقع تلاش های اسلام آباد در این خصوص که دو طرف به یک توافق برسن همچنان ادامه داره.
0: ممنونم جواد. جواد حمدانی و احمد صمدی همکاران من از اسلام آباد و برلین، متشکرم از هر دوی شما. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باقی بماند حتی یک مورد از تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد. ژان نوئل بارو در گفتگو با یک رادیوی فرانسوی گفت ایران در ازای امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به دنبال لغو تحریم‌هاست، اما پاریس چنین اقدامی را در شرایط فعلی منتفی می‌داند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش اکسیوس و رویترز درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به چارچوبی برای پایان جنگ را رد کرد و آن را بخش از عملیات رسانه‌ای آمریکا دانست. او در شبکه ایکس اکسیوس را رسانه خبرهای جعلی خواند و نوشت عملیات آمریکا برای آزادی تنگه هرمز شکست خورده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح است. او همچنین گفته تهران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداده.
3: در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکایی ها نداریم. دوستان پاکستانی واسطه هستند، پیام هایی میبرند، پیام هایی میارند و به دنبال در واقع شکلی یک توافق هستند. ما برای مذاکره و در واقع برای مذاکره که غیر مستقیم هست و با واسطه پاکستانی ها داره دنبال میشه، خب چارچوبی داریم. یکیش اینه که در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره‌ای با آمریکایی ها نداریم. ما الان در ارتباط با پایان جنگ، در ارتباط با مدیریت و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، در ارتباط با پرداخت خسارت و غرامت جنگ اخیر بر علیه ملت ایران و بر رسمیت شناختن حقوق ما، لغو تحریم ها، لغو قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، در این ارتباط اعلام آمادگی کردیم برای مذاکره که در واقع دوستان پاکستانی دارن این موضوعات رو دنبال.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید مقام‌های آمریکایی از زاویه پایان دادن به ظرفیت هسته‌ای ایران و جمهوری اسلامی در چارچوب تبلیغات داخلی حکومت هر کدام از لایه‌های مختلف مذاکرات را تحلیل می‌کنند و در مورد اون حرف می‌زنند.
4: اما هر دوتا دارن بخشی از حقیقت رو میگن، منتها درباره دو لایه متفاوت از مذاکره حرف میزنن. وقتی ترامپ و دولت امریکا از خروج اورانیوم غنی شده از تعلیق فعالیت هسته‌ای صحبت میکنن، در واقع دارن درباره هسته سخت توافق حرف میزنن، چیزی که برای واشنگتن از اهمیت امنیتی بالایی برخوردار. کاخ سفید به شدت به دنبال این هست که ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای یا در ایران یا کاهش پیدا بکنه یا از بین بره، حداقل زمان گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه، بازرسی‌ها به تشدید بشه، غنی‌سازی محدود بشه یا متوقف بشه و خب طبیعتاً بخشی از اون ذخایر 60% اورانیوم هم به یک کشور ثالث انتقال داده بشه. اما در مقابل شما همین صحبت‌هایی که از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی پخش کردید یک بخشی از حقیقت، اما در چهارچوب تبلیغات داخلی حکومت. معمولا حکومت جمهوری اسلامی در مراحل اولیه مذاکرات اصلا این حرفا رو سعی میکنه القا بکنه دیگه، ما تسلیم نشدیم، مذاکره فقط درباره مثلا موضوعات خاص مثل امنیت منطقه است، اصل برنامه هسته‌ای قابل مذاکره است. این الگوی تازه‌ای نیست. در برجام هم اگر یادتون باشه ماها گفته میشد که هیچ محدودیتی پذیرفته نمیشه، بعدا در عمل سنگین ترین محدودیت ها رو پذیرفتند.
0: یک روانشناس با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال میگوید قطع اینترنت سلامت روان مردم را تحت تاثیر قرار داده و باعث قطع درآمد و ارتباطات مردم شده. لازم به ذکر است پیام اصلی این شهروند برای رعایت امنیتش با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: من یک روانشناسم و هر روز برای پژوهش، مطالعه و نوشتن مقاله به اینترنت نیاز دارم. ما اینجا زندگیمون قطع شده. نه تنها اینترنت، درآمد و ارتباطات ما هم قطع شده. این شرایط سلامت روان مردم رو تحت تاثیر قرار داده. آقای ترامپ و نتانیاهوی عزیز، لطفاً کار جمهوری اسلامی رو تموم کنید تا ته مونده عمرم رو بتونم زندگی کنم.
0: مخاطب دیگر با اشاره به قرار گرفتن بسیاری از عوامل جمهوری اسلامی در فهرست تروریستی آمریکا، هر گونه توافق واشنگتن با این افراد را تناقض‌آمیز و خنده‌دار دانسته.
6: واقعاً جالبه. آقای ترامپ میگه اینا حکومت تروریستی هستند و اسمشون رو گذاشتن داخل لیست تروریست ها. بعد با همین ها میخوان توافق و مذاکره کنند؟ واقعا خنده داره.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، همراه ما. خوش آمدید خانم امینی. به نظر شما واکنش مردم ایران به احتمال رسیدن به توافق بین آمریکا و ایران چی میتونه باشه؟
7: به شما و بینندگان ما، ببینید، ما وقتی که در مورد واکنش مردم ایران حرف میزنیم قاعدتاً باید استنادمون به یک پیمایشی باشه یا به یک استناد به شواهدی باشه. متاسفانه به خاطر قطع اینترنت حتی اون فضای مجازی که میتونست یک جامعه آماری نسبی رو به ما ارائه بده امروز وجود نداره. بنابراین ما تحلیل هامون محصور در اون اتاقهای در واقع اکوچمبرهایی هست که دایره ارتباطات طیف‌های مختلف بینشی، سیاسی و در واقع مردم هست، طیف‌های مختلف مردم هست. با این مقدمه من باید عرض کنم که با توجه به این که در ایران دو نوع جنگ، دو نوع نزاع در جریان است. یکی نزاعی هست که جمهوری اسلامی با در واقع با دنیا داره، به نمایندگی اونها آمریکا و اسرائیل، و دیگری نزاعی هست که با مردم سالها داشته و شاید امروز شکل دیگری پیدا کرده. بنابراین هر دو نزاع، هر دو جنگ نمایندگانی داره اما در عرصه بین المللی یک طیف در واقع صدای رساتری داره، اونهایی که در رسانه های دنیا عرض میکنم، نه رسانه های فارسی زبان، اونهایی که صدای نب جنگ رو در واقع نقد و انتقاد به دولت های آقای ترامپ و نتانیاهو دارن، در رسانه های دنیا صدای بسیار بلندی دارن. اون کسی که نه در رسانه های دنیا صدای بلندی داره و نه حتی در این توافقی که شما موضوع سوالش کردید نماینده‌ای داره تا به جای مردم ایران چانه زنی بکنه، در واقع اون جنگ دوم هست که در واقع شاید بسیاری با من هم عقیده باشن که جنگ اصلی جاری در سرزمین ما ایران هست، یعنی جنگی که هر روز انسان میکشه، اعدام میکنه، سرکوب خونین میکنه، اینترنت رو به روی مردم و کسب و کار مردم میبنده و از هیچ گونه در واقع ستمی دریغ نداره علیه مردم عادی کشور. نتیجهش هم دیدیم، کشتار هست، همونطور که گفتم اعدام هست، خاموش نگه داشتن مردم هست و خاموش کردن اون صدایی که امروز میتوانست در اینترنت یا در فضاهای مجازی دست کم بلندگوی مردم باشه. شما به من میگین مردم چه نظری دارن در مورد این که اگر توافقی صورت بگیره. من عرض کردم وقتی در توافق نماینده ای از طرف مردم حضور نداره، بسیار سخت پاسخ دادن به این که مردم چه انتظاری میتوانن داشته باشن. مردم میمانند و اون نزاع دیگری که عرض کردم، جنگ دنبال

0: دیگه مسئله فقر نیست، مسئله افتادن مردم به مثلا فقیرتر شدن نیست، مسئله این هست که بسیاری از مردم درآمدشون به صفر رسیده و حتی زیر صفر رسیده، یعنی دارن از جیب میخورن، اگر سیوینگی دارن، ذخیره‌ای دارن، دارن از اون میخورن. مسئله به مبادله کالا به کالا رسیده به در برخی نقاط. بنابراین مسئله معیشت مهمترین مسئله هست که دغدغه بسیاری از مردم هست امروز. و شما از اون طرف ببینید حکومت ایران اساساً دغدغه‌ای برای این مسئله نداره، یعنی شما نه برنامه‌ای داره نه دغدغه‌ای داره. شما می‌بینید حتی نحوه مدیریت اقتصادی در چنین شرایطی این هست که مردم رو بکشانه به خیابان، شعار بده علیه این و اون و بهشون یک ساندویچ یا ساندیسی بده برای اینکه شاید رزق و روزی روزانه‌شون رو بگذرونن. بنابراین در این شرایط من فکر میکنم متاسفانه باید بگم ناامیدی اولین چیزی هست که از بازتاب پیدا میکنه، از همین کوچمبرهایی که عرض کردم بازتاب پیدا میکنه، یعنی مردم ناامیدن از شرایط موجود، ناامیدن از این که حتی کمک بیرونی، کمک نظامی که یک زمانی فکر میکردن شاید سازمان ملل دخالت کنه، دیگران دخالت کنن، اتحادیه اروپا دخالت بکنه، نه تنها اونها دخالت نکردن که کمک نظامی تا کنون نتوانسته جز حذف سران دیکتاتور ایران کمکی به مردم بکنه. و مسئله دیگه این هست که همونطور که گفتم نه اتحادیه اروپا نه دیگران پا در میانی نکردن تا کنون، به جز این که آشکارا یا پنهان پشت جمهوری اسلامی ایستادن و از اونها دفاع کردن. مردم ما مردم بی‌دفاعی هستن در این شرایط، تحلیل کردن در این که چه امید و آرزویی دارن برای این که پیامدهای توافقی که کسی در اونها نقش اونها رو در واقع دفاع نخواهد کرد از نقش اونها چه خواهد بود بسیار سخته.
1: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، سپاسگزارم از شما. حزب کمله کردستان ایران اعلام کرد اردوگاه‌های این حزب در سلیمانیه در دو مرحله هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. همزمان حزب دموکرات کردستان ایران هم از حمله مشابه به یکی از اردوگاه‌هایش در نزدیکی اربیل خبر داد. این احزاب هشدار دادند آتش بس موجود ممکن است به تهران فرصت بازسازی و به کارگیری تسلیحات جدید داده باشد. تروسکی صادقی همکارم از پاریس در ارتباط همراه ما شده. تروسکی، از حملات شب گذشته و خساراتی که وارد کرده بیشتر بشنویم ازت.
2: شب گذشته جمعاً بر اساس اطلاعاتی که ما داریم 9 حمله صورت گرفته. یکی این که حزب کمله کردستان ایرانی که تایید کرده به ما در دو نوبت مواضعشون و اردوگاهاشون هدف حمله قرار گرفته، در مرحله اول با 4 موشک و 1 پهپاد در واقع به اونها حمله شده، در مرحله دوم هم مجدداً از پهپاد استفاده شده. حزب دموکرات کردستان ایران تایید کرد که هم با موشک و هم پهپاد در واقع به مواضع اونها در اربیل حمله شده، یعنی هم در سلیمانیه و هم در اربیل. شب گذشته شب سختی رو احزاب کردستان ایران سپری کردن. از اونها پرسیدم که در واقع مسیرهایی که این موشک‌ها یا پهپادها میان آیا برای شما روشن هستش یا نه. حزب دموکرات با تاکید میگه که از پشت مرزها، یعنی در واقع از خاک ایران، از پایگاه‌های مرزی سپاه پاسداران این حملات، خصوصا حملات پهپادی، اتفاق میفته و تاکید کرده که بسیاری از این مسیرهایی که در واقع از حملات داره اتفاق میفته برای اونها مشخصه و جمهوری اسلامی کاملا یعنی بدون هیچ گونه نگرانی و پنهانکاری داره این حملات رو انجام میده. برای ساعت‌ها بعد از حمله تایید شده که پهپادهای جاسوسی همچنان در منطقه بودن، بر فراز این اردوگاه‌ها تحرکات در واقع یا واکنش افراد رو، احزاب رو زیر نظر داشتن. به هر حال اون اردوگاه‌هایی که بهشون حمله شده خالی هستند، اما خسارات مادی بسیار زیادی به اونها وارد شد. ضمن اینکه نگرانی که اونها دارن و به طور مداوم در صحبتاشون برای من بیان کردن این هستش که از پایگاه‌های مرزی، جایی که فاصله بسیار زیاد نیست، در واقع حملات صورت گرفته و جمهوری اسلامی عملاً داره موشک‌ها و پهپادهای جدید رو علیه احزاب کردستان ایران در میانه آتش بس وارد شرخه عملیات خودش کرده و این رو نشون داده.
1: و واکنش‌ها چی بوده به تداوم حملات در داخل عراق و اقلیم کردستان تا این لحظه؟
2: می‌دونیم که دولت عراق به هیچ عنوان هیچ واکنشی نشون نداد. در طول جنگ بارها حتی به اقلیم کردستان حمله شد. دولت عراق بیانیه‌ای منتشر نکرد که در واقع

0: حملات رو حتی به اقلیم کردستان محکوم بکنه. میدونیم که تا همین سه هفته پیش آخرین بیانیه که منتشر شد از سمت رئیس حکومت اقلیم کردستان بود، محکوم کرد حملاتی که به اقلیم کردستان میشه. اما یک نگرانی الان داره به وجود میاد که حائز اهمیت، باید بهش اشاره بشه، اینی که کم کم رسانه‌های اقلیم کردستان تحت فشار جمهوری اسلامی دارن سکوت میکنن درباره این حملات. یعنی حداقل در دو هفته گذشته مرتب حملات صورت گرفته به احزاب کردستان ایران، اما پوشش اونها بسیار کمتر شده. این رو هم میخوام اشاره بکنم که همین روز گذشته خبرگزاری فارس گزارش نگران کننده منتشر کرده و در واقع عملکرد تلویزیون های کردستان عراق رو زیر سوال برده، اونها رو محکوم کرده که در راستای منافع آمریکا و اسرائیل دارن پوشش میدن حملات به احزاب کردستان ایران رو، و این زمینه سازی میتونه باشه برای تروریستی خواندن این رسانه ها، و این میتونه در واقع به این احزاب رو در سکوت کامل و به فراموشی بسپاره و دیگه راهی نباشه که حتی از رسانه های اقلیم کردستان مشکلات یا حملاتی که به اونها وارد میشه رو حتی رسانه‌ای هم بکنن یا در موردش صحبت بکنن.
1: متشکرم از تروسکی صادقی، همکارم از پاریس همراه ما. ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد غالب بلوط، فرمانده نیروی رضوان حزب الله لبنان، در حملات شب گذشته به منطقه زاهیه بیروت کشته شد. ارتش اسرائیل اضافه کرد احمد بلوط در طول جنگ و به ویژه در دوره اخیر هدایت نیروی رضوان را بر عهده داشت و ده‌ها طرح تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان را فرماندهی کرده. ارتش اسرائیل میگوید علاوه بر فرمانده نیروی رضوان، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر و مسئول پدافند هوایی حزب الله هم در حملات اخیر کشته شدند. بابک اساقی همکارم از تل آویو همراه ماست تا آخرین تحولات جنگ بین اسرائیل و حزب الله لبنان رو برای ما بگه. بابک،
2: همونطور که گفتید اسرائیل میگوید که در یک حمله دقیق در منطقه زاهیه در پایتخت بیروت، که اولین بار هستش پس از آتش بس که اسرائیل زاهیه در بیروت را مورد حمله قرار میده و فرمانده نیروی رضوان در سازمان حزب الله را میکشه. نام این فرمانده احمد غالب بلوط هستش که پس از طویل که در سال 2024 توسط ارتش اسرائیل کشته شده بود، او فرمانده نیروهای رضوان شده بود، واحد کماندوی نخبه سازمان حزب الله که همانطوری که گفتم او هم کشته شد. رضوان یک نیروی زمینی حزب الله لبنان هست که وظیفه اصلی اون ورود به اسرائیل، تصرف شهرک ها و آبادی ها در کنار مرز با اسرائیل هستش. برای این منظور صدها تونل در کنار مرز با اسرائیل حزب الله حفر کرده بود که در چند هفته اخیر ما میبینیم که بارها ارتش اسرائیل این تونل ها را پیدا میکنه و در اونها مهمات بسیاری کشف کرده. به گفته ارتش اسرائیل در طول سالها غالب بلوط مسئولیت های متعددی در نیروی رضوان به عهده داشته، فرمانده عملیات این واحد بوده و در چارچوب وظایفی که به عهده داشته مسئول آمادگی و حالت آماده باش این واحد برای نبرد علیه ارتش اسرائیل و کشور اسرائیل بوده. در طول جنگ به ویژه در دوره اخیر غالب بلوط هدایت تروریست های نیروی رضوان را به عهده داشته که در اونجا ده ها فرد از حزب الله لبنان علیه نیروهای ارتش اسرائیل درگیر شدن، موشک های ضد تانک به سوی اسرائیل پرتاب کردن. همچنین غالب بلوط اقداماتی را برای بازسازی توانمندی های واحد نیروی رضوان پیش برده. در کنار این باید گفت که ارتش اسرائیل همچنان حملات خودش را در داخل لبنان ادامه میده. ارتش اسرائیل میگوید که تاکنون بیش از 220 نفر از افراد حزب الله را تنها در روزهای پس از آتش بس تاکنون کشته. ارتش اسرائیل به گفته سخنگوی این ارتش برای رفع تهدیدها علیه شهروندان خودش همچنان ادامه میده این حملات را، و در حال حاضر که ما با هم صحبت میکنیم در منطقه نباتیه حملات اسرائیل گزارش شده.
1: متشکرم از بابک ساقی همکارم از تل آویو. منشأ امیر کارشناس امور خاورمیانه با اشاره به جایگاه بالای احمد غالب بلوط در حزب الله لبنان میگوید اسرائیل پس از 7 اکتبر در پی او بوده.
3: مسلماً یکی از برجسته‌ترین فرماندهان حزب الله لبنان بود و اسرائیل از مدت‌ها پیش تلاش می‌کرد که او رو نابود بکنه. اسرائیل در ظرف یک سال اخیر، در واقع از روز پس از 7 اکتبر که حزب الله به حماس پیوست، تلاش کرده که تا اونجایی که میتونه بیشترین شمار از فرماندهان و سرکردگان حزب الله لبنان رو نابود بکنه و در این حال توان تهاجمی حزب الله رو هم کاهش بده، به شاسی برسونه که به این ترتیب بتونه حزب الله رو خونسا بکنه. ولی حزب الله همانند حکومت اسلامی ایران، یکیشون که نابود شد بلافاصله یه نفر دیگر رو جاش میگذارن و اون نفر دیگر هم معمولا از سیاست‌های پیشین خودش استفاده میکنه، دقیقا مثل علی خامنه‌ای که الان دیگه وجود نداره ولی همون سیاست‌هاش حتی با شدت بیشتری انجام میشه. در حاشیه میخوام بگم که اسرائیل از آنچه که یادداشت تفاهم بین ایران و ایالات متحده بیان شده و ما جزئیات زیادی دربارش نمیدونیم بسیار نگرانه و پرسش قاطع این است که آیا ایالات متحده اگر به تفاهمی برسه با رژیم ایران یا مذاکراتی رو آغاز بکنه دوباره اسرائیل رو محدود خواهد کرد در عملیاتش در جنوب لبنان؟ این نگرانی قاطعانه وجود داره، ولی آقای نتانیاهو در پیامی که شب گذشته خطاب به ملت بیان کرد تأکید کرد که عملیاتی که انجام میشه در هماهنگی و همنوایی کامل بین اسرائیل و ایالات متحده است.
1: بررسی های ایران اینترنشنال نشان می دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند ماه 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده است. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌هایی مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود، کشتی‌گیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت ماه هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دی ماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. در میان 28 تن از اعدام شدگان 15 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند با اتهام های مانند جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی. یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده 12 اردیبهشت ماه با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه اعدام شدند. یک روز بعد هم مهراب عبدالله زاده زندانی سیاسی 29 ساله کرد با اتهام افساد فی الارض اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته روندی چشمگیر و به شدت سقوطی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده، رقمی که نسبت به سال 1400 جهشی تکان دهنده دارد و ایران را همچنان در شمار کشورهای با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار می‌دهد.
4: افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟
1: طی 48 روز جمهوری اسلامی دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده، رقمی که به طور متوسط بیش از 4 اعدام سیاسی در هر هفته را نشان می‌دهد. این رقم جهشی چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند، معادل تقریبا 1 اعدام سیاسی در هر هفته. جمهوری اسلامی در کمتر از 7 هفته بیش از نیمی از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده، نشانی از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از ملمو همراه ما هستن. خوش آمدید آیه حاجی حسینی. سال هاست که گزارش های جهانی رو داریم میشنویم در ارتباط با جمهوری اسلامی، اون رو در صدر جدول اعدام ها در جهان نشون میدن. چه تحولی در آمارها پیش آمده در هفته های اخیر؟
5: به دنبال قیام دیماه و سرکوب و کشتاری که جمهوری اسلامی صورت داد و پس از جنگ اخیر، شرایطی ایجاد شده است که با بستن اینترنت، بستن راه های اطلاع رسانی، جمهوری اسلامی با خیالی آسوده تر دست به اعدام افراد به بهانه های مختلف بزنه. این بهانه های مختلف از اعدام های در واقع میتواند شامل باشد که بهانه قتل بوده، بهانه مواد مخدر بوده، تا اعدام های سیاسی. تأکید من روی این که اعدام هایی که در واقع به اسم قصاص انجام میشه یا مرتبط است با مواد مخدر رو هم در همین چارچوب میارم، برای این است که اساساً اعدام در جمهوری اسلامی کار کردش سرکوب، ارعاب، در واقع پیش بردن ماشین کشتار شهروندان و زهر چشم گرفتن از عموم مردمه، و ساحت دیگرش همین است که اساساً فضا رو بیش از پیش خشن میکنه، انسان زدایی مورد نظر جمهوری اسلامی رو در جامعه پیش میبره، و بالا رفتن این آمارها، یعنی چیزی که بر اساس دیگر آمارهایی که حتی سازمانهای حقوق بشری هم انجام دادن، در سال 2025 شمار اعدام شدگان بیش از 1600 نفر بوده است که در 36 سال گذشته بی سابقه است، در حالی که عموم کشورها در دنیا دارن حرکت میکنند به سمت اینکه اعدام را از مجازات ها حذف بکنند. این روند، آنچه که داره اتفاق میفته، به ما نشون میده که آمدانه اعدام میکنند، و همونطور که صحبت‌های محسنی اجرایی رو هم شما پخش کردید، این رویکرد وجود داره که هر کس هم که اعتراض میکنه به اینکه این اعدام ها چرا انجام میشه، پاسخش این است که شما غلط میکنید که اعتراض میکنید، و به راحتی ما آنچه که مورد نظرمون هست در نقض حقوق بشر و در سرکوب شهروندان انجام میدیم. و متاسفانه صدای رسایی هم از در واقع دولت‌های دیگر، از مجامعی که به هر حال حامی حقوق بشر هستند، بلند نمیشه که بتونه این روند رو به ترتیبی متوقف بکنه و مانع جمهوری اسلامی بشه در انجام این کشتار خاموش که پشت دیوارهای زندان‌ها انجام میگیره.
1: گزارش ها داره میگه که توی موج جدید اعدام ها سراغ معترضان انقلاب ملی رفتند. نیمی از اعدام شدگان اخیر هم از همین معترضان هستند.
5: پیش از این که این اعدام ها انجام بشه، همین تهدیدهاش شده بود. یعنی وقتی که عرض میکنم که کار کردی که اعدام داره این است که روب آفرینی بکنه و فضا رو، کنترل حکومت رو بر فضا تشدید بکنه، همین هاست. در حالی که هشدار هم داده شده است از سوی سازمان های حقوق بشری که جمهوری اسلامی دست به این اعدام ها میزنه، میبینیم که سراغ، همونطور که شما گفت، معترضان انقلاب ملی هم رفتند، و آمار بالایی از اعدام این افراد تا این لحظه ثبت شده، و متاسفانه شمار بسیار زیادی از همین افراد در واقع زندان ها هستند زیر حکم اعدام یا در آستانه صدور حکم اعدام برای اونها به اتهام محاربه و اتهام های دیگری از این دست. و چنان که عرض کردم، تا وقتی که یک اراده جهانی شکل نگیره علیه این رفتار از سوی جمهوری اسلامی، امیدی متاسفانه به متوقف کردنش نیست. در داخل هم هرچند تلاش هایی صورت گرفته، یعنی شما ببینید، ما جریان و جنبش نبه اعدام رو در قالب سه‌شنبه های نبه اعدام داشتیم که با این فضایی که جمهوری اسلامی از سرکوب اطلاع رسانی ایجاد کرده، عملا روشن نیست که این جنبش الان در چه شرایطی قرار داره.
1: سپاسگزارم از شما رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از ملمو. حسین حیدری 50 ساله، شامگاه 18 دی ماه در منطقه هفت حوض تهران بر اثر اصابت گلوله به سر و پهلویش کشته شد. پیکر این جاویدنام چند روز پس از ماندن در حیات پشتی بیمارستان القدیر به خانواده‌اش تحویل داده شد. مراسم خاکسپاری او هم در شرایط امنیتی برگزار شد. مراسم 40 جاویدنام حسین ایدری در بهشت زهرای تهران بود. حاضران بر سر مزار او طبق الگوی مراسم یاد بود معترضان کشته شده دیماه با رقص سوگ و موسیقی عزاداری کردند.

0: در بخش پیشین خبر همکارم فرنوش فرجی درباره جاوید نام حسین حیدری و نحوه کشته شدن او توضیح داد. بشنویم.
1: حسین حیدری 50 ساله، پدر یک دختر 20 ساله هستش، ساکن شرق تهران، که در روز 18 دی ماه به خیابان رفته برای آزادی ایران. خودش بارها و بارها تاکید کرده، در تجمعات قبلی هم شرکت کرده، در خیابان حضور داشته، دو گلوله بهش زدن، یکی به سرش و یکی به پهلوش. مردمی که اطرافش بودن اون رو به بیمارستان میبرن، خانواده با موبایلش تماس میگیرن، با موبایل ایشون تماس میگیرن، یکی برمیداره و میگه داریم میبریمش به بیمارستان، مجروح شده. از اونجایی که بیمارستان القدیر جزو قتلگاه‌هایی بوده در 18 و 19 و ما پیشتر هم ویدیوهای زیادی دریافت کردیم از بیمارستان که نشون میدادش که یک عالم پیکر در پارکینگ این بیمارستان، در کوچه حیات کوچه پشتیش، در خیابان لای پتو پیچیده شده بودن، سردخونش پر از پیکر بود، خانواده‌ها به سختی میتونستن پیدا کنن. خانواده تمام بیمارستان ها رو قبل از اینکه به القدیر برسن چک کردن. 4 صبح بامداد 19 تونستن در حیات پشتی بیمارستان القدیر پیکر آقای حیدری رو پیدا کنن، به این صورت که چکمه هاش از اون پتویی که لاش بود، پتوی آبی رنگ، که اشاره میکنن اطرافیانش که او هوادار تیم استقلال بوده و رنگ آبی جزو رنگ‌های مورد علاقش بوده و متأسفانه اون پتو هم پتو آبی رنگی بوده که دورشه. دخترش از چکمه‌های پدرش تشخیص میده که این پیکر پدرش هست. این چکمه‌ها رو سال قبل برای تولد پدرش هدیه گرفته بوده براش. ولی چیز جالبی که آقای حیدری در دقایق قبل از مرگش تکست کرده بوده، یه دست در واتساپ این رو نوشته بوده: جای همتون کف خیابونه، هر شب تا رسیدن و آزادی یک لحظه هم نمیشینیم، و علامت پیروزی رو در این تکست گذاشته بوده و برای خانوادش فرستاده بوده و این آخرین پیامی بوده که از موبایل ایشون به دوستان و خانوادش رفته بوده. پیکرش رو در شرایط امنیتی 22 دی ماه در کهریزک به خانواده تحویل میدن و با نیروهای امنیتی خاکسپاری رو انجام میدن، اما خانواده مقاومت میکنن، بسیجی اعلام نمیکننش. مراسم 40مش خیلی باشکوه، همونطور که در ویدیو دیدیم شعار دادن و مراسم رو در خور شخصیت ایشون و اینکه دنبال آزادی ایران بود برگزار کردن.
0: به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. وقت خوش.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید بر تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارم میشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته. اینو منم یادداشت کردم، جزء یادداشت‌های من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم‌سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
4: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه؟
5: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
6: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
7: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
8: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: موارد اختلاف روی یک چند تا کلمه به ظاهر ساده است که اما کیلومترها فاصله ایجاد میکنه. ببین این بحث توقف غنی‌سازی 12 15 20 این زمانش خیلی مهم نیست. دو تا کلمه است که کلا دو تا راه متفاوت میره. جمهوری اسلامی میگه تعلیق، اونها میگن برچیده شدن. یعنی تو این 12 سال چه اتفاقی میفته مهمه. اگر تعلیق باشه باید یه پلمپی زده بشه روی هر آن چیزی که موجود هست و 12 سال یا 15 سال یا 20 سال فرقی نمیکنه متوقف بشه، بعدش بخواد ادامه پیدا کنه. آن چیزی که اسرائیل میخواد، آن چیزی که آمریکایی ها میتونن به ازای اون تحریم های گسترده رو بردارند اینه که برچیده بشه. چون وقتی شما تعلیق میکنید هر زمان میتونید پلمپ باز کنی، یعنی هر زمان میتونه عین اون چیزی که در توافق سعدآباد رخ داد پلمپ هر زمان میتونه بشکنی. این فاصله اونقدر زیاده که هیچ کدوم نمیتونه اون یکی رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی اگر بخواد برچیده شدن تاسیساتش رو برای این بازمانی بپذیره، یعنی همین فردا باید بازرسان آمریکایی بیان هر مرکزی که برای اونها مشکوک و مرتبط با هسته‌ای است و انگوش بذارن بگن باید اینجا کلا منهدم بشه. این چیزی نیست که این حکومت بتونه بفروشه طرفدارش. همین الان بخش بزرگی از طرفدارش دارن میگن که ما باید بازدارندگی هسته‌ای بسازیم، بمب هسته‌ای بسازیم، بعد یه دفعه بیاین توافق رو امضا بکنن که بگن فقط در ازای برداشتن تحریم‌ها، نه این چند تریلیون خسارتی که تو این سال‌ها دیدن، ما باید همه چیزو بدیم بره، فقط تحریم‌ها برداشته بشه. از اینجا تموم نمیشه. مثلا الان در بحث گروه‌های نیابتی یا بحث FATF شما اگر اینها رو نپذیری سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نمیشه. خیلی از این تحریم‌ها اصلا ربطی مسائل هسته‌ای نداره. اونها رو اگر شما بخوای برداری باید ماهیت سپاه پاسداران به حکومت عوض بشه. اگر نخوای برداری سپاه پاسداران در فهرست تروریستی باشه، خب این شرکت سرمایه‌گذاری تو این کشور نمی‌کنه. یعنی عملاً این توافق به کارتون، شما ابزار هسته‌ایت رو میدی به خاطر موشکایی که داری که اون یه توافق دیگر میخواد، به خاطر نیروهای نیابتی که داری که اون توافق دیگر میخواد، بخش عظیمی از تحریم ها چنان پا برجا میمونه که عملا فرقی نمیکنه با همین چیزی که در زمان بایدن بود. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی 1.5 میلیون بشکه قاچاق میفروخت، حالا 15 دلار ارزونتر. الان هسته‌ایشون میخوان بدن، چند صد میلیارد دلار خسارت در این جنگ ده. اونم بدن، اونم که جبران نمیشه، ما به ازش فقط تحریم‌های مثلا نفتش برداشته بشه. این چیزی نیست که بتونه معامله برسونه. به همین خاطر فکر میکنم موارد اختلاف همچنان پاورجاست. حالا ممکنه که 30 روز توقف در جنگ، توافق اولیه برای آرام کردن فضا، برای اینکه از این فضای جنگی فاصله بگیرن، هرمز به شرایط عادی برگرده، اینا ممکنه. اما اینکه اون توافق جامع بخواد از دل این مسیری که داره طی میشه حاصل بشه، ما نتیجه تغییر ماهیت این حکومته. اگر این حکومت ماهیتش عوض نشه که آدمهاش همون آدمان، حتی رادیکال تر از زمان خامنه‌ای هستند، دیده نمیشه، به نظر من هنوز همون مشکلاتی که مانع این توافق در گذشته آینده هم هست. محاصره دریایی مسئله بوده که آمریکایی ها سالها میخواستن انجامش بدن بعد از اون تحریمایی که اعمال کردن ترامپ. حتی بعد از این فعال شدن مکانیزم معاشه، بازگشت تحریمای شورای امنیت، اجراش بازی کشتی ها رو میخواد، اما نمیتونستن انجام بدن چون از اقدام متقابل میترسن. توی این جنگ ابزار توان دریایی و هوایی این حکومت رو به حدی از بین بردن که الان محاصره رو عملی کردن. به نظر من آمریکایی ها به این راحتی محاصره رها نخواهند کرد. این خودش یک موزلی هست که اصلا مشخص نیست به ازای چه توافقی این محاصره برداشته خواهد شد. در بحث تنگی هرمز جمهوری اسلامی الان وارد یه جنگ شده، چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، غرامت میخواد. نه فقط غرامت این، حتی اگر بخواد موضوع هسته‌ای رو بده، میگه من به خاطر هسته‌ای تحریم هایی کشیدم که چند تریلیون به من خسارت وارد شده. خب اونو کی میده؟ به همین خاطر هرمز رو به عنوان یک مکان درآمدزایی میخواد که بخشی از اون خسارت ها رو در سال جبران بکنه. این رو کسی زیر بارش نمیره، آمریکا زیر بارش نمیره، امارات زیر بارش نمیره، عربستان زیر بارش نمیره. یعنی اینکه حل این مسئله اگر به گونه ای باشه که مسائل دیگر تولید بکنه، فقط این دعوای این جنگ امروز رو منتقل میکنه به 2 سال آینده، 3 سال. حتی اگر توافقی هم حاصل بشه، ترامپ مهمان 2 ساله کاخ سفید است. اسرائیلی ها اینجا هستن، اماراتی ها اینجا هستن. اصلا خصومتی که بین امارات و این حکومت شکل گرفته اصلا به این راحتی ها حل نمیشه. شما حمله کردی، خسارت زدی، یعنی یک دعوایی رو باز کردی با امارات که تازه اینجا قصه شروع میشه. یعنی تا جمهوری اسلامی خسارته که به امارات و عربستان زده اعاده نکنه، مسئله اونا با این حکومت حل نمیشه. من فکر نمیکنم که هیچ راه حل پایداری از پای میز مذاکره در این مقطع هنوز تو افق دید ما دیده بشه.
1: بنا به گزارش رسانه‌های دولتی چین، وانگی وزیر خارجه چین در دیداری که با عباس عراقچی در پکن داشته تاکید کرده که چین مایل به ایفای نقش بیشتر و بزرگتر برای احیای صلح و آرامش در خاورمیانه است. گفته که درگیری به شدت روی صلح و ثبات منطقه‌ای و همطور صلح و ثبات جهان تاثیر گذاشته و چین از این وضعیت متاسفه. وانگی گفته که چین مایل با هدف حمایت از صلح توی خاورمیانه و ایجاد یک به اصطلاح خانه یا یک زیست بوم مشترک برای همه ملت‌های خاورمیانه تنش‌ها رو کاهش بده. عباس عراقچی هم باز به گفته رسانه‌های حکومتی ایران گفته که پکن دوست صمیمی جمهوری اسلامی، از مواضع پکن تشکر کرده، گفته جمهوری اسلامی فقط به یک توافق به اصطلاح عادلانه و جامع رضایت میده که به اصطلاح برای حکومت اسلامی ایران خوب باشه. این سفر چند تا نکته کلیدی داشته. اولا که به دعوت چین انجام شده، یک هفته علاوه خود بیشتر قبل از سفر اعلام شده دونالد ترامپ به پکن برای دیدارش با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین هست که این سفر انجام شده. در این حال وانگ صراحتاً از تمایل بیجینگ به ایفا یک نقش بزرگتر در کاهش تنش‌ها صحبت کرده، همینطور تاکید کرده روی خاورمیانه به عنوان یک در واقع زیست بوم یا یک خانه مشترک برای همه ملت‌ها. کپته قبلا هم این حرف‌ها رو می‌زد. طبیعتاً در نبود رسانه‌های آزاد در چین و جمهوری اسلامی انتظار نمی‌ره جزئیات روشن‌تر و یا اصطلاحاً جزئیات دقیق تری از این دیدار داشته باشیم، اما تقریبا تردیدی نیست که مسئله ایران بخشی از مذاکرات آمریکا و چینه. قبل از این سفر اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته بود که چین 90% نفت ایران یا بیشتر از جمهوری اسلامی میخره و جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم در جهان، در نتیجه چین تبدیل شده به مهمترین حامی مالی بزرگترین تروریست جهان و باید تلاش های دیپلماتیک بیشتری رو هم در ارتباط با جمهوری اسلامی انجام بده.
2: کشورهای عربی برای اینکه گلایه هایی از آمریکا و ترامپ داشتن و برآورده نشد رفتن به سمت چین. به چین میخوان چیزهایی بدن که ازش حمایت بگیرن. در واقع میخوام بگم که نوعی نگرانی وجود داشته در جمهوری اسلامی از اینکه چین داره میره کنار عربستان و امارات و قطر و اینا داره میایسته. چینی ها توقعاتی الان از جمهوری اسلامی دارن که خیلی رضایت تهران رو تامین نمیکنه. جمهوری اسلامی هم نگرانه. این سفر برای این انجام شده که به شکلی از توافق میان جمهوری اسلامی و چین و کشورهای عربی آیا بتونه تهران نزدیک بشه یا نه. یه وجه. وجه دیگه این است که کلمه جامع، توافق جامع، اولا اینو اولین بار ترامپ گفت 4 روز پیش. اینا در واقع در پاسخ به ترامپ دارن میگن باشه ما جامع رو میپذیریم. فرقش اینه ترامپ گفته جامع و نهایی، اینا میگن جامع و عادلانه. نهایی یعنی توافق جامع، نه موشکی، نه نیابتی، نه هسته‌ای، نباید پروندهش باز بمونه. باید ببینیم جمهوری اسلامی منظورش از توافق جامع همین هست یا نه.
3: جمهوری اسلامی همین جوریش ورشکستگی انرژی به ویژه برق رو داشت تابستون پارسال، هنوز فراموش نکردیم. اما خب حالا با این حملاتی که به زیر ساختا شده، کم کم آثار این حملات، این جنگ خودش رو نشون میده. مهمترین بخش شاید برق باشه. ما برق رو تمام شعارهای پزشکیان و تیمش و دولتش رو اگر پارسال تابستون رو به یاد بیاریم این بود که ما با انرژی سولار، با انرژی خورشیدی ناترازی رو جبران خواهیم کرد و میریم به جنگ ورشکستگی و این خاموشی ها. اما آمارها که داره میاد تقریبا در بهترین حالت 2000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو اینا تونستن وارد مدار کنن، از روی کاغذ بیارن بیرون، و به صورت واقعی 2000 هم نمیرسه، تقریبا نزدیک 1700 مگاواته. اما اتفاق دیگه که افتاده در جنگ، ما زیرساختای برقیمون رو از دست دادیم. برای مثال تقریبا 1800 مگاوات تا 2000 مگاوات یوتیلیتی های فجر 1 و فجر 2 در ماهشهر نیروگاهاشون زده شد، حمله شد بهش، و عملا اون پتروشیمی های ماهشهر الان برق ندارن. خبرهایی داره میاد که برقشون رو دارن از شبکه سراسری استفاده میکنن. خب یعنی این که ما 2000 مگاوات از شبکه سراسری تولید برقمون کم شده، حالا یه باری هم به شبکه سراسری که همینجوری تو تابستون جوابگو نبود اضافه کردیم. اینم اضافه کنم که سالانه 6-8% مصرف تمام حامل‌های انرژی در ایران افزایش پیدا می‌کنه. ما 8% برای این تابستون اضافه داریم، یعنی مصرفمون افزایش پیدا می‌کنه. اونور قضیه نه تنها چیزی رو برای تولید اضافه نکردن، کمیجور که گفتم مثلا یوتیلیتی یا نیروگاه‌های کوچیکی که در صنایع فولاد ما بود اونا هم صدمه دیده، ما در بخش تولید از دست هم دادیم، یعنی نه چیزی اضافه کردیم، نه تنها چیزی اضافه نکردیم که چیزی هم کم کردیم و تولیدمون کاهش پیدا کرده. تابستون سختی خواهد بود از نظر برق. در این جنگ ما پارس جنوبی حمله شد بهش، تقریبا اینجوری که خودشون آقایون اعلام کردن 200 میلیون متر مکعب روزانه ما گاز طبیعی رو از دست دادیم. 200 میلیون متر مکعب یعنی به همون اندازه ما به نیروگاه ها نمیتونیم گاز بدیم، به همون اندازه شبکه خانگی گاز خانگی ما در فشار، در محدودیت، و میعانات گازی که میره سمت ستاره خلیج فارس برای تولید بنزین عملا 200 میلیون متر مکعب وقتی ما گاز از دست بدیم، اونور میعانات گازی رو کمبود پیدا میکنیم. کمبود میعانات گازی یعنی 50% تولید بنزین در ستاره خلیج فارس هرمزگان عملا افت میکنه. آمارها رو نداریم که چقدر افت کرده، اما از همون روزهای ابتدای جنگ شواهد و قرائن نشون میداد که ما گاز به مشکل خوردیم. این نبود گاز در برق کار دست ما خواهد داد که داره میده، و در بنزین. فکر میکنم اینجوری بهتر باشه بگم که الان بیشترین مشکل رو جمهوری اسلامی در ورشکستگی انرژی برای این تابستون، برای روزها و ماهای پیش رو در برق تجربه خواهد کرد و در بنزین. بنزین فکر میکنم واویلای اول مصیبته. اگر ما فرض بگیریم تابستون امسال مثل تابستون هر سال با سفرهای تابستونی مردم روبرو خواهیم شد، واویلای مصیبت بنزین از این تابستون شروع میشه.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بره بره، من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو به هم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل، نیویورک،
3: بروکسل، لس آنجلس،
10: کالگری،
11: برلین،
12: کنگره آمریکا،
13: بیروت،
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری میکرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهد.

0: سه بعد از ظهر در ایران، پنجشنبه 17 روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن. کانال 12 از قرار مشترک آمریکا و اسرائیل خبر داد. ترامپ به نتانیاهو گفته بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
1: در حال حاضر در موضوع هستی اساسا مذاکره ای با آمریکایی ها نداریم.
0: پاسداران حاکم بر ایران مبادله پیام با آمریکا برای پایان جنگ را تایید کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید در حال مذاکره بر سر مدیریت تنگه هرمز هستیم. هدف قرار گرفتن جمعی از فرماندهان حزب الله در حملات هوایی اسرائیل به بیروت. ارتش اسرائیل از کشته شدن احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله خبر داد. و افزایش اعدام‌های سیاسی در ایران. از آغاز امسال دست کم 28 زندانی سیاسی اعدام شدند. 13 نفر از آنها از معترضان انقلاب ملی هستند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. یک روز پس از انتشار خبر تبادل طرح جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد مذاکرات خوبی با تهران انجام شود و جنگ به سرعت پایان یابد. رئیس جمهور آمریکا دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن را محتمل دانسته و تاکید کرده جمهوری اسلامی با دست نیافتن به سلاح هسته‌ای و خروج اورانیوم غنی شده موافقت کرده. ترامپ پیشتر هشدار داده بود در صورت رد توافق از سوی جمهوری اسلامی، حملات آمریکا با شدت و گستردگی بیشتری از سر گرفته خواهد شد. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران به عنوان شرط اصلی توافق تاکید داره. بر اساس این گزارش، ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده بدون اجرای این شرط هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نخواهد شد. همزمان ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشون میده جمهوری اسلامی در مورد انتقال ذخایر اورانیوم 60% به کشور ثالث تا حدی انعطاف نشون داده، اما همچنان بر سر مقصد انتقال این مواد اختلاف وجود داره. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده تهران هنوز به پیشنهادهای آمریکا در مذاکرات پاسخ نداده. به گفته او میزان نزدیکی دو طرف به توافق روشن نیست، اما اسلام آباد نسبت به روند گفتگوها خوشبینه. او گفته که از محل امضای احتمالی توافق اطلاعی نداره، اما بر آمادگی کشورش برای میزبانی خبر داده. همکارم جواد همدانی درباره نقش پاکستان در مذاکرات میگه، چون جو اسلام آباد نقش میانجی داره خودش رو ملزم به پنهانکاری میدونه.
1: میدونیم که جایگاه یک میانجی هست و به همین خاطر پاکستانی ها خودشون را ملزم به پنهانسازی میدونن و در زمینه پیشرفت یا حتی عدم پیشرفت گفتگوها، گفتگوهایی که در واقع پشت صحنه داره صورت میگیره، هیچی نمیگن. نیز درباره مفاد توافق هم چیزی اینجا گفته نمیشه. البته پاکستانی ها ابراز امیدواری میکنن که دو طرف به یک توافق پایان جنگ برسن. شعب آشف نخست وزیر پاکستان هم امروز یک بار دیگه ابراز امیدواری کرده که آتش بس تبدیل به پایان جنگ بشه و وزیر خارجه پاکستان اسحاق دار هم پیشتر حرفای مشابهی رو زده بود. خب امروز طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم گفته که اسلام آباد به عنوان یک تسهیل کننده و میانجی صادق خودش رو ملزم به پنهان نگه داشتن جزئیات این موضوع میدونه و آقای اندرابی گفت که هنوز اسلام آباد هیچ پاسخی را از سوی تهران در مورد پیشنهادات ایالات متحده دریافت نکرده و نیز درباره این که آیا دو طرف به توافق نزدیک شده یا نه، او در واقع در این خصوص هم گفت که در واقع میزان نزدیکی یا دوری دو طرف مشخص نیست، اما او هم ابراز خوشبینی کرد و گفت که اسلام آباد در واقع میتواند میزبان این روند باشه، اما این هم به این موضوع هم در واقع اشاره کرد که هنوز مشخص نیست که دقیقاً دور بعدی گفتگوها یا همین امضای این توافق کجا قرار برگزار بشه، ولی گفت که اگر این اتفاق در اسلام آباد بیفته طبیعتاً اسلام آباد از این استقبال خواهد کرد و خوب همچنان گفت که در واقع تلاش های اسلام آباد در این خصوص که دو طرف به یک توافق برسن همچنان ادامه داره.
0: وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده که تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باقی بمونه، حتی یک مورد از تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد. ژان نوئل بارو در گفتگو با یک رادیوی فرانسوی گفته ایران در ازای امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به دنبال لغو تحریم هاست، اما پاریس چنین اقدامی رو در شرط فعلی منتفی میدونه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش آکسیوس و رویترز درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به چارچوبی برای پایان جنگ رو رد کرد و اون رو بخشی از عملیات رسانه‌ای آمریکا دونسته. او در شبکه اجتماعی اکس آکسیوس رو رسانه خبرهای جعلی خونده و نوشته عملیات آمریکا برای آزادی تنگه هرمز شکست خورده. در همین حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگه جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح. او همچنین گفته تهران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداد.
2: در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکایی ها نداریم. دوستان پاکستانی واسطه هستند، پیغام هایی میبرند، پیغام هایی میارند و به دنبال در واقع شکل یک توافق هستن. ما برای مذاکره و در واقع برای مذاکره که غیر مستقیم هست و با واسطه پاکستانی ها داره دنبال میشه، خب چارچوبی داریم. یکیش اینه که در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره‌ای با آمریکایی ها نداره. ما الان در ارتباط با پایان جنگ، در ارتباط با مدیریت و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، در ارتباط با پرداخت خسارت و غرامت جنگ اخیر بر علیه ملت ایران و بر رسمیت شناختن حقوق ما، لغو تحریم ها، لغو قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، در این ارتباط اعلام آمادگی کردیم برای مذاکره که در واقع دوستان پاکستانی دارن این موضوعات رو دنبال.
0: حسین آقای همکارم در استودیو به من پیوسته. حسین قالیباف میگه که این گزارش هایی که هست در مورد احتمال رسیدن به توافق اونها رو رد کرده، اما ترامپ از اون طرف ابراز امیدواری کرده در صحبت هایی که شب گذشته انجام داد. دورنمای تحولات پیش رو رو چطور میبینید؟
3: خب رضا، نکته که وجود داره اینه که فارغ از اون اختلافاتی که در خود حاکمیت وجود داره که اینا بالاخره باید امتیاز بدن یا ندن، چه میزان بعد امتیاز بدن، 4 مورد در اون یادداشت تفاهم 14 بندی وجود داره که به تنهایی کافی هستش که ما نخواهیم به یک توافقی برسیم. یکیش اون برچیده شدن کامل تاسیسات اتمی هست، دوم توقف 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم، سوم اینکه همه ذخایر اورانیوم باید تحویل داده بشه، و مسئله دیگه بازگشایی کامل تنگه هرمز، که اینا همه مشکلزا هست. اما اون چیزی که توجه من رو جلب کرد به خودش این هستش که هیچ اشاره‌ای به تهدید در واقع موشک های بالستیک دوربرد و کوتاه برد جمهوری اسلامی و میان بردش انجام نشده. اگر در واقع بخواد توافقی برقرار بشه، این تهدیدهای موشک های بالستیک دوربرد و میان برد در نظر گرفته نشه، این یک نوع ترومای برجام رو برای کشورهای عربی منطقه ایجاد میکنه. بنابراین وقتی که یک توافقی بخواد انجام بشه، حتما باید نگرانی های کشورهای عربی و اسرائیل در رابطه با تداعی موشک بالستیک گنجانده بشه. در کل هم به نظر میرسه که خیلی بعیده که جمهوری اسلامی بخواد همه شرایط آمریکا رو 0-100 بپذیره، چون که 4 تا الان اهرام فشار رو در بعد مذاکراتی جمهوری اسلامی داره. یکی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هستش، تنگی هرمز هست، مسئله همین موشک‌های بالستیک هستش و زیرساخت‌های اتمی. نکته که وجود داره اینه که وقتی که جنگ از فاز نظامی تغییر پیدا کرد، رفت تو فاز دیپلماتیک، جمهوری اسلامی احساس کرد که یک ضعفی رو داره ترامپ نشون میده و به خاطر همین داره روی همین مسئله مانور میده از طریق اون دیپلماسی تعلل خودش. و روش بازی جمهوری اسلامی هم به این شکل هستش که ممکنه بیاد یک سری شرایط رو بپذیره، بگه بله یک سری شرایط رو میپذیرم، ولی قطعا خواهد گفت نه به یک سری شرایط دیگه، و همینطوری سعی میکنه که این روند دیپلماسی کش پیدا بکنه تا اول آمریکا باشه که خسته میشه و عملا کوتاه میاد. پس الان هیچ گزینه‌ای جز جنگ برای ترامپ باقی نمونه، مگر اینکه آمریکا بخواد کوتاه بیاد از خواستای حداکثری خودش، که بازم بعید به نظر میرسه، یا شاید اینکه یک یادداشت تفاهم موقت کوتاه مدتی فقط برای متوقف شدن جنگ برقرار بشه بعد از جام جهانی و بعد از سفر البته ترامپ به چین، و این در واقع بازه زمانی که بگذره شاید آمریکا وارد فاز نظامی مجدد بشه.
0: این مدل بازی که ترامپ داره جلوی جمهوری اسلامی انجام میده، فکر میکنی اساساً به تسلیم کامل جمهوری اسلامی منجر میشه یا نه؟
3: خب ببین، این روش بازی ترامپ با یه سری ابهامات روبرو هستش، نمیتونیم ما به صورت قطعی نتیجه گیری بکنیم، ولی به نظر من بعید هستش که جمهوری اسلامی بخواد همه شرایط ترامپ رو بپذیره 0-100. و در واقع اینطوری بگم که این روش بازی ترامپ در بعد دیپلماتیک منجر به این نخواهد شد که جمهوری اسلامی در واقع کاملا بدون قید و شرط تسلیم بشه. به نظر میرسه که یک نوع تلاش بیهوده است و از داخل جمهوری اسلامی هم فردی مانند گورباچف در شوروی ظهور نخواهد کرد. جمهوری اسلامی تو این بود شوروی نیستش. یک نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که برای محاصره دریایی، تموم شدن پول و از دست رفتن تولید نفت، قطعاً جمهوری اسلامی دچار فلج اقتصادی خواهد کرد. ولی اون اهرام فشار به خودی خودش اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی بترسه و کاملاً در واقع همه شرایط رو واقعا مورد پذیرش قرار بده. بنابراین اینجا توی راهبرد ترامپ به نظر میرسه قبلا خیلی خوب پیش میرفت، جمهوری اسلامی خیلی احساس خطر میکرد، ولی الان اون اهرام فشار نظامی رو خیلی فوری احساس نمیکنه. من نکتم اینجا این هستش که یک چیزی اینجا کم هست و اونم اقدامات نظامی هست. اگر هم قرار دیپلماسی برقرار باشه، باید دیپلماسی زیر آتش باشه که جمهوری اسلامی احساس بکنه که دائما بقاش در خطر هستش و در نتیجه
0: الان بقای خودش در خطر
3: در خطر به صورت فوری نمیبینه، چون قدرتش رو احساس میکنه که از دست نرفته، بقاش به صورت فوری در معرض خطر نیست، جمهوری اسلامی زمانی در واقع امتیاز حد اکثری رو میده و تمکین میکنه که به موازات این روند دیپلماتیک احساس بکنه که احتمال رو قدرت رو از دست بده، چون قدرت دست سپاهه و سپاه بازیگری است که سلاح رو در دست داره و علیه مردم ایران به کار میگیره. این از طریق یک سری اقدامات مضاعف دیگه از جمله اقدامات نظامی میتونه ممکن باشه که جمهوری اسلامی احساس خطر بکنه. باز باید ببینیم که در ادامه روند آیا اون گزینه نظامی رو در سایه روند دیپلماتیک، چیزی که شاید اسرائیل به نظر میرسه که بخواد، رو آمریکا به کار میگیره که جمهوری اسلامی حتما بدون غیر شرط تسلیم بشه یا نه. اگر به نظر من این گزینه نظامی نباشه، جمهوری اسلامی بعیده که در بعد دیپلماتیک بخواد تسلیم بشه.
0: خیلی ممنونم ازت حسین. حسین آقای همکار میجه در استودیو همراه من. 11:12 است در ایران. نگاهی داشته باشیم به سرخط خبر. گمانه‌زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن. کانال 12 از قرار مشترک آمریکا و اسرائیل خبر داد. ترامپ به نتانیاهو گفته بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
2: در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها نداریم. ما الان در ارتباط با پایان جنگ در...
0: پاسداران حاکم بر ایران مبادله پیام با آمریکا برای پایان جنگ را تایید کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید در حال مذاکره بر سر مدیریت تنگه هرمز هستیم. ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله در حملات شب گذشته به منطقه زاهیه بیروت کشته شده. ارتش اسرائیل اضافه کرده احمد بلوط در طول جنگ و به ویژه در دوره اخیر هدایت نیروی رضوان رو بر عهده داشت و ده ها طرح تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان رو فرماندهی کرده. ارتش اسرائیل میگه علاوه بر فرمانده نیروی رضوان، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر و مسئول پدافند هوایی حزب الله هم در حملات اخیر کشته شدند. همکار بابک اساقی از تل اویو همراه ماست. بابک، هم دیدم که نتانیاهو پیامی داده در خصوص کشته شدن این فرمانده یگان رضوان و همینطور هم میبینیم که از دقایق پیش حملات به جنوب لبنان آغاز شده و ادامه هم داره.
4: در اسرائیل باور بر این هست که اگر قرار باشه که دونالد ترامپ بر اسرائیل رضا فشاری وارد بکنه که حزب الله لبنان و اصولا نیروهای نیابتی هم جزئی از توافقی باشه که اگر بخواد بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی امضا بشه، پس بهتر است که بیشترین نتایج را در حال حاضر اسرائیل در جنوب لبنان به دست بیاره، استقرار خودش را در اونجا تعمیق بکنه، مبادا که دونالد ترامپ فشارهای بیشتری پس از امکان توافق بر اسرائیل بیاره که جنگ را متوقف بکنه. برای همین هم حملاتی را که تا کنون پس از آتش بس در بیروت متوقف کرده بود از شب گذشته دوباره آغاز کرده. در مناطق دیگر هم که ما حملاتی را ندیده بودیم از آتش بس مانند نباتیه و مناطق دیگری در جنوب لبنان هم حملات خودش را در اونجا شروع کرده. تقریبا هر یکی دو ساعتی سخنگوی ارتش اسرائیل در رابطه با حملات در جنوب لبنان بیانیه بیرون میده. در یکی از این بیانیه‌ها همانطوری که گفتی ارتش اسرائیل تایید میکنه که احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان واحد کماندوی نخبه سازمان حزب الله را در زاهیه بیروت شب گذشته مورد هدف قرار داده و او را کشته. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی گفته بودند که معاون او هم که در همان ساختمان بوده کشته شده. همچنان در این رابطه ما بیانیه ای به دست نیاوردیم، اما قالب بلوط یکی از اشخاص بسیار مهم و کلیدی در سازمان حزب الله بوده، کسی که جای طویل را که پیش از اون رهبر رضوان بود و در ژانویه 2024 او هم توسط اسرائیل کشته شده بود، جای او را گرفته بوده. مسئول ورود زمینی نیروهای حزب الله در صورت امکان به خاک اسرائیل بوده. تصرف شهرک ها، آبادی ها و روستاهای کنار مرز را به عهده داشته. همچنین پرتاب موشک های ضد تانک و موشک ها و راکت ها به سوی اسرائیل را او نیز رهبری می کرده و برای اسرائیل خبر بسیار مهمی هستش. کشته شدن او باید منتظر بود و دید که نتیجه و واکنش این هدف حمله هدفمند بلوط در رابطه با حزب الله چگونه خواهد بود و حزب الله چگونه واکنش نشون میده.
0: مرسی بابک از توضیحت. بابک اساقی همکارم در تل‌آویو و همزمان با صحبت‌های بابک هم تصاویر زنده رو از جنوب لبنان می‌دیدیم که همین الان هم می‌تونیم اون رو ببینیم. همین دقایق پیش بود که شاهد حملات بودیم در این منطقه و پیش از اون هم ساعتی قبل سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل دستور تخلیه این مناطق رو صادر کرده بود. مناشه امیر کارشناس امور خاورمیانه با اشاره به جایگاه بالای احمد قالب بلوط در حزب الله لبنان میگه اسرائیل پس از 7 اکتبر در تعقیب او بودن.
5: مسلماً یکی از برجسته‌ترین فرماندهان حزب الله لبنان بود و اسرائیل از مدت‌ها پیش تلاش می‌کرد که او رو نابود بکنه. اسرائیل در ظرف یک سال اخیر، در واقع از روز پس از 7 اکتبر که حزب الله به حماس پیوست، تلاش کرده که تا اونجایی که میتونه بیشترین شمار از فرماندهان و سرکردگان حزب الله لبنان رو نابود بکنه و در این حال توان تهاجمی حزب الله رو هم کاهش بده، به شاسی برسونه که به این ترتیب بتونه حزب الله رو خونسا بکنه. ولی حزب الله همانند حکومت اسلامی ایران، یکیشون که نابود شد بلافاصله یه نفر دیگر رو جاش میگذارن و اون نفر دیگر هم معمولا از سیاست‌های پیشین خودش استفاده میکنه، دقیقا مثل علی خامنه‌ای که الان دیگه وجود نداره ولی همون سیاست‌هاش حتی با شدت بیشتری انجام میشه. در حاشیه میخوام بگم که اسرائیل از آنچه که یادداشت تفاهم بین

0: تأکید کرده عملیاتی که انجام میشه در هماهنگی و همنوایی کامل بین اسرائیل و ایالات متحده است.
1: چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان رو با هم مرور کنیم. آژانس امنیت سلامت بریتانیا اعلام کرد دو شهروند بریتانیایی پس از احتمال تماس با ویروس هانتا در یک کشتی کروز در خانه های خودشون قرنطینه شدند. گزارش ها نشون میده 3 نفر در جریان شیوع این ویروس در کشتی جون خودشون را از دست دادن. ویروس هانتا معمولا از طریق جوندگانی چون موش به انسان منتقل میشه و میتونه بیماری های شدید تنفسی یا کلیوی ایجاد بکنه. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در واتیکان با پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان دیدار کرد. دیداری که در بحبوحه تنش‌های سیاسی میان دونالد ترامپ و نخستین پاپ آمریکایی برگزار شد. پاپ لئو در هفته‌های گذشته بارها از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی انتقاد کرد و رئیس جمهور آمریکا هم با اظهاراتی تند او را به موضع‌گیری خطرناک درباره جمهوری اسلامی متهم کرد. و بشنوید که جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از قیمت بالای بلیت‌های جام جهانی 2026 در آمریکا دفاع کرد و اون رو مطابق با شرایط بازار دونسته. فیفا هفته گذشته 4 بلیت فینال جام جهانی رو با قیمت هر کدام 2,300,000 دلار فهرست کرده بود. این در حالیه که گرانترین بلیت فینال دوره قبلی جام جهانی در قطر حدود 1,600 دلار بود. بررسی های ایران اینترنشنال نشون میده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی رو اعدام کرده. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دیماه 1404 بودند که بسیاری از اونها با اتهام های مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود، کشتیگیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دیماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. در میان 28 تن از اعدام شدگان 15 زندانی سیاسی دیگه هم در پرونده‌های جداگانه اعدام شدند با اتهام‌هایی همچون جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی. یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده 12 اردیبهشت با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه اعدام شدند. یک روز بعد مهراب عبداللهزاده زندانی سیاسی 29 ساله کرد با اتهام افساد فلعرض اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشون میده میزان اعدام ها در ایران طی 5 سال گذشته روندی چشمگیر و به شدت صعودی داشته. جمهوری اسلامی سال 1404 دست کم 2488 نفر رو اعدام کرده، رقمی که نسبت به سال 1400 جهشی تکان دهنده داره و ایران رو همچنان در شمار کشورهایی با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار میده.
2: افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟
1: طی 48 روز جمهوری اسلامی دست کم 28 زندانی سیاسی رو اعدام کرده، رقمی که به طور متوسط بیش از 4 اعدام سیاسی در هفته رو نشون میده. این رقم جهشی چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در اون دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدن، معادل تقریبا 1 اعدام سیاسی در هفته. جمهوری اسلامی در کمتر از 7 هفته بیش از نیمی از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده، نشانه ای از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار با اشاره به روند بی سابقه اعدام‌ها از سال گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی و تلاش حکومت برای انسان‌زدایی در جامعه از سکوت دولت‌ها برای توقف این کشتار انتقاد می‌کند.
3: اعدام در جمهوری اسلامی کارکردش سرکوب، ارعاب، در واقع پیش بردن ماشین کشتار شهروندان و زهره چشم گرفتن از عموم مردمه و ساحت دیگرش همین است که اساساً فضا رو بیش از پیش خشن میکنه، انسان زدایی مورد نظر جمهوری اسلامی رو در جامعه پیش میبره و بالا رفت

0: دن این آمارها، یعنی چیزی که بر اساس دیگر آمارهایی که حتی سازمانهای حقوق بشری هم انجام دادن، در سال 2025 شمار اعدام شدگان بیش از 1600 نفر بوده است که در 36 سال گذشته بی سابقه است، در حالی که عموم کشورها در دنیا دارن حرکت میکنند به سمت اینکه اعدام را از مجازات ها حذف بکنند. این روند، آنچه که داره اتفاق میفته، به ما نشون میده که آمدانه اعدام میکنند و همونطور که صحبت‌های محسنی اجرایی رو هم شما پخش کردید، این رویکرد وجود داره که هر کس هم که اعتراض میکنه به اینکه این اعدام ها چرا انجام میشه، پاسخش این است که شما غلط میکنید که اعتراض میکنید و به راحتی ما آنچه که مورد نظرمون هست در نقض حقوق بشر و در سرکوب شهروندان انجام میدیم. و متاسفانه صدای رسایی هم از در واقع دولت‌های دیگر، از مجامعی که به هر حال حامی حقوق بشر هستند، بلند نمیشه که بتونه این روند رو به ترتیبی متوقف بکنه و مانع جمهوری اسلامی بشه در انجام این کشتار خاموش که پشت دیوارهای زندان‌ها انجام میگیره.
1: تصاویر زنده را از جنوب لبنان به شما نشون میدیم و انفجارهایی که اونجا شاهد هستید. همین الان ارتش اسرائیل تایید کرد که ساعتی پیش حملاتی رو در شهر نبتیه در جنوب لبنان انجام داده و اعلام کرده زیرساخت‌های تولید سلاح حزب الله و ساختمان‌های دیگری که این گروه در اونها از اون استفاده می‌کرده مورد هدفش قرار داده. همچنین گفته در طول شب گذشته در جنوب لبنان 20 هدف متعلق به حزب الله لبنان رو مورد اصابت قرار داده. تصاویر زنده از جنوب لبنان رو مشاهده میکنه. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرهای یک اسخایم کم 4 بعد از ظهر ایران پخش خواهد شد با اجرای همکارم فرشاد متقی. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صبح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. نیویورک.
8: بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. توافق میشه یا دوباره جنگ میشه؟ معلوم نیست، به تصمیم ترامپ بستگی داره. جامعه ایران که الان خیلی خشمگینه، به سمت یأس و انفعال میره یا به سمت خیزش مجدد و انقلاب میره؟ این به نظرم بیشتر معلومه. به نظرم به سمت خیزش مجدد میریم. من معتقدم توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا یه احتمال کمی وجود داره توافق بشه، یه احتمال بیشتری وجود داره توافق نشه. کماکان احتمال ادامه محاصره و جنگ رو بیشتر میدونم. چون اختلاف نظرها بین جمهوری اسلامی آمریکا به قدری وسیع و عمیقه که احتمال توافق بین اونها رو کاهش میده. اما امروز بحثم جامعه ایران و شرایطی که مردم در اون قرار دارن. یه جامعه به شدت خشمگین، اما خشم آگاهانه، نه یک خشم کور. خشمی که میدونه چی نمیخواد و چی میخواد.

0: جامعه ایران الان خشمگینه، خیلی شدید. این خشم ریشه های زیادی داره، ولی مهمترینش اینه که جامعه از اینی که سالها تلاش کرده جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه ولی هنوز سرنگونش نکرده عصبانیه. انتظار داشت زودتر از سرنگون بشه. یه دلیل دیگه خشم مردم این کشتاریه که در دیما شد و اون زیبایی خیزش میلیونی تبدیل به بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران و جهان شد. مردم از اون رفتاری که حکومت کرد به شدت عصبانی و خشمگینن. یه بخش مهم دیگه از این خشم مردم اینه که مردم از مذاکره ترامپ با جمهوری اسلامی هم عصبانین. مردم این میانجیگری‌های پاکستان و بقیه رو دوست ندارن. مردم پیغام و پسقام‌های مبادله شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا و امروز فرداشون رو دوست ندارن. مردم خواهان شدت عمل آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی هن. مردم از مماشات اروپایی ها با جمهوری اسلامی عصبانی هن. و بیش از همه مردم از گرانی خشمگین و عصبانی هن که با سرعت زیاد و ابعاد نجومی داره زندگی مردم رو میبلعه و روز به روز افزایش بیشتری پیدا میکنه. مردم حتی از این عبارت افزایش قیمت ها عصبانی هن و حالشون به هم میخوره.
1: لطفاً صدای مردم باشید. توی ایران گرونی بیداد میکنه. دارو، مواد غذایی و لوازم خودرو همه گرون شده. تمام کار کاسبی ها کساد شده. خیلی از کار بیکار شدن. نون برای خوردن ندارن.
2: شرایط خیلی بد و وخیمه. به معنای واقعی کلمه داریم گشنه بودن رو تجربه میکنیم. توی فقر و فلاکتیم.
3: شرایط زندگی خیلی سخت شده، خیلی. من پدر مادر پیری دارم که فقط با 2 میلیون تومان کمیته امداد داشتن زندگی میکردن. ما کمکشون میکنیم برای اینکه از گرسنگی فقط نمیرند.
4: ساکن تهران هستم و امروز برای خرید به سوپرمارکت رفتم، ولی نهایتا دست خالی برگشتم، چون قیمت بسیاری از اقلام خوراکی به شدت گرون و در بعضی موارد حتی 2 برابر شده بود.
0: یه نکته مهمی که در خشم مردم و خشمگین شدن اونا وجود داره اینی که حتی کلمات، جملات، عبارات و تحلیلا برای توضیح دادن حجم این خشم مردم و ابعادش کفایت نمی کنه. نمیشه گفت جامعه به خاطر گرانی و بیکاری و جنگ و قطع اینترنت عصبانیه و بعد انتظار داشت همین 4 تا کلمه‌ای که آدم میگه کل اون احساس عمیق خشم و عصبانیت مردم رو توضیح بده. گرانی، مخصوصا گرانی مواد غذایی، بخش مهمی از این خشم و عصبانیت مردمه. ولی همه خشم و عصبانیت مردم از گرانی نیست. از کشتار دیما هم هست، ولی اونم همش نیست. مردم از جنگ و افزایش بیکاری هم عصبانی هن. از قطع اینترنت هم عصبانی هن. همه اینا هست. ولی مسئله خشمگین بودن مردم ایران چیزی فراتر از ایناست. اگه بخوام یه مقدار جزئی تر درباره ابعاد این خشمی که در بین اکثریت مردم و در سراسر کشور وجود داره صحبت کنم، باید به این نکته اشاره کنم که در واقع کل زندگی 24 ساعته ایرانی ها در شرایطی جریان داره که مدام خشم تولید میکنه. فقط خرید و گرانی و بیکاری و قطع اینترنت نیست. وقتی دقیق تر نگاه کنیم کل ابعاد زندگی روزمره ایرانیا ظرفیت افزایش خشم و انباشت خشم رو داره. در همه روزها، در همه هفته ها، در همه ماها و در همه ابعاد زندگی، دست کم در اغلب حوزه‌های زندگی روزمره اینطوریه. از داخل خونه تا سر کوچه تا اداره تا خیابان، جمهوری اسلامی کاری کرده که یه ایرانی در تمام 24 ساعت شبانه روز دچار استرس، دچار نارضایتی، دچار خشم، دچار عصبانیت و از اینا نمیتونه فاصله بگیره، حتی وقتی که خوابه. دیدم یه هموطنی در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود صبح که از خواب بیدار میشیم از شب قبل فقیرتریم، در حالی که نه شب قبلش قمار کردیم که ببازیم، نه شب دزد بهمون زده، نه حتی یه کار و فعالیت اقتصادی کردیم که ضرر کرده باشیم. فقط خوابیدیم و بلند شدیم و فقیرتر شدیم. و فاجعه اینجاست که این هر روز داره تکرار میشه. یعنی ایرانی ها شب میخوابن و صبح بیدار میبشن میدن فقیرتر شدن، بدون اینی که کاری کرده باشن، بدون اینی که تقصیری داشته باشن. تکرار این وضعیت به شکل هر روز، هر هفته و هر ماه باعث ایجاد خشم شده و باعث ایجاد خشم میشه. الان دوباره و با سرعت زیادی ما شاهد انباشت خشم در بین مردمیم و این داره به فاصله 4 ماه از خیزش دیما اتفاق میفته و دوباره جامعه رو داره به سمت مسیر خیزش میبره.
5: سلام، از شاهرود. من یک گرافیس هستم و به صورت فریلنس در شهر خودم کار میکنم. تمامی سفارش های من از خارج از ایران بود و الان با توجه به این وضعیت 2 ماه هیچ درآمدی نداشتم.
6: دانش آموز هستم از عراق و میخوام برای آزمون کنکور آماده بشم. قطعی و محدودیت اینترنت در ماهای اخیر به روند تحصیلیم آسیب زیادی رسونده.
7: اینترنت آزاد در اختیار خودشونه. رسانه باب میلشون کار میکنه. حقوق و مزد سر وقت پرداخت میشه و هر شب در خیابونها اسلام پارتی برگزار.
0: بعضی ها معتقدن بعد از اون کشتار خونین دیما جامعه دیگه به این زودی قیام نمیکنه. من مبنای این حرف رو قبول ندارم. کسایی که معتقدن بعد از خیزش دیما جامعه به این زودی دنبال اعتراض از جنس دیما، از جنس آبان 98 یا 1401 نمیره، معتقدن اون انرژی اعتراض در جامعه خالی شده و چون منجر به سرنگونی نشده ایجاد یأس کرده. من این رو قبول ندارم. جامعه هنوز به نظر من به شدت از کشتار دیما عصبانی و خشمگینه. حتی میتونم بگم لایه هایی از جامعه در اندیشه انتقامه، ولو اینکه جامعه شناسا و فعالای سیاسی بگن انتقام کلن چیز خوبی نیست. ولی واقعیت اینه که ما وقتی پیام های مردم رو میشنویم، این خشم و در لایه‌هایی از مردم این حس انتقام رو می‌بینیم و هیچ تحلیلگر و فعال سیاسی و جامعه شناسی نمی‌تونه واقعیت موجود در جامعه رو نادیده بگیره. هر کسی می‌تونه با این احساسات مردم موافق باشه یا نباشه، ولی نمی‌تونه احساساتی رو که در جامعه وجود داره نادیده بگیره. جامعه غیر از اینی که هنوز درباره کشتار دیما خشمگینه، در همین 4 ماه به دلایل دیگه هم شدیداً خشمگین شده. به دلیل جنگ، به دلیل بیکاری، به دلیل گرانی، به دلیل قطع اینترنت. ابعاد نارضایتی و خشم مردم در همین 4 ماه طوریه که ابعاد خشم و نارضایتی رو به شکل تصاعدی افزایش میده، نه به شکل خطی و تدریجی. اصلا تصاعدی داره خشم مردم میره بالا. موقعی که تخم و مرغ از 200-250 میرسه 600-700-800، معلومه که جامعه خشمگین تر میشه، تصاعدی هم خشمگین میشه. به همین دلیل ما در یه فاصله کوتاه از خیزش دیما به بعد دوباره شاهد انباشت خشم و جمع شدن انرژی اعتراضی در بین مردم هستیم.
7: من 25 سالمه، جوشکارم، چند سال شاگردی کردم، با 1000 بدبختی و آرزو تونستم ابزار کار بخرم. کلن 2 هفته برای خودم کار کردم و جنگ شروع شد. الان 3 ماهه که بیکارم، از پس هزینه های خودم هم بر نمیام.
8: از ترامپ و بی خواهش میکنم به وعده‌ای که به ما دادن پایبند باشند و ایران واقعی و مردم رو به جمهوری اسلامی نفروشند.
9: از عراق پیام میدم. من یک کارخانه دار هستم. مواد اولیه برای تولید رو نمیتونم توی بازار تهیه کنم. دیگه تولید ندارم. 2 ماه هست که حقوق کارگرا رو به زور پرداخت میکنم. تورم هم وحشتناکه. کی میخواد به دادمون برسه؟
10: من از مازندران پیام میدم. دارو دیگه پیدا نمیشه. یا نیست یا سهمیه بندی شده. و اگه بخوای یه بسته دارو بخری بهت نمیدن. شاید 1/3 اون چیزی که میخوای رو بتونی پیدا کنی.
0: آیا این خشمی که در جامعه هست ممکنه مثلا به دلیل توافق احتمالی ترامپ با جمهوری اسلامی یا به دلیل سرنگون نشدن نظام در جریان خیزش دیما تبدیل به یأس بشه؟ تبدیل به انفعال جامعه بشه؟ تبدیل به سرخوردگی بشه؟ در مسائل اجتماعی نمیشه با قطعیت قضاوت کرد. ولی من معتقدم نارضایتی و خشم موجود در ایران بیشتر احتمال داره به سمت یه انفجار اجتماعی دیگه بره، از جنس دیما و خیزش مهسا. چرا؟ چون نوع خشمی که در جامعه وجود داره با زندگی روزمره مردم سر و کار داره و این منطقا نمیتونه باعث یأس بشه، باعث انفجار میشه. این خشم باعث آماده شدن شرایط برای انفجار اجتماعی میشه. شهروندی که هر روز با گرانی و بیکاری روبروه این منفعل نمیشه. شهروندی که با بیتوجهی حکومت به زندگی و مشکلات خودش روبروه و حتی میبینه حکومت با قطع اینترنت مشکلات مردم رو بیشتر میکنه، این شهروند منفعل نمیشه. این شهروند عملا در کل 24 ساعت از سمت حکومت تحریک میشه که بیا علیه من قیام کن. حکومت با قطع اینترنت و بیکار کردن مردم در اوج گرانی، در واقع با دست خودش داره به مردم میگه بیا علیه من قیام کن، چون من عمدن باعث خشم توی شهروند میشم. حکومتی که میدونه مردم خشمگین و عصبانین، بعد گروه های نیابتی و ارزشی ها رو میاره در میدونای شهرها و تجمعات پرسر و صدای شبانه را میندازه که مانور قدرت بده، این داره عملا روی اعصاب مردم را میره و خشم مردم رو بیشتر میکنه. ولو اینکه اون خشم رو الان به شکل اعتراض خیابانی نبینی، ولی یه روزی میبینی. بخش مهمیش از همینجا میاد. شرایط ایران طوریه که این انباشت خشم میتونه با هر حادثه و هر دلیلی و هر بهانه‌ای تبدیل به خیزش مجدد مردم بشه. وضعیت در سراسر ایران آماده یک انفجار اجتماعیه. سراسر کشور مثل انبار باروت میمونه. کل زندگی 24 ساعته مردم مثل انبار باروت میمونه. هر فروشگاه فروش مرغ و تخم مرغی مثل یه بمب ساعتی میمونه الان. هر نونوایی الان میتونه کانونی خیزش سراسری باشه. هر پمپ بنزینی که این روزا با کمبود بنزینم روبروه و با مردم چونه میزنن که نمیدونم 30 لیتر نمیتونی بزنی، بیا 5 لیتر 10 لیتر 15 لیتر بزن، این میتونه جرقه قیام بعدی باشه.
11: اصفهان به شدت اوضاع خراب شده، مطمئنم که سر تو سر ایران همینطوره. بنزین اصلا گیر نمیاد، پمپ بنزین 5 لیتر تا 15 لیتر بیشتر بنزین نمیزنه.
0: اما این خشم که الان در جامعه است و به سمت انفجار اجتماعی میره، این به سمت شورش گرسنه ها میره یا به سمت خیزشی از جنس خیزش دیما و خیزش مهسا؟ من معتقدم بی‌انصافیه اگر از خیزش های مردم ایران به عنوان شورش گرسنه ها اسم ببریم. من اینو توهین به مردم ایران میدونم. درسته که مردم ایران از نظر اقتصادی خیلی تحت فشارن، خیلی ناراضین، از گرانی و بیکاری هم خیلی خیلی ناراضین، ولی تنزل دادن خیزش های مردم ایران فقط به مسائل اقتصادی و اسم گذاشتن روش مثل شورش و گرسنه، این هم واقعیت موجود در جامعه ایران رو بازتاب نمیده، هم توهین به مردم. خشم مردم ایران یه خشم آگاهانه است، شورش کور نیست. مردم ایران میدونن چی و کیو نمیخوان و میدونن چی و کیو میخوان. عمده شعارهای مردم در خیزش دیما این بود که امسال سال خونه، سید علی سرنگونه و این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. یه شعار سلبی، یه شعار ایجابی. هم میدونن چی و نمیخوان، هم میدونن چی رو میخوان. نکته مهم دیگه در این که ما در ایران به رغم مشکلات شدید اقتصادی با شورش و گرسنه روبرو نیستیم و با شورش و کور روبرو نیستیم و نخواهیم بود و با خیزش های آگاهانه روبرو هستیم که فهم و درک بالایی از وضع موجود و مطالبات مردم رو نشون میده، نحوه رفتار مردم در خیزش های اخیره. شما رفتاری که از مردم ایران در خیزش جینا، مهسا و در خیزش دیما میبینید، اوج پختگی سیاسی و اوج فرهنگ سیاسی مردم ایران رو نشون میده. ارزشایی که مردم ایران دنبالش هستن، مطالباتی که مردم دنبالش هستن، مطالبات مترقی و مدرنیه. رفتار مردم در یک خیزش میلیونی اوج پختگی و درایت مردم رو نشون میده، چه در داخل چه در خارج از کشور. شما رفتار شورشگونه مثل عراق و لیبی از مردم ایران نمیبینید. اتفاقا اونی که رفتارش متوحشانه بود حکومت بود، نیروی سرکوب بود، خشونت رو حکومت کرد، کشتار رو حکومت کرد. برعکسش رفتار مردم متمدنانه، مدنی و مسالمت آمیز بود. و اتفاقا حکومت چون از خیزش میلیونی متمدنانه مردم ترسید، دست به کشتار زد. در خارج از کشورم دنیا رفتار متمدنانه ایرانی ها رو دید، چه در خیزش مهسا و چه در خیزش دیما. تجمع های ایرانی های خارج از کشور نگاه کنید، تحسین و احترام دنیا و جامعه میزبان رو داشته. پلیس آلمان میگه 250,000 نفر اومدن در تجمع مونیخ، هیچ اتفاق امنیتی رخ نداد، برای ما هم به عنوان پلیس هیچ مشکلی ایجاد نکردن، آخرش هم محل تجمع رو پاک و تمیز کردن و ماشین های پلیس رو هم برای تشکر غرق در گل کردن. در تورنتو و لس آنجلس و بقیه شهرهای ایرانی نشین دنیا هم همینطور. این رفتارا نشون میده جامعه ما، مردم ما در داخل و خارج، با وجودی که به شدت معترضه، به شدت خشمگینه و عزم و اراده داره برای تغییر جدی، ولی تغییری که تا اینجا پیگیری کرده از جنس شورش و کور نبوده، از جنس خشم آگاهانه، خیزش مبتنی بر فهم سیاسی بوده. چی نمیخواد و چی میخواد و میدونه. الان وقتی نگاه میکنیم به دستاوردهای مردم با وجود همه این سرکوبا، ما مردمی رو داریم که قدرت خیزش میلیونی خودشون رو باور کردن، فرد خاصی رو برای رهبری روند سرنگونی جمهوری صدا میزنن، شاهزاده رضا پهلوی رو، هدف مشخصی دارن و که سرنگونیه و برای انقلاب گفتمان مشخص دارن، مردم دنبال ملاک رأی بودن مردم هستن برای اداره کشور، اینی که تعیین شکل نظام سیاسی آینده کشور با رأی مردم باشه، دنبال جدایی دین از سیاستن، دنبال بیرون راندن آخوندها از امر سیاست و حکومتن، دنبال حقوق شهروندین در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، این چیزها رو پیگیری میکنن. من به طور جد معتقدم فارغ از اینی که بین جمهوری اسلامی آمریکا تحولات به چه سمتی میره، جامعه ما درک دقیقی از خواست و مطالبات خودش داره و عزم و اراده جدی داره برای پیگیری مطالبات. راه حل مسائل ایران در ایران و نزد مردم ایرانه، با عاملیت و فاعلیت مردم ایران، ولی مردم ایران حق دارن از کمک بین‌المللی و فرصت بین‌المللی برای سرنگونی جمهوری اسلامی استفاده کنن، همونطوری که جمهوری اسلامی تلاش میکنه از محیط بین‌المللی برای بقای خودش استفاده کنه. مردم ایران حق دارن از هر فرصت بین‌المللی، از جمله احتمال اثرگیری حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی استفاده کنن.
12: We're doing very well in Iran.
13: ما در ایران خیلی خوب عمل میکنیم، همه چیز بدون مشکل داره پیش میره و خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اونا میخوان به توافق برسن و میخوان مذاکره کنن. ما بزرگترین ارتش رو داریم که تا حالا داشتیم، بدون شک قوی ترین ارتش جهان رو داریم. اجازه نمیدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما با افرادی طرف هستیم که واقعا میخوان به توافق برسن و خواهیم دید آیا میتونن توافقی ارائه دهن که برای ما رضایت بخش باشه یا نه. اوضاع کاملا تحت کنترل ماست. محاصره واقعا فوق العاده است. نیروی دریایی عمل کرده شگفت انگیزی داشته. کاری که انجام دادن مثل یک دیوار فولادیه که هیچ کس ازش عبور نمی‌کنه. به ویژه ایرانی‌ها، اونها از هیچ جهتی نمیتونن چیزی عبور بدن. بنابراین عملاً از کار افتادن. خواهیم دید آیا موافقت می‌کنن یا نه. اگر هم موافقت نکنن، خیلی زود بعدش مجبور به موافقت میشن. اوضاع همینطوری.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه‌ای از فرزندان ایران و جانفداهای وطن رو برای شما بخونم. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید به این جاوید نام‌های سرافراز ما ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرشاد ساکی، 36 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مریم لقمانی، 18 دی، مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی مهرابی، 40 ساله، 18 دی، پونک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام یونس مؤمنی، 31 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام صوفی مونس، 36 ساله، مادر 2 فرزند، به تازگی دفتر بیمه خودش رو در مشهد باز کرده بود، 19 دی ماه، مشهد عزیز. فکر میکنم اسم این عزیز ما رو برعکس خوندم، مونس صوفی. تکرار میکنم، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مونس صوفی، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد شریفی، 34 ساله، اهل فاطمیه مشهد، مربی بدنسازی، فوق لیسانس از دانشگاه فردوسی مشهد، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد کاظمی، 24 ساله، از چهره های ورزشی بندرعباس، 18 دی، بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی احمدی، پدر یک کودک 3 ساله، 18 دی، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی فاضل‌زاده گودرزی، 52 ساله، 18 دی، بابل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید بوستانی، 30 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سینا ملکی، 17 ساله، 18 دی، کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرزین جعفر نژاد، 19 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل شهری، 19 ساله، 28 دی ربوده شده، چند روز بعد پیکرش در اطراف ملک شهر اصفهان یافت شده، اهل ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهران بهاری، 28 ساله، 18 دی، هفته تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی حیدری، 18 دی، زنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید خندان، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی اکبر عباسپور، 18 دی، افسریه تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
6: حملاتی است که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده.
7: واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
8: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی.
9: حمله به امارات اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
10: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن.
11: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
12: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل.
13: ایالات متحده برای اجرای طرح بازگشایی سنگ هرمز تاکید کرده.
14: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
15: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
16: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
17: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
18: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها.
19: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
20: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایرانه.
21: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
22: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
21: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
23: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
21: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
24: رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.
25: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگوین.
26: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
27: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
28: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 16 از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن کانال 12 از قرار مشترک آمریکا و اسرائیل خبر داد. ترامپ به نتانیاهو گفته بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
1: حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها نداریم. ما الان در ارتباط با پایان جنگ.
0: پاسداران حاکم بر ایران مبادله پیام با آمریکا برای پایان جنگ را تایید کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید در حال مذاکره بر سر مدیریت تنگه هرمز هستیم. نخستین دیدار رئیس دولت جمهوری اسلامی با مجتبی خامنه‌ای با اجازه سپاه پاسداران. مسعود پزشکیان گفته این نشست بدون واسطه برگزار شده. همزمان با کشته شدن جمعی از فرماندهان حزب الله در حملات هوایی اسرائیل به بیروت، بنیامین نتانیاهو هشدار داد هر کس امنیت اسرائیل را تهدید کند در امان نیست. افزایش اعدام‌های سیاسی در ایران از آغاز امسال، دست کم 28 زندانی سیاسی اعدام شدند. 13 تن از آنها از معترضان انقلاب ملی هستند.

0: یک روز پس از انتشار خبر تبادل طرح جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد مذاکرات خوبی با تهران انجام شود و جنگ به سرعت پایان یابد. رئیس جمهور آمریکا دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن را محتمل دانست و تاکید کرد جمهوری اسلامی با دست نیافتن به سلاح هسته‌ای و خروج اورانیوم غنی شده موافقت کرده است. ترامپ پیشتر هشدار داده بود در صورت رد توافق از سوی جمهوری اسلامی، حملات آمریکا با شدت و گستردگی بیشتری از سر گرفته خواهد شد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران به عنوان شرط اصلی توافق تاکید دارد. بر اساس این گزارش، ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده بدون اجرای این شرط هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نخواهد شد. همزمان ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در مورد انتقال ذخایر اورانیوم 60% به کشور ثالث تا حدی انعطاف نشان داده، اما همچنان بر سر مقصد انتقال این مواد اختلاف وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد تهران هنوز به پیشنهادهای آمریکا در مذاکرات پاسخ نداده است. به گفته او میزان نزدیکی دو طرف به توافق روشن نیست، اما اسلام آباد نسبت به روند گفتگوها خوشبین است. او گفت که از محل امضای احتمالی توافق اطلاعی ندارد، اما بر آمادگی کشورش برای میزبانی خبر داد. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باقی بماند، حتی یک مورد از تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد. ژان نئوبارو در گفتگو با یک رادیوی فرانسوی گفت ایران در ازای امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به دنبال لغو تحریم هاست، اما پاریس چنین اقدامی را در شرایط فعلی منتفی می‌داند. برای بررسی جزئیات این خبر همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس ما رو همراهی میکنه. نیلوفر درود بر شما. وزیر خارجه و رئیس جمهوری فرانسه طی ماهای گذشته بارها با مقامات فرانسوی گفتگو کردن. ژان نوئل بارو میگه تحریم ها برداشته نمیشه. موضع و نقش فرانسه در این وضعیت چیه؟
1: بله، دقیقا میدونیم که امانوئل مکرون و همینطور ژان نوئل بارو تو این مدت برخلاف دیگر رهبران اروپایی یا مقام‌های اروپایی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی یا رئیس جمهور مسعود پزشکیان گفتگو کردند، گفتگوهایی که بر سر موضوعات مختلفی هم بوده، از جمله بحث مربوط به بازگشایی تنگه هرمز به طور مشخص. اما موضع فرانسه معمولاً در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران موضع تندتریه. می‌دونیم که تمام این سال‌ها هم تلاش کرده بود تا گفتگوهاش با ایران رو حفظ بکنه، برای اینکه بتونه راه حلی برای این موضوع از طریق دیپلماتیک پیدا بکنه، و حالا هم میگه که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هیچ چیش برداشته نمیشه تا زمانی که به نگرانی‌ها در مورد ایران پاسخ داده بشه، نگرانی‌ها در زمینه فعالیت‌هایی که داره انجام میده، از جمله مثلا بستن تنگه هرمز. در این زمینه این موضوع رو یکی دو بار دیگه هم از مقام‌های فرانسوی شنیدیم که در این شرایط مثلا وقتش نیست که بخوان تحریم‌ها رو بردارن، وقتی صحبت از این میشه که اگه مثلا توافق بین ایالات متحده و ایران صورت بگیره، اون وقت اروپایی‌ها هم باید در کنار مثلا ایالات متحده یک سری از تحریم‌های خودشون رو در مقابل لغو بکنن. فرانسه میگه همچین چیزی رو نمیپذیره در این مرحله، و تا اینجا هم موضعی که داشته در همین زمین است. از طرف دیگه داره کمک میکنه برای ایجاد اون ائتلاف دریایی برای تضمین کشتیرانی در تنگه هرمز، و همین روز گذشته و همین امروز صبح هم خبرهای در مورد تایید حضور ناو هواپیمابر شارل دوگل در دریای سرخ رو داشتیم که حالا میگه آماده است، در موقعیت قرار گرفته و در صورت لزوم آماده فعالیت میشه برای اینکه تضمین بکنه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو بعد از به وجود اومدن هر گونه توافقی.
0: همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس، سپاسگزارم از توضیحاتت. بعد اینجا برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم حسین آقایی در استودیو همراه ماست. حسین، خوش اومدی. با توجه به همه این گزارش‌ها و اظهار نظرها، به نظرت آیا روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی منجر به تسلیم شدن کامل حکومت خواهد شد؟
2: الان شرایطی رو که تو این یادداشت تفاهم 14 بندی یک صفحه می‌بینیم وجود داره که اینا خیلی شرایط حداکثری است از طرف آمریکا که بعیده که جمهوری اسلامی بپذیره. به روش بازی ترامپ داره ابهاماتی هستش. ما نمیتونیم به صورت قطعی در واقع بخوایم نتیجه گیری بکنیم، ولی بعید به نظر میرسه که این روش بازی ترامپ در بعد دیپلماتیک باعث تسلیم شدن بی غیر و شرط جمهوری اسلامی یعنی سپاه در کوتاه‌ترین زمان بشه و به نظر میرسه که یه نوع تلاش بیهوده‌ای هستش در بعد دیپلماتیک با اون هدف تسلیم سازی بی غیر و شرط جمهوری اسلامی. و اینکه فکر کنیم از داخل جمهوری اسلامی یک فردی مثل گورباچف که در شوروی بود ظهور خواهد کرد و همه اون شرایط رو میپذیره و عملاً دیگه همه تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی خونسا میشه. تو این بود دست کم جمهوری اسلامی شوروی نیستش. بله این حالا نکته که وجود داره که محاصره دریایی از دست دادن پول و از دست دادن در واقع توان صادرات نفت قطعاً باعث میشه که جمهوری اسلامی دچار نوعی فروپاشی اقتصادی بشه، ولی این به نوبه خودی خودش باعث میشه که رهبران جمهوری اسلامی اونقدر بترسن که به طور مس و خفتباری تسلیم بشن. اتفاقا ترامپ میخواد که به صورت خفتباری سپاه در واقع تسلیم بشه. و چرا؟ با این خاطر که احساس میکنن که قدرت رو دارن از دست میدن در واقع با این روش بازی، چون قدرت دست سپاه هستش و سپاه دستش اسلحه است. زمان جمهوری اسلامی میترسه که احساس بکنه که قدرت رو از دست خواهد داد. زمان جمهوری اسلامی به شدت احساس خطر خواهد کرد که حتما تمکین بکنه که بقاش به صورت فوری مورد مخاطره قرار بگیره، مثل اوایل جنگ که در واقع ما چنین روندی رو شاهد بودیم. و قطعا محاصره یا دیگر اقدامات ترامپ، حتی همین آزادسازی تنگ هرمز، ایمن سازیش، در واقع تلاش هایی که صورت میگیره میتونه احتمال تسلیم شدن جمهوری اسلامی رو بالا ببره، ولی به خودی خودش اون تسلیم شدن رو ایجاد نمیکنه. ما اینجا داریم فرش در رابطه با اثر راهبردی اقدامات ترامپ صحبت میکنیم. من نکته اینجا این هستش که یک چیزی اینجا در واقع نیستش و اونم همون تو بود راهبرد ترکیبی هستش که اگرم قراره که دیپلماسی همینطور که داریم میبینیم در جریان باشه، ترجیحاً برای اینکه اثر بخشی راهبردی اقدامات ترامپ به صورت ماکسیمال باشه، حد اکثری باشه، لازم هستش یه سری اقدامات نظامی هم به موازات دیپلماسی انجام بشه. اون چیزی که بهش میگن دیپلماسی زیر آتش، که جمهوری اسلامی اون احساس خطر رو بکنه که قدرت داره از دست میده. ما فعلا اون رو نمیبینیم. مثلا اون ترورهای هدفمند هست، اقداماتی در واقع علیه تاسیس موشکی و اتمی که فعلا ما اون رو نمیبینیم.
0: حسین، ارزیابی تو از موضع کشورهای منطقه مثل امارات متحده عربی و عربستان سعودی چی هست در مورد تحولاتی که داره اتفاق میفته؟
2: خب موضع اینها بسیار مهم هستش. در واقع بازیگران خیلی کلیدی و مهمی در منطقه هستن. در واقع خیلی خیلی مصداقی بخوایم صحبت بکنیم، الان ما تو همین مسئله یادداشت تفاهم 14 بندی وقتی به برخی بندها نگاه میکنیم، چیزی که فعلا میدونیم هیچ اشاره‌ای به تهدید مشکل بالستیک جمهوری اسلامی یا تهدید نیابتی ها نمیشه. خب قطعا اگه قرار باشه توافقی به دست بیاد بر فرض که این تهدید مشکل بالستیک دوربرد و میانبرد جمهوری اسلامی و نیابتی ها لحاظ نشه، خب این کشورهای عربی قبول نمیکنن. اون ترومای برجام رو در واقع دوباره احساس خواهند کرد. خود کشورهای عربی از مدت ها پیش خب همواره سعی کردن که راهبرد توازن و تعادل رو در برابر جمهوری اسلامی در پیش بگیرن. حتی اون زمانی که توسط آرامکو حمله شد عربستان سعودی در سال 2019 و بعد به ابوظبی حمله شد در سال 2022، باز هم اونا راهبرد توازن رو در پیش گرفتن. ولی این جنگ، نحوه واکنش جمهوری اسلامی باعث شده که پرسش کلیدی به وجود بیاد که اصلا اینا میتونن با این راهبرد توازن برن جلو. به نظر میاد که همچین چیزی ممکن نیستش و اونا نمیتونن این شکل از رژیم جمهوری اسلامی رو تحمل بکنن. حالا این به معنی نیستش که همه کشورهای عربی موضعشون یکسان هست. مثلا امارات خیلی صریح‌تر صحبت میکنه نسبت به گزینه نظامی با توجه به حملاتی که بهش شده. عربستان هم در واقع به نوعی حامی گزینه نظامی هستش، ولی یکم تغییر پیدا کرده به سمت گزینه دیپلماتیک مشروط برای اینکه اگرم ترامپ بخواد دیپلماتیک بره جلو، باید همه تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی خونسا بشه. در غیر این صورت به نظر میاد که عربستان سعودی هم حامی در واقع گزینه نظامی خواهد بود و عملاً یک نوع ممکنه که جبهه واحدی شکل بگیره که البته خب جمهوری اسلامی رو در واقع ازش میترسه.
0: همکارم حسین آقا اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. مرسی. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی گزارش آکسیوس و رویترز درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به چارچوبی برای پایان جنگ را رد کرد و آن را بخشی از عملیات رسانه‌ای آمریکا دانست. او در شبکه اکس آکسیوس را رسانه خبرهای جعلی خواند و نوشت عملیات آمریکا برای آزادی تنگه هرمز شکست خورده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح است. او همچنین گفته است تهران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداده است.
3: ما برای مذاکره و در واقع برای مذاکره که غیر مستقیم هست و با واسطه پاکستانی ها داره دنبال میشه، خب چارچوبی داریم. یکیش اینه که در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها نداریم. ما الان در ارتباط با پایان جنگ، در ارتباط با مدیریت و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، در ارتباط با پرداخت خسارت و غرامت جنگ اخیر بر علیه ملت ایران و بر رسمیت شناختن حقوق ما، لغو تحریم ها، لغو قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، در این ارتباط اعلام آمادگی کردیم برای مذاکره.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید مقامات آمریکایی از زاویه پایان دادن به ظرفیت هسته‌ای ایران و جمهوری اسلامی در چارچوب تبلیغات داخلی حکومت هر کدام از لایه‌های مختلف مذاکرات حرف می‌زنند.
4: نظر من هر دوتا دارن بخشی از حقیقت رو میگن، منتها درباره دو لایه متفاوت از مذاکره حرف میزنن. وقتی ترامپ و دولت امریکا از خروج اورانیوم غنی شده، از تعلیق فعالیت هسته‌ای صحبت میکنن، در واقع دارن درباره هسته سخت توافق حرف میزنن، چیزی که برای واشنگتن از اهمیت امنیتی بالایی برخورداره. کاخ سفید به شدت به دنبال این هست که ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای یا در ایران یا کاهش پیدا بکنه یا از بین بره، حداقل زمان گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه، بازرسی‌ها به تشدید بشه، غنی‌سازی محدود بشه یا متوقف بشه، و خب طبیعتاً بخشی از اون ذخایر 60% اورانیوم هم به کشور سالس انتقال داده بشه. اما در مقابل شما همین صحبت‌هایی که از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی پخش کردید، یک بخشی از حقیقت، اما در چهارچوب تبلیغات داخلی حکومت. معمولا حکومت جمهوری اسلامی در مراحل اولیه مذاکرات اصلا این حرف رو سعی میکنه القا بکنه دیگه، ما تسلیم نشدیم، مذاکره فقط درباره مثلا موضوعات خاص مثل امنیت منطقه است، اصل برنامه هسته‌ای قابل مذاکره است. این الگوی تازه‌ای نیست. در برجام هم اگر یادتون باشه ماها گفته میشد که هیچ محدودیتی پذیرفته نمیشه، بعدا در عمل سنگین‌ترین محدودیت‌ها رو پذیرفتند.
0: مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، از دیدار بیواسطه با مجتبی خامنه‌ای، فرزند دیکتاتور سابق ایران، خبر داده. این دیدار پس از موافقت فرماندهان سپاه پاسداران انجام شده. 15 اردیبهشت ماه جاری، ایران اینترنشنال بر اساس منابع اختصاصی خود گزارش داده بود پزشکیان رویکرد سپاه در تشدید تنش با کشورهای منطقه را جنون نامیده و خواستار ملاقات فوری با مجتبی خامنه‌ای برای توقف حملات به این کشورها شده است. مقامات ارشد جمهوری اسلامی هفته هاست که در پناهگاه به سر میبرند و این نخستین دیدار پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای در پناهگاه ویژه است. برای بررسی و تحلیل این خبر همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ماست. آقای اکبرین خوش اومدید. در گزارشی که پزشکیان از دیدارش با مجتبی خامنه‌ای داده، چه نکات قابل توجهی به نظر شما وجود داره؟
5: اولین نکته‌ای که توجه آدمو جلب می‌کنه این است که شما اسم پزشکیان رو از این گزارش حذف بکنید، یعنی فرض کنید او رئیس دولت جمهوری اسلامی که قاعدتاً چنین جایگاهی یا مقام اول در یک کشور یا مقام دومه، کسی که داره این حرفا رو میزنه او نبوده، اسمشو حذف کنید. یه نفر داره میگه که داره تعریف میکنه که من رفتم یکی رو دیدم خیلی با خوشحالی، دارم یه آدم جالبی بود، اولا بیواسطه بوده، یعنی دو به دو نشسته بودیم، نه به معنای تنهایی، یعنی دیگه پیغام نمیدادم بهش برسه، نامه نمیدادم، رفتم یکی رو دیدم از نزدیک، یه سلبریتی رو اصلا رفتم دیدم. بر اخلاقش خوب بود، خیلی صمیمی حرف میزد، احساس نزدیکی میکردیم. میدونید، یعنی اسم رئیس دولت رو شما حذف بکنید انگار یه آدمی برای اولین بار رفته یه سلبریتی رو دیده، و این هیچ ربطی به جایگاه کسی که قرار نفر اول یا نفر دوم یک حکومت باشه نداره. معناش اینه که خوشحال شده از اینکه بازیش گرفتن، در واقع یه جور ابراز خوشحالی میکنه از اینکه رفته او رو دیده. و آنچه که خیلی توجه منو جلب کرده تو این ماجرا اینه که نه مجلس شورای اسلامی، نه دولت، نه هیچ یک از جایگاهی که جایگاه‌هایی که باید با رأی مردم و به واسطه مردم بیان و از طرف اونها تصمیم بگیرن، هیچ نشانی در این مناسبات ما نمی‌بینیم. به عبارت دیگه، اگر در گذشته ما به صورت پنهان پشت ویترین می‌دیدیم که رئیس دولت هیچ کاره است و دیگران تصمیم می‌گیرن، حالا در حاشیه چیزایی رو به اون میسپردن، الان دیگه ویترینی در کار نیست، عریان و آشکار ما داریم میبینیم که رئیس دولت هیچ کار است. یک ستادی در فروپاشی این سیستم داره تصمیم میگیره، حالا هم اجازه دادن به این که بره و رهبر جدید جمهوری اسلامی رو ببینه.
0: آقای اکبرین، ایران اینترنشنال هم 3 روز پیش گزارش اختصاصی رو پخش کرد در این مورد که پزشکیان درخواست ملاقات با مجتبی خامنه‌ای رو از سپاه پاسداران خواسته بود. به نظر شما این رفتار تحقیرآمیز با رئیس دولت چه تصویر رو از در واقع وضعیت حکومت به ما نشون میده؟
5: کلمه خیلی درستیه، رفتار تحقیرآمیز، به خاطر اینکه ما مواجه هستیم با یک سیستمی که این سیستم تصمیم گرفته با همه حرف بزنه جز با داخل کشور و با مردمش. تو همین مدت یه عالمه خبر ما شنیدیم از رفت و آمدها با نمایندگان آمریکا که رفتن صحبت کردن با میانجیگری پاکستان، مرتب رفتن با اونا صحبت کردن، یک نفر مردم رو لایق نمیدونه که باهاشون صحبت بکنه در شرایط کنونی. رئیس دولت جمهوری اسلامی موظف پاسخگو باشه به خاطر وضعیتی که به وجود اومد، از اول تا الان، از سیاست‌هایی که باعث جنگ شده، از تعرض و تجاوز به دیگران که این جنگ رو به وجود آورده، از نشنیده

0: و از روز اول به همون اقلیتی که بهش رأی دادن هم وفا نکرد. یعنی از روز اول هم رفت به سمت توتالیتاریزمی که بر این کشور حاکم بوده، کنار اونها ایستاد و الان داره نتیجهش رو داره میبینه که در تحقیرآمیزترین صورت باید به او اجازه بدن که بره فرزند دیکتاتور پیشین ایران رو ببینه. و تازه خروجیش چیه؟ خروجیش وقتی میاد گزارش چی میگه؟ میگه تو جمع بازاریان و اصناف، مدعا اینه که ایشون رفته سرزده تو جمع بازاریان و اصناف، که البته ما تو تصویر از بازاریان و اصناف کسی رو نمیبینیم، رفته برای اونا تعریف کرده که این دیدار هیجان انگیز چه شکلی بود. داره از تواضعش تعریف میکنه، از صمیمیتش تعریف میکنه. شما با پر کردن میدانهای شهر از اقلیت هوادارتون، شبها از مردم خوابشون رو گرفتید و روزها با سیاستهاتون خوراک رو از مردم گرفتید، آزادی رو از مردم گرفتید، خواب و خوراک و آزادی رو گرفتید. به تحقیرآمیزترین صورت مردم حتی نمیتونن با اپلیکیشن های عادی با همدیگه تماس بگیرن. خب ولی گزارشی که تو میای از دیدارت با به اصطلاح رهبر میدی، میگی که صمیمی بوده، متواضع بوده. سرنوشت اقتصاد، سرنوشت جنگ، سیاست‌های فشل متجاوزانه‌تون نسبت به منطقه و جهان، باید گزارش بدی که من دو ساعت و نیم میگی با این آدم حرف زدی، خروجیش برای مردم چی بوده؟ به عبارتی سپاه با تحقیر پزشکیان به عنوان تو گیومه رئیس جمهور امتداد روش گذشته‌شه. یعنی داره جمهور رو تحقیر میکنه، نه رئیس جمهور رو. منتها باز تاکید میکنم در گذشته اینا پشت ویترین بوده، ما رئیس جمهور رو ویترین داشتیم، ما مجلس رو ویترین داشتیم، تصمیم گیرنده دیکتاتور پیشین ایران بوده. حالا که ایران و ایرانی از شر علی خامنه ای خلاص شده، در شرایط کنونی ما میبینیم که اون ویترین کنار رفته و حالا اون تحقیر اوریان شده و نتیجه این تحقیر رو و تصویر شما داریم تو گزارش مسئول پزشکیان میبینیم.
1: همکارم محمد جواد اکبرین، سپاسگزارم از توضیحات شما. ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط، فرمانده نیروی رزبان حزب الله لبنان، در حملات شب گذشته به منطقه زاهیه بیروت کشته شده است. ارتش اسرائیل اضافه کرده احمد بلوط در طول جنگ و به ویژه در دوره اخیر هدایت نیروهای رزبان را بر عهده داشته و ده‌ها طرح تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان را فرماندهی کرده است. ارتش اسرائیل میگوید علاوه بر فرمانده نیروی رزوان، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر و مسئول پدافند هوایی حزب الله هم در حملات اخیر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به کشته شدن فرمانده نیروی رزوان حزب الله در قلب بیروت گفت اسرائیل به حملات خود علیه آنچه هسته‌های تروریستی می‌خواند ادامه خواهد داد و تأکید کرد هر فردی که امنیت اسرائیل را تهدید کند در امان نخواهد بود.
2: بیروت. دیشب ما فرمانده نیروی رزوان حزب الله را در قلب بیروت از بین بردیم. این همان تروریست ارشدی بود که طرح تصرف شما را هدایت می‌کرد. او تصور می‌کرد می‌تواند از مقر مخفی تروریستی خود در بیروت همچنان حملات علیه نیروهای ما و شهروندان ما را هدایت کند. احتمالاً در رسانه آخانده بود که در بیروت مسئولیت دارد. خب این را خواند، اما دیگر چنین چیزی وجود ندارد. در یک ماه گذشته ما بیش از 200 تروریست حزب الله را که علیه شهروندان اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل فعالیت می‌کردند از بین بردیم. همین کار را در غزه نیز انجام می‌دهیم و در حال نابود کردن هسته‌های تروریستی هستیم، از جمله روز گذشته. من به دشمنانمان با سریع‌ترین لحن ممکن می‌گویم هیچ تروریستی معصومیت ندارد. هر کسی که دولت اسرائیل را تهدید کند بهای آن را خواهد پرداخت. از رزمندگان قهرمانمان، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای هوایی ما تشکر می‌کنم. شما بهترین های جهان هستید. به شما ادای احترام می‌کنم. مردم اسرائیل نیز به شما ادای احترام می‌کنند. عم
1: اسرائیل مصدی لکم. اسرائیل حملات خود به مناطق مختلف جنوب لبنان را تشدید کرده است. به گزارش رسانه‌های دولتی لبنان این حملات از بامداد پنجشنبه آغاز شده. شهر البیازه و شهر هوش در جنوب لبنان هدف حمله‌های مکرر بودند. هنوز جزئیات کشته یا زخمی‌های این حمله‌ها منتشر نشده است. این در حالی است که از حدود دو هفته پیش در لبنان آتش بس

0: اعلام شده. و در اینجا همکارم بابک اساقی از تل‌آویو ما رو همراهی میکنه. بابک درود بر شما. از آخرین تحولات جنگ بین اسرائیل و حزب الله بیشتر برامون توضیح بده.
1: همانطوری که در خبر هم شنیدیم فرشاد، اسرائیل شدت حملات خودش به داخل خاک لبنان را در 24 ساعت گذشته افزایش داده. تقریبا هر 2-3 ساعت سخنگوی ارتش اسرائیل بیانیه‌ای در رابطه با حملات در داخل خاک لبنان انتشار میده. تصاویر و فیلم‌های متعددی هم از سلسله حملات اسرائیل به مخازن حزب الله، کامیون‌های حامل سلاح و پرتابگرها هم انتشار داده و میگوید که همه این تلاش ها برای منهدم کردن توانایی های نظامی حزب الله در جنوب لبنان هستش. اما آنچه که جدا از شدت حملات حائز اهمیت هست، حمله شب گذشته در بیروت هستش به دو دلیل. یکی این که اولین بار پس از آتش بس در حقیقت اسرائیل اون قوانین نانوشته بین دو طرف را نقض میکنه و وارد حمله به بیروت پایتخت لبنان میشه در محله زاهیه. در یک حمله دقیق ارتش اسرائیل فرمانده نیروی رضوان در سازمان حزب الله را میکشه. این هم یکی دیگر از مسائلی هستش که تا کنون اتفاق نیفتاده بود. تا پس از آتش بس اسرائیل دست به حملات هدفمند نزده بود، اما شب گذشته همانطور که گفتم احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان واحد کماندویی نخبه رضوان مورد حمله قرار میگیره و کشته میشه. به گفته برخی از رسانه‌های اسرائیلی معاون او هم در کنار او بوده و او هم کشته شده، اما در حال حاضر در این رابطه ما تاییدیه ای نگرفتیم. رضوان یکی از نیروهای اصلی حزب الله لبنان هستش، در واقع واحد کماندویی و واحد ویژه نیروهای حزب الله هستش که در کنار مرز وظیفه او رخنه به خاک اسرائیل و حتی تصرف روستاها و آبادیهای مرزی بوده و در حال حاضر همانطوری که میبینیم حملات اسرائیل به خاک لبنان ادامه داره.
0: همکارم بابک اساقی از تل‌آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. برای بررسی جزئیات بیشتر مئیر جاویدانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو، در اینجا ما رو همراهی میکنن. آقای جاویدانفر درود بر شما. لطفا در ابتدا کمی بیشتر از ماهیت و اهمیت حملات اخیر اسرائیل به فرماندهان حزب الله در لبنان برام بگید.
2: بله، برای اسرائیل این یک واقعا یک فرصتی هستش که اسرائیل نمیخواد از دست بده. قبلا آقای ترامپ اسرائیل رو مجبور کرده بود که آتش بس قبول بکنه با در نبردش علیه حزب الله. این چیزی بود که واقعا اکثریت قریب به اتفاق مردم اسرائیلی به خصوص شهروندان ما در شمال کشور با اون مخالف بودن. دیدگاه اونها این بود که حزب الله هنوز ضعیف نشده، حزب الله هنوز میتونه شهروندان اسرائیل که از شمال کشور در سال 2023 دو روز بعد از قتل عام 7 اکتبر خوب بود اونها تخلیه بشن به خاطر جنگ حزب الله. اونها هنوز میترسن، بعضی هاشون نگران هستن به شهرهای خودشون برگردن چون حزب الله میتونه هنوز اونها رو تهدید بکنه و این دیدگاه در اسرائیل وجود داشت که هنوز با الان یک فرصتی هستش که اسرائیل باعث از اون استفاده بکنه برای به شدت تضعیف کردن نیروهای حزب الله در لبنان. و یک فرصت دیگه هم که وجود اومده جنگ اخیر علیه حکومت ولایت فقیه در ایران است. در اسرائیل این دیدگاه واقعا وجود داره که ما در حال حاضر این جنگ واقعا جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و این یک فرصت بسیار مهمی هستش، بسیار خوبی هستش برای اسرائیل که حزب الله رو ضعیف بکنه. پس بنابراین در اسرائیل این عقیده وجود داشتش که واقعا این فرصت رو نباید از دست بدیم. ولی وقتی که آقای ترامپ اسرائیل رو مجبور کرد که آتش بس رو قبول بکنه، خوب بود که این کار رو بکنن. ولی الان به نظر میاد که آقای ترامپ موفق هستش که اسرائیل با حملاتش ادامه بده علیه حزب الله و داره از اون استفاده میکنه.
0: آقای جاویدانفر، نخست وزیر اسرائیل گفته هر کسی که اسرائیل رو تهدید کنه در امان نیست. این تصمیم چه تأثیری میتونه در محاسبات حزب الله و جمهوری اسلامی داشته باشه؟
2: باعثی داشته باشه. ما میبینیم که در جنگ‌های اخیر علیه حکومت ولایت فقیه در ایران و علیه مسئولین حزب الله اسرائیل واقعا سعی کرده که با عملیات‌های نقطه زن اونها رو از بین ببره. فراموش نکنید بسی تاکید بکنم فرمانده حزب الله که دیشب کشته شد در شهر چندین میلیون نفری بیروت، در بین میلیون‌ها میلیون خانه و در یک طبقه در تمام این خانه‌ها هم خانه‌اش پیدا شد، هم طبقه خانه و هم حتی اتاقش پیدا شد و در اونجا کشته شد. این واقعا نشون میده که چقدر اسرائیل در نبرد اطلاعاتی از دست بالاتری برخوردار هستش. خب واقعا قوتش و نیروهاش قوی تر هستن و از اون استفاده میکنه که این نیروه رهبران این نیروها رو هدف بگیره و بایستی اونها نگران باشند و بایستی ببینیم که واقعا این تا چه حدی تاثیرگذار خواهد بود. اشاره بایستی بکنم که تمام نظرسنجی ها نشون میدن که اکثر مردم لبنان، حتی بعضی از شیعیان لبنان، واقعا ناخرسند هستن از اینکه حزب الله کشور لبنان رو به جنگ هایی برای مردم فلسطین، نه برای مصلحت مردم لبنان، برای مصلحت مردم فلسطین وارد جنگ کرده، جنگ های ویرانگر، و واقعا از اون خسته هستن و واقعا باعث خواستار تعویض و تغییر این سیاست های حزب الله هستن. ولی متاسفانه به خاطر اینکه حزب الله برای خودش یک ارتشی ساخته، نیروهای نظامی ساخته که از ارتش لبنان قوی تر هستش، اونها نمیتونن باش واقعا حریفش بشن. پس در حال حاضر اسرائیل داره از برتری نظامی و اطلاعاتیش استفاده میکنه. به احتمال زیاد واقعا این یک نگرانی بسیار بزرگی رو برای رهبران این گروه و رهبران ولایت فقیه به وجود آورده. ولی به نظر میاد که در حال حاضر حکومت آقای خامنه‌ای حاضر هستش که حزب الله رو واقعا قربانی خودش بکنه، چون میخواد از حزب الله استفاده بکنه برای اینکه قسمتی از حملات اسرائیل رو به جای اینکه علیه ایران انجام بشن، علیه لبنان اسرائیل انجام بده.
0: مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی 48 روز پس از 27 اسفند ماه 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده است. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه زمانی 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌هایی مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود. کشتیگیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دیما در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. در میان 28 تن از اعدام شدگان 15 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده‌های جداگانه اعدام شدند با اتهاماتی مانند جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی. یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده 12 اردیبهشت با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه اعدام شدند. یک روز بعد هم مهراب عبدالله زاده زندانی سیاسی 29 ساله کرد با اتهام افساد فل ارض اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته روندی چشمگیر و به شدت صعودی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده، رقمی که نسبت به سال 1400 جهشی تکان دهنده دارد و ایران را همچنان در شماره کشورهایی با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار می‌دهد. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار با اشاره به روند بی‌سابقه اعدام‌ها از سال گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی و تلاش حکومت برای انسان زدائی در جامعه از سکوت دولت‌ها برای توقف این کشتار انتقاد می‌کند.
3: اعدام در جمهوری اسلامی کارکردش سرکوب، ارعاب، در واقع پیش بردن ماشین کشتار شهروندان و زهره چشم گرفتن از عموم مردمه و ساحت دیگرش همین است که اساساً فضا رو بیش از پیش خشن میکنه، انسان زدایی مورد نظر جمهوری اسلامی رو در جامعه پیش میبره و بالا رفتن این آمارها، یعنی چیزی که بر اساس دیگر آمارهایی که حتی سازمانهای حقوق بشری هم انجام دادن در سال سال 2025 شمار اعدام شدگان بیش از 1600 نفر بوده است که در 36 سال گذشته بی سابقه است، در حالی که عموم کشورها در دنیا دارن حرکت میکنند به سمت اینکه اعدام را از مجازات ها حذف بکنند. این روند، آنچه که داره اتفاق میفته، به ما نشون میده که آمدانه اعدام میکنند و همونطور که صحبتهای محسنی اجرایی رو هم شما پخش کردید، این رویکرد وجود داره که هر کس هم که اعتراض میکنه به این که این اعدام ها چرا انجام میشه، پاسخش این است که شما غلط میکنید که اعتراض میکنید و به راحتی ما آنچه که مورد نظرمون هست در نقض حقوق بشر و در سرکوب شهروندان انجام میدیم. و متاسفانه صدای رسایی هم از در واقع دولت‌های دیگر، از مجامعی که به هر حال حامی حقوق بشر هستند، بلند نمیشه که بتونه این روند رو به ترتیبی متوقف بکنه و مانع جمهوری اسلامی بشه در انجام این کشتار خاموش که پشت دیوارهای زندان‌ها انجام میگیره.
0: در حالی که یک بار دیگه بحث احتمال مذاکره میان تهران و واشنگتن مطرح شده، بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی با نگرانی این تحولات را دنبال می‌کنند. کاربران معتقدند با وجود پایین بودن شانس موفقیت مذاکرات، اخبار روزهای اخیر این تصور را در ذهن مردم ایران ایجاد کرده که احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده است. همکارم عادله در سوی دیگر استودیو همراه ماست. نگاهی داشته باشیم به نظرات کاربران.
4: فرشاد، مردم به درستی میدونن که یک پنجره خیلی حساسی باهاش روبرو هستن، یعنی میدونن که چه اتفاقی باید بیفته، ترامپ بیاد آمریکا، نتانیاهو در اسرائیل باشه و همه اینها کنار هم قرار بگیره که به مردم ایران کمک بکنه از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن. ولی خب این مذاکرات به هر حال نگرانشون هم میکنه دیگه. یک کاربر حرف جالبی زده بود، گفت شما به فکر مذاکره اید و فکر کنید اورانیوم رو اینا حل بکنن دیگه تموم شه. مگه حزب الله اورانیوم یا هسته‌ای داره؟ اون رو داره میزنه. اسرائیل این رو دنبال خواهد کرد. بریم پیام خود مردم رو بخونیم. بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی احتمال مذاکره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی رو با نگرانی دنبال می‌کنند. دونالد ترامپ بر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تمرکز داره، اما از مسیرهای مختلف برای رسیدن به اهدافش صحبت میکنه. بخشی از کاربران مینویسند که برای گرفتار نشدن میان امیدواری یا ناامیدی کاذب، بیشتر از خبرهای لحظه‌ای به روندهای کلی توجه میکنن تا تحولات رو در چارچوب‌های پایدارتری تحلیل کنن. برخی کاربران نوشتن که انتشار خبرهای مربوط به مذاکره در داخل ایران این تصور رو ایجاد کرده که احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی کاهش یافته و روند تضعیف توان سرکوب حکومت هم متوقف شده. عبدالله شهبازی نوشته برای 4 دهه این تصور وجود داشت که جمهوری اسلامی بعد از تثبیت حرکت به سمت توسعه رو آغاز میکنه، اما رفته رفته خامنه ای از یک نظام متعارف فاصله گرفت تا آرمانهای آخر زمانی رو محقق کنه. شهبازی ادامه داده مقامهای آمریکایی حالا با این آگاهی برای از میان بردن این نظام غیر متعارف باید راهکارهای منحصر به فرد ابداع کنند و راه‌های نامتعارف هم به کار ببرند. عامل ناشناس نوشته سیاست بازی لحظه‌ای نیست، بازی لایه‌ها، زمان و فرسایشه. نتانیاهو و ترامپ بازی‌های پشت پرده بزرگتری رو هم دارن که باید جلو ببرن و در این میون برای ما مردم خانش نیت‌ها، منافع و حتی خط قرمزهای کلی ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی خیلی مهمه. در این جنگ چند لایه، زمانبر و فرسایشی، بازنده مردمی هستن که صبر خودشون رو از دست بدن. ماهور نوشته ما به جنگ فکر میکنیم، اما بیایید تصور کنیم که حتی جنگ رو هم آمریکا شروع کنه تا اورانیوم رو از ایران بیرون بیاره. بعدش چی؟ اگه فقط اورانیوم رو بیرون بیاره و بره چی؟ او ادامه داده ترامپ راه کم هزینه رو انتخاب کرده فعلا تا پا بذاره رو گلوی رژیم، تا جایی که از ترس خفه شدن تسلیم بشن. ما مردم هم اگر تغییر میخوایم باید به فکر سازماندهی خودمون باشیم. دونالد ترامپ در چند سخنرانی مطرح کرده که در ایران تغییر رژیم اتفاق افتاده. دیشب در سخنرانی در میان مادران سربازهای آمریکایی هم همین رو تکرار کرده.
5: And I expected that the market would be down 20-25%. I was willing to do that to get rid of a crazy country, crazy. The people, look, you know, you talk about regime change. Their first level leaders are dead. Their second level leaders are dead. Some of their third level leaders are dead. I call that regime change. But I thought we'd be down maybe 20%, and we're up. The stock market's higher now than when we started this war. And I thought oil prices would go to $200-$250. It's at $100 now.
4: ترجمه همزمان گویا ضبط نشده بود. ترامپ در این ویدیو اظهار کرد که رژیم چنج اتفاق افتاده و رهبران اول و رهبران دوره دوم اونها هم کشته شدند. این حساب کاربری نوشته رژیم چنج یا تغییر حکومت اگه تو ایران اتفاق افتاده بود، میلیون ها انسان ایرانی الان از اسارت آزاد شده بودن و در خطر کشتار و اعدام هم نبودن. الان یک ماهه که از آتش بس گذشته. اگر رژیم چنج اتفاق افتاده بود، آقای ترامپ، خود شما هم تا الان با حکومت جدید توافق گرفته بودی و اورانیوم رو هم بیرون آورده بودی. وحید بهمن نوشته دیر یا زود داره، سوخت و سوز نداره. ترامپ بعد از همه این حرفا خواهد فهمید که هیچ، تاکید میکنم، هیچ گزینه‌ای به جز سرنگونی و حمایت واقعی از مردم برای برقراری نظم جدید ملی در ایران وجود نداره. حقوق خصوصی نوشته خبر خوب برای جمهوری اسلامی که داره تلاش میکنه این 4 سال ترامپ رو کجدار و مریض طی کنه. مارکو روبیو با یک شناخت خوب از جمهوری اسلامی تو سایت های شرط بندی شانس اول برای ریاست جمهوری در دوره بعد شناخته شده. ترامپ در مقایسه با روبیو اصلا یک چپگرای افراطی به حساب میاد. با پایان این بخش رسیدیم. با ما بمانید، من برمیگردم به فرشاد.
0: سپاس از شما همکارم عادله بورن که در اینجا همراه ما بودی. مرسی از شما. و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینیم که از مرز لبنان هست و اسرائیل حملات خودش به مناطق مختلف جنوب لبنان رو تشدید کرده. به گزارش رسانه‌های دولتی لبنان این حملات از بامداد پنجشنبه آغاز شده. شهر البیازه و شهر هوش در جنوب لبنان هدف حمله‌های مکرر بودند. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم الناز کیانی همراه شما.

ز یاقوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز باغ. روان اندر او گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش راست‌تر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که مر من نتابی همی؟

0: با وجود مشکلات فراوان شهروندان برای دسترسی به اینترنت، ایران اینترنشنال روزانه پیام‌های زیادی درباره شرایط فعلی ایران دریافت می‌کند. تحمیل اپلیکیشن‌های ناامن داخلی یکی از موضوعاتی است که شهروندان به آن اشاره می‌کنند. به چند پیام در این رابطه گوش می‌دهیم.
1: بچه‌ها آنلاینه، اما فضای اپلیکیشن طوریه که فقط معلم می‌تونه توش صحبت کنه و درس بده. اگه دانش آموز سوالی داشته باشه یا موضوعی رو نفهمه نمیتونه بپرسه. باید تا ساعت 5 بعد از ظهر که دسترسی دانش آموز باز میشه صبر کنه. در واقع دانش آموزا در کلاس آنلاین حضور دارن، ولی اگه نباشن هم معلم متوجه نمیشه. فقط وابسته به نظارت والدینه.
2: گفتی که اپ‌های داخلی روبیکا و بله میگیرن، بعد هزار تا قانون و تبصره گذاشتن کسی صحبتی نمی‌کنه. از من پول گرفتن، بعد میگن کانال لباس‌سازی رو تبلیغ نمی‌کنیم. خب چیکار کنم این همه جنسو؟ خودم آتیش بزنم یا جنسه رو؟ کاسبی من با اینستاگرام بود. واس کنین اون اینترنتو.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم صبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. صبا خوش اومدی. شهروندان در پیام‌هاشون درباره تأثیر استفاده از این اپ‌ها و پیام‌رسان‌ها بر زندگی دیجیتال خودشون صحبت می‌کنن.
3: خیلی پیام‌های زیادی در این زمینه داشتیم. شهروندا توی پیام‌هاشون از کندی، قطعی‌های مکرر، نبود امکانات پایه توی این اپ‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی گفتن، یعنی که در رقابت بالا با سرویس‌های جهانی قرار باشه. به گفته این کاربرا توی بسیاری از ساعت‌های شبانه روز با این اپ‌ها و پیام‌رسان‌ها عملاً امکان ارسال عکس و ویدیو نیست و حتی توی یک شات که یک بستر برای آموزش مجازی دانش آموزاست عملاً خیلی از فیلم‌ها و تصاویر لود نمی‌شه و نمی‌شه ازشون استفاده کرد. این در حالیه که مثلا برای کسایی که می‌خوان کسب و کارشون رو تبلیغ کنن هزینه‌های بسیار بالایی هم ازشون گرفته میشه، در حالی که قبلاً این فضا رو در اینستاگرام به طور رایگان در اختیار داشتن. به طور مثال یک کاربر به ما گفتش که در روبیکا ازش 63 میلیون هزینه دریافت کردن، اونم در حالی که خیلی از کسایی که قرار جامعه هدفش باشن، یعنی اون رو اون ویدیوی تبلیغاتی رو ببینن، اصلا نمیتونن اون ویدیو رو لود کنن و ببینن. در زمینه سانسور هم خیلی پیام‌هایی گرفتیم. یه شهروند به ما گفتش که توی یک ویدیوی تبلیغاتی که ارسال کرده بوده آرنج دستش معلوم بوده و به همین دلیل تبلیغش رو رد کردن، پولش رو پس ندادن و گفتن ما این پول رو نگه می‌داریم، بلوکه می‌کنیم تا شما بعدم حالا ویدیو بهتری برای ما بفرستین. البته که این ماجرا سوی دیگه هم داره. خیلی‌ها گفتن که توی این همین فضای بسته کاربرا اخبار رسانه‌های فارسی زبان خارجی و اخبار کانال‌های تلگرامی رو هم منتشر می‌کنن. اما با وجود این محدودیت‌ها پافشاری حکومت بر قطع نگه داشتن اینترنت ادامه داره. مخاطبات چند تا پیام در زمینه مشاغلی که با از دست رفتن اینترنت از دست رفته برامون فرستادن که این صداها رو میتونیم گوش کنیم.
4: سلام، از شاهرود. من یک گرافیس هستم و به صورت فریلنس در شهر خودم کار میکنم. تمامی سفارش های من از خارج از ایران بود و الان با توجه به این وضعیت 2 ماه هیچ درآمدی نداشتم. حتی امروز با خبر شدم کارفرمای خارج از کشورم تیمش رو جایگزین کرده.
5: مدتی پیش آکادمی آنلاین زبان راه انداختم و گروهی از دخترای 18 تا 25 ساله رو به عنوان همکار استخدام کردم. همه چیز رو عالی جلو بردیم. کلی پیشرفت کردیم و به درآمد رسیدیم. اما با قطع اینترنت همه چیز به هم ریخت. حالا بعد از 2 ماه قطعی از کارمون فقط بدهی و اعصاب خردی باقی مونده.
6: من یه دختر 17 ساله‌ام که 2 سال آنلاین شاپ فروش لنز چشم رو برای خودم در تلگرام و اینستاگرام راه انداخته بودم و پول کلاسام رو در می آوردم. از 9 اسفند هیچ فروشی نداشتم. من که هیچی. اونایی که یه خانواده به درآمد از راه فروش آنلاین وابستن باید چه کنن؟
0: سبا، تأثیر قطع اینترنت بر مشاغل وابسته به فضای مجازی چه جزئیات بیشتری داری میتونی برام توضیح بدی؟
3: وقتی بیکاری صحبت میشه ذهن خیلی ناخودآگاه میره سمت کارگرا و حالا کاسب ها، اما توی این 2 ماه مشاغلی تحت تاثیر قرار گرفتن و درآمدشون رو از دست دادن که شاید خیلی ها در حالت عادی بهش فکر نکنن. به طور مثال تو این هفته های اخیر ما بارها پیام هایی از تریدرها یا کسایی که توی کار خرید و فروش آنلاین ارز هستن دریافت کردیم که گفتن درآمدشون به صفر رسیده و به اصطلاح توی مدت از جیب خوردن توی این دو سه ماه اخیر. فریلنسرها و دورکارها هم با مشکل مشابهی مواجه شدن. گراویستا، برنامه نویسا یا کسایی که حوزه کاریشون تولید محتواست عملا امکان درآمدزایی توی مدت نداشتن. یک مخاطب ما گفتش که توی این شرایط مجبور شده حتی دوربین و تجهیزاتش رو بفروشه تا بتونه جایگزین اون درآمد از دست رفته رو.
0: سپاسگزارم از توضیحات همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. بخش قابل توجهی از پیام‌هایی که اخیراً به ایران اینترنشنال رسیده درباره اخراج و تعدیل نیرو در شهرهای مختلف ایران است. مخاطبان میگویند همزمان با آغاز درگیری‌های نظامی و قطع اینترنت، این روند به صورت موج‌های پی در پی در سراسر کشور از تأسیسات بزرگ انرژی تا شرکت‌های کوچک و کسب و کارهای خدماتی ادامه دارد. در ادامه بخشی از این پیام‌ها رو با هم می‌شنویم.
7: شرکت ما برای گرفتن وام دولتی 200 نفر رو اخراج کرده و هر بار همین بهانه رو تکرار می‌کنه. کارگرا قربانی میشن، لیستو به بیمه بیکاری میدن. بیمه هم میگه برشون گردونین. این وسط ما داریم از بی پولی له میشیم.
6: چند شرکت بزرگ کانتینری توی اسکله شهید رجایی بندرعباس شروع به تعدیل نیرو و اخراج پرسنل کردن. شرایط بدیه.
8: وضعیت اقتصادی توی بخش صنعتی مخصوصا خودروسازی افتضاح شده. به شدت دنبال تعدیل نیرو هستن. شیفتای کاری هم به شدت کم شده.
0: بعد اینجا همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ماست. محسن خوش اومدی. این امواج بیکاری چه بخشایی رو در بر میگیره و وضعیت اخراج نیروهای کار به چه صورته؟
9: خب فرشاد، پیام ها خیلی زیاده. اون چیزی که داره اتفاق میفته، من میخوام در قالب موجهای بیکاری که داره اتفاق میفته و نه فقط از در فضای درگیری نظامی کنی، اتفاقی که بود این که خب همکارم سبا اشاره کرد که قطع اینترنت اون موج اول بود. شاید از هان و افکار عمومی این باشه که خب این جنگ بوده که این اتفاق رو باعث شده که رخ بده. نه، قبل از اون سوء مدیریت اقتصادی بوده. سالها فضای کشور، فضای اقتصادی در تعلیق بوده، تحریم بوده، رشد اقتصادی به زیر صفر رسیده بود. در این فضا، در فضایی که اقتصاد شکننده بود، در دیماه حکومت تصمیم گرفت بخشی از اقتصاد رو کامل با قطع اینترنت خاموش بکنه. یعنی موج اول بیکاری رو در اونجا رقم زد. خب ما داریم پیام های می‌گیریم از کسایی که میگن کسب و کار آنلاینشون متوقف شده. خود آماری که رسانه‌ها و مقام‌های داخلی بهش اذعان می‌کنن، حدود 10 میلیون نفر معیشتشون مستقیم و کارشون تحت تاثیر این موج قطع اینترنت قرار گرفته و حدود 1 تا 2 میلیون نفر برآورد میشه که بیکار بشن به صورت مستقیم با این قطع اینترنت. و همینطور کوتاه شدن قراردادها، کاهش استخدامها، پیام‌هایی که ما داریم همچنان می‌گیریم از شرکت‌های مختلف. موج دوم زمانی اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی فضا رو برد به سمت جنگ و درگیری نظامی، زیرساختاش رو درگیر کرد با اهداف نظامیش و اونها رو در واقع هدف جنگ قرار داد و باعث شد که هزاران نفر در شرکت‌های فولاد، کارخانجات، اسکله‌ها بیکار بشن. پیام میگیریم که رانندگان در اسکلا دیگه کار ندارن، باری نیست، کشتی نمیاد از خارج، از داخل ایران چیزی در واقع صادر نمیشه و اینجا هم بخش عظیمی از اون زیربناها و تأسیسات اقتصادی موج دیگه ای از بیکاری رو هدف قرار دادن. حالا این امواج داره تاثیرش رو میذاره روی در واقع شکل گیری موج سوم که کسب و کارهای خرد، رستوران ها، شرکت های کوچک شهری، بخش خصوصی هستن که دارن تحت تاثیر قرار میگیرن. پیام های بسیار زیادی داریم میگیریم که صاحب شرکت داره میگه من ندارم حقوق کارکنان رو بدم. امروز از یک کارخونه در عراق صاحب کارخونه داره میگه من مواد اولیه رو نمیتونم تامین کنم، نمیتونم تولید بکنم، بنابراین حقوق رو نمیتونم بدم. در این بخش میشه گفت که هم تعدیل نیرو داره اتفاق میفته، اخراج میشن خیلیا، شیفت‌های کاری داره تحت تاثیر قرار میگیره و کوتاه میشه، مشتری و فروش افراد و شرکت‌ها داره تحت تاثیر قرار میگیره و به صورت تدریجی یک موج فروپاشی داره اتفاق میفته. فروشگاه و خدمات شهری هم وقتی فروش ندارن نمیتونن پول کارکنان رو بدن، مراجعه مردم به بازار کم میشه. این به صورت زنجیروار داره این فروپاشی رو پیش میبره. بنابراین چیزی که باید بهش اشاره بکنیم که اقتصاد ایران در یک وضعیت شکننده وارد فضای جنگی شد. در این وضعیت اقتصاد دیگه شوک بهش وارد نمیشه، چون شوک خیلی وقت نهادینه شده توی اقتصاد ایران. این شرکت ها، کسب و کارها دائم با اون تعلیق بلا تکلیفی مواجه بودن وضعیتی که باش مواجه شدن وارد یک زنجیره فروپاشی شدن، یعنی این کاهش فرار سرمایه، توقف سرمایه گذاری خارجی، اینها داره باعث میشه که وارد اون زنجیره فروپاشی بشن و به تدریج همه کسب و کارها و تأسیسات و زیر بنا تحت تاثیر قرار بگیرن.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما، مرسی از شما. اذیت و آزار مردم از سوی حامیان حکومت در تجمعات شبانه خشم عمومی در جامعه را گسترش داده است. صدای بلندگوها و حضور نیروهای نیابتی فاطمیون و هشت شعبی در این تجمعات از جمله مواردی است که شهروندان به آن اعتراض دارند.
10: ما تقریبا 500 متری فاصله داریم با اینا. 500 متر، 1000 متری که فاصله دارم صدا اینجوری داره میاد. بعد حالا میرسی به اونجا کلن 20 نفرن و این هر روز 8 شب شروع میشه به این بساط و 12 شب تازه تو کوچه ها همین ماشین میاد تو کوچه ها، پدر همه رو در آورده. خدا نسل اینا رو بکنه، امیدوارم حالا از تعدادشون هم میگیرم.

شما میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما هم در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنیم. برای ارسال QR کدی که نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید. به سوال‌هایی که مدیا از شما می‌پرسه تا حد امکان پاسخ بدید. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگید و برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن همین QR کد روی صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال امکان پذیره.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.

0: درود بر شما. ساعت 17 به وقت ایران، اینجا لندن. بیننده ایران اینترنشنال هستید در این پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره مذاکره میان تهران و واشنگتن. ترامپ و نتانیاهو تاکید کردند بدون خروج اورانیوم غنی شده هیچ توافقی امضا نمی شود. پاکستان می گوید ایران هنوز به پیشنهاد آمریکا پاسخی نداده. نخستین دیدار رئیس دولت جمهوری اسلامی با مجتبی خامنه‌ای با اجازه سپاه پاسداران. مسعود پزشکیان گفته این نشست بدون واسطه برگزار شده. همزمان با کشته شدن جمعی از فرماندهان حزب الله در حملات هوایی اسرائیل به بیروت، بنیامین نتانیاهو هشدار داد هر کس امنیت اسرائیل را تهدید کند در امان نیست.
1: از کسایی که مردم تو خیابون میزنن واقعا ناراحتم.
0: جزئیات تازه از کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان. مهدی اسکندریان هنگام کمک به مجروحان و صابر رمضانی با گلوله ماموران سرکوب به صورت روز 18 دی ماه جاوید نام شدند. و افزایش اعدام‌های سیاسی در ایران. از آغاز امسال دست کم 28 زندانی سیاسی اعدام شدند. 13 نفر از آنها معترضان انقلاب ملی بودند.

0: خوش آمدید. یک روز پس از انتشار خبر تبادل طرح جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ درباره روند مذاکرات و پایان دادن به جنگ ابراز امیدواری کرد. همزمان به گزارش کانال 12 اسرائیل، ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نخواهد شد. در همین حال ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در مورد انتقال ذخایر اورانیوم 60% به کشور ثالث تا حدی انعطاف نشان داده، اما همچنان بر سر مقصد انتقال این مواد اختلاف وجود دارد. وزارت خارجه پاکستان هم ابراز خوشبینی کرده که آمریکا و جمهوری اسلامی در سریع‌ترین زمان ممکن به توافق برسند. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود تهران به پیشنهادهای آمریکا در مذاکرات پاسخی نداده و میزان نزدیکی دو طرف به توافق نامشخص است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح و پایان جنگ است. ابراهیم رضایی همچنین گفته تهران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداده. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پیامی عملیات آزادی تنگه هرمز را شکست خورده توصیف کرده و رسانه‌هایی را که از توافق خبر می‌دهند جعلی خوانده است. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باقی بماند حتی یک مورد از تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد. ژان نوئل بارو در گفتگو با یک رادیوی فرانسوی گفته ایران در ازای امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به دنبال لغو تحریم هاست، اما پاریس چنین اقدامی را در شرایط فعلی منتفی می داند. همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن و نیلوفر پور ابراهیم از پاریس همراه من شدند. سمیرا، بیشتر از تو بشنویم که تازه ترین تحولات در مورد مذاکرات چه هست، در آمریکا چه می گویند؟
1: الناز، بر اساس اون چیزی که منابع آگاه به CNN گفتند، آمریکا انتظار داره که امروز جواب نهایی جمهوری اسلامی به پیشنهادات رو بشنوه. پیشنهادات هم بر اساس اون چیزی که در روزهای گذشته گزارش شده بود یک صفحه است با 14 ماده که نامش رو میشه گذاشت یادداشت تفاهم. متنی است که تهیه شده محصول این هفته ها کش و قوس رست و آمدهایی است که حالا بین ویتکاف عراقچی بوده، به شکل مستقیم تماسایی که برقرار کردن. ماحصل اینها یک تک برگ از 14 ماده که امروز آمریکایی ها فکر میکنن جمهوری اسلامی باید جواب نهایی رو بهش بده. فراموش نکنیم که دفعه قبل وقتی که آقای ترامپ یک آتش بسی رو اعلام کرد و بعد ضرب الاجلی رو تعیین کرد، آمد گفت که مقام های ارشاد جمهوری اسلامی بینشون اختلافاتی وجود داره و اینها نمیتونن به ما یک جواب نهایی رو بدند و صبر میکنیم تا ببینیم که آیا یک جواب واحد و منسجم به ما میدند یا نه. بعد دید که امروز اون جواب واحد و منسجم به دست آقای ترامپ میرسه یا نه، با توجه به اینکه آقای پزشکیان هم میگه با مشتبه خامنه‌ای دیدار کرده. این خبر هم الناز اینجا در آمریکا داره خیلی برجسته میشه و دارن به عنوان اولین ملاقاتی که با مشتبه خامنه‌ای شده ازش صحبت میکنن، ارتباطش دارن میدن با همین بحث یادداشت تفاهم و باید ببینیم که چه میشه، چه جوابی رو آقای ترامپ دریافت میکنه. یک برنامه امروز آقای ترامپ داره که روی رسانه ها باز هست، باید ببینیم در اونجا چه اظهار نظرهایی میکنه. قوانین جدیدی که جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز وضع کرده اون هم اینجا در رسانه ها بسیار بازتاب داشته و در مجموع بحثایی که از روز گذشته مطرح شد راجع به چرایی توقف عملیات پروژه آزادی، عملیاتی که قرار بود تانکرها و کشتی‌های تجاری که گیر افتادن در خلیج فارس اونها رو بهشون مسیر نشون بده، کمکشون بکنه که از تنگه هرمز عبور بکنند، اخباری منتشر شده راجع به اون و چرایی توقفش. NBC شب گذشته اطلاعاتی داد مبنی بر اینکه عربستان سعودی پایگاه‌های نظامی که آمریکا اونجا داره مثل پرنس سلطان اونها رو در اختیار ایالات متحده قرار نداده یا اجازه نداده که ایالات متحده برای عملیات پروژه آزادی ازشون استفاده بکنه. جزئیات بیشتری ارائه نشده ولی به نظر میرسه که بی ارتباط نباشه به اینکه ایالات متحده اقدامی انجام نداد در حملاتی که روز دوشنبه به امارات متحده عربی شد. اون هم تحولاتش همچنان در جریان هست، باید ببینیم چه اطلاعات بیشتری منتشر میشه و در مجموع قرار هم نیست که آقای ترامپ کسی رو بفرسته به حالا یا اسلام آباد یا ژنو. اینها دو مقصدی است که اعلام شده در رابطه با مذاکرات. نه ویتکاف نه کوشنر آقای ترامپ میگه که هر وقت وقت امضا کردن یک تفاهم نامه یا یک توافق باشه افراد خودش رو خواهد فرستاد. از سمت وزارت خارجه آمریکا آقای روبیو هم میدونیم که الان در روم هست، به واتیکان سفر کرده، اونجا با پاپ یک دیداری داشته، مشخصا راجع به خاورمیانه، راجع به جنگ ایران صحبت کردن. انتقادات از این سمت به دولت ترامپ زیاد بوده. دولت ترامپ معتقده که رسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بدترین اتفاقیه که میتونه برای کل جهان بیفته و پاپ باید متوجه این باشه. و در وسط این دلگیری ها و این گلایه هاست که آقای روبیو الان داره به واتیکان سفر میکنه. و در مجموع امروز همون بحث جواب جمهوری اسلامی به پیشنهادات آمریکاست که باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. در حوزه هسته‌ای یک توقف 5 ساله رو جمهوری اسلامی مد نظر داره. ایالات متحده عدد 2 رقمی رو دنبالش هست، 10 سال، 12 سال، 15 سال، 20 سال. واقعا روشن نیست، در خبرها عدد ثابتی اعلام نشده. و بحث دیگر خروج اورانیوم غنی‌سازی شده، حالا اونی که مدفون هست اورانیوم 60%، اون هم مورد بحث هست که آقای ترامپ روز گذشته گفت بدون اما و اگر و شاید و همه اینها جمهوری اسلامی باید منتقلش بکنه به ایالات متحده. معلوم نیست آیا قرار هست که پولی از این بابت بگیره، آیا قرار هست که تحریمی برداشته بشه، اموال بلوکه شدهش آزاد بشه، در ازاش چه چیزی به دست خواهد آمد. اینها همه جزئیاتی است که باید بعد از امضای یادداشت تفاهم، اگر وارد اون پروسه 30 روزه بشیم، اونجاست که این جزئیات به بحث گذاشته خواهد شد.
0: نیلوفر، وزیر خارجه و رئیس جمهوری فرانسه، طی ماه‌های گذشته بارها با مقام‌های ایرانی گفتگو کردند. امروز در خبرها داشتیم که ژان نوئل بارو گفته که تا وقتی تنگه هرمز کامل باز نشه هیچ تحریمی برداشته نمیشه علیه جمهوری اسلامی. بیشتر بشنویم که موضع و نقش فرانسه در این وضعیت چیه.
2: فرانسه تلاش میکنه تا یک نقش فعال رو داشته باشه و همزمان برخلاف خیلی دیگه از مقام‌های اروپایی ارتباطش با مقام‌های جمهوری اسلامی رو هم حفظ بکنه. همونطور که اشاره کردی تو این چند ماه گذشته دیدیم که به طور مرتب امانوئل مکرون و همونطور ژان نوئل بارو با مسعود پزشکیان و عباس عراقچی تلفنی گفتگو میکنن. موضوع اصلی گفتگوهاشون هم بحث تنش‌های منطقه‌ای و حملات مثلا جمهوری اسلامی به کشورهای مختلف، پرونده هسته‌ای و همینطور تنگه هرمز. فرانسه در کنار بریتانیا داره اون ائتلافی رو آماده میکنه یا هماهنگی‌هاش رو انجام میده که قراره در صورت برقراری یک آتش‌بس آزادی یا تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز رو تضمین بکنه. همین حالا فرانسه اعلام کرده که ناو هواپیما برای شارل دوگل به دریای سرخ رسیده، آماده عملیات به همراه ناوچه‌هایی که در کنار خودش داره و خیلی دیگه از ناوچه‌های اروپایی هم ممکنه کسانی که حاضر شدن در این طرح با ائتلاف در واقع شرکت بکنن با بریتانیا و فرانسه به اون میپیوندن. اونها منتظرن تا چنین اتفاقی بیفته. در کنار اون فرانسه میخواد موضع سرسختانه خودش رو در مورد هسته‌ای همچنان داشته باشه و در کنارش معتقده که هر گونه آتش بسی باید شامل موضوعات مختلف باشه، به غیر از پرونده هسته‌ای موضوع موشکی و همینطور منطقه ایران رو هم شامل بشه. و در این شرایط به باور فرانسه حالا زمان برداشتن تحریم‌ها یا امتیاز دادن به جمهوری اسلامی نیست و تا زمانی که تنگه هرمز به طور کامل باز نشه، این موضوعات حل نشه، نمیشه در مورد برداشتن تحریم‌ها صحبت کرد. این موضوعیه که قبل از این هم فرانسه بهش اشاره کرده بود. به نظر میرسه یک باور مشترکی به همین شکل در اروپا وجود داره. صحبت‌های از طرف مثلا رئیس کمیسیون و شورای اروپا و همینطور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم شنیدیم که معتقدند الان وقت برداشتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نیست، چون هنوز موضوعات بسیار زیادی وجود داره که باید بهش بپردازن. ولی به هر حال می‌دونیم که جمهوری اسلامی انتظار داره در برابر هر گونه توافقی که دست پیدا بکنه با آمریکا، بخشی از تحریم‌ها از جمله تحریم‌های اروپایی هم برداشته بشه، که حالا می‌بینیم کشورهای اروپایی که در جریان این گفتگوها هم شرکت داده نمی‌شن با چنین چیزی به نظر میرسه که خیلی موافق نباشن.
0: ممنونم از هر دوی شما، نیلوفر پوراب‌راهیم و سمیرا قرایی. خبرنگاران ما از پاریس و واشنگتن. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی از دیدار بی‌واسطه با مشتبه خامنه‌ای فرزند دیکتاتور سابق ایران خبر داده. این دیدار پس از موافقت فرماندهان سپاه پاسداران انجام شده. 15 اردیبهشت ماه دو روز پیش ایران اینترنشنال بر اساس منابع اختصاصی خود گزارش داده بود پزشکیان رویکرد سپاه در تشدید تنش با کشورهای منطقه را جنون نامیده و خواستار ملاقات فوری با مشتبه خامنه‌ای برای توقف حملات به این کشورها شده. مقام های ارشد جمهوری اسلامی هفته هاست که در پناهگاه به سر میبرند و این نخستین دیدار پزشکیان و مشتبه خامنه ای در پناهگاه ویژه اوست. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوستن. خوش آمدید آقای برزگر. در گزارشی که پزشکیان از دیدارش با مشتبه خامنه ای داده به نظر شما چه نکاتی قابل توجه بود؟
3: با سلام به شما. در واقع گزارشی که مسعود پزشکیان از این دیدار داده هیچ ارتباطی نه به جایگاه خود او به عنوان رئیس دولت در جمهوری اسلامی داره، نه کسی که دیدار کرده به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی که هم خود حکومت و هم کشور ایران و مردم ایران در یکی از مهمترین دوره‌های تاریخ معاصر خودشون به سر می‌برند، درگیر جنگ بودند، ابهامات فراوانی راجع به صلح وجود داره، وضعیت اقتصادی، سرکوب‌ها، اعدام‌ها، مجموعی از مسائل و مشکلات. ببینید که نتیجه این دیدار مثل دیدار عادی دو فرد هست با هم دیگه که در اون در واقع مسعود پزشکیان داره از سجایای اخلاقی مشتبه خامنه ای صحبت میکنه، اینکه آدمی متواضع، فروتن و با اون محترمانه برخورد کرده. یعنی حتی شاید خود پزشکیان هم از این متعجب شده که با او محترمانه برخورد شده، این رو به عنوان یک دستاورد و یک ویژگی از این دیدار ذکر کرده. بنابراین هیچ چیزی از جزئیات در این صحبت‌ها نیومده که در این دو ساعت و نیم دیداری که او انجام داده بر روی چه مسائلی صحبت شده، چه نتیجه و دستاوردی داشته در رویکردها، علارغم همه درخواستایی که در واقع مسعود پزشکیان در این مدت داشته و سرانجام فرماندهان سپاه به او اجازه دادن تا این دیدار صورت بگیره.
0: آقای برزگر، ایران اینترنشنال هم دو روز پیش یه خبر اختصاصی داشت از تقاضای پزشکیان از سپاه برای دیدار با مشتبه خامنه ای. این نوع رفتار و مناسبات چه تصویری از وضعیت حکومت داره به ما نشون میده؟
3: بله، دقیقا اشاره من هم به همون بود. در واقع در خبری که اومده بود بعد از این که مدت ها بود که مسعود پزشکیان درخواست دیدار داده بود، از زمانی که به مشتبه خامنه‌ای به عنوان جانشین دیکتاتور سابق تهران پدرش معرفی شده، هیچ دیداری صورت نگرفته بود و مقاومت فرماندهان سپاه باعث شد که عملا این نارضایتی و انتظار پزشکیان رسانه بشه، خبرش درس کرد، منابعی به ایران اینترنشنال این خبر رو دادن و بعد از اینکه رسانه‌ای شد سرانجام به او اجازه دادن. اما در واقع این یک گام دیگر برای انحلال کامل نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی است. هرچند همیشه روند در جمهوری اسلامی این بوده و رؤسای جمهوری عملا یک نقش تشریفاتی داشتند یا تدارکاتچی بودند به گفته خاتمی، بیش از 20 سال از اون زمان گذشته، منتها شاید در تاریخ جمهوری اسلامی، در تاریخ معاصر ایران، نام مسعود پزشکیان به عنوان فردی ثبت بشه که آخرین میخ رو به تابوت در واقع این نهاد انتخابی کوبید و در واقع باعث شد که رأی شهروندان مطلقاً حتی در به شکل علنی هم دیگه ارزشی نداشته باشه، اعتباری نداشته باشه. او به شکلی در واقع بدون اینکه جایگاه او در قانون اساسی همین جمهوری اسلامی به عنوان دومین مقام رسمی لحاظ بشه، میبینید که تابع نظر فرماندهان سپاه هست. دیداری هم که بعد از مدت‌ها از انتصاب مشتبه خامنه ای به این سمت در واقع صورت گرفته، میبینیم که با چه شرایطی، تحت چه شرایطی بوده، رسانه‌ای نیست، علنی نیستش، حتی اعضای هیئت دولت او دیدار نکردن، هیچ نوت در واقع دستاورد روشن و مشخصی در مورد نحوه اداره حکومت که عواقبش در واقع متوجه مردم ایران خواهد شد داده نشده. اینها همه نشان دهنده تغییر شکل جمهوری اسلامی است. اون میزان در واقع چیزی که در ظاهر هم رعایت میشد که به هر حال نهادهای انتخابی جایگاهی داشته باشن، اونها هم به طور کامل عملا کنار گذاشته شدن. ضمن اینکه همه ابهامات در مورد وضعیت شخصی مشتبه خامنه‌ای هم به قوت خودش باقی است و حتی بیش از پیش هم تشدید شده.
0: متشکرم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. روایت های رسیده به ایران اینترنشنال از فشارهای اقتصادی چند جانبه به مردم حکایت دارد. این پیام ها نشان می دهد سفره های مردم هر روز کوچکتر شده و شمار زیادی از شهروندان توانایی مالی تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود را ندارند. یکی از مخاطبان به ایران اینترنشنال گفته قیمت ها به شکل ساعتی افزایش پیدا می کنند و مردم ناچارند وسایل شخصیشان را در وبسایت دیوار به فروش بگذارند و گذران زندگی کنند. همکارم لیلا سعادتی این پیام ها رو بیشتر دنبال کرده. لیلا، مردم از گرانی ها واقعا دیگه به سطوح آمدند. بیشتر ازت بشنویم چه میگن در پیام ها.
4: چیزی که الان مردم در تجربه میکنن، میرن سوپرمارکت، مغازه ها، فروشگاه ها، در مورد قیمت ها، وضعیت قیمت ها اینجوری هست که قیمت ها متفاوت، متغیر و سودی هست. یعنی میگن که ما دوتا مغازه رو پیدا نمیکنیم که یه محصول در مورد این محصول قیمت واحد داشته باشن. یعنی از این محل میریم به این محل دیگه قیمت ها کاملا متفاوت است و این هستش که اصلا هر روز داره قیمت ها تغییر پیدا میکنه، میره بالاتر و بعضی از محصولات مثل لبنیات هم که هفتگی قیمتش صعودی میشه. مثلا یه مخاطب به ما گفته کارگر هستش و هم گفت دارم بچه دارم، گوشت قرمز کیلویی 2,200,000 تومان هست و من الان 2 ماه هستش که اصلا گوشت نخریدم برای خونه، چون نتونستم، چون بعد هزینه‌های دیگری هم هست. علاوه بر حالا مواد غیر خوراکی و کالاهای این شکلی، التهاب در بازارها و حوزه‌های دیگه هم داریم می‌بینیم. مثلا در حوزه مسکن و خودرو هم این التهاب هست. هر روز مخاطبان زیادی در مورد این دو تا حوزه ما مطلب می‌فرستن، به پیام می‌فرستن، ببینید در مورد مسکن و مستاجرها که الان فصل جابجایی خونه‌هاست، چندین برابر شده قیمت اجاره و رهنا و واقعا مردم مستاصل هستن. همچنین در مورد خودرو هم هر روز ما پیام زیاد داریم. الناس گفتن که اصلا بعضی از خودروها که قیمتشون چندین برابر شده، قطعات مرتبط به برخی خودروها اصلا نایاب هست و تو پیدا نمی‌کنی. یا امروز یه مخاطب ما گفته رفته 4 حلقه لاستیک برای پراید بخره شده 16,000,000 تومان. یعنی حوزه‌های مختلف هم هست. یا کشاورزان، پیام داریم از کشاورزان که وسایل مرتبط

0: خاطبی هم پیام داده که حالا بد نیست اینا بگم که اصلا فقط نوشته بودش که فقط انسان ها نیستن که در الان تو این کشور تحت چقدر فشار و گرسنگی قرار دارن، حتی حیوانات هم در پناهگاه های سگ و گربه که حالا تو پناهگاه ها نگهداری میشن به خاطر اینکه قیمت غذای خوش و اسکلت افزایش پیدا کرده، اونها هم میزان غذایی که به اونها مجبورن بده برسن کمتر هستش.
1: متشکرم ازت نیلا سعادتی همکارم جا در استودیو. ارتش اسرائیل اعلام کرده احمد غالب بلوط فرمانده نیروی رزوان حزب الله لبنان در حملات شب گذشته به منطقه زاهیه بیروت کشته شده. ارتش اسرائیل اضافه کرده احمد بلوط در طول جنگ و به ویژه در دوره اخیر هدایت نیروی رزوان را بر عهده داشت و ده ها طرح تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان را فرماندهی کرد. ارتش اسرائیل گفته علاوه بر فرمانده نیروی رزوان، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر و مسئول پدافند هوایی حزب الله هم در حملات اخیر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به کشته شدن فرمانده نیروی رزوان حزب الله در قلب بیروت گفته اسرائیل به حملات خود علیه آنچه هسته های تروریستی می‌خواند ادامه خواهد داد و تاکید کرده هر فردی که امنیت اسرائیل را تهدید کند در امان نخواهد بود.
2: دیشب ما فرمانده نیروی رزوان حزب الله را در قلب بیروت از بین بردیم. این همان تروریست ارشدی بود که طرح تصرف شما را هدایت می‌کرد. او تصور می‌کرد می‌تواند از مقر مخفی تروریستی خود در بیروت همچنان حملات علیه نیروهای ما و شهروندان ما را هدایت کند. احتمالاً در رسانه‌ها خوانده بود که در بیروت معصومیت دارد. خب این را خواند، اما دیگر چنین چیزی وجود ندارد. در یک ماه گذشته ما بیش از 200 تروریست حزب الله را که علیه شهروندان اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل فعالیت می‌کردند از بین بردیم. همین کار را در غزه نیز انجام می‌دهیم و در حال نابود کردن هسته‌های تروریستی هستیم از جمله روز گذشته. من به دشمنانمان با سریع‌ترین لحن ممکن می‌گویم هیچ تروریستی معصومیت ندارد. هر کسی که دولت اسرائیل را تهدید کند بهای آن را خواهد پرداخت. از رزمندگان قهرمانمان، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای هوایی ما تشکر می کنم. شما بهترین های جهان هستید. به شما ادای احترام می کنم. مردم اسرائیل نیز به شما ادای احترام می کنند.
1: اسرائیل حملات خود به مناطق مختلف جنوب لبنان را تشدید کرده. به گزارش رسانه‌های دولتی لبنان بیشترین حملات به شهرهای البیازه و هوش در جنوب این کشور انجام شده. این حملات در حالی انجام می‌شود که از 3 هفته پیش در لبنان آتش بس اعلام شده بود. بابک اساقی خبرنگار ما از تل‌آویو در اسرائیل همراه ماست که تازه‌ترین تحولات در ارتباط با این جنگ بین حزب الله و اسرائیل رو به ما بگه تا این لحظه چه اتفاقاتی افتاده. بابک،
3: الناز دقایقی پیش ارتش اسرائیل رکن پشت جبهه اعلام میکنه که همه گرد همایی ها یا جشن ها در شمال اسرائیل از امشب باطل هستش. این نگرانی وجود داره که در پی کشته شدن احمد غالب بلوط فرمانده نیروی رزوان حزب الله تلاش بکنه که واکنش نشون بده، انتقام بگیره حزب الله لبنان و شهرهای شمالی اسرائیل را مورد هدف قرار بده. در کنار اون دقایقی پیش رسانه‌های اسرائیلی میگویند که در کنار احمد غالب بلوط فرمانده رکن اطلاعات او هم در این جلسه بوده. پیش از این گفته شده بود که معاون او هم در این جلسه حضور داشته که مورد حمله قرار گرفته و کشته شدن. یک نوع وضعیت تقریبا اضطراری در حال حاضر در شمال اسرائیل برقرار میشه تا مقابله ای برای واکنش حزب الله لبنان در نظر گرفته بشه. همه اینها شب گذشته آغاز شد. در یک حمله دقیق در منطقه بیروت در زاهیه، ارتش اسرائیل احمد غالب بلوط فرمانده نیروی رزوان را که در یک خانه ای در یک جلسه ای با فرماندهان دیگر حزب الله حضور داشته مورد حمله قرار میده. این اولین حمله اسرائیل در پایتخت لبنان بیروت در منطقه زاهیه پس از آتش بس هستش. یک نوع موازنه‌ای به وجود آمده بود پس از آتش بس که حملات تنها در داخل جنوب لبنان انجام میگیره. اما همانطور که دیدیم اسرائیل از شب گذشته این مسئله را نقض کرده، بیروت را مورد هدف قرار داده. در کنار بیروت از صبح امروز هم حملات شدید و میشه گفت کم و بیش گسترده‌ای در جنوب لبنان برق

0: هستش، فیلم هایی که ارتش اسرائیل انتشار میده، حاکی از حملات به وانت ها، کامیون ها، پرتابگر ها، مخازن و تونل های حزب الله لبنان داره. حتی کنون حزب الله در سکوت هستش، اما به نظر میاد که واکنشی نشون خواهد داد در این رابطه.
1: همزمان داریم تصاویر زنده از جنوب لبنان یا مزایر هم میبینیم. متشکرم ازت بابک اساقی، همکارم از تل‌آویو همراه ما. میر جاودانفر، تحلیلگر مسئله اسرائیل، میگوید با توجه به موافقت ظاهری دونالد ترامپ با ادامه حملات اسرائیل به حزب الله، شرایط کنونی میتواند فرصتی مهم برای تضعیف یا نابودی این گروه باشد.
2: برای اسرائیل این یک واقعا یک فرصتی هستش که اسرائیل نمیخواد از دست بده. قبلا آقای ترامپ اسرائیل رو مجبور کرده بود که آتش‌بس قبول بکنه با در نبردش علیه حزب الله. این چیزی بود که واقعا اکثریت قریب به اتفاق مردم اسرائیلی به خصوص شهروندان ما در شمال کشور با اون مخالف بودند. دیدگاه اونها این بود که حزب الله هنوز ضعیف نشده، حزب الله هنوز میتونه شهروندان اسرائیل که از شمال کشور در سال 2023 دو روز بعد از قتل عام 7 اکتبر خوب بود اونها تخلیه بشن به خاطر جنگ حزب الله، اونها هنوز میترسن، بعضی هاشون نگران هستن به شهرهای خودشون برگردن چون حزب الله میتونه هنوز اونها رو تهدید بکنه. و این دیدگاه در اسرائیل وجود داشت که هنوز با الان یک فرصتی هستش که اسرائیل باعثی از اون استفاده بکنه برای به شدت تضعیف کردن نیروهای حزب الله در لبنان. و یک فرصت دیگر که وجود اومده جنگ اخیر علیه حکومت ولایت فقیه در ایران است. در اسرائیل این دیدگاه واقعا وجود داره که ما در حال حاضر این جنگ واقعا جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و این یک فرصت بسیار مهمی هستش، بسیار خوبی هستش برای اسرائیل که حزب الله رو ضعیف بکنه. پس بنابراین در اسرائیل این عقیده وجود داشتش که واقعا این فرصت رو نباید از دست بدیم. ولی وقتی که آقای ترامپ اسرائیل رو مجبور کرد که آتش بس رو قبول بکنه، خوب بود که این کار رو بکنم. ولی الان به نظر میاد که آقای ترامپ موفق هستش که اسرائیل با حملاتش ادامه بده علیه حزب الله و داره از اون استفاده میکنه.
1: صابر رمضانی، معترض 31 ساله، روز 18 دی ماه در لاهیجان با اصابت گلوله نیروهای سرکوبگر به صورتش کشته شد. خانواده این جاوید نام درخواست معرفی او به عنوان شهید را نپذیرفتند و پیکر او را در زادگاهش روستای جلیس سیاه کل تحت تدابیر امنیتی شدید به خاک سپردند. صابر رمضانی فارغ التحصیل مهندسی مکانیک بود و به آرایشگری و رانندگی ماشین سنگین مشغول بود. ویدیوی بیران اینترنشنال رسیده که در ساعاتی قبل از مراسم ازدواج جاوید نام صابر رمضانی گرفته شده. ببینیم.
3: به لحظات ملکوتی سالهای مجردی
4: خدافزی کن.
1: همکارم فرنوش فرجی اینجاست که اطلاعات بیشتری درباره صابر رمضانی به ما بگه. چی بیشتر میدونی؟
5: ابنان صابر رمضانی 31 ساله، 2 سال بود که ازدواج کرده بود، فارغ التحصیل رشته مکانیک بود اما مشغول به آرایشگری و راننده ماشین های سنگین بود. آخرین جمله که قبل از اینکه از منزل خارج بشه و به اعتراضات بپیونده به اطرافیانش گفته بود اگر برنگشتم در جشن های پیش رو شادی کنید. به میدان هلال احمر لاهیجان میره، گلوله به صورتش زده میشه، صورتش قابل تشخیص نبوده، از رو بدنش شناساییش میکنن. بعد از اینکه گلوله خورده پیکر اون رو نیروهای امنیتی به رشت منتقل میکنن. بعد از چند روز خانواده میتونن در رشت پیدا کنن پیکرشو. تعهد میخواستن ازشون بگیرن، تحت خیلی تهدیدشون کرده بودن که پیکر رو بهتون نمیدیم، شهید اعلام کنین، باید روی سنگ قبرش بنویسین شهید. ولی خانواده مبارزه میکنن و این کار انجام نمیدن، حتی بسیجی هم اعلامش نمیکنن، پول میدن، وثیقه میذارن، پیکر رو میگیرن و به سیاه‌کل میارن در روستای خودشون. در اونجا خاکسپاری رو تحت شرایط امنیتی انجام میدن و خاکسپاری رو اونجا میکنن. طبق گفته دوستانش ایشون خیلی عاشق حیوانات بوده، یه سگی به نام تدی داشته، کلن آدم شادی بوده، رفت به خیابان برای اینکه آزادی رو برای خودش و مردم کشورش رقم بزنه و همش میگفتن که دنبال این بود که شادی کنیم برای ازدواجش، برای زندگیش کلی برنامه ها داشته که بتونه انجام بده، ولی متاسفانه به طرز خیلی بدی در لاهیجان میگم چندین گلوله خورده و کشته شد.
1: چه جوانان بسیاری به عشق زندگی و به امید زندگی بهتر رفتن. برای اعتراضات با ما بمون فرنوش. مهدی اسکندریان 44 ساله و پدر دو فرزند در شامگاه 19 دی ماه در فردیس استان البرز کشته شد. اسکندریان با ضربات باتوم و شلیک گلوله ماموران سرکوب در حالی هدف قرار گرفت که مشغول امداد رسانی به معترضان مجروح بود. جاوید نام مهدی اسکندریان در ویدیویی که در اینستاگرامش منتشر کرده بود گفته بود که حاضر نیست به هیچ شکلی همنشین کسانی باشد که طرفدار نظام جمهوری اسلامی اند.
6: از کسایی که مردم تو خیابون میزنن واقعا ناراحتم و به خاطر همین کسایی که طرفدار اون حکومت باشن چه سلبریتی باشن، چه فوتبالیست باشن، چه از اقوام باشن، چه از دوستان باشن، چه از هم خون من کسی باشه که طرفدار نظام باشه، جیر خوره نظام باشه، پول بگیره از این نظام، من با بدترین رفتار ازش پذیرایی میکنم. اصلا نزدیک من نشین. دارم تکرار میکنم، نه یه لقمه نون کسی رو میخوام بخورم که اینجوری آدمیه، چون لقمهش لقمه حرومیه و حروم که حالا شاید مسلمان رو بگن واقعا لقمه درستی نیست و نه یه لقمه خودم رو به اونا میدم و اگه میخوان که با واکنش با بدترین واکنش من مواجه نشن اصلا تا میتونن دوری کنن. تکلیفمو میخوام با خودم مشخص کنم. بالاخره کدوم بریم؟ ببین اصلا به نظر من کسی که ساکت میشینه اصلا از نظر من طرفدار حکومته. این برو برگرد.
1: بیشتر بدونیم درباره مهدی اسکندریان از زبان فرنوش.
5: الناز در هفته گذشته فکر کنم بیشترین تعداد و من اعلام کردم اینجا از جاوید نامان در اقصانقاط ایران که پدر دو فرزند، سه فرزند، سرپرست خانوار بودن و جانشون رو از دست دادن به این دلیل که به خیابان رفتن برای ساختن آینده روشن برای فرزندانشون. آقای اسکندریان هم در فردیس استان البرز داشته امدادگری می کرده و در اعتراضات شرکت کرده بوده. در حین اینکه داشته این کار انجام می داده با باتوم به سرش می ریزن و به شدت می زنن و در اونجا وقتی که زخمی شده بوده یک گلوله جنگی به گردنش میزنن. یعنی تصاویری که به ایران اینترنشنال رسیده بود از زمانی که ایشون در بیمارستان بودن نشان بر این گلوله های جنگی از فاصله نزدیک هستش. آقای اسکندریان دو فرزند داره، یه پسر 16 ساله و یک دختر 7 ساله. کوهنورد بوده، عاشق زندگی. در تصاویری که در اینستاگرامش میبینید پدری مهربان بوده، عاشق زندگی بوده، با پسرش خیلی وقت میگذرونده، قشنگ میتونی ببینی با هم کوه نوردی میرفتن، موتور سواری میکرده، تصویر چکوارا رو روی بازوش تتو کرده بوده و در همیشه اینجوری بوده که مشخص میکرده که من طرفدار جمهوری اسلامی نیستم و این رو صراحتا و با شجاعت میگفته. برای همین به اعتراضات رفته 19 هم و در همونجا شب اولم شرکت کرده، شب دومم هم همینطور میگن و بعد از اون با خانواده تماس میگیرن و میگن که در بیمارستان هستش، پیکرش تحت شرایط امنیتی طبق معمول تحویل دادن و گفتن نباید مراسمی براش برگزار کنی، نباید جاوید نام بنویسین و به همین صورت پیش رفته، ولی خانواده مراسم رو براش برگزار کردن.
1: چکرم ازت فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو. بررسی های ایران اینترنشنال نشان می دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند ماه 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه زمانی 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌های مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود، کشتیگیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت ماه هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دی ماه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. در میان 28 تن از اعدام شدگان 15 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده‌های جداگانه اعدام شدند، با اتهام‌های مانند جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی. یعقوب کریم‌پور و ناصر بکرزاده 12 اردیبهشت ماه با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه اعدام شدند. یک روز بعد هم مهراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی 29 ساله کرد، با اتهام افساد فلعرض اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته روندی چشمگیر و به شدت صعودی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرد، رقمی که نسبت به سال 1400 جهشی تکان دهنده را نشان می‌دهد و ایران را همچنان در شماره کشورهایی با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار می‌دهد.
7: افراد هست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟
1: طی 48 روز جمهوری اسلامی دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرد، رقمی که به طور متوسط بیش از 4 اعدام سیاسی در هر هفته را نشان می‌دهد. این رقم جهشی چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند، معادل تقریباً 1 اعدام سیاسی در هر هفته. جمهوری اسلامی در کمتر از 7 هفته بیش از نیمی از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده، نشانه ای از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی. محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر از بلفاست همراه ما هستند. خوش آمدید آقای مقیمی. سال هاست که گزارش های جهانی رو داریم میشنویم که جمهوری اسلامی رو در سطح صدر جدول اعدام ها در جهان داره نشون میده، اما در هفته های گذشته به خصوص بعد از اعتراضات دی ماه به شدت این آمار اعدام در جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده.
8: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، جمهوری اسلامی نظامی است که با قتل و اعمال خشونت و اعدام و غصب اموال مردم به وجود اومده و الان که حس میکنه که با بحران مشروعیت، ناکارآمدی و حتی تهدید وجودی روبرو هست، فکر میکنه که با اعدام میتونه این تهدیدات رو از سر خودش دور بکنه. ببینید، یک انقلاب، یعنی تاریخ ما نشون میده که خیلی از انقلاب ها بعد از اینکه بعد از مدتی که میگذره به سمت مشروعیت و حکومت قانون میرن، ولی در مورد جمهوری اسلامی این عکس بوده. جمهوری اسلامی هر چی که گذشته به سمت نامشروع بودن و زیر پا گذاشتن قانون و اصول حقوقی گام برداشته و خب الان که میبینه که ممکنه مردم خیزش بکنن برای ایجاد ارعاب و جلوگیری از خیزش مردم، دست به این اعدام‌ها میزنه که واقعا نگران کننده است. افراد بیگناه دارن کشته میشن با اتهامات واهی. ببینید، این کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه مغایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی مطابق اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم بهش پیوسته، ملزم هستش که به حق حیات شهروندان احترام بگذاره، اما این کارو نمیکنه و به دلیل اینکه نظم کنونی حقوق بین‌الملل از ضمانت اجرای کافی و کارآمد برخوردار نیست، جمهوری اسلامی به خاطر این خلأ حتی تشویق شده به اینکه بیشتر اعدام بکنه. و متاسفانه جامعه بین المللی هم کاری نمیتونه بکنه و ما میبینیم که روز به روز این داره سیر سعودی خودش رو طی میکنه.
1: و اینطور که گزارش ها میگن هم توی موج جدید اعدام ها سراغ معترضان انقلاب ملی رفتن، چیزی که از قبل هم در ارتباط باهاش تهدید کرده بودن. اما فکر میکنید که چه هدفی رو دنبال میکنه جمهوری اسلامی از اعدام معترضان؟
8: ببینید، جمهوری اسلامی حکومتیه که صورت مسئله رو پاک میکنه، یعنی به جای اینکه ببینه چرا مردم خیزش میکنن، چرا مردم اعتراض میکنن و به خیابون میان، و خب مشخص ناکارآمدی جمهوری اسلامی، نامشروعی جمهوری اسلامی، به جایی که این مسائل رو بهش بپردازه و مرتفع کنه، صورت مسئله رو پاک میکنه با اعدام. یعنی جمهوری اسلامی میخواد با حذف معترضان صورت مسئله رو پاک بکنه. و متأسفانه ما میبینیم که اشخاصی هم که تو خیابون کشته نشدن، اینا با وقاحت هرچه بیشتر اعدام میکنن و همش هم به خاطر این هستش که در واقع از بحران مشروعیت و موجودیت رنج میبرن، روبرو هستن و فکر میکنن که به این شکل در واقع با زدن به سیم آخر و اینکه چیزی هم برای از دست دادن ندارن، فکر میکنن میتونن خودشونو حفظ بکنن در مقابل تهدیدی که عرض کردن.
1: سپاسگزارم از شما. محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر از بلفاست همراه ما. در این آخر سری هم بزنیم به لبنان. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده است از بیروت، جایی که می‌دونیم در جنوبش در قسمت زاهیه که به همون نواحی اطراف شهرها گفته میشه، در زاهیه جنوبی شاهد حملات ارتش اسرائیل بود. می‌دونیم که در این حملات تعدادی از فرماندهان حزب الله هم کشته شدن. تصاویر زنده رو دارید تماشا میکنید از لبنان و ممنون تا این لحظه همراه ما بودید. همچنان بیننده ایران اینترنشنال بمانید. وقت خوش.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینه، منم یادداشت کردم، جزء یادداشت‌های من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
3: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صعبه داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
4: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
5: حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده،
4: واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
6: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
4: حمله به امارات، اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
3: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن،
7: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
8: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل،
9: ایالات متحده بر اجرای سر بازگشایی سنگ هرمز تاکید کرده.
10: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
11: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
12: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
13: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
14: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها،
15: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
16: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایرانه.

0: جزئیات گزارش ها نسبت به اینکه چه چیزی حالا قراره که مورد توافق بگیره خیلی متناقض هستش و این خیلی وضعیت رو پیچیده‌تر میکنه. الان یه سری جزئیات تازه رو ما از این چارچوب پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی داریم، یا دقیقاً اون یادداشت تفاهم یک صفحه 14 بندی 6 مورد اصلیش که ما تا الان میدونیم بر اساس جدیدترین گزارش‌ها این هستش که برچیده شدن کامل تاسیسات اتمی فورد و نتنز و اصفهان مورد درخواست آمریکا هستش. ممنوعیت هر گونه فعالیت زیرزمینی هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی، توقف 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تحویل همه ذخایر اورانیوم، اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به آمریکا، پذیرش بازرسی‌های فوری توسط جمهوری اسلامی و حالا یه سری بازرسی‌های سرزده حتی از تاسیسات اتمی و تاسیساتی که میتونه مشکوک باشه، و جمهوری اسلامی باید به تدریج تنگی هرمز رو بازگشایی بکنه. آمریکا به تدریج محاصره خودش رو لغو می‌کنه، ولی بازگشایی کامل تنگی هرمز گفته شده که موکول میشه به دستیابی به توافق جامع و نهایی و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، که این لغو تحریم‌ها با امضای این توافق در واقع صورت نمیگیره، بلکه این لغو تحریم‌ها از طرف آمریکا زمانی صورت میگیره که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش عمل بکنه، به خصوص در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز. حالا اون چیزی که توجه من رو جلب کرد این هستش که ما میبینیم که هیچ اشاره‌ای به تهدید موشک‌های بالستیک میانبرد و دوربرد جمهوری اسلامی و مسئله نیابتی‌ها اصلا نشده. این موشک‌های بالستیک و بالستیک میانبرد و دوربرد اینا تهدید جدی برای اسرائیل و کشورهای عربی منطقه هستش، امارات و عربستان، و همین نادیده گرفتن این تهدیدهای موشکی و تهدید نیابتی جمهوری اسلامی در توافق برجام 2015 بود که موجب خشم اسرائیل و کشورهای عربی شد، و این خودش یک مانع هستش. به هر حال باید شما نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی رو در نظر بگیری، و اگه همین شرایط باقی باشه، حالا فارغ از این مسئله بالستیک و نیابتی ها، در چارچوب تسلیم سازی جمهوری اسلامی هستش. ولی من بعید میدونم که جمهوری اسلامی 0 تا 100 خواسته های آمریکا رو، همین خواسته ها رو بپذیره. به بیان دقیق‌تر، من بعید می‌دونم که آمریکا بتونه 0 تا 100 همه این امتیازات رو از جمهوری اسلامی بگیره. رضا، 4 تا اهرم فشار جمهوری اسلامی داره، یعنی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، تنگی هرمز، زیر ساخته اتمی، کما اینکه الان مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل گفته که یه سری فعالیت های دفاعی مشکوک تو تاسیسات کلنگ ازنا هستش، و البته موشک های بالستیک. خونسازی این 4 اهرم فشار دست جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک به صورت مطمئن امکان پذیر نیست، نیاز به یک سری اقدامات با ماهیت نظامی داره. وقتی که جنگ از فاز نظامی خودش با شدت بالا شیفت تغییر پیدا کرد، رفت تو فاز دیپلماسی، جمهوری اسلامی یه ضعفی و احساس کرد از طرف آمریکا، و جمهوری اسلامی میاد یه سری خواسته آمریکا رو بهش میگه بله، و یه سری ها رو میگه نه. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه این روند دیپلماسی کش پیدا بکنه، فرسایشی بشه، جنگ فرسایشی هم علیه کشورها میبره جلو. اینم به خاطر اینکه هیچ ضرب الاجلی از طرف آمریکا برای جمهوری اسلامی تعیین نشده که تمکین بکنه در این بازه زمانی، و اون اهرم فشار نظامی اونقدر قوی و برنده الان نیست که جمهوری اسلامی کاملا تمکین بکنه. برای من فکر میکنم که خیلی خوشبین نمیشه بود که ما به توافق جامع برسیم، وضعیت بنبست احتمالاً باقی میمونه. اگر هم قراره که توافق صورت بگیره، باید حتماً تمام این شرایط اجرا بشه، یعنی مسئله بالستیک و نیابتی هم گنجانده بشه به شکلی. ترجیح اونا قطعاً دیپلماسی هستش، بدون اینکه در واقع جنگ رخ بده جمهوری اسلامی تمکین بکنه. ولی اگر نشه، خب احتمالاً اونا هم خواهان جنگ هستن. من در آخر اشاره بکنم که اون در واقع روش بازی ترامپ بسیار بسیار مهم هستش، چون طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی اینطور برداشت میکنه که اگه ایستادگی بکنه روی موضع خودش به هر قیمتی، این احتمال وجود داره که ترامپ عقب نشینی بکنه. برای این باید یک اقدامات صورت بگیره که جمهوری اسلامی فکر نکنه که ذره قراره که آمریکا و حتی کشورهای عربی و اسرائیل از خواسته خودشون کوتاه بیان.
1: ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی میگه ما صحبت هامون در چارچوب پایان جنگ و مدیریت تنگه هرمز هست و درباره غنی سازی اورانیوم یا فعالیت های هسته‌ای و همچنین خروج 440 کیلوگرم اورانیوم از کشور بحثی نمی کنیم، ولی از طرف دیگه میگه با درباره رفع تحریم ها برداشتن محدودیت ها برای جمهوری اسلامی، اینها هم جزء مثلا واردی هست که ما عنوان کردیم. خب اصلا بحث مطرح کردن تحریم ها به دلیل فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامیه، این رو اگر در کنار گفته های ترامپ بذاریم، مشخص میشه که گفتگوها همونطور که ترامپ میگه در جریان هست و از طریق در واقع واسطه پاکستانی این مذاکرات داره صورت میگیره که به یک چارچوب مشخص برسن و بعد رو در رو مذاکره کنن. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی چند دسته هستن که اظهار نظر میکنن. این اظهار نظر ابراهیم رضایی بیشتر به نظر میرسه مال بخشی است که متعلق به قالیباف هست که مذاکرات رو قبلا انجام داده بودن، حالا هم دارن انجام میدن، و از طرف دیگه تا اون بخشی که مربوط به مجتبی خامنه‌ای هست و حسین طایب هست اونها در مورد مذاکرات اظهار نظر نکنن، مشخص نمیشه که موضع کل جمهوری اسلامی آیا همین حرفای ابراهیم رضایی هست یا نه. ولی همین که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اون رو میاد رسما و علنا اعلام میکنه که ما در حال تبادل پیام با آمریکا هستیم، مشخص میکنه که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده، در اونجا بحث شده و در واقعش تصمیم گیری شده. اما اینکه موضوع کل جمهوری اسلامی هست یا نه، هنوز کشمکش هایی درون جناح‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره یا نه، این چیزی که در روزهای آینده در واقع مشخص میشه. قالیباف بعد از اون دور اول مذاکرات که رفت با جی دی ونس انجام داد و برگشت، حجمه های زیادی رو به سمت خودش دید. این حجمه ها به قدری زیاد بود که گزارش هایی مطرح شد از اختلاف و قهرش با حسین طائب، در واقع نزدیکترین فرد به مجتبی خامنه ای. از طرف دیگه به نظر میرسه که قالیباف از جان خودش هم میترسه، یعنی به دلیل ارتباط مستقیمی که با آمریکا برگزار کرد، به دلیل ارتباط مستقیمی که با جی دی ونس داشت و همینطور طرفداری که از رسیدن به یک توافق با آمریکا داشت، تحت فشارهای زیادی در داخل کشور به خصوص از سمت همون جناح طایب قرار گرفت و به نظر میرسه الان نگران جان خودش است و برای اینکه این نگرانی رو برطرف کنه مواضعی میگیره که بیشتر خوشایند اون جناح باشه.
2: جمهوری اسلامی تکذیب میکنه حمله به امارات رو. رسانه‌های نزدیک به سپاه تیتر کردند حمله سپاه به امارات رو، حتی نوشتن امارات منفجره، ولی سپاه میگه ما نبودیم، قرارگاه خاتم میگه ما نبودیم. سوال مهم اینه که چرا میگید ما نبودیم؟ ما وقتی اینجا تحلیل میکنیم میگیم از جمهوری اسلامی حکومت نمونده، این 69 روزه الان از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی گذشته. در این 69 روز ادعای ما اینه که یک ستادی از سپاه پاسداران داره کشور رو اداره میکنه و حکومت به معنای سیستم پاشیده. وقتی اینو میگیم گمان میکنن اگزاجره میکنیم. این نمونشه. اگر زدید مبتنی بر استراتژی مرد دیوانه زدید دیگه، خودشون چی میگن؟ خود رسانه های نزدیک به سپاه از این کلمه استفاده میکنن، استراتژی مرد دیوانه. استراتژی مرد دیوانه یعنی یه جوری حمله کن، یه جوری وحشی بازی در بیار، به همه جا حمله کن، به همه جا تیغ بزن که همه ازت بترسن برن عقب، بگن با این اصلا نمیشه حرف زد، و چون باش نمیشه حرف زد باید احتیاط کرد رفت عقب. خب یا اینجوری وایسا همینو ادامه بده. ولی وقتی میزنی و فردا میگی من نبودم، این اولین پیامی که به مخاطب میده پیام ترسه، پیام ضعفه، و برای داخل کشور هم معنایی که میده اینه که یکیتون میزنه، یکیتون مخالفت میکنه و انسجامی در سیاست خارجی و سیاست نظامی وجود نداره. اگر شما اول زدید و بعد تکذیب کردید، قطعا هم از پاشیدگی سیستم دارید خبر میدید، هم از ترس از این که نمیتونید پیامدهاش رو مدیریت بکنید. پیامدهاش چیه؟ همین اتفاقی که افتاده بعد از حمله اخیر موشکی سپاه به امارات، هم متهم به نقض آتش بس شدن، هم رفت ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل متحد. ببینید توی بیانیه اماراتیا و شورای همکاری خلیج فارس کلمه دفاع از خود زیاد مطرح شده، دفاع از خود ذیل ماده 51 میگه اگر این اتفاق افتاد ما میتونیم حمله کنیم. به لحاظ حقوقی دست همه الان برای حمله به جمهوری اسلامی باز شده. بنابراین این کلمه تکذیب که الان داره توی فرهنگ جمهوری اسلامی زیاد استفاده میشه، تصویر جدیدی داده از ترس به دولت‌های منطقه و بیانیه‌هایی که داره این روزا منتشر میشه.
3: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده، دسترسی به اینترنت که فقط برای گشت زدن توی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و اینا که نیستش، که ما زندگیمون مختل شده. یک راننده در تاکسی برام فرستاده که ما نیاز داریم به راننده تاکسی، چون اپلیکیشن‌های مسیریاب استفاده می‌کنیم، جی پی اس استفاده می‌کنیم، نیاز داریم که اینترنت پایدار داشته باشیم، ولی اونم نداریم و همش مشکل داریم و این اعصاب و روان ما رو به هم ریخته. یعنی چقدر میتونه تو این شرایط زندگی مردم رو مختل کرده. زندگی دانشجویا، دانش آموزایی که الان با این شبکه شاد برای دانش آموزا یا کلاس‌های آنلاین برای دانشجو، خیلی ها میگن که اصلا بی ثمر هست، خیلی مختل هست اینترنت، کند، استاد ممکن اصلا برای مدتی اصلا بر چند دقیقه اصلا ما استاد آنلاین از دست بدیم، نمیتونیم در واقع به منابع پژوهشی دسترسی داشته باشیم. به هر حال از نظر علمی و پژوهشی خب با قطعی اینترنت ایران اصلا ارتباطی هم با خارج نداره و مختل شده. اما یک نکته که ما خیلی ها در واقع در مورد شاید خیلی کمتر صحبت میکنن، مشکلی هستش که برای ناشنوایان به وجود اومده با قطعی اینترنت. در ناشنوایان در ایران جمعیتی هستن که اونا زبان ارتباطیشون دیدن هست و تصویر هست، اونا نمیتونن بشنون. در واقع قطعی اینترنت زبان ارتباطی اونا رو هم از اونا گرفته. یک ناشنوایی برام نوشته بودش که حتی برای زندگی روزانه مختل هست، مثلا میخوام تماس بگیرم با پزشک وقت بگیرم نمیشه، یعنی اون راه تماس قطع شده، یا اینکه برای کارهای روزمره مختل اختلال به وجود اومده، چون یا باید بشینم بنویسم ساعت‌ها یک پیامی رو بفرستم، اون عملا امکان پذیر نیست، خیلی وقت میبره، از تصویرم که امکان پذیر نیست، ارتباط تصویری ایجاد نمیشه، خب از صوتی هم که من امکانش رو ندارم. یعنی قطع اینترنت زندگی روزمره و زندگی در واقع ارتباطی ناشنوایان رو هم مورد تحت تاثیر قرار داده. هفته پیش هم یکی از در واقع آدم‌هایی که حالا معلول هست پیام داده بود، اصلا زندگی ما با اینترنت مختل شده، اول که حالا کسب و کارم با اینستاگرام بود اون از بین رفته، زندگی من به اینترنت وابسته بود و اون هم در نابود شده و خانه نشین هستم.

رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.

0: خانم آقایان درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 6 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره مذاکره میان تهران و واشنگتن، ترامپ و نتانیاهو تأکید کردند بدون خروج اورانیوم غنی شده هیچ توافقی امضا نمی شود. پاکستان بار دیگر اعلام کرد که ایران هنوز به پیشنهاد آمریکا پاسخ نداده است. ادعای نخستین دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای، منابع ایران اینترنشنال میگویند این روایت ساختگی است و دیداری در کار نبوده. همزمان با کشته شدن جمعی از فرماندهان حزب الله در حملات هوایی اسرائیل به بیروت، بنیامین نتانیاهو هشدار داد هر کس امنیت اسرائیل را تهدید کند در امان نیست.
1: تایی که مردم تو خیابون میزنن واقعا ناراحتم.
0: جزئیات تازه از کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان، مهدی اسکندریان هنگام کمک به مجروحان و صابر رمضانی با گلوله ماموران سرکوب به صورت در 18 دی ماه جاوید نام شدند.
2: اگر اینا بنا رو بذارن به بی احترامی و حتی سوال بکنن از بچهای ما شاید تصمیم دیگه بکنن. اگر آقای اینفانتینو یا
0: اظهارات تازه رئیس فدراسیون فوتبال درباره ویزای بازیکنان تیم ملی، مهدی تاج میگوید آمریکایی‌ها حتی اگر سوال هم بپرسند تصمیم دیگری میگیریم.

0: یک روز پس از انتشار خبر تبادل طرح جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ درباره روند مذاکرات و پایان دادن به جنگ ابراز امیدواری کرد. همزمان به گزارش کانال 12 اسرائیل، ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نخواهد شد. همزمان ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در مورد انتقال ذخایر اورانیوم 60% به کشور ثالث تا حدی انعطاف نشان داده، اما همچنان بر سر مقصد انتقال این مواد اختلاف وجود دارد. ساعتی پیش عباس عراقچی و محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان طی تماسی تلفنی در مورد مذاکرات با آمریکا گفتگو کردند. همزمان وزارت خارجه پاکستان ابراز خوشبینی کرده که آمریکا و جمهوری اسلامی در سریع‌ترین زمان ممکن به توافق برسند. با این حال تهران هنوز پاسخ واشنگتن را نداده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پیش از این تأکید کرده بود تهران به پیشنهادهای آمریکا در مذاکرات پاسخ نداده و میزان نزدیکی دو طرف به توافق نامشخص است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح و پایان جنگ است. ابراهیم رضایی همچنین گفته تهران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداده است. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم در پیامی عملیات آزادی تنگه هرمز را شکست خورده توصیف کرده و رسانه‌هایی که از توافق خبر می‌دهند را جعلی خوانده است. همکارم سمیرا قرایی برای بررسی جزئیات از کاخ سفید ما رو همراهی می‌کنه. سمیرا درود بر شما. برای بینندگانمون لطفاً بگو در آمریکا آخرین تحولات در مورد مذاکرات چه هست؟
1: فرشاد عزیز درود بر تو. اون چیزی که انتظار داریم امروز اتفاق بیفته، این رو CNN به نقل از منابع آگاه داره خبر میده، که جمهوری اسلامی جواب نهایی خودش رو بده به اون تک برگی که روز گذشته ازش به عنوان یادداشت تفاهم نام برده شد، تک برگی که 14 ماده داره آقای ترامپ ارائه داده. پیشتر راجع به اون ماده ها، اون مفاد اون تک برگ، طرفین با هم صحبتای رو انجام داده بودند و حالا باید ببینیم که جمهوری اسلامی این پاسخ رو امروز سرانجام به طرف ایالات متحده میده یا نه. ولی ایالات متحده منتظر هست. از سمتی راجع به عراقچی، خب این اخبار میامد که ممکنه از سمت پکن که میاد به سمت تهران یک توقفی در اسلام آباد داشته باشه. الان خبرگزاری تسنیم این رو رد میکنه و میگه که برگشته به تهران، در اسلام آباد توقفی نداشته. ولی تماس تلفنی الان، این آخرین چیزی که من رو الجزیره میدیدم، اینه که آقای عراقچی با همتای پاکستانی خودش تماس تلفنی داشته و خواستار دیپلماسی و دیالوگ شده. از سمت آقای ترامپ میدونیم خب در این 24 ساعت گذشته میگه که من امیدوار هستم که یک توافق انجام بشه، میگه که من خوشبین هستم. البته که تاکید میکنه که من پیشتر هم حس مثبتی داشتم ولی اجرایی نشد، در نتیجه خیلی تون نمیرم، اجازه بدید ببینم که چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی این خوشبینی رو در صحبت با رسانه‌ها عنوان کرده و فاکس هم امروز داره خبر میده که دوراهی که آقای ترامپ مقابل جمهوری اسلامی گذاشته به قوت خودش پابرجاست، یعنی یا دیالوگ دیپلماسی توافق میکنیم یا اینکه بمباران خواهی شد. این دوگانه همچنان باقی مانده و از سمت دیگر شنیده میشه که اون خط قرمز هایی که آقای ترامپ در حوزه هسته‌ای داشت، یعنی که تعطیل شدن کامل تأسیسات زیرزمینی، یعنی هر چی به هسته مربوطه به زیر زمینه، نتنز فردو هستش، اصفهان، حالا کوه کلنگزار رو نمیدونیم چقدر توی این مذاکرات فعلی، توی این توافق فعلی دارن راجبش صحبت میکنن، اونها همگی باید تعطیل بشه. بحث دیگر خروج اورانیوم غنی سازی شده از ایران هست. میدونیم که در بحث‌ها فقط راجع به 60% صحبت نمیکردن، 20% 5%، 367% اینا همه محل مناقشه بود، اونها همه خارج بشه و غنی‌سازی هم به کل متوقف بشه. ولی از سمت حالا منابع آگاه، گزارشایی که داره میاد اینه که این توقف غنی‌سازی مدت داره، یعنی بی پایان نخواهد بود، حالا 5 سال، 10 سال، 20 سال محل صحبت هست. ولی در بحث ها اینه که جمهوری اسلامی بخواد این رو تا یک مدتی متوقف بکنه و بعد دوباره اثر بگیره. و از سمت داخل ایران همون چیزی که مطرح میشه اینه که اون کسی که سکان اصلی رو الان در دست داره بیشتر متمایل به مذاکرات و از این جهته که بر جبهه پایداری اینها فشار بسیار زیادی رو قرار دادن بر اون طیف جلیلی و اون داریم میبینیم که همین فشارها، همین انشقاقها اینجا از زبان آقای ترامپ در این قالب شنیده میشه که نمیتونن تصمیم بگیرن، هر کسی یک چیزی رو میگه، بعد ببینیم که حرف نهایی جمهوری اسلامی امروز چه خواهد بود.
0: سپاس از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید ما را همراهی کردیم. یک روانشناس با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال میگوید قطعی اینترنت سلامت روان شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و باعث قطع درآمد و ارتباط مردم شده است. لازم اشاره کنم که پیام اصلی این شهروند برای رعایت امنیت ایشون با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: شناسم و هر روز برای پژوهش، مطالعه و نوشتن مقاله به اینترنت نیاز دارم. ما اینجا زندگیمون قطع شده. نه تنها اینترنت، درآمد و ارتباطات ما هم قطع شده. این شرایط سلامت روان مردم رو تحت تأثیر قرار داده. آقای ترامپ و نتانیاهوی عزیز، لطفاً کار جمهوری اسلامی رو تموم کنید تا تهمونده عمرم رو بتونم زندگی کنم.
0: مخاطب دیگری با اشاره به قرار گرفتن بسیاری از عوامل جمهوری اسلامی در فهرست تروریستی آمریکا، هر گونه توافق واشنگتن با این افراد را تناقض آمیز و خنده‌دار دانسته.
3: جالبه. آقای ترامپ میگه اینا حکومت تروریستی هستند و اسمشون رو گذاشتن داخل لیست تروریست ها. بعد با همین ها میخوان توافق و مذاکره کنند؟ واقعاً خنده‌داره.
0: برای بررسی جزئیات همکارم منصوره حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه ماست. منصوره خوش اومدی. در میان واکنش‌ها و اخبار مذاکره و توافق صدای هر کسی شنیده میشه بجز صدای مردم ایران. از روزنه‌ای که وجود داره و گزارشی که به دست ما میرسه، شنیده‌ها و ویدیوهایی که میرسه چی میگه؟
4: سیاست یک چیز دیگه است، بحث اون مذاکراتی که سران سیاسی با هم دیگه میکنن یک چیز دیگه است و اون چیزی که مردم میخوان یک چیزیه که خیلی فاصله داره با این حرفایی که ما در عالم سیاست میشنویم. پیام‌هایی که میرسه یا از همون منافذ اندکی که ما میتونیم بفهمیم مردم عادی چی میگن، دچار یک نوع سرخوردگی و ناامیدی شدن، احساس کردن که رو دست خوردن. وضعیت بسیار نابسامانی هست. وضعیت اقتصادی وضعیت خوبی نیست. وضعیت جامعه وضعیت خوبی نیست. مدارس آنلاین هستن. وضعیت تحصیلی بچه‌ها تحت شعاع قرار گرفته. وضعیت اشتغال زنان تحت شعاع این مسائل قرار گرفته و همه اینها باعث شده که مردم در یک ناامیدی به سر ببرن و حتی شرایط به یک شکلی بشه که اینها نتونن از این شرایطی که دارن حرف هم بزنن، چون با حکومت که نمیشه حرف زد. رابطه حکومت و جامعه کاملا قطع شده و مردم اگه با خودشون هم میخواستن حرف بزنن، درد و دل بکنن، توی این فضاهای مجازی پلتفرم ها بیان و یک نکته هایی رو بگن که حداقل خالی بشن، هم درد خودشون رو پیدا بکنن، اون هم الان دیگه بهش دسترسی ندارن به خاطر قطعی اینترنت و انگار مردم در جزیره های جدا جدا تنها موندن و نمیتونن به هم وصل بشن و بدونن که یک درد مشترک دارن که تحملش براشون آسان تر بشه. ببین، من به صحبت های یک دکتری گوش میدادم که از ایران وصل شده بود و صحبت میکرد که این دکتر میگفتش که، و واقعا تمام صحبتاش با گریه بود، میگفتش که شما میتونید وضعیت ما رو درک کنید اما نمیتونید لمس کنید. وضعیت به یک شکلیه که وقتی مراجعین من پیش من میان که درمان بشن، میشینن با من درد و دل میکنن و میگن که آیا این وضعیت چه خواهد شد اگر قرار باشه جمهوری اسلامی بماند، وضعیت زندگی ما چی میشه. یعنی به نظر میرسه از این پیام ها که مردم میتونستن شرایط سخت دیگر رو تحمل بکنن به این امید که جمهوری اسلامی دیگه نباشه، اما وقتی حرف از این مذاکرات زده میشه و معناش این میشه که جمهوری اسلامی بماند و با اینها مذاکره بکند، خب این خواسته عامه مردم نیست و عامه مردمی همچین چیزی رو نمیخوان.
0: منصور، علی‌رغم عامل قطعی اینترنت، چه چیزی باعث میشه که صدای مردم گم بشه پشت این صداهای رسمی و موضع‌گیری ها؟
4: ببین، ما الان در قطع اینترنت مواجه هستیم با سیم کارت سفید ها و بیانیه های رسمی حکومتی. سیم کارت سفید ها هم خیلی تفاوتی نداره حرفایی که میزنن با بیانیه های رسمی که حکومت میده. ما هیچ مسئله و اختلاف نظری بر سر این نداریم که مسائل اقتصادی بسیار بد شده، الان مردم در فشار اقتصادی هستن، پیام هایی که میرسه از گران شدن همه چیز حرف میزنه. هیچ اختلاف نظری نداریم که وضعیت حال حاضر که نه وضعیت جنگ نه وضعیت صلح چطور روی روان مردم و زندگی روزمرهشون تاثیر گذاشته. اینکه مردم خوشحال نیستن، اینکه یک چیزهایی از دست رفته، هیچ کس منکر این چیزها نیست و اختلاف نظر اینجا وجود نداره. اما اتفاقی که میفته این هستش که سیم کارت سفیدها و بیانیه های دولتی و حکومتی میگن پس چون اینها جمهوری اسلامی بماند، اما مردم کوچه و خیابان میگن نه اتفاقا پس چون اینها جمهوری اسلامی باید برود، چون باعث و بانی تمام اینها و باعث و بانی سه جنگ که در این کشور اتفاق افتاده در 47 سال گذشته سیاست های جمهوری اسلامیه. و اگر قرار باشه جمهوری اسلامی بماند، با هر شکل توافقی بماند، به هر شکلی بماند، نه تنها وضعیت بهتر نمیشه که فقط به شکل دیگه ای در میاد. من خیلی کوتاه به یه نکته دیگه هم اشاره بکنم. ببین، ما خیلی این جمله رو میشنویم که ما دیگه هیچ وقت آدم های قبل از 18 و 19 دی ماه نمیشیم. یک فاجعه در ایران اتفاق افتاده. مردم ایران انتظار دارن که جهان این فاجعه رو ببینه. مردم ایران انتظار دارن که جهان اونها رو تنها نذاره با کسانی که مسببین این فاجعه بودن. دست دوستی و مذاکره با کسانی نده که مسبب این فاجعه بودن. و به خاطر همین هستش که اگر ما میتونستیم صدای واقعی مردم رو بشنویم در پلتفرم ها، حتما امروز بهتر میتونستیم تصمیم گیری بکنیم و شاید جامعه بین الملل هم بهتر میتونست تصمیم گیری.
0: سپاس از توضیحاتت. همکارم منصوره حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه.
4: ممنونم از تو.
0: بر اساس اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، خبر دیدار پزشکیان و مشتبه خامنه‌ای جعلی است و چنین دیداری صورت نگرفته است. پیشتر ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی از اختلاف بین پزشکیان و احمد وحیدی و درخواست پزشکیان برای دیدار با مشتبه خامنه‌ای خبر داده بود. مقامات ارشد سپاه در جلسه‌ای با ابراز تعجب از جعل این خبر از سوی دفتر ریاست جمهوری گفتند که پزشکیان با جعل چنین خبری در حال فریب مردم است. به گفته این مقامات تا کنون 5 بار از سوی دفتر پزشکیان تقاضای ملاقات با خامنه‌ای مطرح شده که هر 5 بار این درخواست از سوی دفتر خامنه‌ای رد شده است. ظهر امروز مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی از دیدار بیواسطه با مشتبه خامنه‌ای فرزند دیکتاتور سابق ایران خبر داده بود. پزشکیان در نشستی دولتی تأکید کرد که مشتبه خامنه‌ای را دیده و او برخوردی صمیمانه با پزشکیان داشته است.
5: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قایزاده اینجا در استودیو همراه ماست. علی حسین خوش اومدی. چه صحبت‌های پزشکیان رو که شنیدیم، چه جزئیاتی از ادعای امروز پزشکیان درباره دیدار با خامنه‌ای داریم؟
6: بله، بر اساس گزارشی که حالا ما در اختیار داریم اینه که در یه جلسه سران سپاه در مورد جعل این خبر از سوی پزشکیان ابراز شگفتی کردند که اساساً چرا دفتر ریاست جمهوری همچین کاری انجام داده و اساساً برای چی داره به مردم دروغ میگه راجع به یه خبری که وجود نداره. ما چند روز پیش این خبر رو داشتیم که اختلاف پزشکیان و وحیدی پزشکیان رو عصبانی کرده، او خواستار دیدار با مشتبه خامنه‌ای شد. این خبر انتشارش نشون میداد که پزشکیان از زمان رهبری مشتبه تاکنون او رو ندیده و این خودش به این گمانه‌زنی ها که اصلا مشتبه وجود داره یا وجود نداره دامن زد، که اینکه چه ملاحظه‌ای بوده که رئیس جمهوری مملکت نباید رهبر رو ببینه، که متعاقبا ادعی حالا طبق اون چیزی که ما خبر داریم اینه که احتمالاً از پزشکیان خواستن که بیا این خبر رو به این شکل بیان بکن تا اون زهر اون حرف خبر قبلی که در مورد پزشکیان منتشر شد که او میخواد مشتبه رو ببینه و این دیدار میسر نمیشه گرفته بشه. همین شکل بیانی که پزشکیان کرده دقیقا نشون میده که همه اون داستانی که پیرامون مخفی کردن مشتبه گفت تا چه حد کذب و دروغ، اینا گفتن به دلایل امنیتی مشتبه نباید دیده بشه. یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی ها این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینا از علی خامنه‌ای منتشر میشده. بعد سوال بعدی اینه که الان وقتی این خبر به این شکل منتشر میشه، اینه که پزشکیان اصلا آدم امنیتی نیست، آدم خیلی قرص محکمی هم دهانش نیست. آن چیزی که به عنوان دلیل اصلی پنهان کردن مشتبه گفته میشه اینه که مشتبه خامنه ای یا زنده نیست یا اگه زنده هست چنان مجروح شده که صداش درست پخش نمیشه، تصویرش داغون هست و نمیتونن اون رو ازش رو نمایی بکنن. خب با چنین روی کردی پزشکیان با این مشخصهای دارم هرگز به نزد چنین آدمی نمیبرن، به خاطر که اساسا روی کرد پزشکیان آدم مطمئن امنیتی نیست. یعنی خود خبر از ابتدا بدون حتی داشتن چنین خبر اختصاصی همین قبل اساس تحلیل میشه فهمید که این چیزی که پزشکیان میگه نمیتونه واقعیت داشته باشه. اگر از روز انتخاب مشتبه تا کنون این دیدار رو صورت ندادن، تو همین دو روز گذشته بر اساس چیزی که تو میگی به دیدار دو ساعته بهت نمیدن قطعا، یعنی چون که خبر دروغه. ولی خب ما الان خبر اختصاصی داریم در این زمینه که اساسا این خبر رو نه فقط کذب هست، بلکه بخشایی از نظام که نیروهای مؤثر سپاه هستند، فرماندهان سپاه ابراز شگفتی کردن که چرا اصلا این دارین دروغ اعلام میکنن.
0: علی حسین، میدونم اشاره کردی به دلیلش، ولی اگه بخوای بیشتر بگی دلیل انتشار این خبر کذب هست از سوی پزشکیان و در واقع واکنش سران سپاه چه بوده؟
6: ببین پزشکیان که خب خیلی واضح بهش گفته شده که این رو بگن، یعنی انتخابی نیست که خودش کرده باشه. او میخواد که دیدار کنه، میگه اگر مشتبهی وجود داره چرا ما نباید من به عنوان شما رو ببینم، و بهش گفته شده که اینجوری بگم. و اون هم بر ما روی پزشکیان رو میدونیم دیگه، اساسا بلنگو یا چیزی هست که از او میخوان. ولی اینکه یک تعداد از سران سپاه از این خبر مطلع نبودند و ابراز شگفتی میکنن که چرا هست، این دقیقا نشون میده که چقدر این کانونهای تصمیم گیری در کشور چند تکه شده. یعنی آن چیزی که در آدمهای نزدیک مشتبه تصمیم گیری میکنن و از پزشکیان میخوان که این رو بگه، و این سران سپاه که الان موشک کشور دست اونا هست و بخش نظامی کشور رو هدایت میکنن و خیلی هم مدعی هستن از بخش‌های سیاسی، تا چه حد اینها هم کانونهای مجزایی دارن که هر کدومشون رأساً تصمیم گیری میکنن. و اتفاقا کانون دیگری که تا پیش از این نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی بالا دست اینها بود و زیر نظر علی خامنه‌ای همه رو یک دست میکرد، الان کشور فاقد چنین نهادی هست. در این تعداد مراکز عملا بار اصلی تصمیم گیری ها رو دست سپاه داده، و موردی که این چنین به وجود میاد یک اختلاف اساسی در داخل ساختار ایجاد میکنه و چنین تصمیماتی هم منجر میشه که آقای پزشکیان بیاد با این صورت کاملا مصنوعی و این ظاهر فیک بیاد چنین ادعایی رو بکنه که از کلماتی کنار هم ردیف میکنه حتی میشه فهمید که چقدر این خبر ادعاش غیر واقعی هست.
0: همکارم علی حسین قایزاده اینجا در استودیو همراه ما، سپاسگزارم از توضیحاتت. ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد غالب بلوط، فرمانده نیروی رضوان حزب الله لبنان، در حملات شب گذشته به منطقه زاهیه بیروت کشته شده است. ارتش اسرائیل اضافه کرده احمد بلوط در طول جنگ و به ویژه در دوره اخیر هدایت نیروی رضوان را بر عهده داشته و ده‌ها طرح تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان را فرماندهی کرده است. ارتش اسرائیل میگوید علاوه بر فرمانده نیروی رضوان، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر و مسئول پدافند هوایی حزب الله هم در حملات اخیر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به کشته شدن فرمانده نیروی رضوان حزب الله در قلب بیروت گفت اسرائیل به حملات خود علیه آنچه هسته های تروریستی میخواند ادامه خواهد داد و تاکید کرد

0: فرمانده نیروی رضوان حزب الله در لبنان رو به عنوان یک دستاورد بزرگ توصیف میکنن. چرا؟ چه اهمیتی داشته این عملیات به نظر شما؟
1: دستاورد بزرگ یعنی از اون شکلی که اسرائیلی ها نگاه میکنن به حزب الله و فکر میکنن اگر اون شکل فرو بپاشه و به هم بریزه، حذف احمد مالک بلوط به اون هدف در واقع اونها رو نزدیک کرده و البته سودش برای منطقه و مشخصا لبنان اینه که لبنان رو به مصالحه و صلح و ثبات نزدیکتر میکنه، چون شرط بازگشت لبنان به هر گونه صلح و ثباتی اینه که حزب الله به عنوان یک میلیشیای خارج از دولت، خارج از اراده دولت، فعالیتش رو به اصطلاح متوقف بکنه و چون خودش حاضر نمیشه حالا دارن متوقفش میکنن. اما درباره احمد بلوط، ببینید شما تصور بکنید یک مجموعه ای رو که ایدئولوژیک هست و مجموعه های ایدئولوژیک، سازمان های ایدئولوژیک، افراد به مثابه ساختار عمل میکنن. بذارید مثال بزنم از جمهوری اسلامی برای بیننده های ما خیلی روشن‌تر بشه. ببینید مثلا اگر جمهوری اسلامی یه ساختار باشه، بگیم به اشخاص بند نباشه، خب ساختار باشه، چرا از این همه رؤسای دولت، همین الان ما رئیس دولت داریم، وزیر داریم، مجلس داریم، در حال حاضر هیچ اهمیتی ندارن؟ یک نفر و یه تیم سپاهی داره تصمیم میگیره. چرا؟ چون افراد در حکومت‌های ایدئولوژیک به جای ساختار و سیستم عمل میکنن. اگر افراد کشته بشن، حذف بشن، ساختار میریزه. برای همینه که میگن جمهوری اسلامی فروپاشی نزدیک شده با این اتفاقات، با کشته شدن رهبرش و رهبران نظامیش. در لبنان هم همین اتفاق افتاده، در حزب الله لبنان. ببینید حزب الله لبنان تمام تحلیل ها میگه که تصویری که الان داره هیچ ربطی دیگه به تصویر سال 2025 و 2024 نداره و از اون حزب الله بزرگ که شبیه یک دولت عمل میکرد یک قطعه کوچک باقی مانده. چرا این اتفاق افتاده؟ چون افرادی که توی این مدت کشته شدند به مثابه ساختاری بودند که فرو پاشیده. از سال 2024 بعد از اینکه حزب الله به بهانه حمایت از غزه وارد جنگ با اسرائیل شد و دومین جنگ رو بر لبنان در واقع ما میبینیم که اتفاق افتاده، در اون سال حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین، فؤاد شکر، ابراهیم عقیل، ابراهیم قبیسی، علی کرکی، هیثم طبطبایی و احمد بلوط، این هشتمین نفر. و این هشتمین نفر موفق شده که جای رهبری نیروی رضوان رو پر بکنه. من راجع به این نیروی رضوان که هی میگم اینو بگم که این در سال 2006 در جنگ 33 روزه مهمترین نقش رو در جنگ 33 روزه ایفا کرد. این نیرو، منتها اون موقع اسمش نیروی رضوان نبود، بعدن اسمش رو گذاشتن چون رهبرش در سال 2006 عماد مغنیه بود، معروف به حاج رضوان. چون اون ترور شد در سال 2008، بعدن اسم این نیرو که او تأسیس کرده بود گذاشتن نیروی رضوان. احمد مالک بلوط از اون موقع به حاج رضوان بود و الان حذف او میشه گفت که یکی از بزرگترین دستاوردهای نظامی و امنیتی اسرائیل محسوب میشه.
0: آقای اکبرین، حالا اگه این حمله دوباره به بیروت که اتفاق داره میفته، وضعیت مذاکرات صلح بین لبنان و اسرائیل رو به چه وضعیتی گرفتار خواهد کرد؟ اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
1: قطعا هموارترش میکنه. ادعا کرده بود دولت لبنان که بیروت رو از سلاح عاری میکنه. زدن احمد بلوط در داخل بیروت نشون میده دولت لبنان موفق نشد بیروت رو خالی از سلاح بکنه و اینا از پایتخت لبنان و نه در منطقه حزب الله، از پایتخت لبنان به نفع خودشون استفاده میکنن، هم برای انبار تسلیحات، هم برای حضور و پنهان کردن خودشون. حذف اینها کمک میکنه به دولت لبنان که چون خودش توانایی حذف حزب الله رو نداره به ثبات و صلح با اسرائیل در آینده نزدیکتر بشه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبری اینجا در استودیو همراه ما، مرسی از شما. صابر رمضانی، معترض 31 ساله، روز 18 دی ماه در لاهیجان با اصابت گلوله نیروهای سرکوبگر به صورتش کشته شد. خانواده این جاوید نام

0: درخواست معرفی او به عنوان شهید را نپذیرفتند و پیکر او را در زادگاهش روستای جلیسه سیاهکل تحت تدابیر امنیتی شدید به خاک سپردند. صابر رمضانی فارغ التحصیل مهندسی مکانیک بود و به آرایشگری و رانندگی ماشین سنگین مشغول بوده. ویدیویی به ایران اینترنشنال رسیده که در ساعاتی قبل از مراسم ازدواج جاویدنام صابر رمضانی گرفته شده است.
1: به لحظات ملکوتی سالهای مجردی
2: خدافزی کن، خدافزی کن، استرس داری؟
3: استرس داری؟ نه فیلم داری میبینه؟
0: مهدی اسکندریان 44 ساله و پدر دو فرزند در شامگاه 19 دیماه در فردیس استان البرز کشته شد. مهدی اسکندریان با ضربات باتون و شلیک گلوله ماموران سرکوب در حالی هدف قرار گرفت که مشغول امداد رسانی به معترضان مجروح بوده. جاویدنام مهدی اسکندریان در ویدیویی که در اینستاگرامش منتشر کرده بود گفته که حاضر نیست به هیچ شکل همنشین کسانی باشد که طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستند.
4: کسایی که مردم تو خیابون میزنن واقعا ناراحتم و به خاطر همین کسایی که طرفدار اون حکومت باشن چه سلبریتی باشن، چه فوتبالیست باشن، چه از اقوام باشن، چه از دوستان باشن، چه از هم خون من کسی باشه که طرفدار نظام باشه، جیره خور نظام باشه، پول بگیره از این نظام، من با بدترین رفتار ازش پذیرایی میکنم. اصلا نزدیک من نشین. دارم تکرار میکنم، نه یه لقمه نون کسی رو میخوام بخورم که اینجوری آدمیه، چون لقمهش لقمه حرومیه و حروم که حالا شاید مسلمان رو بگن واقعا لقمه درستی نیست و نه یه لقمه خودم رو به اونا میدم و اگه میخوان که با واکنش با بدترین واکنش من مواجه نشن اصلا تا میتونن دوری کنن. تکلیفم رو میخوام با خودم مشخص کنم بالاخره کدوم بریم. ببین اصلا به نظر من کسی که ساکت میشینه اصلا از نظر من طرفدار حکومته.
0: در بخش پیشین خبر همکارم فرنوش فرجی جزئیات بیشتری ارائه داد از زندگی و کشته شدن جاویدنام مهدی اسکندریان.
5: آخرین جمله که قبل از اینکه از منزل خارج بشه و به اعتراضات بپیونده به اطرافیانش گفته بود اگر برنگشتم در جشن‌های پیش رو شادی کنید. به میدان هلال احمر لاهیجان میره، گلوله به صورتش زده میشه، صورتش قابل تشخیص نبوده، از رو بدنش شناساییش میکنن. بعد از اینکه گلوله خورده پیکر اون رو نیروهای امنیتی به رشت منتقل میکنن. بعد از چند روز خانواده میتونن در رشت پیدا کنن پیکرشو. تعهد میخواستن ازشون بگیرن، تحت خیلی تهدیدشون کرده بودن که پیکر رو بهتون نمیدیم، شهید اعلام کنین، باید روی سنگ قبرش بنویسین شهید، ولی خانواده مبارزه میکنن و این کار رو انجام نمیدن، حتی بسیجی هم اعلامش نمیکنن، پول میدن، وثیقه میذارن، پیکر رو میگیرن و به سیاهکل میارن در روستای خودشون، در اونجا خاک سپاری رو تحت شرایط امنیتی انجام میدن.
0: از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی وقتی اینترنت قطع شد اولین بهانه‌ای که به مردم گفته شد امنیت بود. اما پشت این خاموشی طولانی بازاری میلیاردی شکل گرفته، بازاری که در اون اینترنتی که برای مردم عادی خطرناک توصیف میشه با پرداخت مبالغ میلیونی ناگهان قابل دسترسی میشه. آیه دریس در برنامه پیوسته امروز به این سوال جواب داده که سود این قطع اینترنت دقیقاً به جیب چه کسانی میره.
6: از 9 اسفند 1404 همزمان با آغاز جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل، حکومت جمهوری اسلامی برای سومین بار در همون سال اینترنت بین المللی رو به طور گسترده قطع کرد. مقامات دلیل این اقدام رو ملاحظات امنیتی، مقابله با جنگ سایبری و کنترل جریان اطلاعات عنوان کردند. آیا واقعا قطع اینترنت برای امنیت مردم بوده یا سودی که پشت قطع اینترنت خوابیده؟ بر اساس گزارش نتفلیکس اکنون 69 روز هستش که از خاموشی اینترنت گذشته، یعنی بیش از 1632 ساعته که در اینترنت اختلال گسترده وجود داره و ارتباطش با شبکه جهانی قطع. در این مدت هزاران کسب و کار اینترنتی آسیب دیدن، نیروهای مستقل کار خودشون رو از دست دادن و بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال کشور فلج شده. نتفلیکس در آخرین گزارشش اعلام کرده که این قطعی ثروت رو به سمت گروه‌های همسو با کشور توزیع می‌کنه. حالا بیایم بررسی کنیم. همزمان با قطع اینترنت عمومی، طرحی به نام اینترنت پرو در کشور که به یه اینترنت پایدار برای کسب و کارها بود فعال شد، چیزی که بسیاری اون رو آغاز رسمی اینترنت طبقاتی در ایران می‌دونن. بر اساس این طرح برخی شرکت‌ها، نهادها و افراد خاص می‌تونن با پرداخت هزینه‌های سنگین دوباره به اینترنت جهانی وصل بشن. اما نکته جالب اینجاست که بخش بزرگی از اینترنت پرو متعلق به همراه اول میشه، شرکتی که به ظاهر دولتی هم نیست، اما بزرگترین سهامدار شرکت همراه اول شرکت مخابرات ایران هستش. خب شرکت مخابرات ایران در سال 1388 خصوصی سازی شد. بیشترین سهامش هم متعلق شد به کنسرسیوم اعتماد مبین، یعنی بیش از 50% سهام متعلق به کنسرسیوم اعتماد مبین هستش و این کنسرسیوم اعتماد مبین مدیریت شرکت مخابرات رو هم بر عهده داره. توجه کنید که وزارت خزانه داری آمریکا در سال 2021 این شرکت رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. حالا بریم ببینیم این شرکتی که وزارت خزانه داری آمریکا تحریم کرده و بزرگترین سهامدار شرکت مخابرات ایران هم هست متعلق به چه کسانیه. کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از 3 شرکته که در سال 1383 کار خودش رو شروع کرد. 2 تا شرکت شهریار مهستان و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد که هر دو این شرکت ها متعلق به بنیاد تعاون سپاه هستند. شرکت 3 شرکت گسترش الکترونیک مبین ایرانه که متعلق به ستاد فرمان اجرایی امام هستش. اما غیر از همراه اول 2 تا شرکت دیگر هم هستن که اینترنت پرو رو ارائه میدن. یکی ایرانسل هستش که سهامدار اصلیش بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هستش و یک بسته 50 گیگاباتیش برای 1 سال به مبلغ 2 میلیون تومان به فروش میرسه. دیگری شرکت رایتل، سهامدار اصلیش شستاست، منبع اصلی پولش میره تو جیب سازمان تامین اجتماعی و بسته 50 گیگابایتی 1 سالش 2,176,000 تومان به فروش میرسه. یعنی اینترنتی که برای مردم عادی به قول مسئولین تهدید امنیتی معرفی میشد، حالا برای کسانی که پول بیشتری دارن یا به نهادهای خاص وسوسه‌ن ناگهان امن و مجاز میشه. اما چه کسانی این مجوز اینترنت پرو رو صادر کردن؟ مشاور وزیر ارتباطات گفته که اینترنت پرو طرح دولت و وزارت ارتباطات نبوده.
7: اینترنت پرو مطلقاً طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. نه این طرح وزارت ارتباطات بوده، نه مجوزی در این زمینه وزارت ارتباطات صادر کرده بوده و اساساً مجوزی که پیگیران این طرح گرفته بودند صرفاً مربوط به کسب و کارها بوده.
6: معاون دفتر پزشکیان درباره این اینترنت طبقاتی مدعی شده که مصوبه مربوط به اینترنت پرو در کمیته از شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده و دارای حکم مصوبه شوراست. حالا اعضای شورای عالی امنیت ملی 13 عضو داره. بیاییم ببینیم چند تا از این عضواش کیا هستن. اولیش رؤسای قوه مجریه، مقننه و قضاییه هستش. بعدی فرماندهان ارتش و سپاه. و سومی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. در واقع مقامات نزدیک به بیت رهبری که بزرگترین راندهای اقتصادی کشور رو در اختیار دارند. منتقدان میگن آنچه امروز در ایران رخ میده فقط یک محدودیت امنیتی نیست، بلکه بهانه به بهانه امنیت اینترنت عمومی محدود شده تا همون نهادها و جریانهایی که بیشترین نفوذ رو در ساختار قدرت و اقتصاد ایران دارن یک بازار انحصاری و چند میلیاردی برای خودشون ایجاد بکنن. در این میان مردم هزینه قطع اینترنت رو با بهای سنگین و نجومی پرداخت میکنن، کسب و کارها نابود شده، بیکاری‌های گسترده در جریان، از اقتصاد جهانی حذف شدیم، اما در سوی دیگر سود این بازار چند هزار میلیاردی به جیب چه کسانی میره؟ به جیب نهادها و مجموعه هایی که به ساختار قدرت نزدیک هستند، سپاه تا نهادهای زیر نظر بیت رهبری، همون جریان هایی که سال هاست بزرگترین رانت های اقتصادی و سیاسی کشور رو در اختیار دارند.
0: بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در مسیر آماده سازی برای جام جهانی 2026 برای دومین بار در یک بازی تدارکاتی درون تیمی به مسافه هم رفتند. در حاشیه این مسابقه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال بار دیگر گفت تیم ملی تنها در صورتی راهی جام جهانی می شود که فیفا تضمین دهد در آمریکا به سپاه پاسداران توهین نخواهد شد. تاج همچنین به دولت آمریکا هشدار داد پرسش از بازیکنان درباره سپاه واکنش به دنبال خواهد داشت.
8: اگه اونا تونستن رفع کنن ما حتما شرکت کنیم، ولی اگه ضمانتی برای رفعش نباشه بدون استثناء حق توهین کردن به ارکان نظامی ما رو ندارن، و اگر اونا بنا رو بذارن به بی احترامی و حتی سوال بکنن از بچهای ما شاید تصمیم دیگه بکنم. اگر آقای اینفانتینو یه همچنین با این چه ما متاسفیم و ایشالله و ماشالله کار هر نمیشه.
0: همزمان روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در یادداشتی اظهارات مهدی تاج درباره گرفتن تضمین از فیفا برای حضور تیم ملی در جام جهانی را نگران کننده توصیف کرده. این روزنامه با اشاره به اتفاقات اخیر سفر مدیران فدراسیون فوتبال به کانادا نوشته اتکا به تضمین‌های جیانی اینفانتینو رئیس فیفا خوشخیالی است و او توان مقابله با فشارهای سیاسی آمریکا را ندارد. نویسنده این یادداشت همچنین با اشاره به اتفاقات سفر تیم ملی فوتبال زنان به استرالیا تأکید کرد که فدراسیون باید به جای اعتماد به وعده‌های فیفا روی مدیریت حاشیه‌ها در آمریکا تمرکز کند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم احسان اکبری ما رو همراهی میکنه. احسان درود بر شما، به نظرت آیا این تهدیدات میتونه تأثیری داشته باشه؟
9: فرشاد جان درود، باید از دو منظر نگاه کرد. اول اینکه فیفا وقتی که میزبانی رو به یک کشور میده یکی از شروطش اینه که اون کشور باید قواعد میزبانی رو کامل رعایت بکنه، یعنی اینکه بتونه تمهیداتی آماده بکنه که تیم‌ها بتونن به راحتی شرکت بکنن، حتی هوادارانشون بتونن شرکت کنن. اما از طرف دیگه قوانین داخلی هم همیشه مقابل چیزهایی که فیفا میخواسته ایستاده. نمونهش ما در جام جهانی قطر داشتیم، مثلا تو جام جهانی قطر فیفا میخواست یک سری برنامه‌های اجرایی بکنه در حمایت از همجنسگرایان، اما خب به خاطر قوانین اسلامی که در قطر حالا بود عقب نشینی کرد. الان هم شرایط همینطوریه. آمریکا درست میزبان جام جهانیه ولی باید مثلا به شرایطی ایجاد بکنه که همه تیم‌ها بتونن به راحتی بیان، اما خب قوانین داخلی خودشون رو هم داره و حتی این قوانین جدا از اون نظر اون افسر ورود زمان وروده، یعنی ممکنه که بعضی ها بارها شده که کسایی بودن ایرانی یا حالا غیر ایرانی ویزای آمریکا داشتن رفتن تو فرودگاه اما نتونستن وارد خاک آمریکا بشن برگشتن. الان هم همینطوره، هیچ تضمینی نمیتونه فیفا در این زمینه بده. ممکنه رایزنی بکنه با کشور آمریکا که اونها هم بتونن انجام بدن، و به نظر من مهمترین عامل این وسط شرایط روزهای آینده است. باید ببینیم در روزهای آینده یک مقداری از این تخاصمی که هست بین حالا جمهوری اسلامی و آمریکا کم میشه. اگر یک توافق شاید سیاسی وجود داشته باشه در روزهای آینده احتمالاً شرایط مهیاتر بشه برای حضور تیم ملی فوتبال ایران، اما اگر شرایط همینطوری بمونه خب مشخصاً دردسرهای زیادی خواهند داشت برای صدور ویزا و حتی ورود بازیکنایی که ممکنه ویزا گرفته باشن. اینها نشون میده که این تهدیدای الکی. من فقط اشاره بکنم آقای بقایی دیشب یک حرفی زد دقیقاً مشابه همون ادبیات وزارت امور خارجه در هنگام حملات موشکی به کشورهای عربی. دیشب گفته که بازیکن تیم ملی فوتبال ما به آمریکا سفر نمی کنن، بلکه میرن تو جام جهانی بازی بکنن. دقیقا همین ادبیات رو ما داریم میبینیم در وزارت امور خارجه. زمانی که جمهوری اسلامی موشک پرتاب میکنه به سمت امارات، همون زمان تکذیب میکنه، میگه ما موشک نزدیم به سمت امارات، بلکه به پایگاه های آمریکایی زدیم. حالا این ادبیات وارد فوتبال هم شده.
0: احسان، همونطور که اشاره کردم، تیم ملی با خودش دیدار دوستانه ای داشته. برامون بگو شرایط آماده سازی تیم ملی در حال حاضر به چه شکلیه؟
9: فرشاد جان، بدون تردید در بدترین شرایط آماده سازی فوتبال ایران در پیش از همه جام جهانی هایی که ما شرکت داشتیم الان وجود داره. واقعا این شرایطی که ما الان داریم در فوتبال ایران، شاید آخرین بار اوایل دهه 60 دیده بودیم، زمانی که جنگ ایران و عراق برقرار بود و تیم‌های الف و ب مقابل هم بازی می‌کردن. اما اون موقع هم حداقل فکر نمی‌کنم اینجوری سرود پخش می‌شد یا می‌خواستن به شکل رنگ و شکل رسمی بهش بدن. مهمترین نکته این که حتی در این بازی دوستانه هم فرشاد جرأت نکردن بذارن تماشاگرها بیان در استادیوم حاضر باشن. این نشون میده که شرایط آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران واقعا اسفناکه و چشم‌انداز مناسبی نمیشه دید برای تیم ملی در جام جهانی.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم احسان اکبری که همراه ما بودید. بله، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای ساعت 19 باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
5: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
6: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
7: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
8: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنوم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس،
8: کلگری،
9: بلی،
8: کنگره آمریکا،
10: بیروت،
11: تمام.
12: با ما بمانید.

0: با وجود مشکلات فراوان شهروندان برای دسترسی به اینترنت، ایران اینترنشنال روزانه پیام‌های زیادی درباره شرایط فعلی ایران دریافت می‌کند. تحمیل اپلیکیشن‌های ناامن داخلی یکی از موضوعاتی است که شهروندان به آن اشاره می‌کنند. به چند پیام در این رابطه گوش می‌دهیم.
1: بچه‌ها آنلاینه، اما فضای اپلیکیشن طوریه که فقط معلم می‌تونه توش صحبت کنه و درس بده. اگه دانش آموز سوالی داشته باشه یا موضوعی رو نفهمه نمیتونه بپرسه. باید تا ساعت 5 بعد از ظهر که دسترسی دانش آموز باز میشه صبر کنه. در واقع دانش آموزا در کلاس آنلاین حضور دارن، ولی اگه نباشن هم معلم متوجه نمیشه. فقط وابسته به نظارت والدینه.
2: گفتی که اپ‌های داخلی روبیکا و بله میگیرن، بعد هزار تا قانون و تبصره گذاشتن کسی صحبتی نمی‌کنه. از من پول گرفتن، بعد میگن کانال لباسزی رو تبلیغ نمی‌کنیم. خب چیکار کنم این همه جنسو؟ خودم آتیش بزنم یا جنسه رو؟ کاسبی من با اینستاگرام بود. واس کنین اون اینترنتو.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. سبا خوش اومدی. شهروندان در پیام‌هاشون درباره تأثیر استفاده از این اپ‌ها و پیام‌رسان‌ها بر زندگی دیجیتال خودشون صحبت می‌کنن.
3: خیلی پیام‌های زیادی در این زمینه داشتیم. شهروندان توی پیام‌هاشون از کندی، قطعی‌های مکرر، نبود امکانات پایه توی این اپ‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی گفتن، یعنی که در رقابت بالا با سرویس‌های جهانی قرار باشه. به گفته این کاربرا توی بسیاری از ساعت‌های شبانه روز با این اپ‌ها و پیام‌رسان‌ها عملاً امکان ارسال عکس و ویدیو نیست و حتی توی یک شات که یک بستر برای آموزش مجازی دانش آموزاست عملاً خیلی از فیلم‌ها و تصاویر لود نمی‌شه و نمی‌شه ازشون استفاده کرد. این در حالیه که مثلا برای کسانی که می‌خوان کسب و کارشون رو تبلیغ کنن هزینه‌های بسیار بالایی هم ازشون گرفته میشه، در حالی که قبلاً این فضا رو در اینستاگرام به طور رایگان در اختیار داشتن. به طور مثال یک کاربر به ما گفتش که در روبیکا ازش 63 میلیون هزینه دریافت کردن، اونم در حالی که خیلی از کسایی که قرار جامعه هدفش باشن، یعنی اون رو اون ویدیوی تبلیغاتی رو ببینن، اصلا نمیتونن اون ویدیو رو لود کنن و ببینن. در زمینه سانسور هم خیلی پیام‌هایی گرفتیم. یه شهروند به ما گفتش که توی یک ویدیوی تبلیغاتی که ارسال کرده بوده آرنج دستش معلوم بوده و به همین دلیل تبلیغش رو رد کردن، پولش رو پس ندادن و گفتن ما این پول رو نگه می‌داریم، بلوکه می‌کنیم تا شما بعدم حالا ویدیو بهتری برای ما بفرستین. البته که این ماجرا سوی دیگه هم داره. خیلی ها گفتن که توی این همین فضای بسته کاربرا اخبار رسانه‌های فارسی زبان خارجی و اخبار کانال‌های تلگرامی رو هم منتشر می‌کنن. اما با وجود این محدودیت‌ها پافشاری حکومت بر قطع نگه داشتن اینترنت ادامه داره. مخاطبا چند تا پیام در زمینه مشاغلی که با از دست رفتن اینترنت از دست رفته برامون فرستادن که این صداها رو میتونیم گوش کنیم.
4: سلام، از شاهرود. من یک گرافیس هستم و به صورت فریلنس در شهر خودم کار میکنم. تمامی سفارش های من از خارج از ایران بود و الان با توجه به این وضعیت 2 ماه هیچ درآمدی نداشتم. حتی امروز با خبر شدم کارفرمای خارج از کشورم تیمش رو جایگزین کرده.
5: مدتی پیش آکادمی آنلاین زبان راه انداختم و گروهی از دخترای 18 تا 25 ساله رو به عنوان همکار استخدام کردم. همه چیز رو عالی جلو بردیم. کلی پیشرفت کردیم و به درآمد رسیدیم. اما با قطع اینترنت همه چیز به هم ریخت. حالا بعد از 2 ماه قطعی از کارمون فقط بدهی و اعصاب خردی باقی مونده.
6: من یه دختر 17 سالم که 2 سال آنلاین شاپ فروش لنز چشم رو برای خودم در تلگرام و اینستاگرام راه انداخته بودم و پول کلاس هام رو در می آوردم. از 9 اسفند هیچ فروشی نداشتم. من که هیچی. اونایی که یه خانواده به درآمد از راه فروش آنلاین وابستن باید چه کنن؟
0: سبا، تأثیر قطع اینترنت بر مشاغل وابسته به فضای مجازی چه جزئیات بیشتری داریم؟ میتونیم برام توضیح بدیم؟
3: وقتی بیکاری صحبت میشه ذهن خیلی ناخودآگاه میره سمت کارگرا و حالا کاسب ها، اما توی این دو ماه مشاغلی تحت تاثیر قرار گرفتن و درآمدشون رو از دست دادن که شاید خیلی ها در حالت عادی بهش فکر نکنن. به طور مثال توی این هفته های اخیر ما بارها پیام هایی از تریدرها یا کسایی که توی کار خرید و فروش آنلاین ارز هستن دریافت کردیم که گفتن درآمدشون به صفر رسیده و به اصطلاح توی مدت از جیب خوردن توی این دو سه ماه اخیر. فریلنسرها و دورکارها هم با مشکل مشابهی مواجه شدن. گراویستا، برنامه نویسا یا کسایی که حوزه کاریشون تولید محتواست عملا امکان درآمدزایی توی این مدت نداشتن. یک مخاطب ما گفتش که توی این شرایط مجبور شده حتی دوربین و تجهیزاتش رو بفروشه تا بتونه جایگزین اون درآمد از دست رفته رو.
0: سپاسگزارم از توضیحات همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. بخش قابل توجهی از پیام‌هایی که اخیراً به ایران اینترنشنال رسیده درباره اخراج و تعدیل نیرو در شهرهای مختلف ایران است. مخاطبان میگویند همزمان با آغاز درگیری‌های نظامی و قطع اینترنت، این روند به صورت موج‌های پی در پی در سراسر کشور از تأسیسات بزرگ انرژی تا شرکت‌های کوچک و کسب و کارهای خدماتی ادامه دارد. در ادامه بخشی از این پیام‌ها را با هم می‌شنویم.
7: شرکت ما برای گرفتن وام دولتی 200 نفر رو اخراج کرده و هر بار همین بهانه رو تکرار میکنه. کارگرها قربانی میشن، لیست رو به بیمه بیکاری میدن، بیمه هم میگه برشون گردونین. این وسط ما داریم از بیپولی له میشیم.
8: چند شرکت بزرگ کانتینری توی اسکله شهید رجایی بندرعباس شروع به تعدیل نیرو و اخراج پرسنل کردن. شرایط بدیه.
9: وضعیت اقتصادی توی بخش صنعتی مخصوصا خودروسازی افتضاح شده. به شدت دنبال تعدیل نیرو هستن. شیفتای کاری هم به شدت کم شده.
0: بعد اینجا همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ماست. محسن خوش اومدی. این امواج بیکاری چه بخشایی رو در بر میگیره و وضعیت اخراج نیروهای کار به چه صورته؟
10: خب فرشاد پیام ها خیلی زیاده. اون چیزی که داره اتفاق میفته، من میخوام در قالب موج‌های بیکاری که داره اتفاق میفته و نه فقط از در فضای درگیری نظامی کنی، اتفاقی که بود این که خب همکارم سبا اشاره کرد که قطع اینترنت اون موج اول بود. شاید از هان و افکار عمومی این باشه که خب این جنگ بوده که این اتفاق رو باعث شده که رخ بده. نه، قبل از اون سوء مدیریت اقتصادی بوده. سالها فضای کشور، فضای اقتصادی در تعلیق بوده، تحریم بوده، رشد اقتصادی به زیر صفر رسیده بود. در این فضا، در فضایی که اقتصاد شکننده بود، در دیماه حکومت تصمیم گرفت بخشی از اقتصاد رو کامل با قطع اینترنت خاموش بکنه. یعنی موج اول بیکاری رو در اونجا رقم زد. خب ما داریم پیام های میگیم از کسایی که میگن کسب و کار آنلاینشون متوقف شده. خود آماری که رسانه‌ها و مقام‌های داخلی بهش اذعان میکنن، حدود 10 میلیون نفر معیشتشون مستقیم و کارشون تحت تاثیر این موج قطع اینترنت قرار گرفته و حدود 1 تا 2 میلیون نفر برآورد میشه که بیکار بشن به صورت مستقیم با این قطع اینترنت. و همینطور کوتاه شدن قراردادها، کاهش استخدام‌ها، پیام‌هایی که ما داریم همچنان می‌گیریم از شرکت‌های مختلف. موج دوم زمانی اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی فضا رو برد به سمت جنگ و درگیری نظامی، زیرساختاش رو درگیر کرد با اهداف نظامیش و اونها رو در واقع هدف جنگ قرار داد و باعث شد که هزاران نفر در شرکت‌های فولاد، کارخانجات، اسکله‌ها بیکار بشن. پیام میگیریم که رانندگان در اسکله‌ها دیگه کار ندارن، باری نیست، کشتی نمیاد از خارج، از داخل ایران چیزی در واقع صادر نمیشه و اینجا هم بخش عظیمی از اون زیربناها و تأسیسات اقتصادی موج دیگه از بیکاری رو هدف قرار دادن. حالا این امواج داره تاثیرش رو میذاره روی در واقع شکل‌گیری موج سوم که کسب و کارهای خرد، رستوران‌ها، شرکت‌های کوچک شهری، بخش خصوصی هستن که دارن تحت تاثیر قرار میگیرن. پیام‌های بسیار زیادی داریم میگیریم که صاحب شرکت داره میگه که من ندارم حقوق کارکنان رو بدم. امروز از یک کارخونه در عراق صاحب کارخونه داره میگه که من مواد اولیه رو نمیتونم تامین کنم، نمیتونم تولید بکنم، بنابراین حقوق رو نمیتونم بدم. در این بخش میشه گفت که هم تعدیل نیرو داره اتفاق میفته، اخراج میشن خیلی‌ها، شیفت‌های کاری داره تحت تاثیر قرار میگیره و کوتاه میشه، مشتری و فروش افراد و شرکت‌ها داره تحت تاثیر قرار میگیره و به صورت تدریجی یک موج فروپاشی داره اتفاق میفته. فروشگاه و خدمات شهری هم وقتی فروش ندارن نمیتونن پول کارکنان رو بدن، مراجعه مردم به بازار کم میشه، این به صورت زنجیروار داره این فروپاشی رو پیش میبره. بنابراین چیزی که باید بهش اشاره بکنیم که اقتصاد ایران در یک وضعیت شکننده وارد فضای جنگی شد. در این وضعیت اقتصاد دیگه شوک بهش وارد نمیشه، چون شوک خیلی وقت نهادینه شده توی اقتصاد ایران. این شرکت ها، کسب و کارها دائم با اون تعلیق بلا تکلیفی مواجه بودن. وضعیتی که باش مواجه شدن وارد یک زنجیره فروپاشی شدن، یعنی این کاهش فرار سرمایه، توقف سرمایه گذاری خارجی، اینها داره باعث میشه که وارد اون زنجیره فروپاشی بشن و به تدریج همه کسب و کارها و تأسیسات رو زیر بنا تحت تاثیر قرار بگیرن.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما، مرسی از شما. اذیت و آزار مردم از سوی حامیان حکومت در تجمعات شبانه خشم عمومی در جامعه را گسترش داده است. صدای بلندگوها و حضور نیروهای نیابتی فاطمیون و هشت شعبی در این تجمعات از جمله مواردی است که شهروندان به آن اعتراض دارند.
11: ما تقریبا 500 متری فاصله داریم با اینا. 500 متر، 1000 متری که فاصله دارم صدا اینجوری داره میاد. بعد حالا میرسی به اونجا کلن 20 نفرن و این هر روز 8 شب شروع میشه به این بساط و 12 شب تازه تو کوچه ها همین ماشین میاد تو کوچه ها، پدر همه رو در آورده. خدا نسل اینا رو بکنه، امیدوارم حالا از تعدادشون هم میگیرم.

شما میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما هم در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنیم. برای ارسال QR کدی که نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید. به سوالهایی که مدیا از شما میپرسه تا حد امکان پاسخ بدید. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگید و برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن همین QR کد روی صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال امکان پذیره.

0: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه، ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروه هایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته. اینه، منم یادداشت کردم، روز یادداشت من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 19 از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره مذاکره میان تهران و واشنگتن. ترامپ و نتانیاهو تاکید کردند بدون خروج اورانیوم غنی شده هیچ توافقی امضا نمی شود. پاکستان میگوید ایران هنوز به پیشنهاد آمریکا پاسخ نداده است.
1: نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم.
0: ادعای نخستین دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه ای. منابع ایران اینترنشنال میگویند این روایت ساختگی است و دیداری در کار نبوده. واکنش عربستان سعودی به رفتار ایالات متحده در برابر حملات جمهوری اسلامی. ریاض دسترسی آمریکا به پایگاه‌ها و حریم هوایی خود را محدود می‌کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، همزمان با کشته شدن جمعی از فرماندهان حزب الله در حملات هوایی اسرائیل به بیروت، بنیامین نتانیاهو هشدار داد هر کس امنیت اسرائیل را تهدید کند در امان نیست.

0: یک روز پس از انتشار خبر تبادل طرح جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ درباره روند مذاکرات و پایان دادن به جنگ ابراز امیدواری کرد. همزمان به گزارش کانال 12 اسرائیل، ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نخواهد شد. ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در مورد انتقال ذخایر اورانیوم 60% به کشور ثالث تا حدی انعطاف نشان داده، اما همچنان بر سر مقصد انتقال این مواد اختلاف نظر وجود دارد. وزارت خارجه پاکستان هم ابراز خوشبینی کرده که آمریکا و جمهوری اسلامی در سریع‌ترین زمان ممکن به توافق برسند. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود تهران به پیشنهادهای آمریکا در مذاکرات پاسخ نداده و میزان نزدیکی دو طرف به توافق نامشخص است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح و پایان جنگ است. ابراهیم رضایی همچنین گفته تهران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداده است. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، در پیامی عملیات آزادی تنگه هرمز را شکست خورده توصیف کرده و رسانه‌هایی را که از توافق خبر می‌دهند جعلی خوانده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ماست. سمیرا، در آمریکا آخرین تحولات در مورد مذاکرات چه هست؟
1: فرشاد، بر اساس گزارش‌هایی که CNN منتشر کرده به نقل از منابع آگاه، انتظار میره که امروز جمهوری اسلامی جواب خودش رو به پیشنهادات ایالات متحده یا اون چیزی که به عنوان یادداشت تفاهم داره معرفی میشه بده. میدونیم آقای عراقچی در پکن به سر میبرد، در چین بود و وقتی که به تهران میخواست برگرده المیادین گزارش داده بود که ممکنه در اسلام آباد توقفی انجام بده، ولی بدتر خبرگزاری تصمیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که این اتفاق نیفتاده و یک سر از پکن به تهران رفته، ولی یک تماس تلفنی انجام شده با اسحاق دار، همتای پاکستانی خودش، عراقچی صحبت کرده. مشخص نیست آیا در این تماس تلفنی جواب جمهوری اسلامی ارائه شده، یعنی به شکل تلفنی گفتند که ما این 14 ماده، این تک برگی که ایالات متحده در اختیارشون گذاشته، آیا با این موافقت می‌کنند یا نه. ولی یک تماس تلفنی دیگر هم بدتر پاکستانی ها دریافت کردن از سمت نخست وزیر و وزیر خارجه قطر بوده که اونها به طرف پاکستانی زنگ زدن راجع به همین مباحث مربوط به تفاهم نامه و یادداشت تفاهم و بحث تنگه هرمز و تمامی این داستانا، ولی جزئیاتی به اون شکل منتشر نشده و خب نشون میده که همین ساعت ها داره یک تلاش های دیپلماتیکی اتفاق میفته که ببینن سرانجام چه خواهد شد. آقای ترامپ هنوز وارد وست وینگ نشده، ولی قرار هست تا دقایقی دیگه اینجا میزبان دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل باشه. البته سفر رسمی بزرگی نیست، سفر است که از پیش برنامه‌ریزی شده و قراره که غیر رسمی باشه، یعنی ما مراسم استقبال رسمی الان نداریم. اون مراسم که حالا هر دقیقه ممکنه آغاز بشه به روی رسانه‌ها باز هست، پس انتظار داریم که آقای ترامپ بیاد راجع به این داستان‌ها صحبت بکنه. این میشه اولین واکنش رسمی که امروز آقای ترامپ به این مباحث میخواد نشون بده. گذشته از اینها شبکه خبری فاکس داره گزارش میده که همچنان دوگانه‌ای که آقای ترامپ مطرح کرده پا برجاست، یا بحث توافقه یا بحث بمبارانه، و خط قرمزها هم حفظ شده. یک چیزی که هیئت تحریریه وال استریت ژورنال دیشب گزارش میداد اینه که خط قرمزهای ایالات متحده، مشخصا آقای ترامپ، همین تعلیق غنی‌سازی است، دادن اورانیومی که غنی‌سازی شده است، تعطیل کردن تمامی تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای نتنز فورد و اصفهان، و اینکه دیگه کار هسته‌ای زیر زمین انجام نده. اگر قرار هم هست برنامه هسته‌ای داشته باشه، باید شفاف و بالای زمین باشه، به بازرسان اجازه بازرسی بده و تعهد بده که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. حالا اینها چیزایی است که اعضای هیئت تحریریه وال استریت ژورنال میگن، و یک گزارش اختصاصی هم همین الان واشنگتن پست منتشر کرده که که میگه CIA یک مجموعه کارهای اطلاعاتی انجام داده بعد از جنگ که جزئیات اون رو در اختیار دولت ترامپ در این هفته قرار دادن. یعنی جلسه بوده، آقای رتکلیف و مشاورانش با آقای ترامپ و مشاورانش نشستن و بحث اینجاست که اون محاصره دریایی که ما راجع بهش صحبت میکنیم، اونها به آقای ترامپ اطلاع دادن که 3 تا 4 ماه جمهوری اسلامی میتونه اون رو تاب بیاره. یعنی بعد از 3 تا 4 ماه به اون دشواری و سختی اقتصادی خواهد افتاد. این یکی از اون کارهای اطلاعاتی است که CIA انجام داده که میتونه تأثیر بگذاره بر تصمیماتی که آقای ترامپ در آستانه اتخاذش هست، یا به سمت توافق بره یا مجددا بخواد جبهه آتش رو بگشایه. یک نکته دیگر که باز از اطلاعاتی است که CIA جمع‌آوری کرده، بحث اینه که 70% ذخایر موشکی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست و 75% از سکوهای پرتابگر موشک یا لانچرها پابرجاست و تونستن برند اون تونل‌ها یا اون شهرهای موشکی که ورودی‌ها خروجی‌هاش رو با موشک زده بودن اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها، اونها رو تونستن خاک برداری بکنن، موشک‌های آسیب دیده رو تونستن احیا بکنن. اینها چیزهایی است که واشنگتن پست به شکل اختصاصی بنا به گفته منابع آگاه داره از قول CIA فرشاد اینها رو داره نقل می‌کنه. ما در هفته گذشته شنیدیم هم آقای ترامپ هم آقای هکست وزیر جنگ گفتن که ما حواسمون به جمهوری اسلامی هست که داره حفاری الان انجام میده، هر چقدر می‌خواین حفاریاتون رو انجام بدید شما در این جنگ پیروز نخواهید شد. اینا صحبتایی که ما پیشتر از وزیر جنگ شنیده بودیم. این هم آخرین اطلاعاتی است که از سمت واشنگتن پست ما الان داریم. پس منتظر بمونیم ببینیم داسیلوا آقای لولا بیاد و آقای ترامپ دیدار بکنه. احتمالاً در اون دیدار صحبتای خواهد شد که حتماً در گزارش ساعت دیگه بهش اشاره خواهم کرد.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید، سپاسگزارم از توضیحات شما. بر اساس اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، خبر دیدار پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای جعلی است و چنین دیداری صورت نگرفته است. پیشتر ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی از اختلاف بین پزشکیان و احمد وحیدی و درخواست پزشکیان برای دیدار با مجتبی خامنه‌ای خبر داده بود. مقامات ارشد سپاه در جلسه‌ای با ابراز تعجب از جعل این خبر از سوی دفتر ریاست جمهوری گفتند که پزشکیان با جعل چنین خبری در حال فریب مردم است. به گفته این مقام ها تاکنون 5 بار از سوی دفتر پزشکیان تقاضای ملاقات با خامنه‌ای مطرح شده که هر 5 بار این درخواست از سوی دفتر خامنه‌ای رد شده است. ظهر امروز مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی از دیدار بیواسطه با مجتبی خامنه‌ای فرزند دیکتاتور سابق ایران خبر داده بود. پزشکیان در نشستی دولتی تأکید کرد که مجتبی خامنه‌ای را دیده و او برخوردی صمیمانه با پزشکیان داشته است.
2: خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در بخش پیشین خبر همکارم علی حسین قاضی‌زاده از جزئیات خبر اختصاصی ایران اینترنشنال در ادعای امروز پزشکیان درباره دیدار با خامنه‌ای گفت.
3: بله، بر اساس گزارشی که حالا ما در اختیار داریم اینه که در یه جلسه سران سپاه در مورد جعل این خبر از سوی پزشکیان ابراز شگفتی کردند که اساساً چرا دفتر ریاست جمهوری همچین کاری انجام داده و اساساً برای چی داره به مردم دروغ میگه راجع به یه خبری که وجود نداره. ما چند روز پیش این خبر رو داشتیم که اختلاف پزشکیان و وحیدی پزشکیان رو عصبانی کرده، او خواستار دیدار با مجتبی خامنه‌ای شد. این خبر انتشارش نشون میداد که پزشکیان از زمان رهبری مجتبی تاکنون او رو ندیده و این خودش به این گمان زنی ها که اصلا مجتبی وجود داره یا وجود نداره دامن زد که اینکه چه ملاحظه بوده که رئیس جمهوری مملکت نباید رهبر رو ببینه، که متواقعا ادعی حالا طبق اون چیزی که ما خبر داریم اینه که احتمالاً از پزشکیان خواستن که بیا این خبر رو به این شکل بیان بکن تا اون زهر اون حرف خبر قبلی که در مورد پزشکی ها منتشر شد که او میخواد مشتبه رو ببینه و این دیدار میسر نمیشه گرفته بشه. همین شکل بیانی که پزشکی ها کرده دقیقا نشون میده که همه اون داستانی که پیرامون مخفی کردن مشتبه گفت تا چه حد کذب و دروغه. اینا گفتن به دلایل امنیتی مشتبه نباید دیده بشه، یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینا از علی خامنه‌ای منتشر میشده.
0: عربستان سعودی دسترسی آمریکا به پایگاه‌ها و حریم هوایی خود را محدود می‌کند. منابع دیپلماتیک به نقل از مقامات عربستان سعودی گفتند تا زمانی که واشنگتن حفاظت مناسب در برابر حملات جمهوری اسلامی فراهم نکند، ریاض در نظر دارد این دسترسی را محدود کند. آمریکا در عربستان سعودی، بحرین، کویت، عراق و اردن پایگاه و یا نیروی نظامی دارد که برخی از آنها در جریان جنگ هدف حمله موشکی یا پهپادی قرار گرفتند. وزارت خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه با صدور بیانیه تکذیبی جمهوری اسلامی درباره حملات اخیر به امارات متحده عربی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده هر گونه تهدید علیه زیرساخت‌ها و امنیت شهروندان اماراتی نقض صریح منشور سازمان ملل بوده و امارات تمامی حقوق حاکمیتی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای پاسخ به اقدامات خصمانه محفوظ می‌داند. این واکنش پس از آن صورت گرفت که قرارگاه خاتم الانبیا روز سه‌شنبه حملات موشکی و پهپادی از ایران به امارات را تکذیب کرده بود. وزارت خارجه بحرین در بیانیه‌ای با اعلام همبستگی با امارات متحده عربی در مقابل حملات جمهوری اسلامی بر استقلال تصمیم گیری این کشور تأکید کرد. در این بیانیه از ایران خواسته شده به اصول قوانین بین المللی و حاکمیت کشورهای منطقه پایبند باشد و در امور داخلی کشورها دخالت نکند. نماینده دائم امارات در سازمان ملل هم از حق دفاع این کشور در برابر حملات جمهوری اسلامی بر اساس منشور سازمان ملل تأکید کرد. جاسم محمد البودیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم با محکومیت شدید بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات تهران را ادعاهایی باطل خواند و بر ایستادگی کامل این شورا در کنار امارات تأکید کرد. البودیوی این بیانیه را تداوم روی کرده تنش‌سا و تحریک‌آمیز تهران علیه کشورهای منطقه دانست و گفت جمهوری اسلامی علاوه بر حملات میدانی با تحریف واقعیت به دنبال انحراف افکار عمومی است. دبیر کل شورای همکاری تصریح کرد که تمامی کشورهای عضو از اقدامات ابوظبی برای حفظ حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت می‌کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه ما هستند. آقای صدزاده درود بر شما. تصمیم جدید عربستان درباره حضور پایگاه‌های آمریکا در خاکش چه تأثیری بر آرایش نظامی سیاسی منطقه داره؟
4: تأثیر چندانی نخواهد داشت، چون آمریکا همطور گفتید چندین پایگاه داره. البته این پایگاه آمریکا در عربستان پایگاه مهمی بود، پایگاهی بود که سال 91 برای حمله به صدام درست شد، از شرط استفاده شد برای جنگ افغانستان و از 7 سال قبل که آمریکایی‌ها تشخیص دادن که ممکنه که عربستان مورد حمله ایران قرار بگیره، به خصوص پس از اون حمله به اون آرامکو، این تأسیسات گسترش بیشتری پیدا کرد. بخشی از حملات اخیر هم از این تأسیسات بوده. ولی خبر این که چرا عربستان این رو بسته، این خبر متفاوت است. دلیلش همونطوری گفتید پایگاه خبری 24 از اسرائیل میگه که به دلیل این بوده که عربستان ناراضی بوده از اینکه آمریکا خوب دفاع نکرد از عربستان. ولی منابع دیگری حرف دیگری میزنن، یعنی در حقیقت مثلا شپیگل آلمان، سی بی اس نیوز یا روزنامه بزرگ افاست آلمانی، اینا میگن که دلایلش این بوده که عربستان سعودی ناراضی بوده از نحوه خبر بیان آقای ترامپ در مورد اسکورت کشتی ها از تنگه هرمز و اصلا اطلاع نداشته از این، یک بار مطلع شده و اصولا مخالف بوده با این پروژه‌ای که آقای ترامپ اسمش آزادی گذاشته. و اینکه یک شنبه هم یک باره آقای ترامپ قطع کرده این یکشنبه، یعنی پس از یک روز قطع کرده، در حقیقت برای این که دل عربستان رو به دست بیاره. گویا یک تلفنی هم بین بن سلمان و ترامپ انجام شده، ظاهرا این تلفن هم نتونست اختلافات رو پایین بده، به همین علت ترامپ اون مسئله اسکورت رو تعطیل کرده. به هر حال ما واقعیت این که چرا عربستان چنین تصمیم میگرفته نمیدونیم، ولی خب جنگ دیگه، در جنگ هم میگن اولین قربانی حقیقت و واقعیته.
0: آقای صدرزاده، همزمان داریم میبینیم که همبستگی ها با امارات متحده عربی علیه جمهوری اسلامی داره بیشتر میشه و شورای امنیت هم دیروز در همین رابطه جلسه ای داشته. به نظر شما امارات در این میان چه خواهد کرد؟
4: امارات راه خودش رو خواهد رفت. امارات به هم بسلا پشتیبانی کشورهای خلیج فارس چندون اعتماد اونجوری نداره. این حمایت ها هم فعلا حمایت های زبانی هست. امارات قبلا از کشورهای خلیج فارس خواسته بود که ما بایستی مشترکاً وارد عمل بشیم، ولی میدونید در اثر اختلافاتی که بین کشورها وجود داره یک ستاد مشترک به وجود نیومد و الان هم یک اختلافاتی هست بین امارات و عربستان سعودی بسر مسائل متفاوت در سطح جهان. این دو کشور با هم اختلاف دارن. اینه که امارات تشخیص داده باید راه خودش رو بره و همین علت هم هست که همکاری رو با اسرائیل تقویت کرده و این راکت هایی هم که اخیراً موفق شده امارات رهگیری کنه، در حقیقت به کمک بسلا اون گنبد آهنینی بوده که اسرائیل اونجا درست کرده برای امارات. به همین علت هم هست که لحن برخورد ایران به امارات تبدیل به یک لحن برخورد به یک دشمن شده. شما وقتی که بسلا سایت های ایرانی رو نگاه میکنید، اونها امارات رو در حد اسرائیل میبینن و میبینن که آمدن اسرائیل در اونجا یک مسئله راه بردیست برای امارات و برای ایران خیلی گران تمام میشه، چون در حقیقت امارات تشخیص داده برای دفاع از خودش بایستی به یک نیروی تکیه بکنه که اون نیرو میتونه ازش حمایت بکنه و این نیرو فعلا تشخیص داده که اسرائیل هست و نه کشورهای خلیج فارس.
0: علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. جمعی از سناتورهای آمریکایی که به چین سفر کردند از تلاش چین برای بازگشایی تنگه هرمز ابراز قدردانی کردند. همزمان 12 سناتور دموکرات با ارسال نامه‌ای به سنتکام خواهان توضیحات بیشتر در مورد جنگ ایران شدند. در اینجا همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا و از واشنگتن ما رو همراهی میکنه. مرضیه، درود بر شما. برامون از آخرین واکنش‌ها در کنگره آمریکا نسبت به تنش‌ها با ایران بگو.
5: خب مهمترین بخش خبر همین بخش انتهایی بود. این نامه‌ای که ارسال شده توسط 12 نفر از سناتورهای دموکرات مستقیما به سنتکام، یعنی مستقیما خطاب با آقای براد کوپر ارسال شده. اینها خواهان توضیحات شدن هم در مورد جنگ ایران و هم در مورد شرایط و جنگی که بین اسرائیل و لبنان وجود داره. مشخصا دو سوال بسیار واضح بر اساس متن این نامه که به رسانه اسوسییتد پرس درج کرده وجود داره. سوال اول، چقدر و تا کجا آمریکا و اسرائیل در عملیات صورت گرفته به هر دو کشور هماهنگ عمل کردن؟ چه کسی این اهداف رو مشخص می‌کرده و چه کسی در واقع این عملیات رو رهبری می‌کرده؟ دوم، سوالی که بسیار روش تاکید کردن در خصوص این مناطق تخلیه است، هم در لبنان و هم در ایران در طی دو جنگ گذشته. اینها از جنگ تابستان سال گذشته در ایران هم نام بردن و مثال زدن که در اون بازه زمانی یک بار اسرائیل هشدار تخلیه صادر کرد برای 300 هزار نفر در تهران. اینها می‌خوام بدونن که مشخصا بر اساس این نامه این هشدارها بر چه اساسی تنظیم شده و آیا از چه طریقی ارسال شده و آیا مردمی که در اون مناطق تخلیه باید منطقه رو ترک می‌کردن آیا دسترسی به این اطلاعات داشتن یا خیر هم ایران و هم به طور مشخص در لبنان؟ اینها دنبال به دست آوردن اسنادی هستن که ثابت کنند

0: موقف مجبور هستند که پرونده های تحقیقی خودشون رو اینجا در کنگره پیگیری کنن و اگر در این نامه پاسخ قانع کننده‌ای به کنگره آمریکا داده نشه، این احتمال وجود داره که پرونده تحقیقی علیه آقای کوپر تشکیل بشه و حتی اون رو در صورت لزوم به اینجا کنگره احضار کنن. چیزی که این نامه رو مهم میکنه اسامی افرادی هست که اون رو امضا کردن، مثل آقای بر ساندرز و یا مثل خانم الیزابت وارن. این آقای ساندرز رو اگر یادمون باشه دقیقاً همین 3 هفته پیش اینجا در کنگره آمریکا دو تا قصرنامه رو به رأی برد که بر اساس این قطعنامه ها دولت آمریکا از ارسال مهمات و حتی در واقع بولدوزرهای تخریب به اسرائیل منع میشد. در اون بازه زمانی این قطعنامه شکست خورد، رأی نیاورد. اما مهمتر از خبر شکست خوردنش، درخواست مورد پذیرش قرار گرفته آقای ساندرز توسط حدود 40 دموکرات بود، یعنی 40 نفر حدوداً از این قطعنامه حمایت کردند. تقریبا در تاریخ معاصر آمریکا سابقه نداشته که اینجا این تعداد بالا از اسرائیل در واقع مخالفت بکنن علیه اسرائیل و از ارسال سلاح به اسرائیل در واقع سعی کنن مانعش بشن. در نتیجه این خبر بازتاب بسیار زیادی داشت و این هم بخشی از همون تلاش های آقای برنی ساندرز هست برای اینکه اسرائیل رو متهم بکنه و تا جای امکان بر شخص ترامپ اعمال فشار کنه. در خبر اولی هم که بهش اشاره کردی، سفری هست که چندین سناتور دارن همین لحظه در چین هستن. یک هفته قبل از اینکه آقای ترامپ به چین سفر کنه اینها رفتن، ملاقات ها و گفتگوهایی داشتن با شخص وزیر خارجه و ملاقاتی که با وزیر خارجه چین داشتن دقیقاً یک روز بعد از ملاقات آقای عراقچی با وزیر خارجه چین هست و از تلاش های چینی ها برای باز کردن تنگه هرمز قدردانی کردند.
1: سپاس از شما همکارم مرضیه حسینی که از کنگره آمریکا همراه ما بودی. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره مذاکره میان تهران و واشنگتن، ترامپ و نتانیاهو تاکید کردند بدون خروج اورانیوم غنی شده هیچ توافقی امضا نمی شود. پاکستان میگوید ایران هنوز به پیشنهاد آمریکا پاسخ نداده است.
2: نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم.
1: ادعای نخستین دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای، منابع ایران اینترنشنال میگویند این روایت ساختگی است و دیداری در کار نبوده. ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط، فرمانده نیروی رضوان حزب الله لبنان، در حملات شب گذشته به منطقه زاهیه بیروت کشته شده است. ارتش اسرائیل اضافه کرده احمد بلوط در طول جنگ و به ویژه در دوره اخیر هدایت نیروی رضوان را بر عهده داشت و ده‌ها طرح تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان را فرماندهی کرده است. ارتش اسرائیل میگوید علاوه بر فرمانده نیروی رضوان، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر و مسئول پدافند هوایی حزب الله هم در حملات اخیر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به کشته شدن فرمانده نیروی رضوان حزب الله در قلب بیروت گفت اسرائیل به حملات خود علیه آنچه هسته های تروریستی میخواند ادامه خواهد داد و تأکید کرد هر فردی که امنیت اسرائیل را تهدید کند در امان نخواهد بود.
3: دیشب ما فرمانده نیروی رضوان حزب الله را در قلب بیروت از بین بردیم. این همان تروریست ارشدی بود که طرح تصرف شما را هدایت می‌کرد. او تصور می‌کرد می‌تواند از مقر مخفی تروریستی خود در بیروت همچنان حملات علیه نیروهای ما و شهروندان ما را هدایت کند. احتمالاً در رسانه‌ها خوانده بود که در بیروت معصومیت دارد. خب این را خواند، اما دیگر چنین چیزی وجود ندارد. در یک ماه گذشته ما بیش از 200 تروریست حزب الله را که علیه شهروندان اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل فعالیت می‌کردند از بین بردیم. همین کار را در غزه نیز انجام می‌دهیم و در حال نابود کردن هسته‌های تروریستی هستیم، از جمله روز گذشته. من به دشمنانمان با سریع‌ترین لحن ممکن می‌گویم هیچ تروریستی معصومیت ندارد. هر کسی که دولت اسرائیل را تهدید کند بهای آن را خواهد پرداخت. از رزمندگان قهرمانمان، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای هوایی ما تشکر می کنم. شما بهترین های جهان هستید. به شما ادای احترام می کنم. مردم اسرائیل نیز به شما ادای احترام می کنند.
1: اسرائیل حملات خود به مناطق مختلف جنوب لبنان را تشدید کرده است. به گزارش رسانه‌های دولتی لبنان، بیشترین حملات به شهرهای البیازه و هوش در جنوب این کشور انجام شده است. این حملات در حالی انجام می شود که از حدود 2 هفته پیش در لبنان آتش بس اعلام شده بود.

0: برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم بابک اسحاقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک درود بر شما. از آخرین تحولات جنگ بین اسرائیل و حزب الله برای بینندگان ما بیشتر توضیح بده.
1: فرشاد، هم اکنون اسرائیل در آمادگی عکس العمل حزب الله هستش. گفته شده که هم ارتش اسرائیل آماده هستش، هم به شهرک های شمالی اسرائیل اعلام آماده باز داده شده. گرد همایی ها همه باطل شده. اگر جشنی یا کنسرتی چیزی برگزار می شده، قرار هستش که همه امشب باطل بشه و منتظر باشن و ببینیم که حزب الله لبنان در رابطه با کشته شدن یکی از فرماندهان ارشدش چه واکنشی نشون خواهد داد. همانطوری که گفتی، این فرمانده که در حقیقت فرمانده نیروی رضوان، نیروهای ویژه و کماندوی حزب الله لبنان هستش، شب گذشته در یک حمله دقیق در منطقه زاهیه بیروت مورد حمله قرار میگیره. احمد قالب بلوط نام او هستش و او در حالی که با گروهی دیگر از فرماندهان حزب الله در یک خانه ای بوده، این به این خانه در منطقه بیروت حمله میشه و او و برخی دیگر از فرماندهان که یکی از اونها فرمانده اطلاعات حزب الله بوده هم در اینجا کشته میشن. پیش از این گفته شده بود که معاون او هم در کنارش بوده. هنوز در این رابطه ما گزارش دقیقی دریافت نکردیم، اما از نظر حزب الله این کاملا میتونه نقض آتش بس باشه، زیرا هم یکی از فرماندهان اصلی حزب الله مورد هدف قرار گرفته و هم اولین بار هستش که اسرائیل در داخل بیروت در منطقه زاهیه حمله ای را انجام میده. به گونه ای آتش بس رعایت نمیشد همین جوری هم، اما به گونه ای یک موازنه برقرار بود که حزب الله شهرک های شمال را مورد حمله قرار نمیده و اسرائیل به بیروت حمله نمیکنه و تنها این زد و خوردها در داخل جنوب لبنان انجام میشه. اما همانطوری که دیدیم این مسئله هم در حقیقت فسخ هستش و اسرائیل حملات شدید خودش را در جنوب لبنان و در بیروت ادامه میده. در حال حاضر که ما با هم صحبت میکنیم فرشاد، حملات اسرائیل به پایان نرسیده، همچنان حملاتی را در اقصا نقاط جنوب لبنان انجام میده. حملات به یک اتومبیل، یک خودرو بوده که به نظر میاد حمله هدفمند بوده، یک حمله دیگر به یک کامیون سلاح، در چند جا به پرتابگرهایی که در حال آماده شدن برای پرتاب موشک بودن حمله شده، مخازن حزب الله لبنان مورد حمله قرار میگیره. هر یکی دو ساعت یک بار سخنگوی ارتش اسرائیل نتایج این حملات را انتشار میده. در آخرین اعلامیه ای که بیرون اومده گفته شده که بیش از 220 نفر از افراد حزب الله لبنان از زمانی که آغاز آتش بس اعلام شده تا کنون به دست نیروهای ارتش اسرائیل کشته شدن و علاوه بر حزب فرمانده نیروهای رضوان، چند نفر دیگر هم از جمله محمد علی بزی فرمانده بخش اطلاعات، حسین حسن غمانی مسئول پدافند هوایی در حزب الله هم از اشخاصی هستند که کشته شدن. منتظر هستیم ببینیم که واکنش حزب الله لبنان امشب چگونه خواهد بود.
0: همکارم بابک اسحاقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. روایت‌های رسیده به ایران اینترنشنال از فشارهای اقتصادی چند جانبه به شهروندان حکایت دارد. این پیام‌ها نشان می‌دهد سفره‌های مردم هر روز کوچکتر شده و شمار زیادی از شهروندان توانایی مالی تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود را ندارند. یکی از مخاطبان به ایران اینترنشنال گفته قیمت‌ها به شکل ساعتی افزایش پیدا میکنه و مردم ناچارن وسایل شخصیشون رو در وبسایت دیوار به فروش بذارن و گذران زندگی کنن. همچنین پیام هایی از مخاطبان به ایران اینترنشنال رسیده که از گرانی کرایه خانه ها و لوازم اتومبیل میگوین. برای امنیت صدا با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: پیام میده. صاحبخونه ها بی‌انصافی میکنن توی این اوضاع. اومدن اجاره ها رو 2 تا 3 برابر کردن. پارسال اجاره میدادیم 19 میلیون تومان. الان با منت میگن 35 میلیون تومان. کاش کمی به هم رحم کنیم.
3: لوازم یدکی خودرو به طرز سرسام‌آوری گران شده. ماشین خودم نزدیک یک هفته از زمین گیر شده، به خاطر مخارج سنگینش نتونستم تا الان درستش کنم. فوم صندلی ماشین هم از 200 یا 300 هزار تومان به 2 میلیون تومان رسیده.
0: و برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا همراه ماست که پیام‌های شما رو در زمینه گرانی‌ها بررسی کرده. محسن، این پیام‌ها چه فضای اقتصادی رو در داخل ایران نشون میده؟
4: فرشاد، چیزی که داره اتفاق میفته حتی توصیفش هم سخته. یعنی تصور بکنی که پیامی که هم مخاطبا میدن هم در رسانه اجتماعی دارن میگن، تصور بکنی که رفتی روی یک سایت آنلاین با اون وضعیت اینترنت داخلی. بعضی مخاطبان تجربهشون این بوده که تعدادی کالا رو اضافه کردن به سبد خرید، چند دقیقه خواستن فکر بکنن یک کالایی رو جابجا بکنن، مجموع قیمت در همون چند دقیقه رفته بالا. یعنی به اندازه 100 هزار تومان، 200 هزار تومان کالاها دیگه ساعتی هم نه به صورت نه روزانه نه ساعتی، به صورت دقیقه‌ای افزایش پیدا میکنن. چند ویژگی داره چیزی که پیام‌های مخاطبا دارن میگن، که جنگ حالا موقتا با آتش بس متوقف شده، ولی اقتصاد در وضعیت جنگی، یعنی تورم جنگی وجود داره. افزایش 400% بعضی داروها رو مخاطبان دارن میگن که اتفاق افتاده. اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده کرایه خونه‌اش، و افزایش شدید خدمات درمانی. ویژگی دوم این که اقتصاد در وضعیت ترس قرار گرفته. خب تو این وضعیت مردم دارن میگن به همدیگه رحم بکنیم، صاحب خونه افزایش کرایه ندن. خب همون صاحب خونه هم باید بره هزینه‌هاش رو تامین بکنه، خرج خورد و خوراک زندگیش رو بده. تمام زنجیره خدمات، تمام زنجیره تولید، تمام زنجیره اقتصاد کشور داره به صورت فزاینده هر مرحله بعد تولید و خدمات رو تحت فشار قرار میده. چون فرض بکنین که هزینه سوخت، هزینه قطعات یدکی خودرو بالا میره، راننده خدمات برای جابجایی رو بالا میبره، خدمات جابجایی بالا بره، افزایش قیمت کالا، و خودش به صورت زنجیری تمام این وضعیت اقتصادی رو تحت تاثیر قرار میده. بازار هم رها شده، از طرفی اصلا نمیبینیم مقام های دولت بخوان نسبت به این افزایش قیمت ها واکنش نشون بدن. دغدغه‌شون این که تنگه هرمز و بازو بسته بکنن، عراقچی بره پاکستان، بره عمان بخواد سفر بکنه، و اصلا به این که نظارتی داشته باشن. چند وقت یه بار میگن که احتکار نکنید، افزایش قیمت ندید، ما برخورد میکنیم، ولی اصلا چه این وضعیتی در عمل اتفاق نمیفته. سه خصوصیت گرفته بازار ایران. یکی این که مافیایی شده. یعنی مثلا فرض بکنید که اینترنت مافیا یا انحصار ایرانسل یا همراه اول تصمیم میگیرن در روز روشن که قیمت اینترنت رو ببرن بالا، میبرن، کسی نمیتونه برخورد بکنه. رانتیه، یعنی افراد خاص به امتیازات خاص همچنان دسترسی دارن که جزء خصوصیات اقتصاد ایران بوده، و انحصاری، رقابتی در اون نیست، و از دارو، مسکن، کالای اساسی، خودرو، همه در واقع نمونه‌هایی هستن که افزایش قیمت دارن پیدا میکنن.
0: حسین، اشاره کردی به افزایش قیمت ها، مثلا اجاره خونه از 15 میلیون به 35، یعنی 20 میلیون افزایش قیمت در عرض یک ماه، خوب باور نکردنیه. عواقب چنین افزایش قیمت هایی چه خواهد بود؟
4: بیشتر از همه اقشار آسیب پذیر و طبقه متوسطی که در حال نابودیه، در واقع بار سنگین اقتصاد رو حمل میکنن. شرکت های خصوصی یک به یک دارن پیام میدن که یا تعدیل نیرو میکنن، یا پولی ندارن، یا دارن تعطیل میکنن. پزشک امروز پیام داده بود که من مرکز زیبایی رو انداختم، تامین مواد اولیه برای انجام در واقع جراحی ها یا خدمات غیر ممکنه دیگه برای من، من تعطیل کردم مرکز رو. کاهش پروژه ها، یعنی اگه شرکتی پروژه‌ای رو میتونست انجام بده، بازم به دلیل خدمات یا قیمت ها با مشکل مواجه میشه. حقوقا رو نمیتونن بدن، که خیلی گزارش داشتیم از کارمندان دولت یا کارمندان بخش خصوصی، حقوقای بهمن و اسفند رو تازه دارن پرداخت میکنن، و کاهش قدرت خرید، و نهایتا رکود تورمی و اون فرسایش نهایی که برای اقتصاد ایران داره به وجود میاد. و به نظر میرسه این زنجیره فروپاشی اقتصاد ایرانی که باعث میشه حذف خدمات، درمان و آموزش از سواد خانوار صورت بگیره، ناتوانی در حتی ساده ترین چیزا مثل تعمیر خودرو، که چند هفته یک نفر پیام داده که من خودرو دیگه نمیتونم تعمیر بکنم. افراد سعی میکنن چند شغله بشن، یا سعی میکنن اصلا مهاجرت بکنن و از کشور برن، و این ناامیدی و فرسایش روانی باز دوباره در واقع تاثیر خودش روی اقتصاد میذاره و این زنجیره فروپاشی رو تشدید میکنه.
0: همکارم محسن مهیمنی، سپاسگزارم از توضیحاتت اینجا در استودیو همراه. صابر رمضانی، معترض 31 ساله، روز 18 دی ماه در لاهیجان با اصابت گلوله نیروهای سرکوبگر به صورتش کشته شد. خانواده این جاویدنام درخواست معرفی او به عنوان شهید را نپذیرفتند و پیکر او را در زادگاهش روستای جلیسه سیاهکل تحت تدابیر امنیتی شدید به خاک سپردند. صابر رمضانی فارغ التحصیل مهندسی مکانیک بود و به آرایشگری و رانندگی ماشین سنگین مشغول بوده. مهدی اسکندریان 44 ساله و پدر دو فرزند در شامگاه 19 دی ماه در فردیس استان البرز کشته شد. اسکندریان با ضربات باتون و شلیک گلوله ماموران سرکوب در حالی هدف قرار گرفت که مشغول امدادرسانی به معترضان مجروح بوده. در بخش پیشین خبر همکارم فرنوش فرجی از جزئیات بیشتری که از زندگی و کشته شدن جاویدنام مهدی اسکندریان منتشر شده گفته.
5: آخرین جمله که قبل از اینکه از منزل خارج بشه و به اعتراضات بپیونده به اطرافیانش گفته بود اگر برنگشتم در جشن‌های پیش رو شادی کنید. به میدان هلال احمر لاهیجان میره، گلوله به صورتش زده میشه، صورتش قابل تشخیص نبوده، از رو بدنش شناساییش میکنن. بعد از اینکه گلوله خورده پیکر اون رو نیروهای امنیتی به رشت منتقل میکنن. بعد از چند روز خانواده میتونن در رشت پیدا کنن پیکرشو. تعهد میخواستن ازشون بگیرن، تحت خیلی تهدیدشون کرده بودن که پیکر رو بهتون نمیدیم، شهید اعلام کنیم، باید روی سنگ قبرش بنویسین شهید، ولی خانواده مبارزه میکنن و این کار انجام نمیدن، حتی بسیجی هم اعلامش نمیکنن، پول میدن، وثیقه میذارن، پیکر رو میگیرن و به سیاهکل میارن در روستای خودشون، در اونجا خاک سپاری رو تحت شرایط امنیتی انجام میدن.
0: بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در مسیر آماده سازی برای جام جهانی 2026 برای دومین بار در یک بازی تدارکاتی درون تیمی به مسافه هم رفتند. در حاشیه این مسابقه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال بار دیگر گفت تیم ملی تنها در صورتی راهی جام جهانی می شود که فیفا تضمین دهد در آمریکا به سپاه پاسداران توهین نخواهد شد. تاج همچنین به دولت آمریکا هشدار داد پرسش از بازیکنان درباره سپاه واکنش به دنبال خواهد داشت.
6: اگه اونا تونستن رفع کنن ما حتما شرکت کنیم، ولی اگه ضمانتی برای رفعش نباشه بدون استثناء حق توهین کردن به ارکان نظامی ما را ندارن، و اگر اینا بنا رو بذارن به بی احترامی و حتی سوال بکنن از بچه های ما شاید تصمیم دیگه بکنم. اگر آقای اینفانتینو یه همچه این با این چه ما متاسفیم و ایشالله و ماشالله کار هر نمیشه.
0: همزمان روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در یاد داشتی اظهارات مهدی تاج درباره گرفتن تضمین از فیفا برای حضور تیم ملی در جام جهانی را نگران کننده توصیف کرد. این روزنامه با اشاره به اتفاقات اخیر سفر مدیران فدراسیون فوتبال به کانادا نوشت اتکا به تضمین‌های جیانی اینفانتینو رئیس فیفا خوشخیالی است و او توان مقابله با فشارهای سیاسی آمریکا را ندارد. نویسنده این یادداشت همچنین با اشاره به اتفاقات سفر تیم ملی فوتبال زنان به استرالیا تأکید کرده فدراسیون باید به جای اعتماد به وعده‌های فیفا روی مدیریت حاشیه‌ها در آمریکا تمرکز کند. در بخش پیشین خبر همکارم احسان اکبری از گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال سفر تیم ملی فوتبال ایران به آمریکا گفت.
7: فیفا وقتی که میزبانی رو به یک کشور میده یکی از شروطش اینه که اون کشور باید قواعد میزبانی رو کامل رعایت بکنه، یعنی اینکه بتونه تمهیداتی آماده بکنه که تیم‌ها بتونن به راحتی شرکت بکنن، حتی هوادارانشون بتونن شرکت کنن. اما از طرف دیگه قوانین داخلی هم همیشه مقابل چیزهایی که فیفا میخواسته ایستاده. نمونهش ما در جام جهانی قطر داشتیم. مثلا تو جام جهانی قطر فیفا میخواست یک سری برنامه‌های اجرایی بکنه در حمایت از همجنسگرایان، اما خب به خاطر قوانین اسلامی که در قطر حالا بود عقب نشینی کرد. الان هم شرایط همینطوریه. آمریکا درست میزبان جام جهانیه، ولی باید مثلا شرایطی ایجاد بکنه که همه تیم‌ها بتونن به راحتی بیان، اما خب قوانین داخلی خودشون رو هم داره و حتی این قوانین جدا از اون نظر اون افسر ورود زمان وروده یعنی ممکنه که بعضی ها بارها شده که کسانی بودن ایرانی یا حالا غیر ایرانی ویزای آمریکا داشتن رفتن تو فرودگاه اما نتونستن وارد خاک آمریکا بشن برگشتن. الان هم همینطوره، هیچ تضمینی نمیتونه فیفا در این زمینه بده، ممکنه رایزنی بکنه با کشور آمریکا که اونها هم بتونن انجام بدن. و به نظر من مهمترین عامل این وسط شرایط روزهای آینده است. باید ببینیم در روزهای آینده یک مقداری از این تخاصمی که هست بین حالا جمهوری اسلامی و آمریکا کم می...
0: لطفا فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس عموم خواهد بود. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای ساعت 8 شب باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگه که چین سعی میکنه تهران رو به پایان جنگ ترغیب کنه، تشویقش کنه، بدون اینکه در واقع از بیرون وادارش کرده باشه به عقب نشینی، یا به نظر برسه که داره جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی میکنه. میگه چین برای جلوگیری از فروپاشی جمهوری اسلامی کارهای مختلفی کرده، از حمایت مالی و فنی گرفته تا چیزهای دیگه. خب ما خیلی از اینا رو گزارشاشو در ایران اینترنشنال هم داشتیم، مثل ارائه تصاویر ماهواره ای، ابزارهایی با کاربرد دوگانه و اینها. و به گفته بنیاد دفاع از دموکراسی، حالا واشنگتن باید هزینه این کارا رو برای پکن بالا ببره. البته میدونیم یک مقام ارشد دولت ترامپ هم گفته که ترامپ با شی جین پینگ در مورد مسئله خرید نفت ایران صحبت خواهد کرد، ولی نمیخواد کلا این موضوع روی مسائل مهم دیگه سایه بندازه. تمایل چین به نقش آفرینی رو توی نشریات وابسته به حکومت چین هم میشه دید، مثلا گلوبال تایمز که به کمیته مرکزی حزب حاکم وابسته است، میگه که به نقل از ابت تحلیلگران خودش، میگه چین در واقع این بحران رو یه فرصتی میدونه که خودش رو به عنوان یک میانجی مسئول و همینطور طرفدار ثبات و این چیزها در خاورمیانه نشون بده. اما یه نکته دیگه هم نباید فراموش کردن، وضعیت اقتصادی خود چینه، ده اونم به خصوص در شرایط بسته ماندن تنگه هرمز و خب تاثیر طولانی شدن بحران. میدونیم تاثیر بحران هرمز اساسا روی کشورهای آسیایی خیلی بیشتر از همه جای دیگه است. اگه بحران طولانی تر بشه، کشورهای احتمالاً کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده میتونن به شکلی باش کنار بیان، ولی برای آسیایی هایی که تقریبا به طور گسترده وابسته هستن به منابع انرژی خاورمیانه موضوع بسیار سخت‌تر خواهد بود. چوسانیل بو یک نشریه کره ای، نشریه مهم کره ای، گزارش مفصلی داره، میگه شاید اوایل جنگ چین در واقع یکی از این برنده های این سردرگمی دونالد ترامپ به شمار میرفت، اما با ادامه بحران اون حاشیه امن چین در به اصطلاح تامین انرژی داره از بین میره. میگه اقتصاد چین خب وابسته است به تولید انبوه و این رو ما هم میدونیم، تولید انبوهی که صادر میشه و خب شوک انرژی تاثیرات زیادی رو این داره. همین الان هم میدونیم که مثلا مشاهده کاهش 25% خرید خودرو در داخل چین هستیم. چرا این مهمه؟ چون خودرو دومین کالا در سبد خانوارهای چینه و اساساً چین قبل از جنگ هم با یک مشکل عمده روبرو بود و اون هم کاهش خرید داخلی بود. میدونیم چین به شدت به صادرات وابسته است و به تولید انبوه و صادرات. وقتی که داخل کشور خرید کاهش پیدا میکنه، خود چین، خود اقتصاد با رکود روبرو میشه، با بحران روبرو میشه. همزمان ما بحران صادرات رو هم در حال حاضر به خاطر مسئله هرمز و به خاطر مسئله تامین انرژی و به خاطر اساسا کمبود قدرت خرید در خارج از چین هم شاهد هستیم. در نتیجه باید این رو هم در نظر گرفت که چین هم با این شرایط الان در وضعیت اقتصادی پرتلاطمی قرار داره.
1: روسیه و چین در موقعیت بسیار خطیری خودشون رو قرار دادن. چین در کراچی پایگاه نظامی داره، پایگاه دریایی داره. اگر بخوایم بر اساس استدلال برخی از پوزش‌خواهان خجالتی جمهوری اسلامی وارد بحث تحلیل بشیم که حمله کردن به کشوری که درش یک پایگاه خارجی داره و از اون پایگاه خارجی حمله شده به اون کشور، اجازه میده که تمام زیرساخت‌های اون کشور رو کشور مورد حمله قرار گرفته هدف قرار بده، در اون صورت هر بار که چین هندوستان به پاکستان حمله میکنه، هندوستان حق داره به چین هم حمله بکنه، به خاطر اینکه چین در پاکستان پایگاه داره. یا اگر چین به اصطلاح به هندوستان حمله بکنه، بلافاصله هندوستان باید درگیر جنگ با پاکستان بشه. پس اجازه بدید این رو مشخص بکنیم که ماده 51 منشور ملل متحد صریحه، دفاع مشروع باید متناسب با حمله باشه. اگه قرار حمله ای صورت بگیره از طرف جمهوری اسلامی، باید به ناوگان ایالات متحده باشه، باید به پایگاه ایالات متحده باشه، نه به پایگاه فرانسه که متاسفانه در امارات متحده عربی که جمهوری اسلامی با کمال حماقت مورد حملهش قرار داد. و همون جوری که من دیروز خدمتتون بودم عرض کردم که پای کشورهای اروپایی چه بخوان چه نخوان به این قضیه کشیده داره میشه و برای همین هم ناو هواپیما برای شارل دوگل داره میاد. و وقتی فرانسوی ها میگن اقداماتشون و اهدافشون دفاعیه، این در چارچوب همون قطعنامه ای هست که بحرین دنبالش است، یعنی اقدام دفاعی علیه به اصطلاح دفاعی که دفاع نیست و حرکت تهاجمی از طرف جمهوری اسلامی. بنابراین ماده 39 منشور و ماده 42 منشور و همچنین ماده 41 منشور کاملا صریح هستند و بر اساس اون امارات متحده عربی قانونا میتونه بر اساس ماده 51 هم عمل بکنه. حالا چرا چین و روسیه از جمهوری اسلامی حمایت میکنن؟ برای اینکه اونها مشکلات دیگری با ایالات متحده آمریکا دارن. و میخوان از جمهوری اسلامی که عملا یک مهره سوخته شده، رهبرش رو از دست داده، فرماندهای سپاهش رو از دست داده و صرف این حضور زامبیش، وجود زامبیش داره این تلقی رو ایجاد میکنه در پروپاگاندای جهانی، به خصوص از طرف پوزش‌خواهان خجالتی جمهوری اسلامی که چون بقاش ادامه پیدا کرده و نابود نشده پس پیروز شده، این رو بهانه قرار بدن. و پرزیدنت ترامپ هم در این بحث با رئیس هیئت رئیسه حزب کمونیست چین این موضوع رو مطرح خواهد کرد و به نظر من این وقفه ای هم که در عملیات پروژه آزادی ایجاد شده این هستش که رئیس جمهور آمریکا نمیخواد وقتی که خارج از ایالات متحده است یک جنگی در خلیج فارس را افتاده باشه.
2: وضعیت سخت تامین دارو در ایران که پیشتر در حد هشدارهای پراکنده مطرح می‌شد، اکنون به یک معضل سراسری و پیچیده بدل شده. شرایطی که مستقیماً جان بیماران رو تحت تأثیر قرار داره. اما دلیل این بحران چیه؟ جنگ یا شکست حکمرانی در حل این معضل؟
3: و هزینه‌های درمان سرسام‌آور شده.
2: در حال حاضر گزارش‌ها نشون میده کمبود و افزایش شدید قیمت دارو طیف گسترده از داروها رو در بر گرفته. داروها بیماری‌های خاص، داروهای قلبی، انسولین، اعصاب، سرطان و داروهای گوارشی نمونه‌های بارزی هستن که نایاب شدن. داروهایی که روزانه و عادی باید مصرف شن، ژلوفن و آنتی بیوتیک ها هم در برخی از داروخانه‌ها به سختی یاد میشن. همزمان گزارش‌ها از کاهش اقلام کمک درمانی و توانبخشی ها هستش، مثل عصا، سمعک، واکر، تجهیزات پزشکی، سرم و آمپول هم با کمبودهای قابل توجهی مواجه هستن. انجمن داروسازان میگه که دلیل اصلی این بحران حملات اخیر به زیرساخت‌های کشور بوده، چرا که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دست کم 25 واحد و شرکت دارویی به طور مستقیم یا غیر مستقیم آسیب دیدن. شرکت‌هایی که این انجمن تاکید داره صرفاً تولید کننده داروهای حیاتی ضد سرطان و واکسن و مانند اونها بوده، موضوعی که ظرفیت تولید داخلی رو هم تحت فشار بیشتری قرار داده. اما آمریکا و اسرائیل با رد این ادعا میگن شرکت‌هایی که با سازمان‌های پژوهش و نوآوری و دفاعی همکاری داشتن رو هدف قرار دادن، مثل شرکت در واقع انستیتوی پاستور که در خیابان پاستور در تهران قرار داده، از جمله مناطقی بوده که هدف قرار گرفته. شرکت بعدی که هدف قرار گرفت شرکت توفیق دارو بود. شرکت توفیق دارو از جمله مسائلی بوده که هدف قرار گرفته، شرکت تجهیزات پزشکی و شرکت‌های شالیزا. اما این شرکت‌ها چرا هدف قرار گرفتن؟ به عنوان مثال طبق بیانیه ارتش اسرائیل، شرکت توفیق دارو که اخیراً هدف حمله اسرائیل قرار گرفته در زمینه تأمین فنتانیل که یک اوپیوید مصنوعی قوی برای تسلیحات شیمیایی هستش و با وزارت دفاع همکاری می‌کرده، نابود شده. خب با این حال ریشه این وضعیت به پیش از درگیری‌های اخیر برمی‌گرده. بیاییم نگاه کنیم که دقیقاً چه عاملی باعث شد. قبل از جنگ تحریم‌ها، مشکلات ارزی، بدهی بیمه، ارز ترجیحی و گرانی و کمبود دارو رو در پی داشته. با شروع جنگ آمریکا و اسرائیل، اختلال در تامین داروهای وارداتی، کیفیت پایین دارو برای بیماران خاص باعث کمبود بعضی از داروها شد. با بسته شدن تنگه هرمز، اختلال در مسیرهای هوایی و دریایی به وجود اومد و باعث شد که افزایش ریسک بشه برای داروخانه‌ها، داروهای سردخانه‌ای، داروهای سرطان و مواد اولیه. و در نهایت در زمان آتش‌بس سقوط ریال، افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت دارو و کمبود دارو شد و اینا مواردی بودن که به طور قابل توجهی بیماران رو تحت تأثیر قرار دادن. خب بیم با هم بخش بخش اینها رو بررسی کنیم. اول بنا به گفته همایون نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت دارو به مصوبه بودجه برمیگرده. بر اساس صحبتش حذف ارز ترجیحی و تهیه دارو با نرخ در واقع نزدیک به دلار آزاد یکی از در مهمترین دلایل بالا رفتن قیمت دارو شده. جانشین وزیر بهداشت میگه نرخ ارز آزاد و تورم عمومی رو عامل این بحران دانسته. با هم بشنویم.
4: قسمت عمده قیمت دارو تابع تورم عمومی و نرخ ارز آزاد هست، نه نرخ ارز ترجیحی. یه چیزی حدود 30% قیمت دارو تابع ارز ترجیحی است، 70% تابع تورم و نرخ ارز آزاد هست و این خب باعث تغییر قیمت جدی در عرصه دارو میشه. و برای اینکه فشاری به مردم وارد نشه، وزارت بهداشت تمام تلاشش داره میکنه که این حمایت از طریق بیمه ها اعمال بشه.
2: عامل بعدی که نام بردیم باعث افزایش کمبود دارو شده، شرکت های بیمه بودن، چون شرکت های بیمه به دلیل در واقع بحران مالی قادر به پرداخت مطالبات داروخونه ها نیستن. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرده که بسیاری از داروخونه ها در شرایط فعلی شبیه مؤسسات خیریه عمل میکنن. این مسئله موجب کاهش همکاری داروخونه ها با شرکت های بیمه شده. مشکل سوم تحریم ها هستش. اگرچه تحریم ها به طور مستقیم دارو در فهرست تحریم قرار نداشته، اما محدودیت های مالی و ارزی ناشی از تحریم ها در کنار تورم و سیاست های اقتصادی عملا دسترسی به دارو رو دشوار کرده و به تشدید مشکلات انجام میده. آنچه بیش از هر چیز مورد انتقاد قرار میگیره میزان آمادگی و اولویت گذاری در حوزه سلامت عمومیه. بسیاری معتقدن که نبود ذخایر راهبردی کافی و برنامه ریزی مؤثر برای شرایط بحرانی باعث شده در بزنگاه‌هایی مانند جنگ و تشدید تحریم‌ها بیماران در خط مقدم آسیب قرار بگیرند. در چنین شرایطی هزینه این ناهماهنگی‌ها نه در آمارها بلکه در زندگی روزمره مردم و در مواردی با جان بیماران پرداخت میشه. واقعیتی که اهمیت بازنگری جدی در سیاست گذاری های حوزه سلامت رو بیش از پیش برجسته میکنه.

0: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
1: حملاتی است که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده،
0: واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
2: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
0: حمله به امارات، اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
3: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن،
4: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
5: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل،
6: ایالات متحده برای اجرای طرح بازگشایی سنگ هرمز تاکید کرده.
7: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
8: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد.
9: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
10: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
11: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها،
12: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
13: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایران.
14: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
15: کمک کنیم صدای همیهنه داخل کشورمون باشه.
16: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
17: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
18: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط حمایت تخصصی لازم است.

0: خانم آقایان درود بر شما. من فرشاد متقی در 17 روز از اردیبهشت با بخش خبری ساعت 8 شب از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره مذاکره میان تهران و واشنگتن. ترامپ و نتانیاهو تأکید کردند بدون خروج اورانیوم غنی شده هیچ توافقی امضا نمی شود. پاکستان می گوید ایران هنوز به پیشنهاد آمریکا پاسخ نداده است.
1: نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم.
0: ادعای نخستین دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای. منابع ایران اینترنشنال میگویند این روایت ساختگی است و دیداری در کار نبوده. واکنش عربستان سعودی به رفتار ایالات متحده در برابر حملات جمهوری اسلامی. ریاض دسترسی آمریکا به پایگاه‌ها و حریم هوایی خود را محدود می‌کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، همزمان با کشته شدن جمعی از فرماندهان حزب الله در حملات هوایی اسرائیل به بیروت، بنیامین نتانیاهو هشدار داد هر کس امنیت اسرائیل را تهدید کند در امان نیست. یک روز پس از انتشار خبر تبادل طرح جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ درباره روند مذاکرات و پایان دادن به جنگ ابراز امیدواری کرد. همزمان به گزارش کانال 12 اسرائیل، ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نخواهد شد. همزمان ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در مورد انتقال ذخایر اورانیوم 60% به کشور ثالث تا حدی انعطاف نشان داده، اما همچنان بر سر مقصد انتقال این مواد اختلاف وجود دارد. ساعتی پیش عباس عراقچی و محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان طی تماسی تلفنی در مورد مذاکرات با آمریکا گفتگو کردند. همزمان وزارت خارجه پاکستان ابراز خوشبینی کرده که آمریکا و جمهوری اسلامی در سریع‌ترین زمان ممکن به توافق برسند. با این حال تهران هنوز پاسخ واشنگتن را نداده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پیش از این تأکید کرده بود تهران به پیشنهادهای آمریکا در مذاکرات پاسخ نداده و میزان نزدیکی دو طرف به توافق نامشخص است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح و پایان جنگ است. ابراهیم رضایی همچنین گفته تهران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداده است. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم در پیامی عملیات آزادی تنگه هرمز را شکست خورده توصیف کرده و رسانه هایی را که از توافق خبر میدن جعلی خوانده است. همکارم سمیرا قرایی برای جزئیات بیشتر از کاخ سفید ما رو همراهی میکنه. سمیرا درود بر شما، لطفاً برای بینندگانمون از آخرین تحولات در آمریکا در مورد مذاکرات بیشتر توضیح بده.
2: سرشار درود بر تو. الان ما منتظر هستیم که دیدار آقای لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل و آقای ترامپ در اینجا صورت بگیره. البته دیدار انجام داره میشه، همین الان دو نفر دارن با هم صحبت میکنن. حدود 45 دقیقه پیش آقای ترامپ میزبانی خودش رو آغاز کرد بدون حضور خبرنگاران و الان هم نشست دو جانبهشون در جریانه، ولی خبرنگاران رو اجازه بهشون ندادن که وارد اتاق بیزی بشن. یکی از اتفاقات عجیبی است که داره میفته. میدونیم درگیری های وجود داره سر آقای بولسونارو که الان در برزیل در زندان هست. باید ببینیم آیا اصلا اساسا اجازه میدن خبرنگاران وارد بشن یا نه، که اگر بشند قطعا راجع به ایران و راجع به پیشنهادات ایالات متحده به جمهوری اسلامی صحبت خواهد شد. اما انتظار میره که امروز پاسخی رو آمریکا بگیره از جمهوری اسلامی. آقای عراقچی با همتای پاکستانی خودش اسحاق‌دار یک تماس تلفنی داشته. از اون سمت نخست وزیر و وزیر خارجه قطر با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تماس تلفنی داشته. این تماس تلفنی برقراره، ولی روشن بر ما نیست که آیا جمهوری اسلامی جواب خودش رو داده یا نه. منابع آگاه آمریکایی میگن که امروز طرف آمریکایی انتظار داره که این جواب رو بگیره. ما پیشتر از سمت آقای روبیو هم شنیده بودیم که و خود آقای ترامپ هم یک بار در پاسخ به ایران اینترنشنال این رو گفت که اعضای بدنه نظام جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی، اینها از هم مجزا شدند و تماس بینشون به سختی برقراره و به همین خاطر اون جوابی که بعد به ایالات متحده بدن به اون سرعتی که مد نظر آمریکاست داده نمیشه و چندین روز طول میکشه. بعد ببینیم این جواب الان نهایی شده یا نه. خطوط قرمز آقای ترامپ بر اساس صحبتایی که اعضای هیئت مدیره یا هیئت تحریریه وال استریت ژورنال دیروز انجام دادند همچنان پابرجاست. در حوزه هسته‌ای اجازه فعالیت زیرزمینی نداره جمهوری اسلامی، نه تنز فوردو اصفهان رو باید تعطیل بکنه، باید به بازرسان اجازه بازرسی بده، باید اورانیوم غنی‌سازی شده رو از داخل ایران خارج بکنه و غنی‌سازی رو هم متوقف کنه. اینها همچنان داره به عنوان خطوط قرمز فرشاد معرفی میشه، ولی بر اساس گزارش‌هایی که صبح روز گذشته ما داشتیم در رابطه با اون یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای 14 ماده‌ای، در اون بحث از توقف موقت غنی‌سازی است، به این معنا که تا حدودی مقام‌های جمهوری اسلامی و مقام‌های ایالات متحده بر سر اینکه غنی‌سازی به کل متوقف بشه با هم مصالحه کردند. 5 سال عددی است که جمهوری اسلامی رو میگن میخواد مصالحه بکنه، 20 سال عددی است که ایالات متحده مد نظرش هست. اینها همچنان راجعش بحث. اتفاقی که اگر بیفته اینه که دو طرف روی اون یادداشت تفاهم با هم به نتیجه برسند، اعلام پایان جنگ بکنند، از اونجا تنگه هرمز باز بشه، احتمالاً آقای ترامپ محاصره دریایی رو برداره، یک پروسه 30 روزه آغاز بشه برای مباحث هسته‌ای. ما یادمون نره یک بار جمهوری اسلامی آمد در 3 فاز به آمریکا گفت که من توافق میکنم، نپذیرفت ایالات متحده به خاطر اینکه فاز سوم بحث هسته‌ای بود و اینها گفتن اولویت ما بحث هسته‌ای است و در فاز سوم دیره. و الان به نظر میرسه که با این بحث یادداشت تفاهم همون مسئله داره اجرا میشه، ولی اینا همه حدس و گمانه و واقعیتش اینه که به شکل رسمی ما هیچ چیزی رو دقیق نمیدونیم، جز اینکه آقای ترامپ میگه امیدواری وجود داره که یک توافقی بخواد حاصل بشه. از سمت دیگه درگیری ها در آبهای جنوبی ایران و تنگه هرمز هم پیچ‌های تازه‌ای پیدا کرده. الان داره خبر میرسه که روز گذشته که سنتکام آمد گفت که یکی از تانکرهای متعلق به جمهوری اسلامی رو گرفته و زده، الان داریم میشنویم که یک F-18 از روی ناو هواپیمابر لینکلن بلند شده و شلیک کرده به این تانکر، که این بی سابقه است. از سالهای گذشته یک زمانی بالون چینی آمد اینجا در ایالات متحده در آسمان سواحل شرقی دیده شد و یک F-22 اون رو زد. از اون زمان تا الان این اتفاق نیفتاده بود که F-18 اینطور بخواد، یک تانکر خالی بود البته ولی با پرچم جمهوری اسلامی رو بخواد مورد هدف قرار بده. این یک تحول تازه است. و تحول دیگر اینه که روز دوشنبه یکی از تانکرهایی که جمهوری اسلامی زد متعلق به کشور چینه. این هم باز یک تحول دیگری که در حوزه آبهای جنوبی داره اتفاق میفته. یک گزارشی هم واشنگتن پست منتشر کرده به شکل اختصاصی که از گزارش‌های محرمانه CIA به دولت ترامپ میاد، منابع آگاه افشا کردن و میگن که جمهوری اسلامی 3 تا 4 ماه تاب میاره محاصره دریایی آمریکا رو و بعد از 3-4 ماهه که محسوس میشه براش سختی های اقتصادی.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید، سپاسگزارم از توضیحات شما. بر اساس اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، خبر دیدار پزشکیان و مشتبه خامنه‌ای جعلی است و چنین دیداری صورت نگرفته است. پیشتر ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی از اختلاف بین پزشکیان و احمد وحیدی و درخواست پزشکیان برای دیدار با مشتبه خامنه‌ای خبر داده بود. مقامات ارشد سپاه در جلسه‌ای با ابراز تعجب از جعل این خبر از سوی دفتر ریاست جمهوری گفتند که پزشکیان با جعل چنین خبری در حال فریب مردم است. به گفته این مقامات تا کنون 5 بار از سوی دفتر پزشکیان تقاضای ملاقات با خامنه‌ای مطرح شده که هر 5 بار این درخواست از سوی دفتر خامنه‌ای رد شده است. ظهر امروز مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی از دیدار بیواسطه با مشتبه خامنه‌ای فرزند دیکتاتور سابق ایران خبر داده بود. پزشکیان در نشستی دولتی تأکید کرد که مشتبه خامنه‌ای را دیده و او برخوردی صمیمانه با پزشکیان داشته است.
1: عزیزم رسیدیم، نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در بخش پیشین خبر همکارم علی حسین قاضی زاده از جزئیات خبر اختصاصی ایران اینترنشنال در مورد ادعای امروز پزشکیان درباره دیدار با خامنه ای گفت.
3: بله، بر اساس گزارشی که حالا ما در اختیار داریم اینه که در یه جلسه سران سپاه در مورد جعل این خبر از سوی پزشکیان ابراز شگفتی کردن که اساسا چرا دفتر ریاست جمهوری همچین کاری انجام داده و اساسا برای چی داره به مردم دروغ میگه راجع به یک خبری که وجود نداره. ما چند روز پیش این خبر رو داشتیم که انقلاب پزشکیان و وحیدی پزشکیان رو عصبانی کرده، او خواستار دیدار با مشتبه خامنه‌ای شد. این خبر انتشارش نشون میداد که پزشکیان از زمان رهبری مشتبه تا کن او رو ندیده و این خودش به این گمان زنی ها که اصلا مشتبه وجود داره یا وجود نداره دامن زد، که اینکه چه ملاحظه بوده که رئیس جمهوری مملکت نباید رهبر رو ببینه، که متواقعا ادعی حالا طبق اون چیزی که ما خبر داریم اینه که احتمالا از پزشکیان خواستن که بیا این خبر رو به این شکل بیان بکن تا اون زهر اون حرف خبر قبلی که در مورد پزشکیان منتشر شد که او میخواد مشتبه رو ببینه و این دیدار میسر نمیشه گرفته بشه. همین شکل بیانی که پزشکیان کرده دقیقا نشون میده که همه اون داستانی که پیرامون مخفی کردن مشتبه گفت تا چه حد کذب و دروغ، اینا گفتن به دلایل امنیتی مشتبه نباید دیده بشه. یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینا از علی خامنه‌ای منتشر میشده.
0: و در اینجا تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از سازمان ملل، سفیران ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس در سازمان ملل متحد در مورد آزادی دریانوردی در تنگه هرمز به یک نشست برگزار کردند.
4: ملل این نویس رو تهیه کردیم برای اینکه ما اعتقاد داریم به یک سری اصول بنیادی، به عبارت دیگر آزادی دریانوردی برای کل اقتصاد جهان، و این مسئله مطرح اینجا هست. چیزی مهمتر از این نیست به عنوان رکن ثبات جهانی و تجارت جهانی، و کسانی که از این قضیه سوء استفاده کنن یا تلاش کنن که این رو به خطر بندازن یک سابقه بسیار خطرناکی رو ایجاد میکنن و واقعا زمینه رو برای آشوب در تجارت جهانی فراهم میکنن. ما خیلی از قانون بین المللی اینجا در سازمان ملل صحبت میکنیم. خب الان ایران داره به صورت بی تمایز مینگذاری میکنه و میخواد که اونجا عوارض بگیره. اینها مصداق بارز نقض قانون بین الملل هستند، قوانین دریانوردی، قوانین تجارت دریایی، و اینها مغایر قطعنامه های همین شورای امنیت هستند، همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مورد قوانین دریا، کنوانسیون لاهه شماره 13، احکام دیوان بین المللی داوری، دیوان بین المللی کیفری، حکم موسوم به کورفو، و البته قطعنامه 2817 شورای امنیت که با یک اکثریت قاطعی از کشورهای عضو به تصویب رسید. 136 کشور اومدن و گفتن که ایران نقض کرده قانون بین الملل رو. بنابراین این پیشنویس چی میخواد از جامعه بین المللی؟ این پیشنویس ایران رو ملزم میکنه که چند کار ساده رو انجام بده: دست برداره از حملاتش به کشتی های تجاری و کشتیرانی تجاری، دست برداره از مینگذاری و مینهای خودش رو از آبراهای بین المللی کنه، برداره از تلاش برای اخذ عوارض دست برداره، همکاری کنه برای رد شدن و ترانزیت کالاها و موارد و اقلام بشردوستانه. خیلی ساده است. مشکل اینجاست که همین هفته ایران، خود رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردن که رژیم چیزی رو که به قول خودشون نهاد حاکم بر تنگه خلیج فارس هست رو به راه انداختن و اینا میان سراغ کشتی‌های تجاری که باید به اصطلاح با اینها چکین کنن، ثبت نام کنن و عوارض پرداز کنن برای اینکه بتونن از این آبراه بین‌المللی استفاده کنن. بنابراین این فقط تاثیرش روی این منطقه نیست بلکه روی کل جهانه. تصور کنید اگر که ما ببینیم کشورها، صرف نظر از اینکه شما چی فکر میکنید درباره این جنگ کی چی رو شروع کرده و اینها، تصور کنید فرزن دو کشور مثلا اسپانیا و مراکش یک مناقشه‌ای داشته باشن و بعد بیان مین بندازن در تنگه جبل الطارق و بعد شروع کنن که از کشتی‌ها عوارض بگیرن که از تنگه جبل الطارق رد بشن برای اینکه اهرمی ایجاد کرده باشن در برابر طرف مقابلشون، یعنی کل دنیا رو مجازات کنن که حالا بخوان یک مناقشه رو حل کنن. این غیر قابل پذیرش، غیر قانونی است و غیر اخلاقی است تحت قانون بین الملل. بنابراین یک خواسته ساده است، برچیدن مین‌ها از آبراه بین‌المللی، اینکه شما نمیتونید عوارض غیرقانونی دریافت کنید. باید که به این موارد تعدی اینجا در شورای امنیت پرداخته بشه و بعد از خودمون بپرسیم اگر کشوری تصمیم بگیره که این خواسته خیلی ساده رو باش مخالفت کنه، آیا خواستار صلح اون کشور حالا که قیمت غذا و انرژی برای کل جهان افزایش پیدا میکنه و کمک‌های بشردوستانه نمیتونن برسن به همون کشورهایی که اعضای شورای امنیت مدعی دلسوزی برای اینها هستن؟ این چه معنایی برای شورای امنیت، سازمان ملل و کشورهای مطیع قانون خواهد داشت و چه پیامی میفرسته؟ بنابراین الان زمان انتخابه و کشورهای عضو شورا یا باید تصمیم بگیرن در کنار رژیمی بایستن که مردم خودش رو قتل عام میکنه، که به کشورهای همسایه حمله میکنه، که گلوی اقتصاد جهانی رو میفشاره، یا با شهرهای درخشان منامه، دوحه، ریاض، کویت، ابوظبی بایستن که دارن کاری میکنن نه فقط برای منطقه بلکه برای کل جهان. من نمیدونم چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد. ما تصمیم میگیریم که حمایت کنیم از آزادی دریانوردی، از قانون بین الملل و از شرکای خودمون. بنابراین به سازمان ملل و به شورای امنیت داریم یک شانس دیگه میدیم که به اصول برگردن، که این اصول بنیادی رو حمایت کنن، که تکمیل کنن قطعنامه 2817 رو بدون مخالفت، قطعنامه‌ای که با بیش از 130 سپانسر داشت و حالا ببینیم که اینجا شورا در روزهای پیش رو چه کار خواهد کرد. متشکرم و حالا میکروفون رو میسپاریم به آقای سفیر محمد. متشکرم آقای سفیر والتز. برای اینکه تکمیل کنم صحبتهایی که همکارانم مطرح کردن، میخوام بگم چرا این پیشنویس مهم و ضروری است در این مقطع خطیر. پیشنویس این قطعنامه تاکید میکنه روی نرمهای تثبیت شده قانون بین الملل. نمیشه که آبراه بین المللی رو از طریق زور، قوه قهریه و تهدید و حمله به کشتیرانی غیر نظامی کنترل کرد. این یک گلوگاه حیاتی است، تأثیر داره روی مسیرهای کشتیرانی، امنیت غذایی، ثبات اقتصادی، امنیت انرژی، و برای ماها ایران پیوسته به کشتیهای تجاری حمله کرده، مینهای دریایی در و پیرامون تنگه هرمز گذاشته و تهدید کرده دریانوردی رو در تنگه هرمز. به گفته سازمان بین المللی دریانوردی، ده ها کشتی هدف گرفته شدند و حدود 2000 کشتی و حدود 20,000 دریانورد الان در این منطقه بلا تکلیف معطل شدند. بنابراین این تهدیدی است علیه امنیت دریانوردی و ثبات منطقه‌ای. به واقع اوایل این هفته کشتی که مرتبط بود با شرکت ملی نفت ابوظبی مستقیما هدف حمله قرار گرفت و خب ما عملیات امداد رسانی رو ادامه میدیم، ولی اینها تهدیدی است علیه امنیت و ثبات اقتصادی جهان. ما در این پیشنویس اولا میخواهیم که همه مین‌های دریایی در و پیرامون تنگه هرمز برداشته بشن. این ضروری است برای اینکه ما بتونیم که بدون مانع و در امنیت دریانوردی داشته باشیم در اینجا. دوم، این قطعنامه رد میکنه وضع هر گونه عوارض غیرقانونی رو. آبراهای بین‌المللی نباید که موضوع کنترل و اخاذی و شرایط تحمیل شده از سوی هیچ کشوری قرار بگیرن. سوم، از یک کوریدور انسانی حمایت میشه برای اینکه کمک کنه به ترانزیت کمک‌های انسان دوستانه و کود و مواد غذایی. اینها گام‌های ضروری است که پاسخ میده به وضعیت کنونی تهدیدها و حملات ایران در تنگه هرمز. اگرچه این پیشنویس هیچ تحریمی را علیه ایران وضع نمی‌کنه، از اونجایی که در چارچوب فصل هفتم نوشته شده تصمیمات این شورا و این قطعنامه الزام آور خواهد بود، برای این شورا میتونه که تصمیم های بیشتری بعداً بگیره اگر که این قطعنامه اجرا و رعایت نشه. بنابراین اساساً این قطعنامه هدفش رعایت قانون بین الملل هست در مورد دریانوردی و همچنین شرایط گسترده تر و پیامدهای گسترده تر این وضعیت کنونی رو در مورد کشاورزی، امنیت غذایی و اقتصادهای آسیب پذیر به رسمیت میشناسه. بنابراین از همه کشورهای مسئول در جامعه بین المللی توقع داریم که حمایت کنند از این قطعنامه، همونطور که با اکثریت قاطع از قطعنامه 28

0: خیلی خرسند از حمایت از این پیشنویس. همانطور که همکاران اشاره کردن، قطعنامه بسیار مهمی است. اساساً داره پاسخ میده به بسته شدن تنگه هرمز به دست جمهوری اسلامی ایران از مارس، که منجر به تأثیرات بسیار وخیم اقتصادی شده هم بر کشورهای شورای همکاری خلیج و هم در عرصه جهانی. دولت قطر هشدار داده که بستن تنگه این بحران را از یک بحران منطقه‌ای به جهانی تبدیل خواهد کرد به واسطه اتصال این منطقه به زنجیره‌های تأمین، لوجستیک، عملیات صادرات و واردات و البته انرژی در سراسر جهان. این چیزی است که ما شاهدش بودیم. همونطور که می‌دونیم 20% نفت جهان از این مسیر می‌گذره و همچنین بیش از 20,000 دریانورد الان در دریا سرگردان هستند. این نه فقط ثبات اقتصادی جهان رو به خطر میندازه، امنیت انرژی رو به خطر میندازه، بلکه بحران‌های انسانی رو هم بدتر میکنه، ثبات منطقه‌ای رو تهدید میکنه. یک تهدید جدی است علیه صلح و امنیت. اطمینان حاصل کردن از اینکه این تنگه باز بشه به روی دریانوردی نه فقط خواسته است در چارچوب کنوانسیون قانون دریا، قطعنامه شماره 552 و قطعنامه 2817 شورای امنیت و البته مسئولیت مشترک جامعه بین‌المللی است. دولت قطر همچنان سپاسگزار هست از تلاش هایی که جمهوری اسلامی ایران و همه کشورهای درگیر در روند میانجیگری از خودشون مبذول داشتن برای رسیدن به یک آتش بس بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران. ما استقبال میکنیم از ادامه تعامل با کشورهای عضو برای اینکه حمایت لازم رو از این قطعنامه بسیار بجا و به موقع شورای امنیت تامین کنیم برای محافظت از دریانوردی در عرصه جهانی. متشکرم. بعد از ظهر همه بخیر. افزون بر چیزی که همکاران هم ذکر کردن، میخوام تاکید کنم که تنگه هرمز یک شریان حیاتی است برای تجارت جهانی و هر گونه اختلال در امنیت اون یک مسئله جدی و دغدغه‌زاست در عرصه جهانی. تحولات اخیر به تنش زیاد و پیامدهای اقتصادی ناگوار منجر شدند. اختلال در ترانزیت دریایی تأثیر می‌گذاره روی بازار جهانی انرژی و مانع از تحویل کالاهای اساسی میشه، مثل دارو، غذا و امدادرسانی بشر دوستانه، که به خصوص پیامدهای ناگواری برای کشورهای آسیب پذیر و وابسته داره. این تحولات نشون میدن که نیاز مبرمی هست برای اینکه مانع از افزایش تنش‌ها بشیم و از امنیت و ثبات این آبراه حیاتی محافظت کنیم. در چنین شرایطی این پیشنویس قطعنامه خواستار اقدام فوری و هماهنگ شده جهانی است برای اینکه تنش‌ها کاهش پیدا کنه، اطمینان حاصل کنیم که ترانزیت امن و بی مشکل برای کشورها و شرکت‌های دست اندرکار فوراً برقرار بشه. حالا همکارم، متشکرم. در ابتدا از پادشاهی بحرین و ایالات متحده آمریکا برای
1: تصاویر زنده‌ای رو که می‌بینی، جلسه نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس به همراه مایک والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل هست که در خصوص لزوم آزادسازی تنگه هرمز بعد از جلسه‌ای که داشتن کنفرانس خبری برگزار کردند. به این ترتیب به پایان بخش خبری ساعت 8 شب رسیدیم و از شما سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. حدود نیم ساعت دیگه همکارم علی حسین قایزاده با دو

زیاهوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ

0: بیاراسته چون به نوروز با روان اندرو گوهر دل فروز که از او روشنایی گرفته است روز ز خاور برآید سوی باختر نباشد از این یک روش راستر ایا آن که تو آفتابی همی چه بودت که بر من نتابی همی
1: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم به شما میگویم آقای ترامند ما راست
2: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
3: همه رزبندگان ما دستشون روی ماشه است
4: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد
5: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده
6: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت
8: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد
9: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست
10: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده
11: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست
12: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست
13: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه
14: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه
11: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه
15: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی
16: حملاتی است که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده
15: واکنش‌های دولت‌های این منطقه به حمله جمهوری اسلامی
17: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی
15: حمله به امارات اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده
18: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن
19: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد
15: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل
20: ایالات متحده برای اجرای طرح بازگشایی سنگ هرمز کرده.
21: وضعیت معاش مردم سبد خرید مواد غذایی
22: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بر بیاد
23: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره
24: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان‌پذیر نیست
25: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها
26: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده تایید کرده اما گفته مردم مقاومت میکنن
27: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایرانه

0: بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند ماه 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده است. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌های مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود، کشتیگیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت ماه هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دی ماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. در میان 28 تن از اعدام شدگان 15 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند با اتهام های مانند جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی. یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده 12 اردیبهشت ماه با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه اعدام شدند. یک روز بعد هم مهراب عبدالله زاده زندانی سیاسی 29 ساله کرد با اتهام افساد فی‌الارض اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته روندی چشمگیر و به شدت سقوطی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده، رقمی که نسبت به سال 1400 جهشی تکان دهنده دارد و ایران را همچنان در شمار کشورهایی با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار می‌دهد.
1: افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو چی هستی که اعدام نشه؟
0: طی 48 روز جمهوری اسلامی دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده، رقمی که به طور متوسط بیش از 4 اعدام سیاسی در هر هفته را نشان می‌دهد. این رقم جهشی چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند، معادل تقریبا 1 اعدام سیاسی در هر هفته. جمهوری اسلامی در کمتر از 7 هفته بیش از نیمی از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده، نشانه‌ای از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی.
2: به دنبال قیام دی ماه و سرکوب و کشتاری که جمهوری اسلامی صورت داد و پس از جنگ اخیر، شرایطی ایجاد شده است که با بستن اینترنت، بستن راه‌های اطلاع رسانی، جمهوری اسلامی با خیالی آسوده تر دست به اعدام افراد به بهانه‌های مختلف بزنه. این بهانه‌های مختلف از اعدام‌های در واقع میتواند شامل باشد که بهانه قتل بوده، بهانه مواد مخدر بوده، تا اعدام‌های سیاسی. تأکید من روی این که اعدام‌هایی که در واقع به اسم قصاص انجام میشه یا مرتبط است با مواد مخدر رو هم در همین چارچوب میارم برای این است که اساساً اعدام در جمهوری اسلامی کارکردش سرکوب، ارعاب، در واقع پیش بردن ماشین کشتار شهروندان و زهر چشم گرفتن از عموم مردمه و ساحت دیگرش همین است که اساساً فضا رو بیش از پیش خشن میکنه، انسان زدایی مورد نظر جمهوری اسلامی رو در جامعه پیش میبره و بالا رفتن این آمارها، یعنی چیزی که بر اساس دیگر آمارهایی که حتی سازمانهای حقوق بشری هم انجام دادن در سال 2025 شمار اعدام شدگان بیش از 1600 نفر بوده است که در 36 سال گذشته بی سابقه است، در حالی که عموم کشورها در دنیا دارن حرکت میکنند به سمت اینکه اعدام را از مجازات ها حذف بکنند. این روند، آنچه که داره اتفاق میفته به ما نشون میده که آمدانه اعدام میکنند و همونطور که صحبتهای محسنی اجرایی رو هم شما پخش کردید، این رویکرد وجود داره که هر کس هم که اعتراض میکنه به این که این اعدام ها چرا انجام میشه، پاسخش این است که شما غلط میکنید که اعتراض میکنید و به راحتی ما آنچه که مورد نظرمون هست در نقض حقوق بشر و در سرکوب شهروندان انجام میدیم. و متاسفانه صدای رسایی هم از در واقع دولت‌های دیگر از مجامعی که به هر حال حامی حقوق بشر هستند بلند نمیشه که بتونه این روند رو به ترتیبی متوقف بکنه و مانع جمهوری اسلامی بشه در انجام این کشتار خاموش که پشت دیوارهای زندان‌ها انجام میگیره.
3: بر اساس گزارشی که حالا ما در اختیار داریم اینه که در یه جلسه سران سپاه در مورد جعل این خبر از سوی پزشکان شگفتی کردند که اساساً چرا دفتر ریاست جمهوری همچین کاری انجام داده و اساساً برای چی داره به مردم دروغ میگه راجع به خبری که وجود نداره. ما چند روز پیش این خبر رو داشتیم که انخلاب پزشکیان و وحیدی پزشکیان رو عصبانی کرده، او خواستار دیدار با مجتبی خامنه‌ای شد. این خبر انتشارش نشون میداد که پزشکیان از زمان رهبری مجتبی تاکنون او رو ندیده و این خودش به این گمان زنی ها که اصلا مشتبه وجود داره یا وجود نداره دامن زد، که اینکه چه ملاحظه بوده که رئیس جمهوری مملکت نباید رهبر رو ببینه، که متعاقبا ادعی حالا طبق اون چیزی که ما خبر داریم اینه که احتمالا از پزشکیان خواستن که بیا این خبر رو به این شکل بیان بکن تا اون زهر اون حرف خبر قبلی که در مورد پزشکی ها منتشر شد که او میخواد مشتبه رو ببینه و این دیده ما اثر نمیشه گرفته بشه. همین شکل بیانی که پزشکیان کرده دقیقا نشون میده که همه اون داستانی که پیرامون رو مخفی کردن مشتبه گفت تا چه حد کذب و دروغ، اینا گفتن به دلایل امنیتی مشتبه نباید دیده بشه. یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی ها این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینها از علی خامنه‌ای منتشر میشده. بعد سوال بعدی اینه که الان وقتی این خبر به این شکل منتشر میشه اینه که پزشکیان اصلا آدم امنیتی نیست، آدم خیلی قرص و محکمی هم دهانش نیست. آن چیزی که به عنوان دلیل اصلی پنهان کردن مجتبی گفته میشه اینه که مجتبی خامنه ای یا زنده نیست یا اگه زنده هست چنان مجروح شده که صداش درست پخش نمیشه، تصویرش داغون هست و نمیتونن اون رو ازش رو نمایی بکنن. خب با چنین روی کردی پزشکیان با این مشخصهای دارم هرگز به نزد چنین آدمی نمیبرن، به خاطر که اساساً روی کرد پزشکیان آدم مطمئن امنیتی نیست. یعنی خود خبر از ابتدا بدون حتی داشتن چنین خبر اختصاصی همین قبل اساس تحلیل میشه که این چیزی که در پزشکیان میگه نمیتونه واقعیت داشته باشه. اگر از روز انتخاب مجتبی تا کنون این دیدار رو صورت ندادن، تو همین دو روز گذشته و اساس چیزی که تو میگی به دیدار دو ساعته بهت نمیدن قطعا، یعنی چون که خبر دروغه. ولی خب ما الان خبر اختصاصی داریم در این زمینه که اساسا این خبر رو نه فقط کذب هست، بلکه بخشایی از نظام که نیروهای مؤثر سپاه هستند، فرماندهان سپاه ابراز شگفتی کردن که چرا اصلا این دارین رو اعلام میکنن. پزشکیان که خب خیلی واضح بهش گفته شده که این رو بگن، یعنی انتخابی نیست که خودش کرده باشه. او میخواد که دیدار کنه، میگه اگر مشتبهی وجود داره چرا ما نباید من به منعشون رو ببینم، و بهش گفته شده که اینجوری بگن. و اون هم بر ما روی پزشکیان رو میدونیم دیگه، اساسا بلنگو یا چیزی هست که از اون میخوان. ولی اینکه یک تعداد از سران سپاه از این خبر مطلع نبودند و ابراز شگفتی میکنن که چرا هست، این دقیقا نشون میده که چقدر این کانونای تصمیم گیری در کشور چند تکه شده. یعنی آن چیزی که در آدمهای نزدیک مجتبی تصمیم گیری میکنن و از پزشکیان میخوان که این رو بگه، با این سران سپاه که الان موشه کشور دست اونا هست و بخش نظامی کشور رو هدایت میکنن و خیلی هم مدعی هستن از بخشای سیاسی، تا چه حد اینها هم کانهای مجزایی دارن که هر کدومشون رأساً تصمیم گیری میکنن. و اتفاقا کانون دیگری که تا پیش از این نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی بالا دست اینها بود و زیر نظر علی خامنه‌ای همه رو یک دست میکرد، الان کشور فاقد چنین نهادی هست. در این تعداد مراکز عملا بار اصلی تصمیم گیری ها رو دست سپاه داده، و موردی که این چنین به وجود میاد یک اختلاف اساسی در داخل ساختار ایجاد میکنه و چنین تصمیماتی هم منجر میشه که آقای پزشکیان بیاد با این صورت کاملا مصنوعی و این ظاهر فیک بیاد چنین ادعایی رو بکنه که از کلماتی کنار هم ردیف میکنه حتی میشه فهمید که چقدر این خبر ادعاش غیر واقعی هست.
4: ما فرمانده نیروی رضوان حزب الله را در قلب بیروت از بین بردیم. این همان تروریست ارشدی بود که طرح تصرف شما رو هدایت میکرد. او تصور میکرد میتواند از مقر مخفی تروریستی خود در بیروت همچنان حملات علیه نیروهای ما و شهروندان ما رو هدایت کند. احتمالاً در رسانه‌ها خوانده بود که در بیروت مسئولیت دارد. خب، ایرا خان، اما دیگر چنین چیزی وجود ندارد. در یک ماه گذشته ما بیش از 200 تروریست حزب الله را که علیه شهروندان اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل فعالیت می‌کردند، از بین بردیم. همین کار را در غزه نیز انجام می‌دهیم و در حال نابود کردن هسته‌های تروریستی هستیم. از جمله روز گذشته من به دشمنانمان با سریع‌ترین لحن ممکن می‌گویم هیچ تروریستی معصومیت ندارد. هر کسی که دولت اسرائیل را تهدید کند بهای آن را خواهد پرداخت. از رزمندگان قهرمانمان، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای هوایی ما تشکر می‌کنم. شما بهترین های جهان هستید. به شما ادای احترام می‌کنم. مردم اسرائیل نیز به شما ادای احترام می‌کنند.
5: پس از آتش بس در حقیقت اسرائیل اون قوانین نانوشته بین دو طرف را نقض می‌کنه و وارد حمله به بیروت پایتخت لبنان میشه در محله زاهیه. در یک حمله دقیق ارتش اسرائیل فرمانده نیروی رضوان در سازمان حزب الله را میکشه. این هم یکی دیگر از مسائلی هستش که تاکنون اتفاق نیفتاده بود. تا پس از آتش بس اسرائیل دست به حملات هدفمند نزده بود، اما شب گذشته همانطور که گفتم احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان واحد کماندویی نخبه رضوان مورد حمله قرار میگیره و کشته میشه. به گفته برخی از رسانه‌های اسرائیلی معاون او هم در کنار او بوده و او هم کشته شده، اما در حال حاضر در این رابطه ما تاییدیه‌ای

هزینه نازل این همه جنایت مرتکب بشه. اون ایرانی که در داخل کشور هست، اون سیم کارت سفید که صدای مردم ایران رو منعکس نمی‌کنه، اون کسی که رفته پول داده خریده از طبقه مرفه جامعه است، اون که صدای اون کسی که توان خرید اینترنت رو منعکس نمی‌کنه. من و شما اینجا هستیم که می‌دونیم آن ایرانیانی که ما قرار بود صدای اونها باشیم، اونهایی که در مقیاس میلیونی به خیابان‌های ایران آمدن، جان عزیزشون رو در برابر گلوله قرار دادن، 40,000 نفرشون حداقل با گلوله‌های این حکومت پر پر شدند، امروز صداشون خفه شده و ما باید این صدا رو بلند کنیم. ما باید از هر ابزاری که داریم استفاده کنیم برای گفتگو کردن با جهان. من نگاه میکنم به محیط مجازی، نگاه میکنم به کسانی که به هر حال روزنامه نگارن، صدایی دارن. به جای اینکه امروز متمرکز باشیم هممون با همه توان روی موضوع، بسیاری از دوستان درگیر بسیاری از بحث‌های حسن حاشیه‌ای که اگر مردم ایران این، من گاهی خدا رو شکر میکنم که اینها نمیبینن، اینترنت ندارن، چون اگر ببینن مایوس میشن از آن چیزی که داره در فضای مجازی میگذره، چون راجع به همه چیز صحبت میکنن بعضی ها الا آن چیزی که به معاش امروز ایران، مردم ایران وصله، آن چیزی که به زندگی و حیات مردم ایران متصل هست. مگر ما نمیدونیم صدا باید از مردم ایران بلند بشه؟ مگر مردم ایران نیستند که باید اقدام کنند؟ مگر مردم ایران برای زنده ماندن، برای اقدام کردن نیاز به شغل، زندگی، اینترنت، حق تنفس، مگر نیاز به اینها ندارند؟ این حداقل کمکی هست که ما ایرانیان خارج از کشور میتونیم به هموطنان داخل کشورمون بکنیم. این تجمعات بیرون از ایران رو به هیچ عنوان دست کم نگیرید، با صدای بلند بیاین. من به هر کشور، در هر کشوری که زندگی میکنیم، با زبان همون کشور، با مقامات سیاسی اون کشور گفتگو کنیم، با روزنامه نگاران اون کشور گفتگو کنیم. امروز کسانی مثل مارک لوین بسیار بسیار بهتر از ایرانیان دارن صدای مردم ایران رو منعکس میکنن. من میبینم خیلی از این روزنامه نگاران آمریکایی رو که اونها خیلی اوقات خطاب قرار میدن ترامپ رو که آقای ترامپ تو قرار بود بریم به مردم ایران کمک بکنی، نگاه کن وضعیت مردم ایران رو، نگاه کن پس از این جنگ چه بر سر مردم اومده، نگاه کن صدای مردم ایران خفه شده، نگاه کن نت پلاکس داره چی در مورد اینترنت ایران میگه. و بسیاری از هموطنان ما چنین کاری رو انجام نمیدن. نمیدونم، شاید وقتی صدایی از مردم ایران به گوش نمیرسه، این بیرون هم خیلی از دوستان انرژی برای انجام دادن کاری نمیگیرن. اما اون چیزی که ما باید بدونیم اینه که اون نفسی که از ایران بلند میشد، اون صدایی که از ایران به گوش ما میرسید که به من و شما امروز انرژی میداد، امروز صداش رو خفه کردند. این صحنه‌ای هست که حکومت جمهوری اسلامی آراسته کرده، این نمایشی هست که به روی صحنه برده، با سیم کارت سفیدها، با فروش اینترنت به 10 برابر قیمت، با حداقل کردن جمعیتی که در فضای مجازی امکان سخن گفتن و ابراز نظر دارند و انعکاس و فروختن اون به عنوان صدای ایران. تو بخش دیگر هم همین صحنه رو ببینیم. شما به همین اعدام‌ها نگاه کنید. چند نفر از عزیزان ما این روزها در پشت میله های زندان هستند و در نوبت محاکمه هستند که یکیشون مثلا به حکم محاربه محکوم به اعدام بشه. بعد نگاه کنید به همین رسانه های خارج کشور، نگاه کنید به همین عفو بین الملل، به همین گزارشگر سازمان ملل، به همین کسانی که به طور طبیعی اینها وظیفه‌شون انعکاس همین اتفاقهای داخل ایران هست. در همه طول سال حکومت جمهوری اسلامی اعدام میکرد، در هر روز مثلا در هفته یک نفر دو نفر رو اعدام میکرد. این رسونده به اعدام روزانه، بعضی ها اعدام روز چند نفر. تازه اینهایی هست که ما میفهمیم بسیاری از کسانی که در زندانهای ایران کشته میشن، اگر نامدار نباشن، اگر نامشون جایی منعکس نشده باشه، اصلا شاید من و شما خبردار هم نشیم. بعد نگاه کنید به رسانه‌های غربی، نگاه کنید به واکنش همین نهادهای حقوق بشری، نگاه کنید به واکنش همین کسانی که سالها خودشون رو به عنوان فعال حقوق بشر به زمین و زمان فروختند. بعد ببینید آیا واکنش اینها، عملکرد اینها هیچ تناسبی دارد؟

با آنچه که این روزها داره در ایران رخ میده؟ در کجای جهان شما میشنوید که فعالان سیاسی رو بریزن خونه هاشون و به بهانه جاسوسی، به بهانه هایی که حکومت داره هر روز خلق میکنه، در هر شهر 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر اموال توقیف بکنند؟ ابتدا توقیف اموال رو برای ایرانیان خارج از کشور لحاظ کرده بودند، کم کم تامین پیدا کرد. الان هر روز بعد این خبر رو در یک شهر میشنوم که حکم صادر کردن برای 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر توقیف اموال. یعنی یک خانواده رو از هستی ساقط کردن. حالا اگه من خارج نشین اموالم رو در ایران توقیف بکنند، من میگم خب من زندگیم اینجاست. ولی اون کسی که در ایران زندگی میکنه، همه زندگیش همون چیزی هست که اونجا داره، خونش همونه، محل کارش اونه، وقتی اموال اون رو توقیف میکنه یعنی چی؟ یعنی اون آدم رو، اون خانواده رو، اون خاندان رو از هستی ساقط کردن. و حکومت جمهوری اسلامی با افتخار هر روز داره در شهرهای ایران این کار رو انجام میده و خبرش رو هم منعکس میکنه. خیلی زود میرسه اون روزی که ببینید بولدوزرهای حکومت به سمت خونه ها میرن، خونه ها رو تخریب میکنن، میگن این خونه دشمن حکومته، کسب و کارها رو میبندن. مگه همین الان دارن پلمپ نمیکنن کسب و کارها رو؟ کسب و کارها رو میبندن، جلوی رفتن به دانش. همین کاری که در 47 سال گذشته با شهروندان بهایی ایران کردند، خط به خطش رو با بخشهایی از مردم ایران آغاز میکنن. مردم ایران، یک چیزی رو با هم توافق کنیم. این حکومت، این کسانی که به نام جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکنند، پشت مرز هیچ جنایتی نمی ایستند. اینها برای تمام 90 میلیون ایرانی گلوله ذخیره دارند. اینها اگر لازم باشه برای بقای خودشون هر تعداد از ایرانیان رو بکشند، میکشند. برای یه مشکلشون با غربی ها معامله میکنند، حمله میکنند، باج میگیرند، نمیدونم تروریست میسازند، هر کاری میکنند. در داخل کشور تا دلشون بخواد آدم میکشن، اموال توقیف میکنن، ایرانیان رو از حس ساقط میکنن. یک جای این تاریخ هممون، چه ایرانیان داخل کشور چه خارج کشور، یک چیزی رو باید با هم توافق کنیم. ما هیچ چاره ای نداریم تا این جرثومه ها رو از جغرافیای ایران پاک کنیم. اگر این حکومت رو، تمام دنباله های این حکومت رو، تمام کسانی که متصل به این حکومت رو از جغرافیا ایران پاک کنیم، نه از ایران چیزی میماند، نه از ایرانی. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم. بایستیم با تمام توانمون، با هر چی که در توان داریم، با هر ابزاری که داریم در خارج کشور، با هر ابزاری که میتونیم با جهان حرف بزنیم، حرف بزنیم. تمام جهان رو بر سر مدیای غرب خراب کنید دوستان من، هموطنان خارج از کشور من، جهان رو مطلع کنید از آنچه که بر سر ایران و ایرانی میامد. این تنها وظیفه ما برای ایران است. تا برنامه بعد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.

0: این نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خوانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشا تاریخ تا دوره‌های بعدی است.
1: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
2: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
3: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
4: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاد تو این جنگ.
5: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. حملات ارتش ایالات متحده به بندر عباس، قش و چند شهر استان هرمزگان همزمان با شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در غرب تهران. یک مقام ارشد آمریکایی گفته این بمباران‌ها نقض آتش‌بس نیست. رسانه‌های ایران می‌گویند سپاه هم ناوشکن‌های دشمن را هدف گرفته. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. همزمان وال استریت ژورنال میگوید با چراغ سبز عربستان سعودی و کویت، پروژه آزادی تنگه هرمز از سر گرفته خواهد شد. تأکید نمایندگان آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس در سازمان ملل بر بازگشایی تنگه هرمز. مایک والتس نماینده آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ثبات جهانی را تهدید می‌کند. و ادعای نخستین دیدار مسعود پزشکیان با مشتبه خامنه ای. منابع ایران اینترنشنال میگویند این روایت ساختگی است و دیداری در کار نبود. همزمان با گزارش رسانه‌های ایران از وقوع چندین انفجار در نتیجه حملات به مواضعی در شهرهای جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، شبکه خبری فاکس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نیروهای ایالات متحده حملاتی را علیه جزیره قش و بندر عباس در جنوب ایران انجام دادند. همزمان این مقام آمریکایی تاکید کرده این به معنای آغاز دوباره جنگ نیست. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از صدای انفجارهای متعدد در چند نقطه از استان هرمزگان از جمله غرب جزیره قش، بندر عباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب در شامگاه چهارشنبه 17 اردیبهشت خبر می‌دهد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انفجارها در اسکله بهمن قشم را به دلیل حملات از سوی امارات متحده عربی اعلام کرد و این اقدام را خصمانه خواند. در این گزارش آمده انفجارهای بندر عباس نیز به دلیل مقابله پدافند جمهوری اسلامی با دو ریز پرنده بوده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرده که ساختمان اداری اسکله مسافربری بهمن هدف این حملات بوده. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از شلیک پدافند هوایی و انفجار در بندر عباس حکایت دارد.

0: و همراه میشیم با همکارم محسن مهیمنی از لندن. محسن، چه جزئیات بیشتری از این حملات و انفجارها داریم؟ چه شهرها و چه مناطقی مورد حمله قرار گرفتن؟
1: رکسون، اولین گزارشایی که مخاطبان برای ایران اینترنشنال ارسال کردن مربوط به خلیج فارس و شهرهای جنوبی ایران بود و بعد رسانه‌های جمهوری اسلامی شروع کردن گزارش‌های تایید نشده منتشر کردن و در نهایت هم از سوی فاکس نیوز رسانه آمریکایی تایید شد که حملات آمریکا بوده که به جنوب ایران صورت گرفته. من اجازه بدید من بگم که چه مناطقی درگیر بودن امشب و گزارش از درگیری داشتیم. ترسان و هرمزگان، بندر عباس، قشم، سیریک، میناب، بندر خمیر و بندر کنگ جایی بودن که حالا یا صدای انفجار یا صدای پهپاد در اونها شنیده شده. بعدش استان تهران، مناطق مختلف در غرب تهران، شهران، میدان آزادی، نزدیک فرودگاه مهرآباد، نسیم شهر، میدان المپیک، حتی شهریان و منار جایی بودن که گزارش‌های در رسانه‌های داخلی بوده یا پیام‌های مخاطبان به ما رسیده که فعالیت پهپادی یا صدای انفجار در آنها شنیده شده. در استان فارس هم در لارستان ما پیام‌هایی داشتیم از مخاطبان که در واقع صدایی در اونجا هم شنیده شده. استان مازندران در نوشهر هم پیام مخاطبان بوده که صدایی شنیده شده. استان سیسال و بلوچستان در کرج و استان گیلان از انفجار یا فعالیت پدافند شنیده می شده. نوع حمله و درگیری که اتفاق افتاده در جنوب ایران، انفجارهای متعددی بوده که اتفاق افتاده و رسانه‌های جمهوری اسلامی گفتن که دو هواگر مربوط به دشمن رو نابود کردن. اجسام نورانی در مناطق ساحلی خلیج فارس دیده شده. شلیک حالا بعضی از مخاطبان میگن 10 موشک یا 12 موشک از سواحل خلیج فارس رو گزارش داشتیم ما. در تهران هم همونجوری که اشاره کردم فعالیت پدافند و حتی صدای انفجاری که حالا مشخص نیست، برخی مخاطبان هم میگن در غرب تهران آتش نشانی اعزام شده به نقاطی بعد از اینکه این صدای انفجارها شنیده شده. به دلیل قطع اینترنت خب نمیشه اینا رو راستی آزمایی دقیق کرد یا تایید یا تکذیب کرد که چه اتفاقی افتاده. در میناب هم اشاره بکنم که همونجوری که گفتی فرمانداری میناب تایید کرد حملات رو و گفت که در دریابانی حمله صورت گرفته ولی کسی کشته یا مجروح نشده. واکنش داشتیم در رسانه‌های داخل ایران و خارج کشور. رسانه‌های داخل کشور اکثرا خب حملات رو تایید کردن و نهایتا قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت حملات بعد از این صورت گرفت که ایران در واقع حملاتی انجام داد به سمت شناورهای آمریکایی، ولی خب تایید کردن که دو نفتکش ایرانی، یکی در حال حرکت از آبهای ساحلی ایران در منطقه جاست به سمت تنگه هرمز بوده و دیگری در حال ورود به تنگه هرمز بوده که هدف قرار گرفته شدن و ایران در واقع سعی کرد به اینها واکنش نشون بده. بعدش فاکس نیوز گفت که حملاتی که ایران آمریکا به ایران انجام داده این اولین حملاتی که هست که بعد از آتش بس اخیر داره صورت میگیره مستقیم و درگیری نظامی مستقیم بین آمریکا و جمهوری اسلامی. آمریکا حمله کرده به منطقه جنوبی خلیج فارس، اینو فاکس نیوز تایید کرد و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم که دوباره تایید کرد که ما اگر حمله صورت بگیره محکم به اون واکنش نشان خواهیم داد. وال استریت جورنال هم که خب اشاره کردی که گفته که عربستان و کویت همکاریشون رو برای ادامه در واقع تردد در تنگه هرمز و آزادسازی شناخت نشون دادن. این حملات امشب هم مربوط میشه به همین درگیری‌ها و مناقشاتی که در تنگه هرمز هست، تردد کشتی‌ها، مقابله آمریکا با انحصاری که جمهوری اسلامی انجام داده در تنگه هرمز و این مناقشات رو همزمان با گفتگوهایی که هنوز به نتیجه نرسیده تشدید کرده و تنگه هرمز رو دوباره در مرکز مناقشه جمهوری اسلامی آمریکا در کنار مسئله هسته‌ای، موشکی و نیروهای نیابتی قرار داده.
0: بله، ممنونم از تو و توضیحاتت همکارم محسن مهیمنی که از لندن همراه ما بودی.

0: رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال از گفتگو با اورسولا فاندر لاین رئیس کمیسیون اروپا و اتفاق نظر بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. در پست منتشر شده از سوی ترامپ آمده: تماس بسیار خوبی با رئیس کمیسیون اروپا داشتم. درباره موضوعات زیادی گفتگو کردیم، از جمله اینکه کاملا متحد و هم نظریم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. توافق داشتیم رژیمی که مردم خودش را می‌کشد نمی‌تواند کنترل بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیون‌ها نفر را از میان ببرد. عباس راخشی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشته بازگشایی تنگه هرمز تنها در صورت توقف دائمی جنگ و رفع محاصره و تحریم‌های غیرقانونی انجام می‌شود. عراقچی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره آزادی کشتیرانی را یک سویه و تحریک‌آمیز توصیف کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی محدودیت‌های کنونی در تنگه و نتیجه جنگ غیر موجه و غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت شورای امنیت نباید مورد سوء استفاده متجاوزان قرار گیرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی که پنجشنبه 17 اردیبهشت منتشر شده به نقل از منابع آگاه نزدیک به جمهوری اسلامی و ایالات متحده نوشت که تلاش‌های جاری با هدف رسیدن به یک یادداشت تفاهم موقت انجام می‌شود. بر اساس این گزارش چارچوب پیشنهادی قرار است در 3 مرحله پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و آغاز یک بازه 30 روزه برای مذاکره با هدف رسیدن به یک توافق گسترده تر پیش رود. این منابع تاکید کردند حتی بر سر همین طرح محدود نیز هنوز شکاف‌هایی باقی مونده و چشم‌انداز یک تفاهم احتمالی همچنان مبهم است. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفته اگر تا قبل از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چین در آخر هفته آینده توافقی با ایران حاصل نشود، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار خواهد گرفت. به گزارش این رسانه، کاخ سفید انتظار دارد فردا پاسخ ایران به آخرین پیشنهاد آمریکا را دریافت کنه. این مقام با ابراز نگرانی از یک توافق موقت گفته با وارد نشدن به جزئیات تک تک این مسائل، ایرانی ها مسیرهای آسانی برای تثبیت مجدد جایگاه هسته‌ای خود پیدا خواهند کرد. والستریت ژورنال گزارش داد دولت ترامپ در حال بررسی از سرگیری پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز است و این اقدام ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. همچنین بر اساس گزارش والستریت ژورنال، عربستان سعودی و کویت محدودیت‌هایی را که بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود اعمال کرده بودند، لغو کردند. این محدودیت‌ها پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز وضع شده بود. پیشتر بعضی رسانه‌ها از جمله NBC نیوز گزارش داده بودند پروژه آزادی ترامپ برای باز کردن تنگه هرمز پس از مخالفت عربستان و کویت با استفاده آمریکا از حریم هوایی این کشورها متوقف شد.
1: رسانه‌های وال استریت ژورنال و رویترز گزارش دادند که اختلاف نظر میان ترامپ و سران کشورهای عرب منطقه در خصوص عملیات آزادی حل شده و این کشورها اجازه دسترسی آمریکا به پایگاه‌های نظامی در خاک خودشون رو به ترامپ خواهند داد و حالا اینجا در کاخ سفید داره این تصمیم گرفته میشه که آیا این عملیات از سر گرفته بشه یا خیر، و این احتمال میره که به زودی ترامپ عملیات آزادی خودش رو در خلیج فارس دوباره شروع کنه. خبر بسیار مهمی هست به این جهت که گفته شده بود دلیل توقف این عملیات این هست که این کشورها شاکی بودند از ترامپ، چرا که زمانی که جمهوری اسلامی به خاک امارات متحده عربی حمله کرد، دولت آمریکا حاضر نشد برای دفاع از اماراتی ها به داخل خاک ایران حمله تلافی جویانه انجام بده و این دلیل مخالفت اونها بود و اعلام کردند که اجازه دسترسی به پایگاه ها رو نمیدن و ترامپ ناچار شد که این عملیات رو متوقف کنه. حالا اگر این گزارش درست باشه و این تحلیل ها همگی درست از آب در بیاد، به این معنی هست که این کشورها تضمین های امنیتی گرفتند از ترامپ. بعد حالا ترامپ متضمن شده که اگر خاک این کشورها دوباره هدف حملات قرار بگیره، آمریکا از اونها دفاع خواهد کرد. میدونیم که جمهوری اسلامی هم به طور مکرر داره تهدید میکنه به اینکه اجازه این عملیات رو نخواهد داد و احتمال اینکه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی به زودی نقض بشه پس از شروع این عملیات بسیار زیاد وجود داره. از یک طرف دیگه مطبوعات آمریکا برآورد میکنن، تحلیل میکنن، میگن گزینه‌ای برای ترامپ نمانده جز ادامه این عملیات. گزینه دوم یعنی میز مذاکره اصلا وضعیت خوبی نداره، به این جهت که آنچه که بر روی میز مذاکره هست، حتی اگر هفته آینده دوباره مذاکرات شروع بشه، طرحی هست که توسط جمهوری اسلامی ارسال شده، 14 بند که فقط یکی از بندهای اون یعنی آزادسازی 100 میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی خط سرخی خواهد بود برای ترامپ. از یک طرف دیگه ترکیب میز مذاکره هم تغییر کرده، فرد جدیدی که به میز مذاکره اضافه شده در کنار کشنر و در کنار ویتکاف، فردی هست که به شدت حامی اسرائیل خوانده میشه اینجا در واشنگتن، و پیش از این هم مطبوعات میگن جمهوری اسلامی اعتماد چندانی به طرف مذاکره کننده آمریکا نداشت و حالا این اعتماد بیش از پیش زیر سوال رفته. با این حال و با تفاصیلی که امروز اینجا در کنگره و در واشنگتن وجود داره، حاکی از این هست که احتمال نقض شدن آتش بس توسط جمهوری اسلامی به زودی و پاسخ تلافی جانه آمریکا در صورت ادامه این عملیات آزادی وجود خواهد داشت، مسئله که میتونه تشدید کنه روند درگیری ها رو بین طرفین. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: برای بررسی بیشتر شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستن. آقای سمیعی، بعد از تمام این رایزنی ها و پیشنهادات ها و صحبت ها، عراقچی در آخرین اظهار نظرش دوباره تکرار کرده که در صورت توقف دائمی جنگ، رفع محاصره و لغو تحریم ها تنگر رو باز میکنن. فکر میکنین که اصولا این صحبت ها و رایزنی ها پیشرفتی داشته در روزهای اخیر، اون هم با حملاتی که همین ساعت پیش صورت گرفته؟
2: با عرض ادب حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، نه خیر، هیچ پیشرفتی نداشته و به نظر من امریکا هیچ نیازی هم نداره که منتظر پاسخ جمهوری اسلامی فردا باشه، چون اینا دارن زمان بیشتر میخرن. عراقچی اومده الان موضع خودشون رو مشخص کرده، در حال حاضر جمهوری اسلامی داره میگه که ما هیچگونه علاقه‌ای به رسیدن به یک تفاهم نداریم، چون برای جمهوری اسلامی درگیری و وارد یک جنگ شدن چه چیزی رو بیشتر به ارمغان میاره؟ در منازل موندن مردم، در ابهام موندن مردم. و این به کی بیشتر کمک میکنه؟ جمهوری اسلامی، که در حقیقت چون مردم اگر که آرامش داشته باشن و خیابانها رو بتونن تسخیر بکنن، جمهوری اسلامی واهمش بیشتر میشه. هر چقدر بتونن اون رعب و وحشت رو بیشتر بکنن، کمبود پول، کمبود آذوقه، کمبود ارز و کمبود معیشتی مردم رو اینا بیشتر بتونن دامن بزنن، به نفع خودشون دارن رفتار میکنن. اما ما یک مسئله رو از یک جانب دیگر هم بایستی در نظر بگیریم. آقای ترامپ هفته آینده داره میره چین. ایشون علاقه وافری داره که حداقل وقتی که به چین میره به چینیا بگه من نیازی به شما برای مداخله یا میانجیگری میان جمهوری اسلامی و خودم ندارم، من مشکل خودم رو حل کردم، حالا یا از طریق دیپلماتیک که من شواهدش رو نمیتونم الان ببینم، و یا از طریق آغاز مجدد مداخله ها که اون هم باز به ضرر چین خواهد بود، چون چین الان نیازمند دریافت نفت مفته و اون رو نمیتونه داشته باشه، و ضمناً چین نیازمند این هست که اجناس غیر مرغوب خودش رو هم در بازار جمهوری اسلامی بتونه پیاده بکنه، و به خاطر همین چین میخواد که این مسئله زودتر خاتمه پیدا کرده باشه. ترامپ فقط میخواد به چینی ها دست برتر رو نده، اگر نه خودش میدونه با جمهوری اسلامی هم راه به تفاهم جایی نمیبره.
0: آقای سمیعی، یک مقام آمریکایی تأکید کرده، در خبرها داشتیم، که حملات امشب به معنای آغاز دوباره جنگ نیستش. با توجه به خواسته ها و اقدامات جمهوری اسلامی، چقدر احتمال میدین که گزینه نظامی دوباره بر روی میز ترامپ برگرده؟
2: همه شواهد امر در حال حاضر داره به ما نشون میده که گزینه نظامی تنها گزینه باقی مانده است. چرا این را عرض میکنم؟ چون حکومت جمهوری اسلامی از خردی استفاده نمیکنه که درک بکنه که در حال حاضر هیچ برگ برنده‌ای در دست نداره و هیچ گونه توانمندی برای احیای اقتصاد خودش که نداره، هیچ، حتی برای توانمندی نظامی هم بسیار بسیار محدودیت داره. چه چیزی الان جمهوری اسلامی رو فقط سر پا نگه داشته؟ این گندگویی و این ابهام. حتی ما دیدیم در گزارش ها هم بود که رئیس جمهور مملکت به اصطلاح به دروغ متوسل میشه که بیاد بگه هنوز یک رهبری وجود داره و یا من با اون رهبر یک ارتباطی پیدا کردم که بخواد برای خودش مشروعیت بخره. پس در حکومتی که ما هر کسی نگران مشروعیت خودش هست و همه هم از یک توهم اختیار رنج میبرن، ما واقعا نمیتونیم انتظار این رو داشته باشیم که بیان در مورد یک برنامه درست و درمان صلح و آسایش بخوان فکر بکنن. این رو هم بایستی عرض بکنم که جمهوری اسلامی هیچ علاقه ای به رسیدن به تفاهم با ترامپ نداره. جمهوری اسلامی فقط سعی میکنه که این مسئله رو اونقدر بتونه کش بده که برای خودش زمان بیشتری بخره و برای ترامپ که هر چقدر به انتخابات میان دوره ای و جام جهانی نزدیکتر میشه دردسر افکار عمومی ایجاد بکنه.
0: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل با محوریت حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات، وضعیت امنیتی در تنگه هرمز و خطر گسترش درگیری ها روز پنجشنبه و به درخواست ایالات متحده بحرین برگزار شد. در این نشست اعضای شورا آزادی ناوری، حملات به کشتی‌های تجاری و مین‌گذاری‌های جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را مورد بحث قرار داده و تأثیر آن بر بازار انرژی جهانی را بررسی کردند. در صورت تصویب این قطعنامه، جمهوری اسلامی ملزم به بازگشایی تنگه هرمز می‌شود و در غیر این صورت شورای امنیت تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع خواهد کرد. این قطعنامه قرار است اوایل هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. مایک واتس نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد در نشست خبری مشترک نمایندگان آمریکا و کشورهای عربی در سازمان ملل درباره پیشنویس قطعنامه مشترک درباره تنگه هرمز گفت آنچه امروز در معرض خطر قرار دارد کمتر از پایه‌های اصلی ثبات و تجارت جهانی نیست.
3: الان ایران داره به صورت بی تمایز مین‌گذاری میکنه و میخواد که اونجا عوارض بگیره. اینها مصداق بارز نقض قانون بین‌الملل هستن، قوانین دریانوردی، قوانین تجارت دریایی و اینها مغایر قطعنامه‌های همین شورای امنیت هستن. همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مورد قوانین دریا، کنوانسیون لاهه شماره 13، احکام دیوان بین‌المللی داوری، دیوان بین‌المللی کیفری، حکم موسوم به کرفو و البته قطعنامه 2817 شورای امنیت که با یک اکثریت قاطعی از کشورهای عضو به تصویب رسید.
0: نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را تهدیدی مستقیم علیه امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و اقتصاد جهانی خواند.
3: برای ماها ایران پیوسته به کشتی‌های تجاری حمله کرده، مین‌های دریایی در و پیرامون تنگه هرمز گذاشته و تهدید کرده دریانوردی رو در تنگه هرمز. به گفته سازمان بین‌المللی دریانوردی، ده ها کشتی هدف گرفته شدند و حدود 2000 کشتی و حدود 20,000 دریانورد الان در این منطقه بلا تکلیف معطل شدند. بنابراین این تهدیدی است علی امنیت دریانوردی و ثبات منطقه.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستن. آقای حسنیاری، به نظر میاد که اجماع جهانی علیه بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی هر روز داره محکمتر و جدیتر میشه. تصویب چنین قطعنامه‌ای در شورای امنیت تهران رو در چه موقعیتی قرار میده؟
4: درود بر شما بانو خیرکار گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. ببینید، این که این قطعنامه به تصویب برسی یا نه یک علامت سوال بزرگی روش است، به خاطر اینکه چین و روسیه در گذشته نشان دادن که هر قطعنامه‌ای که جمهوری اسلامی رو ملزم به کاری قانونی بکنه جلوی اون رو میگیرن. بنابراین باعث دیدید که آیا روسیه و چین چه رفتاری خواهند کرد. در صورت تصویب قطعنامه خب به طبع این فشار مضاعفی خواهد بود بر جمهوری اسلامی، نشانه بسیار روشنی از جانب جامعه جهانی خواهد بود در مورد اینکه جمهوری اسلامی قوانین بین المللی رو نقض میکنه، همونطوری که واتس اشاره کرد، نماینده آمریکا در سازمان ملل، و در نتیجه فشارها رو بر جمهوری اسلامی بیشتر خواهد کرد. اگر که چین کشور کلیدی است در این مورد، اگر چین به این قطعنامه رأی مثبت بده، آخرین کشوری که می توانست در کنار جمهوری اسلامی هرچند با فاصله زیادی قرار بگیره، خودش رو از جمهوری اسلامی دور و دورتر کرده. بنابراین باید دیدید که این قطعنامه به تصویب خواهد رسید یا نه. در هر دو صورت چه تصویب بشود و چه نشود، به معنای این هست که جمهوری اسلامی مشروعیت جهانی نداره و بخصوص حرکاتی رو که در خلیج فارس و تنگه هرمز انجام میده، اینها کاملا قوانین بین المللی رو، حق عبور بی ضرر رو زیر سوال بردن و در نتیجه یک کشوری نظیر جمهوری اسلامی با این حرکت این تنگه های مهم بین المللی رو مورد حمله قرار میده، به خاطر اینکه هیچ تضمینی وجود نداره که کشور دیگری تنگه های دیگر نظیر مالاکا و یا اینکه بابل‌مندب و غیره رو مورد هجوم قرار نده. بنابراین اون چی که امروز در خلیج فارس میگذره به نظر من تبعات بسیار بسیار بزرگی خواهد داشت، برای نه تنها برای اقتصاد جهان، بلکه برای قوانین بین المللی و اطاعت از این قوانین توسط کشورهای مختلف.
0: اما جناب حسنیاری، اصولاً تحریم‌های بیشتر، فشارهای بیشتر، حالا فرض کنین توسط شورای امنیت، میتونه تهران رو وادار به بازگشایی تنگه هرمز بکنه به نظر شما؟
4: بسیار بعید به نظر میاد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی هرچند تنگه هرمز امروز نیمه کارتیست در دست جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها با عبور دو ناوشکن و دو کشتی خود با پرچم آمریکا به روشنی نشان دادن که میشود از تنگه عبور کرد. بنابراین اون نیمه کارتی رو که جمهوری اسلامی در دست داره، اون رو هم از دست خواهد داد. در نتیجه اون چی که مهم هست این است که جمهوری اسلامی امروز در خود رو در شرایط بسیار بری قرار داره، در یک تنگنای به نظر من استراتژیک و راهبردی خود رو قرار داده که نه راه پس داره نه راه پیش. اگر که دست از این بستن نسبی تنگه هرمز برداره، خب به تبع تمام اون نیمه کارتی رو که از در دست داره از دست خواهد داد و تمام تهدیداتی رو که تا به اینجا متوجه انرژی و همینطور اقتصاد جهانی کرده اون رو از دست خواهد داد. در نتیجه چندان نیازی به افزودن بر تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی نیست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی حتی با این حرکت محاصره دریایی آمریکا از نظر اقتصادی به زانو در خواهد آمد، الان هم در حال به زانو در آمدن هست. از نظر نظامی این جنگ جمهوری اسلامی رو کاملا ناتوان کرده، منهای تعدادی موشک و پهپاد که هنوز در اختیار داره که اونها هم نمیتونن کشنده باشن و یا اینکه تعیین کننده باشن در میدان نبرد، و در نتیجه جمهوری اسلامی خود رو در شرایط بسیار بدی قرار داده. ضمن اینکه حتی چین هم علارغم اینکه به طور ضمنی گهگاهی از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، در مورد تنگ هرمز نمیتونه در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیره. بنابراین شرایط برای جمهوری اسلامی به اعتقاد من بسیار سخت است و سخت‌تر خواهد شد با حرکاتی که جمهوری اسلامی انجام میده، حرکات کاملا بیخردانه، به خاطر اینکه هیچ گونه بویی از منافع ملی ایران، از حفظ حاکمیت ایران بر بخشی از تنگه هرمز، بخشی از خلیج فارس در این تصمیمات کاملا غیرمنطقی دیده نمیشه، به نظر نمیرسه. و در نتیجه بایستی گفت که جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی قرار داره و هرچه زمان بیشتر بگذره، علارغم این که جمهوری اسلامی معتقد هست که خرید زمان به سودش هست، ولی به اعتقاد من هرچه زمان طولانی تر بشه و این محاصره بیشتر طول بکشه، خواهیم دید که تأثیر مستقیم اون رو بر اقتصاد جمهوری اسلامی، به خصوص از نظر درآمد ارزی و در نتیجه اقتصادی که همینک هم تا حد بسیار زیادی از هم پاشیده است، از درون کاملا خواهد پاشید. و با این بحران هایی که بعضی از اونها ابر بحران شدن، به جمهوری اسلامی اون تاب‌آوری رو به قول پزشکیان نخواهد داشت که در برابر این فشارهای بین المللی خود رو نگه داره.
0: بسیار سپاسگزارم هوشنگ حسنیری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، که همراه ما بود. بر اساس اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، خبر دیدار پزشکیان و مشتبه خامنه‌ای جلیس و چنین دیداری صورت نگرفته. پیشتر ایران اینترنشنال در خبر اختصاصی از اختلاف بین پزشکیان و احمد وحیدی و درخواست پزشکیان برای دیدار با مشتبه خامنه‌ای خبر داده. مقام های ارشد سپاه در جلسه ای با ابراز تعجب از جعل این خبر از سوی دفتر ریاست جمهوری گفتند که پزشکیان در حال فریب مردم است. به گفته این مقام ها تا کنون 5 بار از سوی دفتر پزشکیان تقاضای ملاقات با خامنه ای مطرح شده که هر 5 بار این درخواست از سوی دفتر خامنه ای رد شده است. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید محتمل ترین دلیل این اقدام پزشکیان تلاش او و دیگر اعضای دولت برای خارج کردن مشتبه خامنه ای از حلقه انحصار سپاه است.
5: به نظر من محتمل ترین دلیل این صحبت پزشکیان تلاشیه که در حقیقت خودش و دولتی ها برای خارج کردن مشتبه خامنه ای از انحصار اون حلقه محدود سپاه در نظر گرفتن. اینکه بالاخره در ماهای گذشته، در هفته های گذشته، این تلاش ها برای دیدار با مشتبه خامنه ای بی نتیجه بوده و در نهایت پزشکیان رو سوق داده به این سمت که چنین مسئله رو بگه و همونطوری هم که پیشبینی کرده، به نوعی در حقیقت اون حلقه اصلی اطراف مشتبه خامنه ای رو، اون زینفوزان سپاه رو آشمز کرده، در یک شرایطی قرار داده که نمیتونن تکذیب کنن علنن. این اگر تکذیب بشه، خب یک مسئله بزرگی، یک سوال بزرگی رو ایجاد میکنه و در حقیقت نظام رو با چالش بیشتری مخصوصا در نزد هواداران خودش مواجه میکنه. از طرفی این که در ماهای اخیر پزشکیان تقریبا به صورت غیر رسمی از معادلات قدرت کنار گذاشته شده و در بازی های مربوط به همین جنگ و مذاکره و آتش بس اصولا محلی از اعراب نداشته، این فشار رو بر پزشکیان وارد کرده که بیاد و چنین ترفندی رو به نظر من به کار ببنده. البته همچنان هم یک گزینه رو نباید از نظر دور بداریم، این که این نباشه، ولی مسئله همون تلاش کل، یعنی کلیت رژیم باشه برای اینکه از زبان پزشکیان به عنوان یک چهره‌ای که چهره ارشد اجرایی رژیم هست بیان و این اظهار نظر رو از زبان ایشون نقل کنن که به نوعی در جبهه هواداران و جبهه خودی یک اطمینان و یک آرامشی ایجاد کنن و به قول خودشون این تبلیغات سوء دشمنان و رسانه‌ها رو خنثی کنن. اما من فکر می‌کنم اون احتمال اول احتمال قوی‌تریه.
0: در جریان هفته پاسخگو کردن جمهوری اسلامی که از سال 2013 در کانادا برگزار می شود، گروهی از ایرانیان ساکن مونترال، اتاوا و تورنتو با شماری از نمایندگان مجلس عوام و سنای این کشور دیدار کردند. هدف از این دیدارها که به ابتکار سازمان بین المللی حقوق بشر برگزار شد، جلب حمایت قانونگذاران کانادایی برای افزایش فشارهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی و پیگیری نقض حقوق بشر در ایران اعلام شده. اقدام‌های عملی دولت کانادا برای توقف اعدام‌ها در ایران، حمایت از آزادی بیان و تضمین دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت هم از دیگر اهداف این دیدار هاست. اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو کانادا همراه ما هستند در همین ارتباط. آقای زارزاده، شما از برگزار کنندگان این دیدارها و نشستها هستین، برامون بیشتر از جزئیات و اهدافش بگید.
6: درود بر شما. ما در طی دو روز در اتاوا، امروز و دیروز، جلساتی رو در سنا و پارلمان برگزار کردیم و با نمایندگان مختلف دیدار کردیم، به عنوان اینکه به هر حال دولت کانادا و پارلمان و نمایندگان بایستی که جمهوری اسلامی رو مسئول جنایت‌هایی که هست بدونن و در این راستا قدم بردارن. نمایندگان خیلی استقبال کردن، خواست‌های مشخصی رو مطرح کردیم که واقعا لازم هست در شرایطی که امروز ایران نیاز داره و متأسفانه دنیا بهش توجه نمی‌کنه و بهانه میارن، مداوم میگن این جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامیه و ما واردش نمیشیم. ما بهشون این هشداری و آگاهی رو دادیم که مسئولیت‌های جهانی خودشون و تعهدات بین‌المللی خودشون و سنتی که به خصوص کانادا داره در حمایت از حقوق بشر و صلح جهانی فراموش نکنن. اگر نمیخوان به این موضوع بپیوندن که امریکا و اسرائیل امروز درباره جمهوری اسلامی، حداقل به مسئولیت‌های خودشون توجه بکنن، به خاطر اینکه کانادا بارها در جنگ‌های مختلف، در اتفاقات مختلف مثل داعش، مثل جنگ افغانستان، عراق، لبنان، سوریه و موارد مختلف کمک‌های انسان دوستانه انجام داده و این در مورد ایران متاسفانه انجام نگرفته. از طرف دیگه ما الان بسیاری از عزیزان ما گلوله خوردن، ساچمه خوردن، آسیب دیدن. ما تلاش میکنیم به اینها کمک میکنیم، در نقاط مختلف مخفی شدن، متاسفانه بعضی هاشون در خارج از کشور در شرایط خوبی نیستن در کشورهای همسایه و کانادا هنوز برنامه‌ای برای اینکه به اینها کمک بکنه اعلام نکرده، در حالی که سنت کانادا هست. ما این رو به نمایندگان گوشزد کردیم که باید این کار رو انجام بدن. ما ایمان فعالان حقوق بشر، ایمان کسانی که مبارزه میکنیم برای کمک به مردم، برای آزادی، توانایی‌های محدودی داریم و این دولتی که بایستی که قدم در این راه بذاره. مسئله اینترنت رو مطرح کردیم و متاسفانه نمایندگان لیبرال دولت متوجه این مسئله نیستن. میگن این جمهوری اسلامی که اینترنت رو کنترل میکنه و برای ما سخت بخوایم کمکی بکنیم، در حالی که یا درکی از مسئله اینترنت ندارن یا اینکه چون نمیخوان کمک میکنن دنبال بهانه‌های مختلف هستن و ما کوتاه نمیاییم. وظیفه ما به عنوان ایرانیان در خارج از کشور، به جز اینکه فعال حقوق بشر هستیم، به جز اینکه از این جزوی از این جنبش هستیم، اینه که به سیاستمداران فشار بیاریم. اگر با سیاستمداران وارد گفتگو نشیم، نتونیم با اونها صحبت کنیم، ارتباط برقرار بکنیم، جنبش ما با مشکل روبرو خواهد شد. و خوشبختانه من دارم میبینم که در اتاوا خیلی استقبال داره میشه. با امروز هم با رهبر اپوزیسیون دیدار کردم و ایشون خیلی ناراحت بود از اینکه دولت کانادا کمکی نکرده و قول دادن که توی مجلس راجع به این مسئله صحبت بکنن. بسیاری از ایرانی ها در خارج از کشور هستن که الان با ویزا در کانادا و اینا وقتی برگردن ایران جونشون در خطره و ما خواستیم که در این زمینه کاری بکنن، یا سربازان اجباری که در سپاهن رو دارن مجازات میکنن در حالی که بایستی که عوامل سپاه رو و رژیم رو در کانادا شناسایی بکنن و از اینجا بیرون بکنن و امیدواریم که به هر حال این تلاش ها در اینجا نتیجه بده.
0: بله، بسیار سپاسگزارم. اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر که از تورنتو همراه ما بودید.
6: متشکرم.
0: و ما همزمان با گزارش رسانه‌های ایران از وقوع چندین انفجار در نتیجه حملات به مواضعی در شهرهای جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، شبکه خبری فاکس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نیروهای ایالات متحده حملاتی را علیه جزیره قش و بندرعباس در جنوب ایران انجام دادند. همزمان این مقام آمریکایی تاکید کرده این به معنای آغاز دوباره جنگ نیست.

0: و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما شده. نیلوفر، از آخرین خبرها از حملات ارتش ایالات متحده به جنوب ایران برامون بیشتر بگو و اینکه مقام‌های آمریکایی تا این لحظه چه واکنشی به این حملات نشون دادن.
1: خب همین لحظه که ما با هم صحبت میکنیم صدای انفجار در بندر سریک در جنوب ایران شنیده شده، همینطور در بندر خمیر. بنابراین حملات هنوز تمام نشده، همچنان در محدوده تنگه هرمز این تبادل آتش در جریان هست. از آخرین ها که گفتی، بیانیه سنتکام، ستاد مرکزی فرماندهی امریکا، دقایقی پیش منتشر شد که در این بیانیه آمده نیروهای امریکایی در شامگاه پنجشنبه هفتم ماه می در تنگه هرمز در جریان عبور ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده به سمت دریای عمان بودند که با حملات بدون دلیل جمهوری اسلامی مواجه شدند و مجبور به دفاع از خود و انجام حملات دفاعی شدند. بر اساس بیانیه منتشر شده، نیروهای جمهوری اسلامی با استفاده از چندین موشک، پهپاد و قایق‌های تندرو، ناوشکن‌های آمریکایی USS Tracker USS رافائل پرالتا و USS میسن رو هدف قرار دادن، اما هیچ یک از تجهیزات و شناورهای آمریکایی طبق گفته سنتکام آسیب ندیدند. اما فرماندهی سنتکام اعلام کرده که پس از این حملات جمهوری اسلامی و نیروهای دریایی سپاه بود که حملات آمریکا به پایگاه‌ها و مراکزی که این حملات از اونجا انجام شد شروع شد، پایگاه‌هایی که مثلا سایت‌های پهپادی، سایت‌های موشکی که در بندر عباس، جزیره قشم، در میناب، در سیریک، در بندر خمیر واقع شده و این حملات آغاز شد که همونطور که گفتم همچنان هم ادامه داره و صدای انفجار هنوز هم در این مناطق شنیده میشه. سنتکام در ادامه بیانیه اعلام کرده که این حملات به منظور تشدید تنش‌ها نیست، به منظور نقض آتش‌بس و شروع جنگ نیست، بلکه برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در منطقه صورت گرفته. می‌دونیم که خبرگزاری‌های داخلی هم از جمله تسنیم اعلام کردند که این تبادل آتش در جریان هست، اما سپاه پاسداران اینطور عنوان می‌کنه که به دلیل اونچه که اونها تجاوز نیروهای آمریکایی به نفتکش‌های ایرانی در تنگه هرمز اعلام میکنن این حملات صورت گرفته. یعنی تسنیم میگه که امریکا آتش بس رو نقض کرده و به همین دلیل دارن این حملات رو انجام میدن. در سوی دیگر میدونیم که این حملات پس از این انجام میشه که دو روز گذشته جمهوری اسلامی به اهداف غیر نظامی در امارات حمله کرد در بندر فجیره و این باعث شد که خشم کشورهای عربی رو در پی داشته باشه و بسیاری از اونها انتظار داشتن.
0: تموم هستش. ممنونم از تو.
1: مرسی
0: و ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آقای ترامپ به ما
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جوابمون رو خواهیم داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. ان شاء الله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

جزئیات گزارش ها نسبت به اینکه چه چیزی حالا قراره که مورد توافق بگیره خیلی متناقض هستش و این خیلی وضعیت رو پیچیده‌تر میکنه. الان یه سری جزئیات تازه رو ما از این چارچوب پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی داریم، یا دقیقاً اون یادداشت تفاهم یک صفحه 14 بندی 6 مورد اصلیش که ما تا الان میدونیم بر اساس جدیدترین گزارش‌ها این هستش که برچیده شدن کامل تاسیسات اتمی فورد و نتنز و اصفهان مورد درخواست آمریکا هستش. ممنوعیت هر گونه فعالیت زیرزمینی هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی، توقف 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تحویل همه ذخایر اورانیوم، اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به آمریکا، پذیرش بازرسی‌های فوری توسط جمهوری اسلامی و حالا یه سری بازرسی‌های سرزده حتی از تاسیسات اتمی و تاسیساتی که میتونه مشکوک باشه، و جمهوری اسلامی باید به تدریج تنگی هرمز رو بازگشایی بکنه. آمریکا به تدریج محاصره خودش رو لغو می‌کنه، ولی بازگشایی کامل تنگی هرمز گفته شده که موکول میشه به دستیابی به توافق جامع و نهایی و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، که این لغو تحریم ها با امضای این توافق در واقع صورت نمیگیره، بلکه این لغو تحریم ها از طرف آمریکا زمانی صورت میگیره که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش عمل بکنه، به خصوص در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز. حالا اون چیزی که توجه من رو جلب کرد این هستش که ما میبینیم که هیچ اشاره‌ای به تهدید موشک‌های بالستیک میانبرد و دوربرد جمهوری اسلامی و مسئله نیابتی ها اصلا نشده. این موشک‌های بالستیک و بالستیک میانبرد و دوربرد اینا تهدید جدی برای اسرائیل و کشورهای عربی منطقه هستش، امارات و عربستان، و همین نادیده گرفتن این تهدیدهای موشکی و تهدید نیابتی جمهوری اسلامی در توافق برجام 2015 بود که موجب خشم اسرائیل و کشورهای عربی شد، و این خودش یک مانع هستش. به هر حال باید شما نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی

0: این چهار اهرم فشار دست جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک به صورت مطمئن امکان پذیر نیست. نیاز به یک سری اقدامات با ماهیت نظامی داره. وقتی که جنگ از فاز نظامی خودش با شدت بالا شیفت تغییر پیدا کرد رفت تو فاز دیپلماسی، جمهوری اسلامی یه ضعفی رو احساس کرد از طرف آمریکا و جمهوری اسلامی میاد یه سری خواسته آمریکا رو بهش میگه بله و یه سری ها رو میگه نه. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه این روند دیپلماسیه کش پیدا بکنه، فرسایشی بشه، جنگ فرسایشی هم علیه کشورها میبره جلو. اینم به خاطر اینکه هیچ ضرب الاجری از طرف آمریکا برای جمهوری اسلامی تعیین نشده که تمکین بکنه در این بازه زمانی و اون اهرم فشار نظامی اونقدر قوی و برنده الان نیست که جمهوری اسلامی کاملا تمکین بکنه. برای من فکر میکنم که خیلی خوشبین نمیشه بود که ما به توافق جامع برسیم، وضعیت بنبست احتمالاً باقی میمونه. اگرم قراره که توافق صورت بگیره باید حتما تمام این شرایط اجرا بشه، یعنی مسئله بالستیک و نیابتیام گنجانده بشه به این شکلی. ترجیح اونها قطعا دیپلماسی هستش، بدون اینکه در واقع جنگ رخ بده جمهوری اسلامی تمکین بکنه. ولی اگر نشه خب احتمالاً اونها خواهان جنگ هستن. من در آخر اشاره بکنم که اون در واقع روش بازی ترامپ بسیار بسیار مهم هستش، چون طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی اینطور برداشت میکنه که اگه ایستادگی بکنه روی موضع خودش به هر قیمتی این احتمال وجود داره که ترامپ عقب نشینی بکنه. بنابراین باید یک اقدامات صورت بگیره که جمهوری اسلامی فکر نکنه که ذره قراره که آمریکا و حتی کشورهای عربی و اسرائیل از خواسته خودشون کوتاه بیان.
1: ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی میگه ما صحبت هامون در چارچوب پایان جنگ و مدیریت تنگه هرمز هست و درباره غنی سازی اورانیوم یا فعالیت های هسته ای و همچنین خروج 440 کیلوگرم اورانیوم از کشور بحثی نمی کنیم، ولی از طرف دیگه میگه درباره رفع تحریم ها برداشتن محدودیت ها برای جمهوری اسلامی اینها هم جزء مثلا مواردی هست که ما عنوان کردیم. خب اصلا بحث مطرح کردن تحریم ها به دلیل فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامیه، این رو اگر در کنار گفته های ترامپ بذاریم مشخص میشه که گفتگوها همونطور که ترامپ میگه در جریان هست و از طریق در واقع واسطه پاکستانی این مذاکرات داره صورت میگیره که به یک چارچوب مشخص برسن و بعد رو در رو مذاکره کنن. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی چند دسته هستن که اظهار نظر میکنن. این اظهار نظر ابراهیم رضایی بیشتر به نظر میرسه مال بخشی است که متعلق به قالیباف هست که مذاکرات رو قبلا انجام داده بودن، حالا هم دارن انجام میدن و از طرف دیگه تا اون بخشی که مربوط به مجتبی خامنه‌ای هست و حسین طایب هست اونها در مورد مذاکرات اظهار نظر نکنن، مشخص نمیشه که موضع کل جمهوری اسلامی آیا همین حرفای ابراهیم رضایی هست یا نه. ولی همین که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اون رو میاد رسما و علنا اعلام میکنه که ما در حال تبادل پیام با آمریکا هستیم، مشخص میکنه که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده، در اونجا بحث شده و در واقع تصمیم گیری شده. اما اینکه موضع کل جمهوری اسلامی هست یا نه، هنوز کشمکش هایی درون جناح‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره یا نه، این چیزی که در روزهای آینده در واقع مشخص میشه. قالیباف بعد از اون دور اول مذاکرات که رفت با جی دی ونس انجام داد و برگشت، حجمه های زیادی رو به سمت خودش دید. این حجمه ها به قدری زیاد بود که گزارش هایی مطرح شد از اختلاف و قهرش با حسین طائب، در واقع نزدیکترین فرد به مجتبی خامنه ای. از طرف دیگه به نظر میرسه که قالیباف از جان خودش هم میترسه، یعنی به دلیل ارتباط مستقیمی که با آمریکا برگزار کرد، به دلیل ارتباط مستقیمی که با جی دی ونس داشت و همینطور رفتاری که از رسیدن به یک توافق با آمریکا داشت، تحت فشارهای زیادی در داخل کشور به خصوص از سمت همون جناح طائب قرار گرفت و به نظر میرسه الان نگران جان خودش است و برای اینکه این نگرانی رو برطرف کنه مواضعی میگیره که بیشتر خوشایند اون جناح باشه.
2: جمهوری اسلامی تکذیب میکنه حمله به امارات رو. رسانه‌های نزدیک به سپاه تیتر کردند حمله سپاه به امارات رو، حتی نوشتن امارات منفجره، ولی سپاه میگه ما نبودیم، قرارگاه خاتم میگه ما نبودیم. سوال مهم اینه که چرا میگید ما نبودیم؟ ما وقتی اینجا تحلیل میکنیم میگیم از جمهوری اسلامی حکومت نمونده، این 69 روزه الان از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی گذشته. در این 69 روز ادعای ما اینه که یک ستادی از سپاه پاسداران داره کشور رو اداره میکنه و حکومت به معنای سیستم پاشیده. وقتی اینو میگیم گمان میکنن اگزاجره میکنیم. این نمونه شه. اگر زدید مبتنی بر استراتژی مرد دیگر

0: دیوانه زدید دیگه. خودشون چی میگن؟ خود رسانه‌های نزدیک به سپاه از این کلمه استفاده میکنن، استراتژی مرد دیوانه. استراتژی مرد دیوانه یعنی یه جوری حمله کن، یه جوری وحشی بازی در بیار، به همه جا حمله کن، به همه جا تیغ بزن که همه ازت بترسن برن عقب، بگن با این اصلا نمیشه حرف زد. و چون باهاش نمیشه حرف زد باید احتیاط کرد رفت عقب. خب یا اینجوری وایسا همینو ادامه بده. ولی وقتی میزنی و فردا میگی من نبودم، این اولین پیامی که به مخاطب میده پیام ترسه، پیام ضعفه، و برای داخل کشور هم معنایی که میده اینه که یکیتون میزنه، یکیتون مخالفت میکنه و انسجامی در سیاست خارجی و سیاست نظامی وجود نداره. اگر شما اول زدید و بعد تکذیب کردید، قطعاً هم از پاشیدگی سیستم دارید خبر میدید، هم از ترس از اینکه نمیتونید پیامدهاش رو مدیریت بکنید. پیامدهاش چیه؟ همین اتفاقی که افتاده بعد از حمله اخیر موشکی سپاه به امارات، هم متهم به نقض آتش بس شدن، هم رفت ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل متحد. ببینید توی بیانیه اماراتیا و شورای همکاری خلیج فارس کلمه دفاع از خود زیاد مطرح شده، دفاع از خود ذیل ماده 51. میگه اگر این اتفاق افتاد ما میتونیم حمله کنیم. به لحاظ حقوقی دست همه الان برای حمله به جمهوری اسلامی باز شده. بنابراین این کلمه تکذیب که الان داره توی فرهنگ جمهوری اسلامی زیاد استفاده میشه، تصویر جدیدی داده از ترس به دولت‌های منطقه و بیانیه‌هایی که در این روزا منتشر میشه.
1: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده، دسترسی به اینترنت که فقط برای گشت زدن توی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و اینا که نیستش، که ما زندگیمون مختل شده. یک راننده در تاکسی برام فرستاده که ما نیاز داریم به راننده تاکسی، چون اپلیکیشن‌های مسیریاب استفاده می‌کنیم، جی پی اس استفاده می‌کنیم، نیاز داریم که اینترنت پایدار داشته باشیم، ولی اونم نداریم و همش مشکل داریم و این اعصاب و روان ما رو به هم ریخته. یعنی چقدر میتونه تو این شرایط زندگی مردم مختل کرده؟ زندگی دانشجو یا دانش آموزایی که الان با این شبکه شاد برای دانش آموزا یا کلاس‌های آنلاین برای دانشجو، خیلی ها میگن که اصلا بی ثمر هست، خیلی مختل هست، اینترنت کند، استاد ممکن اصلا برای مدتی اصلا بر چند دقیقه اصلا ما استاد آنلاین از دست بدیم، نمیتونیم در واقع به منابع پژوهشی دسترسی داشته باشیم. به هر حال از نظر علمی و پژوهشی خب با قطعی اینترنت ایران اصلا ارتباطی هم با خارج نداره و مختل شده. اما یک نکته که ما خیلی ها در واقع در مورد شاید خیلی کمتر صحبت میکنن، مشکلی هستش که برای ناشنوایان به وجود اومده با قطع اینترنت. در ناشنوایان در ایران جمعیتی هستن که اونا زبان ارتباطیشون دیدن هست و تصویر هست، اونا نمیتونن بشنون. در واقع قطع اینترنت زبان ارتباطی اونا رو هم از اونا گرفته. این ناشنوایی برام نوشته بودش که حتی برای زندگی روزانه مختل هست، مثلا میخوام تماس بگیرم با پزشک وقت بگیرم نمیشه، یعنی اون راه تماس قطع شده، یا اینکه برای کارهای روزمره مختل اختلال به وجود اومده، چون یا باید بشینم بنویسم ساعت‌ها یک پیامی رو بفرستم، اون عملا امکان پذیر اینجا خیلی وقت میبره، از تصویرم که امکان پذیر نیست، ارتباط تصویری ایجاد نمیشه، خب از صوتی هم که من امکانش رو ندارم. یعنی قطع اینترنت زندگی روزمره و زندگی در واقع ارتباطی ناشنوایان رو هم مورد تحت تاثیر قرار داده. هفته پیش هم یکی از در واقع آدم‌هایی که حالا معلول هست پیام داده بود، اصلا زندگی ما با اینترنت مختل شده، اول اینکه حالا کسب و کارم با اینستاگرام بودن اون از بین رفته، زندگی من به اینترنت وابسته بود و اون هم در نابود شده و خانه نشین هستم.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
2: آخرین تحولات جنگ بیشتر بشنویم از تو بین اسرائیل و حزب الله.
1: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
3: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
2: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران واضح‌ترین تحولات در مورد مذاکرات.
4: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
5: و سپاه بازیگریش که سلاح رو در دست داره.
6: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
2: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران
7: به ویژه در جلسات پشت پرده.
8: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
1: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
2: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگه؟
9: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده.
1: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
10: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.

بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. همزمان با گزارش رسانه‌های ایران از وقوع چندین انفجار در نتیجه حملات به مواضعی در شهرهای جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، شبکه خبری فاکس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نیروهای ایالات متحده حملاتی را علیه جزیره قش و بندر عباس در جنوب ایران انجام دادند. همزمان این مقام آمریکایی تاکید کرده این به معنای آغاز دوباره جنگ نیست. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از صدای انفجارهای متعدد در چند نقطه از استان هرمزگان از جمله غرب جزیره قش، بندر عباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب در شامگاه چهارشنبه 17 اردیبهشت خبر می‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در تایید این حملات اعلام کرده که نیروهای آمریکایی حملات بی‌دلیل ایران را رهگیری و با ضربات دفاعی پاسخ دادند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از شلیک پدافند هوایی و انفجار در بندر عباس حکایت دارد.

0: همکارم نیلوفر منصوری مجدداً از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، جزئیات بیشتر و واکنش‌ها رو از تو بشنویم.
1: خب همین لحظاتی پیش بود که یک کانال تلگرامی به نام اسکان نیوز گزارش داده که صدای انفجارهای متعددی در غرب تهران شنیده شده، اما توضیح بیشتری ارائه نداده. از سوی دیگر رسانه‌های داخل ایران همچنان خبر از فعال بودن پدافند در غرب تهران در محدوده چیتگر خبر میدن. در این حال اینجا در امریکا آخرین بیانیه سنتکام گویای حوادثی است که در شامگاه پنجشنبه هفتم می در تنگه هرمز رخ داده. بنا به اطلاعیه سنتکام، در جریان عبور یک ناو شکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز به سمت دریای عمان، حملات بیدلیلی از سوی ایران به سوی این ناو شکن‌ها انجام شده که باعث شده نیروهای آمریکایی دست به حملات دفاعی بزنند. بر اساس بیانیه منتشر شده، نیروهای سپاه با استفاده از چندین موشک، قایق‌های تندرو و پهپاد به سه ناوشکن آمریکایی حمله کردند، اما خب به گفته سنتکام شناورهای آمریکایی هیچ کدام آسیب ندیدند. فرماندهی مرکز ایالات متحده اعلام کرده که در پی این حملات بود که تصمیم گرفته شد به سایت‌های موشکی پهپادی که این حملات از اونجا صورت گرفته، یعنی در شهرهای استان هرمزگان، بندر عباس، جزیره قشم، سیریک، میناب، به اینها حملاتی صورت بگیره که ما میدونیم همچنان هم در سیریک صدای انفجار شنیده میشه، یعنی هنوز این تبادل آتش در اون محدوده برقرار هست. در این حال این حملات رو باید منتسب دونست به حملاتی که در دو روز گذشته توسط جمهوری اسلامی به اهداف غیر نظامی در امارات صورت گرفت. با اینکه سنت در بیانیه خودش گفته که این به معنای از سرگیری دوباره جنگ نیست و آتش بس همچنان پا بر جاست، اما نشون میده که در این 48 ساعت اتفاقاتی افتاده که به این تصمیم نیروهای آمریکایی رسیدن، چرا که در زمانی که حملات جمهوری اسلامی به بندر فجیره صورت گرفت، بسیاری از کشورهای عربی در رأس اونها عربستان و کویت بسیار خشمگین بودند از اینکه پنتاگون واکنش مناسبی نشون نداده و از امنیت و منافع اونها دفاع نکرده و ترامپ همچنان به دنبال توافق با جمهوری اسلامی بوده. بنابراین بسیاری این دو مقوله رو به هم ربط میدن، اینکه پروژه آزادی متوقف شد، اجازش سلب شد از سوی عربستان و کویت و مجدداً اجازه اون صادر شد. ساعتی پیش میدونیم که مجدداً آمریکا این اجازه رو یافته که از حریم هوایی عربستان و کویت برای از سرگیری تحرکات نظامی و محاصره دریایی استفاده بکنه. بنابراین همه اینها به گونه ای میشه گفت که به هم ربط داره، هر چند که همونطور که اشاره کردم سنتکام اعلام کرده که همچنان آتش بس بر سر جای خودش هست. آقای ترامپ هم دقایقی پیش در یک تماس تلفنی با شبکه ABC گفته که حملات تلافی جویانه علیه اهداف ایران فقط یک ضربه محدود بوده و فقط یک سیلی سبک میشه اون رو تلقی کرد. آتش بس همچنان برقرار و در حال اجراست.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که لس آنجلس همراه ما بود. رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از گفتگو با اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا و اتفاق نظر بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. در پست منتشر شده از سوی ترامپ آمده: تماس بسیار خوبی با رئیس کمیسیون اروپا داشتم، درباره موضوعات زیادی گفتگو کردیم، از جمله اینکه کاملا متحد و هم نظریم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. توافق داشتیم رژیمی که مردم خودش را می‌کشد نمی‌تواند کنترل بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیون‌ها نفر را از میان ببرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی که پنجشنبه 17 اردیبهشت منتشر شده به نقل از منابع آگاه نزدیک به جمهوری اسلامی و ایالات متحده نوشت که تلاش‌های جاری با هدف رسیدن به یک یادداشت تفاهم موقت انجام می‌شود. بر اساس این گزارش چارچوب پیشنهادی قرار است در 3 مرحله پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و آغاز یک بازه 30 روزه برای مذاکره با هدف رسیدن به یک توافق گسترده تر پیش برود. این منابع تاکید کردند حتی بر سر همین طرح محدود نیز هنوز شکاف‌هایی باقی مانده و چشم‌انداز یک تفاهم احتمالی همچنان مبهم است. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفته اگر تا قبل از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چین در آخر هفته آینده توافقی با ایران حاصل نشود، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار خواهد گرفت. به گزارش این رسانه کاخ سفید انتظار دارد فردا پاسخ ایران به آخرین پیشنهاد آمریکا را دریافت کنه. این مقام با ابراز نگرانی از یک توافق موقت گفته با وارد نشدن به جزئیات تک تک این مسائل ایرانی ها مسیرهای آسانی برای تثبیت مجدد جایگاه هسته‌ای خود پیدا خواهند کرد. وال استریت ژورنال گزارش داد دولت ترامپ در حال بررسی اثرگیری پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز است و این اقدام ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. همچنین بر اساس گزارش وال استریت ژورنال عربستان سعودی و کویت محدودیت‌هایی را که بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود اعمال کرده بودند لغو کرده. این محدودیت‌ها پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز وضع شده.
2: رسانه‌های وال استریت ژورنال و رویترز گزارش دادن که اختلاف نظر میان ترامپ و سران کشورهای عرب منطقه در خصوص عملیات آزادی حل شده و این کشورها اجازه دسترسی آمریکا به پایگاه‌های نظامی در خاک خودشون رو به ترامپ خواهند داد و حالا اینجا در کاخ سفید داره این تصمیم گرفته میشه که آیا این عملیات از سر گرفته بشه یا خیر و این احتمال میره که به زودی ترامپ عملیات آزادی خودش رو در خلیج فارس دوباره شروع کنه. خبر بسیار مهمی هست به این جهت که گفته شده بود دلیل توقف این عملیات این هست که این کشورها شاکی بودند از ترامپ، چرا که زمانی که جمهوری اسلامی به خاک امارات متحده عربی حمله کرد دولت آمریکا حاضر نشد برای دفاع از اماراتی ها به داخل خاک ایران حمله تلافی جویانه انجام بده و این دلیل مخالفت اونها بود و اعلام کردند که اجازه دسترسی به پایگاه ها رو نمیدن و ترامپ ناچار شد که این عملیات رو متوقف کنه. حالا اگر این گزارش درست باشه و این تحلیل ها همگی درست از آب در بیاد به این معنی هست که این کشورها تضمین های امنیتی گرفتند از ترامپ و حالا ترامپ متضمن شده که اگر خاک این کشورها دوباره هدف حملات قرار بگیره آمریکا از اونها دفاع خواهد کرد. میدونیم که جمهوری اسلامی هم به طور مکرر داره تهدید میکنه به اینکه اجازه این عملیات رو نخواهد داد و احتمال اینکه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی به زودی نقض بشه پس از شروع این عملیات بسیار زیاد وجود داره. از یک طرف دیگه مطبوعات آمریکا برآورد میکنن، تحلیل میکنن، میگن گزینه‌ای برای ترامپ نمانده جز ادامه این عملیات. گزینه دوم یعنی میز مذاکره اصلا وضعیت خوبی نداره به این جهت که آنچه که بر روی میز مذاکره هست حتی اگر هفته آینده دوباره مذاکرات شروع بشه طرحی هست که توسط جمهوری اسلامی ارسال شده 14 بند که فقط یکی از بندهای اون یعنی آزادسازی 100 میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی خط سرخی خواهد بود برای ترامپ. از یک طرف دیگه ترکیب میز مذاکره هم تغییر کرده، فرد جدیدی که به میز مذاکره اضافه شده در کنار کوشنر و در کنار ویتکاف فردی هست که به شدت حامی اسرائیل خوانده میشه اینجا در واشنگتن و پیش از این هم مطبوعات میگن جمهوری اسلامی اعتماد چندانی به طرف مذاکره کننده ای آمریکا نداشت و حالا این اعتماد بیش از پیش زیر سوال رفته. با این حال و با تفاصیلی که امروز اینجا در کنگره و در واشنگتن وجود داره حاکی از این هست که احتمال نقض شدن آتش بس توسط جمهوری اسلامی به زودی و پاسخ تلافی جانه آمریکا در صورت ادامه این عملیات آزادی وجود خواهد داشت، مسئله که میتونه تشدید کنه روند درگیری ها رو بین طرفین. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. با خبرهای این ساعت با ما بمونید.

رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.

موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش ها طبیعی اند و بسیاری افراد چنین تجربه ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت تر می کند. در کنار دیگران باشید و از راه های آسیبزا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط، حمایت تخصصی لازم است.

0: بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند ماه 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده است. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌های مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود، کشتیگیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت ماه هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دی ماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. در میان 28 تن از اعدام شدگان 15 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند با اتهام های مانند جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی. یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده 12 اردیبهشت ماه با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه اعدام شدند. یک روز بعد هم مهراب عبدالله زاده زندانی سیاسی 29 ساله کرد با اتهام افساد فی الارض اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته روندی چشمگیر و به شدت سقوطی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده، رقمی که نسبت به سال 1400 جهشی تکان دهنده دارد و ایران را همچنان در شمار کشورهای با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار می‌دهد.
1: افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟
0: طی 48 روز جمهوری اسلامی دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده، رقمی که به طور متوسط بیش از 4 اعدام سیاسی در هر هفته را نشان می‌دهد. این رقم جهشی چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند، معادل تقریباً 1 اعدام سیاسی در هر هفته. جمهوری اسلامی در کمتر از 7 هفته بیش از نیمی از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده، نشانی از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی.
2: به دنبال قیام دیماه و سرکوب و کشتاری که جمهوری اسلامی صورت داد و پس از جنگ اخیر، شرایطی ایجاد شده است که با بستن اینترنت، بستن راه‌های اطلاع رسانی، جمهوری اسلامی با خیالی آسوده تر دست به اعدام افراد به بهانه‌های مختلف بزنه. این بهانه‌های مختلف از اعدام‌های در واقع میتواند شامل باشد که بهانه قتل بوده، بهانه مواد مخدر بوده، تا اعدام‌های سیاسی. تأکید من روی این که اعدام‌هایی که در واقع به اسم قصاص انجام میشه یا مرتبط است با مواد مخدر رو هم در همین چارچوب میارم، برای این است که اساساً اعدام در جمهوری اسلامی کارکردش سرکوب، ارعاب، در واقع پیش بردن ماشین کشتار شهروندان و زهر چشم گرفتن از عموم مردمه و ساحت دیگرش همین است که اساساً فضا رو بیش از پیش خشن میکنه، انسان زدایی مورد نظر جمهوری اسلامی رو در جامعه پیش میبره و بالا رفتن این آمارها، یعنی چیزی که بر اساس دیگر آمارهایی که حتی سازمانهای حقوق بشری هم انجام دادن، در سال 2025 شمار اعدام شدگان بیش از 1600 نفر بوده است که در 36 سال گذشته بی سابقه است، در حالی که عموم کشورها در دنیا دارن حرکت میکنند به سمت اینکه اعدام را از مجازات ها حذف بکنند. این روند، آنچه که داره اتفاق میفته، به ما نشون میده که آمدانه اعدام میکنند و همونطور که صحبت‌های محسنی اجرایی رو هم شما پخش کردید، این رویکرد وجود داره که هر کس هم که اعتراض میکنه به اینکه این اعدام ها چرا انجام میشه، پاسخش این است که شما غلط میکنید که اعتراض میکنید و به راحتی ما آنچه که مورد نظرمون هست در نقض حقوق بشر و در سرکوب شهروندان انجام میدیم. و متاسفانه صدای رسایی هم از در واقع دولت‌های دیگر از مجامعی که به هر حال حامی حقوق بشر هستند بلند نمیشه که بتونه این روند رو به ترتیبی متوقف بکنه و مانع جمهوری اسلامی بشه در انجام این کشتار خاموش که پشت دیوارهای زندان‌ها انجام میگیره.
3: بر اساس گزارشی که حالا ما در اختیار داریم اینه که در یه جلسه سران سپاه در مورد جعل این خبر از سوی پزشکان ابتدا شگفتی کردند که اساساً چرا دفتر ریاست جمهوری همچین کاری انجام داده و اساساً برای چی داره به مردم دروغ میگه راجع به یه خبری که وجود نداره. ما چند روز پیش این خبر رو داشتیم که انقلاب پزشکیان و وحیدی پزشکیان رو عصبانی کرده، او خواستار دیدار با مجتبی خامنه‌ای شد. این خبر انتشارش نشون میداد که پزشکیان از زمان رهبری مجتبی تاکنون او رو ندیده و این خودش به این گمانه‌زنی ها که اصلا مجتبی وجود داره یا وجود نداره دامن زد که اینکه چه ملاحظه‌ای بوده که رئیس جمهوری مملکت نباید رهبر رو ببینه، که متعاقبا ادعی حالا طبق اون چیزی که ما خبر داریم اینه که احتمالاً از پزشکیان خواستن که بیا این خبر رو به این شکل بیان بکن تا اون زهر اون حرف خبر قبلی که در مورد پزشکیان منتشر شد که او میخواد مجتبی رو ببینه و این دیدار میسر نمیشه گرفته بشه. همین شکل بیانی که پزشکیان کرده دقیقا نشون میده که همه اون داستانی که پیرامون مخفی کردن مجتبی گفت تا چه حد کذب و دروغ، اینا گفتن به دلایل امنیتی مجتبی نباید دیده بشه. یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی ها این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینها از علی خامنه‌ای منتشر میشده. بعد سوال بعدی اینه که الان وقتی این خبر به این شکل منتشر میشه، اینه که پزشکیان اصلا آدم امنیتی نیست، آدم خیلی قرص محکمی هم دهانش نیست. آن چیزی که به عنوان دلیل اصلی پنهان کردن مجتبی گفته میشه اینه که مجتبی خامنه ای یا زنده نیست یا اگه زنده هست چنان مجروح شده که صداش درست پخش نمیشه، تصویرش داغون هست و نمیتونن اون رو ازش رو نمایی بکنن. خب با چنین روی کردی پزشکیان با این مشخصهای دارم هرگز به نزد چنین آدمی نمیبرن، به خاطر که اساسا روی کرده پزشکیان آدم مطمئن امنیتی نیست. یعنی خود خبر از ابتدا بدون حتی داشتن چنین خبر اختصاصی همین قبل اساس تحلیل میشه فهمید که این چیزی که در پزشکیان میگه نمیتونه واقعیت داشته باشه. اگر از روز انتخاب مجتبی تا کنون این دیدار رو صورت ندادن، تو همین دو روز گذشته بر اساس چیزی که تو میگی به دیدار دو ساعته بهت نمیدن قطعا. یعنی چون که خبر دروغه، ولی خب ما الان خبر اختصاصی داریم در این زمینه که اساسا این خبر رو نه فقط کذب هست، بلکه بخشایی از نظام که نیروهای مؤثر سپاه هستند، فرماندهان سپاه ابراز شگفتی کردن که چرا اصلا این داره این رو اعلام میکنن. پزشکیان که خب خیلی واضح بهش گفته شده که این رو بگن، یعنی انتخابی نیست که خودش کرده باشه. او میخواد که دیدار کنه، میگه اگر مجتبی وجود داره چرا ما نباید من بمون اشمون رو ببینم، و بهش گفته شده که اینجوری بگن. و اون هم ما رویه پزشکیان رو میدونیم دیگه، اساسا بلنگو یا چیزی هست که از او میخوان. ولی اینکه یک تعداد از سران سپاه از این خبر مطلع نبودند و ابراز شگفتی میکنن که چرا هست، این دقیقا نشون میده که چقدر این کانونای تصمیم گیری در کشور چند تکه شده. یعنی آن چیزی که در آدمهای نزدیک مجتبی تصمیم گیری میکنن و از پزشکیان میخوان که این رو بگه، و این سران سپاه که الان موشک کشور دست اونا هست و بخش نظامی کشور رو هدایت میکنن و خیلی هم مدعی هستن از بخشای سیاسی، تا چه حد اینها هم کانهای مجزایی دارن که هر کدومشون رأساً تصمیم گیری میکنن. و اتفاقا کانون دیگری که تا پیش از این نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی بالا دست اینها بود و زیر نظر علی خامنه‌ای همه رو یک دست میکرد، الان کشور فاقد چنین نهادی هست. در این تعداد مراکز عملا بار اصلی تصمیم گیری ها رو دست سپاه داده، و موردی که این چنین به وجود میاد یک اختلاف اساسی در داخل ساختار ایجاد میکنه، به چنین تصمیماتی هم منجر میشه که آقای پزشکیان بیاد با این صورت کاملا مصنوعی و این ظاهر فیک بیاد چنین ادعایی رو بکنه که از کلماتی که کنار هم ردیف میکنه حتی میشه فهمید که چقدر این خبر ادعاش غیر واقعی هست.
4: ما فرمانده نیروی رضوان حزب الله را در قلب بیروت از بین بردیم. این همان تروریست ارشدی بود که طرح تصرف شما رو هدایت میکرد. او تصور میکرد میتواند از مقر مخفی تروریستی خود در بیروت همچنان حملات علیه نیروهای ما و شهروندان ما را هدایت کند. احتمالاً در رسانه آخانده بود که در بیروت مسئولیت دارد. خب این را خواند، اما دیگر چنین چیزی وجود ندارد. در یک ماه گذشته ما بیش از 200 تروریست حزب الله را که علیه شهروندان اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل فعالیت می‌کردند از بین بردیم. همین کار را در غزه نیز انجام می‌دهیم و در حال نابود کردن هسته‌های تروریستی هستیم، از جمله روز گذشته. من به دشمنانمان با سریع‌ترین لحن ممکن می‌گویم هیچ تروریستی معصومیت ندارد. هر کسی که دولت اسرائیل را تهدید کند بهای آن را خواهد پرداخت. از رزمندگان قهرمانمان، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای هوایی ما تشکر می کنم. شما بهترین های جهان هستید. به شما ادای احترام می کنم. مردم اسرائیل نیز به شما ادای احترام می کنند.
5: پس از آتش بس در حقیقت اسرائیل اون قوانین نانوشته بین دو طرف را نقض می کنه و وارد حمله به بیروت پایتخت لبنان میشه در محله زاهیه. در یک حمله دقیق ارتش اسرائیل فرمانده نیروی رضوان در سازمان حزب الله را میکشه. این هم یکی دیگر از مسائلی هستش که تاکنون اتفاق نیفتاده بود. تا پس از آتش بس اسرائیل دست به حملات هدفمند نزده بود، اما شب گذشته همانطور که گفتم احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان واحد کماندویی نخبه رضوان مورد حمله قرار میگیره و کشته میشه. به گفته برخی از رسانه‌های اسرائیلی معاون او هم در کنار او بوده و او هم کشته شده، اما در حال حاضر در این رابطه ما تاییدیه‌ای نگرفتیم. رضوان یکی از نیروهای اصلی حزب الله لبنان هستش، در واقع واحد کماندویی و واحد ویژه نیروهای حزب الله هستش که در کنال مرز وظیفه او رخنه به خاک اسرائیل و حتی تصرف روستاها و آبادیهای مرزی بوده و در حال حاضر همانطوری که میبینیم حملات اسرائیل به خاک لبنان ادامه داره.

0: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان، در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره های بشر و پرهیز از جنگ و ستیزه‌جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: برای من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو به هم بگو.
4: بریم.
3: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
6: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملن ایو بروکسل لس آنجلس
7: کلگری
3: بلی
4: کنگری آمریکا
7: بیروت
4: تمام
7: با ما بمانید.
8: زیاهوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز باغ. روان اندر او گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش راستر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که مر من نتابی همی؟

69مین روز حکومت رعب و وحشت در ایران. بازماندگان جمهوری اسلامی با بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت به دنبال بقای خود در حکومتند.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند، مطلع هستید دیگه. خبرهای این ساعتها و در این یکی دو روز اخیر کلن معطوف هست به بحث مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا و اینکه بالاخره این تفاهم امضا خواهد شد یا نشد. من میخوام به طور کامل از این بحث فاصله بگیرم و این دقایق پیش رو اختصاص بدم به موضوعی که مرتبط با شرایط امروز ایران هست. عمده صحبت‌های من، اگر حالا خطاب می‌کنم، بحث می‌کنم در مورد کمی و کاستی چیزی که ما انجام دادیم، عمدتاً معطوف به ما کسانی هست که در خارج از ایران بهره‌مندیم از ابزار استفاده از مدیای به هر حال آزاد، و من فکر می‌کنم به طور خوب و کافی از اون بهره نبردیم برای انعکاس آن فاجعه‌ای که این روزها در شهرهای ایران در حال وقوع هست. حکومت جمهوری اسلامی، همونجوری که در اول این بخش گفتم، با ابزار متفاوتی، رعب، وحشت، الان بحث اینترنت که خیلی بحث مهمی هم هست، اعدام و اقداماتی از این دست به دنبال تثبیت خودش در این شرایط متزلزلی که داره رو میخواد خودش رو در واقع به نوعی تثبیت کنه در حکمرانی کشور و پشت مرز هیچ جنایتی هم نمیمونه. اینترنت یکی از مهمترین ابزاری که انسان امروزی به اون احتیاج داره، از یک حقی که متعلق به همه مردم هست تبدیل شده به امتیازی برای حامیان حکومت. حامیانی که این روزها با طیب خاطر این لطف حکومت رو پذیرفتند و با جعل صدای مردم آن چیزی را منعکس میکنند که این حکومت میخواد. اتفاقی که این روزها داره میفته در ایران، همین امروز من خبر شنیدم که در همدان اموال 40 نفر رو مصادره کردن، با افتخار هم خبرش رو اعلام میکنند. اتفاقی که این روزها داره میفته، از اعدام، از بازداشت، سرکوب، قطع اینترنت، سیم کارت سفید، نمیدونم، مصادره اموال الاخر، اتفاقیه که در 47 سال گذشته برای بخش های دیگری از جامعه ایران رخ داده. و من فکر میکنم با سکوت ما، که در واقع مسئولیت شهروندی ما اقتضا میکرد که جلوی اون ظلم آشکار شاید بگم بهتر ایستادگی کنیم، حکومت حالا اون رو تعمیم داده به بخش های دیگری از جامعه. شهروندان بهایی ما سال هاست که چنین وضعیتی رو دارن زندگی میکنن باهاش. حکومت جمهوری اسلامی در تمام سالیان گذشته، حتی مطلع هستن، اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه رو به شهروندان بهایی نمیده. دلیلش خیلی ساده است. تحصیلات دانشگاهی بخشی از ابزار توانمندسازی انسان هاست. شما میری قوی تر میشی، مدرک دانشگاهی میگیریم، تخصص پیدا میکنی. اموالشون رو مصادره میکردن، کسب و کارهاشون رو توقیف میکردن و هر راهی رو استفاده میکردن که یا این شهروندان کشور رو ترک بکنن و برن، یا اگر ماندند بعد از چند نسل تبدیل به آدم هایی میشن که نه بضاعت مالی مناسبی دارن، نه تحصیل دانشگاهی دارن و اصولا به قشرهای پایین جامعه منتقل میشن. خیلی از این شهروندان بهایی در خانه هاشون دانشگاه های خانگی برگزار میکردن. یعنی یک فردی که فرض کن تخصصی داشت می آوردن تا به کسانی که اجازه بود به دانشگاه ندارن بیان درس بدن، بدون آن که مدرک تحصیلی پیدا بکنند. اینها به هر حال اون علم رو پیدا میکنن، اگر فردا از کشور رفتن خواهد میتونن یک دانشگاهی خودشون رو معرفی بکنن و یه مدرکی بگیرن. به آن دانشگاه های خانگی هم حمله میکردند، به خانه ها حمله میکردند، کسانی که در خانه ها تدریس میکردند رو هم بازداشت میکردند، اونها رو هم زندانی میکردند. حکومت جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که تخصص داره درش اینه که دشمنانش رو حالا هر جوری که تعریف میکنه شناسایی کنه، هر کسی که برای او ایدئولوژیش، حالا ایدهش، اون موقع بهایی بودن الان شدن بخش بزرگی از جامعه ایران، رو کلا محروم کنه از حقوق طبیعی انسانها. الان شروع کردن، به هر حال اینترنت امروز ابزار توانمندسازی انسان، شما به کمک اینترنت قوی تر میشی، دانشت بالاتر میره، مسلح میشی به ابزار گفتگو، مسلح میشی به اصلا سخن گفتن رو تمرین میکنی، خودت رو منعکس میکنی، اعتراض میکنی، تبدیل میشی به شهروند خبرنگار. حکومت جمهوری اسلامی اومده این ابزار رو از مردم ایران گرفته، توقیف اموال میکنه، بازداشت میکنه، اینترنت رو میگیره و این اینترنت هدیه میکنه به بخش کوچکی از جامعه که هوادارانش هستن، تا اونها یک جامعه مجازی جدید تشکیل بدن که اون جامعه مجازی جدید چیزی که منعکس میشه ازش نشون داده میشه که بخش عمده از ایرانیانی که الان در این جامعه مجازی دیده میشن طرفدار حکومتن. آن چیزی که دیده میشود اینه. وقتی شما 80-90 درصد جامعه رو محروم کردی از داشتن اینترنت، آنچه که میماند طبیعتاً اکثریتش طرفدار حکومت دیده میشن. بعد خیابان رو با طرفدارانشون پر میکنند، به بخشی از قشر ثروتمند جامعه هم اینترنت رو به 10 برابر قیمت میفروشن. به هر حال بخش ثروتمند جامعه دغدغه های متفاوتی دارن از اون بخش نیازمند جامعه که اونها موتور اصلی اعتراض علیه حاکمیتن دیگه. چون کسی به خیابون میاد جانش رو کف دستش میگیره که در تا مغز استخوانش نفوذ کرده، صدای او رو باید خفه کنی. پس اینترنت رو گران کن 10 برابر که او نتواند، اون در معیشت روزانش مونده که نتواند تهیه کنه اینترنت رو. یک بخش ثروتمند جامعه که سر و صدا هم میکنه اون رو ساکت میکنی، اون به هر حال مثل این بخش اعتراض نمیکنه. یک بخش هم که از حامیانت هستن، اونها هم به اونها سیم کارت سفید هدیه میکنی، حتی به اونها ابزار فروش اینترنت به دیگران رو میدی، این طبقه رو قدرتمندتر میکنی و به مرور آن طبقه رو ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میکنی. خیابون‌ها رو هم با هواداران پر می‌کنی، هواداران که به شیوه‌های مختلف حق مأموریت، پر کردن باک بنزین، نمی‌دونم پرداخت کردن قبض آبخ 13000 تومان پول روزانه شام، ابزاری مختلف، بخشی هم حرکت طرفدار ایدئولوژیک هستن. بالاخره خیابون‌ها رو هم نشون میدی، میگی این خیابان هست که صدای فقط طرفداران من شنیده میشه، آن هم فضای مجازی هست که این صحنه‌ای که من طراحی کرده‌ام عمدتاً حامیان حکومتند و این می‌شود ایران جدید. حالا من تعجب میکنم از کسانی که مثل خود من میشینیم به زبان فارسی توییت میکنیم. من نمیدونم برای کی توییت میکنیم، برای سیم کارت سفیدا توییت میکنیم، چون مردم ایران که آنهایی که به هر حال بیننده و شنونده ما هستن الان دسترسی به اینترنت ندارن، عمده اونها. یا کسانی رو میبینم که میرن در پلتفرم های مختلف با اینها گفتگو میکنند. برای صحنه ای که حاکمیت ساخته برای خفه کردن صدای مردم رسمیت میبخشند. با چه گفتگو میکنید؟ آن کسی که امروز با سیم کارت سفید ادعای حکومت رو تکرار میکنه، همان کسی است که در 18 و 19 دی ماه گلوله به مغز جوان ایرانی شلیک کرده، همان است. اتمام همون کار ناتمام هست که داره امروز انجام میشه. اینا همون هایی هستند که از فردای 18 دی ماه اول تخته کردن آمار کشته ها رو، گفتن اصلا 40000 نفر کشته نشده، 2000 نفر، 3000 نفر. بعدن اومدن مسئولیت اخلاقی اون کشته ها رو از حکومت برداشتن، انداختن گردن فراخوان دهنده اعتراض، انداخت مردم. شما برای چی اومدین تو خیابون؟ نظم رو به هم بزنیم حاکمیت میکشد. بازوی تبلیغاتی همون ماشین کشته ها شدن. امروز همانها سیم کارت سفید هستند و روایت حکومت رو جعل میکنن. اینها همون کسانی هستند که گلوله به مغز جوانان ما شلیک کردن. و اینها کسانی هستند که امروز دارن صدای ایران جدید رو به جهان منعکس میکنن. و ما ایرانیان خارج از کشور، من عمدم ثبت ما هاست که اینجا دسترسی به جهان آزاد داریم، تقریبا اجازه دادیم تا این روایت حکومت به نوعی عادی بشه. نگید که اعتراض کردیم، نگید که گفتیم. آنچه که ما اینجا گفتیم و نوشتیم و به گوش جهانیان رسوندیم بخش کوچکی از اون واقعیت بزرگی نیست که در ایران رخ داده. هیچ تناسبی با ابعاد این جنایتی که این روزها حکومت جمهوری اسلامی با مردم ایران میکنه نداره. 40000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند تا آن حرامیان سیم کارت سفید صدای مردم ایران رو جعل بکنند و رئیس جمهور آمریکا در آمریکا بنشیند و از طرف مردم ایران بگوید که گروهی عقلانی تر بر سر کار آمدند که با قبلی ها فرق میکنند، که صدای جدید ایران رو جعل کنند. ما اجازه دادیم این روایت جعلی از ایران تثبیت بشه. چند خبرنگار خارجی میدونن که حکومت جمهوری اسلامی داره هر روز اعدام میکنه؟ چند نفر میدونند که اینترنت از بخش عظیمی از مردم ایران دریغ شده و بخش اندکی امروز دسترسی به رانت حکومتی دارن؟ چه بخشی از جامعه جهانی میدونه که حکومت با رعب و وحشت و ارعاب و پول پاشی و تهدید و تطمیع داره صدای جعلی از ایران به جهان منعکس میکنه. این کوتاهی ماست. بخشی از صداهایی که مردم ایران به دست ما رسوندن رو با هم بشنیم و برمیگردم با بقیه.
1: با کلی بدبختی یه دونه کانفینگ گرون خریدم. همه چی بکجور گرون شده. فیجا احساس میکنم نوعی دیگه واسه زندگی ندارم. برو خدا سپر ما بشید. همه چیمونو فرج کرده. پرت زنسیمت. همه درامت دیم نداریم و گرونی هم بیداد میکنم. تو رو خدا صدای ما باشید.
2: لطفاً اینترنت پرو نخرین. جمهوری اسلامی با فروش اینترنت پرو میخواد منابع مالیش رو تأمین کنه. شما با نخریدن اینترنت پرو هم منبع درآمد جمهوری اسلامی رو قطع میکنین و هم پروژه اینترنت طبقاتیش رو با شکست روبرو میکنید.
3: از اتحادیه صنفمون در سنندج زنگ زدن برای دریافت سیم کارت پرو. ولی بنده به شخص قبول نکردم. چه فایده که من اینترنت آزاد داشته باشم ولی همسایه و همشهری و هموطنان دیگر نداشته باشم.
4: من وکیل دادگستری هستم. میخوام از وضعیتی که بر کانون وکلا حاکمه براتون بگم. وکلای دادگستری همه میدونیم که باید مدافع حقوق ملت باشن و از اونها دفاع کنن. نه تنها در این شرایط که اینترنت روی 90 میلیون ایرانی قطع شده هیچ اقدام مؤثری انجام ندادن و نه بیانیه ای صادر کردن، نه صحبتی کردن و نه حتی اعتراضی کردن، بلکه الان بسیاری از کانونهای وکلا نامنگاری کردن با اپراتورهای تلفن همراه تا اینترنت طبقاتی بگیرن.
0: من این روزا زیاد میرم نگاه میکنم این رسانه‌های بین‌المللی رو که خب در مورد ایران چی میگن، جز این بحث تنگه هرمز و گران شدن چند سنت بیشتر بنزین دیگه در مورد چی حرف میزنن. اگر یادتون باشه شازده رضا پهلوی وقتی که در برلین رفت و پس از اون گفت، من تعجب میکنم از این خبرنگارانی که جلوی من نشستن، کمتر کسی هستن اصلا کسی سوال نمیکنه راجع به کشته های ایران، راجع به وضع مردم ایران، راجع به که مردم ایران پیش از این حمله نظامی اصلا چه کمکی طلب کرده بودن و چه کمکی به اونها رسیده و وضع امروز اونها چه هست. من فکر میکنم دلیل اصلی این اتفاق ما ایرانیان خارج از کشوریم. ما موضوع ایران رو، موضوع آنچه که در ایران رخ میدهد رو به موضوع گفتگوی جهان بدل نکردیم. ما به درستی توضیح ندادیم به مدیای جهان. ما باید جهان رو بر سر رسانه‌های غربی خراب می‌کردیم. مگر میشه در دنیای امروز یک کشوری بیاد بدیهی‌ترین حق انسان رو که داشتن اینترنت آزاد هست در دنیای امروز که تا چه حد اهمیت داره امتحان کنید. هر کدوم ما می‌تونیم امتحان کنیم چند ساعت در روز خودمون رو قطع کنیم از این جهان، بگیم نداریم. بعد ببینید که یک ایرانی الان داره چه میکشه. اون کسی که کار و کاسبیش متصل به اینترنت هست، اون کسی که اصلا حق سخن گفتنش گرفته شده، داره میبینه که کسانی الان با خفه کردن او دارن صدای او رو جعل میکنند و چیزی نمیتونه بگه. و ما اجازه دادیم که جهان به راحتی از این موضوع عبور کنه. امروز آمریکایی ها میشنن با حکومت جمهوری اسلامی گفتگو میکنن، بعد میگن شما اگر اینقدر اورانیوم به ما بدی و اینقدر اونو تعلیق بکنی ما به تو میلیاردها دلار پول میدیم. میلیاردها دلار پول میخوان به حکومتی بدن که 40,000 مردمش رو کشته، اینترنتشون رو قطع کرده، اموالشون رو توقیف میکنه، ایران رو تبدیل به کره شمالی میکنه، بعد میخواد یک بخشی از یک کشور نرمال در جهان هم به نظر بیاد و قدرت‌های بزرگ غربی جهان میخوان چنین چیزی رو به رسمیت بشناسن. چرا؟ چون ما اتفاق ایران رو بدل به موضوع گفتگو در جهان نکردیم. ما سالها گفتیم که ایرانیان خارج که قدرتمندن، در پارلمان‌های اروپایی حضور دارن، در نهادهای غربی هستن، صدا دارن، روزنامه نگارند، ابزار دارن، در نمیدونم لابی ها نفوذ کردند. چه کار کردیم در این روزهای گذشته برای این فاجعه ای که داره در ایران رخ میده؟ قبول کنیم که کوتاهی کردیم. ما شب و روز باید می نوشتیم، شب و روز باید می گفتیم، شب و روز باید با اینها ملاقات می کردیم در مورد وضعیت ایران، در مورد آنچه که امروز داره بر سر ایرانیان میاد. ما اجازه دادیم که لابی های خارج از کشور این حکومت به همراه همون سیم کارت سفیدها بشینن و صدایی رو جلب کنن و به غربی ها بگن که نه شما اگر این هم دارن به ایرانی ها کردی، مردم ایران کنار حکومتشون ایستادند. از کجا میگی؟ نگاه کنید در مدیا ببینید چی میگن. همین صدای جل شده، گزینش شده، به کمک اینترنت سفید رو به جهان دارن میفروشن. و ما در این زمینه کوتاهی های زیادی کردیم. این آخر هفته فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی قرار در سراسر جهان راهپیمایی برگزار بشه که صدای مردم ایران در مورد همین چیزی که من امروز در هدلاین خوندم، که حکومتی با اعدام مردم، با سرکوب مردم، با اسارت مردم داره صدای مردم رو جلب میکنه، با قطع اینترنت مردم، همین چیزی که این پایین ببینید، یک ملت در گروگان، این رو درست و واضح و رسا باید به گوش جهان برسونیم، با پلاکاردهای انگلیسی، با شعارهای انگلیسی، از همه ابزارها با همکارانتون اگر جایی کار میکنین، با محیط کارتون، با همه حرف بزنین. جمهوری اسلامی امروز داره با استفاده از مشکلی که با آمریکا و اسرائیل در سطح جهان تولید کرده، با توجه به این مشکلی که در بحث بستن تنگی هرمز ایجاد کرده، داره با کمترین هزینه در داخل کشور اعدام میکند، با کمترین هزینه داره اینترنت مردم رو قطع میکنه. و این وظیفه من و شماست که نذاریم حکومت جمهوری اسلامی با این هزینه نازل این همه جنایت رو مرتکب بشه. اون ایرانی که در داخل کشور هست، اون سیم کارت سفید که صدای مردم ایران رو منعکس نمیکنه، اون کسی که رفته پول داده خریده از طبقه مرفه جامعه است، اون که صدای اون کسی که توان خرید اینترنت رو منعکس نمیکنه، من و شما اینجا هستیم که میدونیم آن ایرانیانی که ما قرار بود صدای اونها باشیم، اونهایی که در مقیاس میلیونی به خیابانهای ایران آمدن، جان عزیزشون رو در برابر گلوله قرار دادن، 40,000 نفرشون حداقل با گلوله های این حکومت پر پر شدند،

ندارن، چون اگر ببینن مایوس میشن از آن چیزی که داره در فضای مجازی میگذره، چون راجع به همه چیز صحبت میکنن بعضی ها الا آن چیزی که به معاش امروز ایران، مردم ایران وصله، آن چیزی که به زندگی و حیات مردم ایران متصل هست. مگر ما نمیدونیم صدا باید از مردم ایران بلند بشه؟ مگر مردم ایران نیستند که باید اقدام کنند؟ مگر مردم ایران برای زنده ماندن، برای اقدام کردن نیاز به شغل، زندگی، اینترنت، حق تنفس، مگر نیاز به اینها ندارند؟ این حداقل کمکی هست که ما ایرانیان خارج از کشور میتونیم به هموطنان داخل کشورمون بکنیم. این تجمعات بیرون از ایران رو به هیچ عنوان دست کم نگیرید، با صدای بلند بیاین. من به هر کشور، در هر کشوری که زندگی میکنیم، با زبان همون کشور، با مقامات سیاسی اون کشور گفتگو کنیم، با روزنامه نگاران اون کشور گفتگو کنیم. امروز کسانی مثل مارک لوین بسیار بسیار بهتر از ایرانیان دارن صدای مردم ایران رو منعکس میکنن. من میبینم خیلی از این روزنامه نگاران آمریکایی رو که اونها خیلی اوقات خطاب قرار میدن ترامپ رو که آقای ترامپ تو قرار بود بریم به مردم ایران کمک بکنی، نگاه کن وضعیت مردم ایران رو، نگاه کن پس از این جنگ چه بر سر مردم اومده، نگاه کن صدای مردم ایران خفه شده، نگاه کن نت پلاکس داره چی در مورد اینترنت ایران میگه. و بسیاری از هموطنان ما چنین کاری رو انجام نمیدن. نمیدونم، شاید وقتی صدایی از مردم ایران به گوش نمیرسه، این بیرون هم خیلی از دوستان انرژی برای انجام دادن کاری نمیگیرن. اما اون چیزی که ما باید بدونیم اینه که اون نفسی که از ایران بلند میشد، اون صدایی که از ایران به گوش ما میرسید که به من و شما امروز انرژی میداد، امروز صداش رو خفه کردند. این صحنه ای هست که حکومت جمهوری اسلامی آراسته کرده، این نمایشی هست که به روی صحنه برده، با سیم کارت سفیدها، با فروش اینترنت به 10 برابر قیمت، با حداقل کردن جمعیتی که در فضای مجازی امکان سخن گفتن و ابراز نظر دارند و انعکاس و فروختن اون به عنوان صدای ایران. تو بخش دیگر هم همین صحنه رو ببینیم. شما به همین اعدام ها نگاه کنید، چند نفر از عزیزان ما این روزها در پشت میله های زندان هستند و در نوبت محاکمه هستند که یکیشون مثلا به حکم محاربه محکوم به اعدام بشه. بعد نگاه کنید به همین رسانه های خارج کشور، نگاه کنید به همین عفو بین الملل، به همین گزارشگر سازمان ملل، به همین کسانی که به طور طبیعی اینها وظیفه‌شون انعکاس همین اتفاق های داخل ایران هست. در همه طول سال حکومت جمهوری اسلامی اعدام میکرد، در هر روز مثلا در هفته یک نفر دو نفر رو اعدام میکرد. این رسونده به اعدام روزانه، بعضی ها اعدام روز چند نفر. تازه اینهایی هست که ما میفهمیم بسیاری از کسانی که در زندانهای ایران کشته میشن، اگر نامدار نباشن، اگر نامشون جایی منعکس نشده باشه، اصلا شاید من و شما خبردار هم نشیم. بعد نگاه کنید به رسانه‌های غربی، نگاه کنید به واکنش همین نهادهای حقوق بشری، نگاه کنید به واکنش همین کسانی که سالها خودشون رو به عنوان فعال حقوق بشر به زمین و زمان فروختند. بعد ببینید آیا واکنش اینها، عملکرد اینها هیچ تناسبی داره با آنچه که این روزها داره در ایران رخ میده؟ در کجای جهان شما میشنوید که فعالان سیاسی رو بریزن خونه هاشون و به بهانه جاسوسی، به بهانه هایی که حکومت داره هر روز خلق میکنه، در هر شهر 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر اموال توقیف میکنند. ابتدا توقیف اموال رو برای ایرانیان خارج از کشور لحاظ کرده بودند، کم کم تعمیم پیدا کرد. الان هر روز بعد این خبر رو در یک شهر میشنوم که حکم صادر کردن برای 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر توقیف اموال. یعنی یک خانواده رو از هستی ساقط کردن. حالا اگه من خارج نشین اموالم رو در ایران توقیف بکنند، من میگم خب من زندگیم اینجاست. ولی اون کسی که در ایران زندگی میکنه، همه زندگیش همون چیزی هست که اونجا داره، خونش همونه، محل کارش اونه، وقتی اموال اون رو توقیف میکنه یعنی چی؟ یعنی اون آدم رو، اون خانواده رو، اون خاندان رو از هستی ساقط کردن. و حکومت جمهوری اسلامی با افتخار هر روز داره در شهرهای ایران این کار رو انجام میده و خبرش رو هم منعکس میکنه.

خیلی زود میرسه اون روزی که ببینید بولدوزرهای حکومت به سمت خونه ها میرن، خونه ها رو تخریب میکنن، بگن این خونه دشمن حکومته، کسب و کارها رو میبندن. مگه همین الان دارن پلمپ نمیکنن کسب و کارها رو؟ کسب و کارها رو میبندن، جلوی رفتن به دانش. همین کاری که در 47 سال گذشته با شهروندان بهایی ایران کردند، خط به خطش رو با بخش هایی از مردم ایران آغاز میکنن. مردم ایران، یک چیزی رو با هم توافق کنیم. این حکومت، این کسانی که به نام جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکنند، پشت مرز هیچ جنایتی نمی ایستند. اینها برای تمام 90 میلیون ایرانی گلوله ذخیره دارند. اینها اگر لازم باشه برای بقای خودشون هر تعداد از ایرانیان رو بکشند، میکشند. برای مشکلشون با غربی ها معامله میکنند، حمله میکنند، باج میگیرند، نمیدونم تروریست میسازند، هر کاری میکنند. در داخل کشور تا دلشون بخواد آدم میکشن، اموال توقیف میکنن، ایرانیان رو از حس ساقط میکنن. یک جای این تاریخ هممون، چه ایرانیان داخل کشور چه خارج کشور، یک چیزی رو باید با هم توافق کنیم. ما هیچ چاره ای نداریم تا این جرثومه ها رو از جغرافیای ایران پاک کنیم. اگر این حکومت رو، تمام دنباله های این حکومت رو، تمام کسانی که متصل به این حکومت رو از جغرافیای ایران پاک کنیم، نه از ایران چیزی میماند نه از ایرانی. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم. بایستیم با تمام توانمون، با هر چی که در توان داریم، با هر ابزاری که داریم در خارج کشور، با هر ابزاری که میتونیم با جهان حرف بزنیم. تمام جهان رو بر سر مدیای غرب خراب کنید. دوستان من، هموطنان خارج از کشور من، جهان رو مطلع کنید از آنچه که بر سر ایران و ایرانی می آمد. این تنها وظیفه ما برای ایران است. تا برنامه بعد.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولو با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن میشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت میسازه. اینم منم یادداشت کردم، جزء یادداشت‌های من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
4: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
5: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
6: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
7: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
8: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانا قیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در تروث سوشال نوشته سه ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از سنگه هرمز هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند اما آسیبی ندیدند. ترامپ گفته موشک‌ها، پهپادها و قایق‌های مهاجم ایران منهدم شدند و هشدار داده در صورت امضا نشدن توافق آمریکا پاسخ شدیدتری خواهد داد. همزمان با گزارش رسانه‌های ایران از وقوع چندین انفجار در نتیجه حملات به مواضعی در شهرهای جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، شبکه خبری فاکس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نیروهای ایالات متحده حملاتی را علیه جزیره قشم و بندرعباس در جنوب ایران انجام دادند. همزمان این مقام آمریکایی تاکید کرده این به معنای آغاز دوباره جنگ نیست. گزارش ها و پیام های رسیده به ایران اینترنشنال هم از صدای انفجارهای متعدد در چند نقطه از استان هرمزگان از جمله غرب جزیره قشم، بندرعباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب در شامگاه چهارشنبه 17 اردیبهشت خبر می‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در تایید این حملات اعلام کرده که نیروهای آمریکایی حملات بی‌دلیل ایران را رهگیری و با ضربات دفاعی پاسخ دادند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از شلیک پدافند هوایی و انفجار در بندرعباس حکایت داره.

0: کانال تلگرامی به نام اسکان نیوز گزارش داده که صدای انفجارهای متعددی در غرب تهران شنیده شده، اما توضیح بیشتری ارائه نداده. از سوی دیگر رسانه‌های داخل ایران همچنان خبر از فعال بودن پدافند در غرب تهران در محدوده چیتگر خبر میدن. در این حال اینجا در امریکا آخرین بیانیه سنتکام گویای حوادثی است که در شامگاه پنجشنبه 7 می در تنگه هرمز رخ داد. بنا به اطلاعیه سنتکام، در جریان عبور یک ناف شکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز به سمت دریای عمان، حملات بی‌دلیلی از سوی ایران به سوی این ناف شکن‌ها انجام شده که باعث شده نیروهای آمریکایی دست به حملات دفاعی بزنند. بر اساس بیانیه منتشر شده، نیروهای سپاه با استفاده از چندین موشک، قایق‌های تندرو و پهپاد به 3 ناف شکن آمریکایی حمله کردند، اما خب به گفته سنتکام شناورهای آمریکایی هیچ کدوم آسیب ندیدند. فرماندهی مرکز ایالات متحده اعلام کرده که در پی این حملات بود که تصمیم گرفته شد به سایت‌های موشکی پهپادی که این حملات از اونجا صورت گرفته، یعنی در شهرهای استان هرمزگان، بندر عباس، جزیره قشم، سیریک، میناب، به اینها حملاتی صورت بگیره که ما میدونیم همچنان هم در سیریک صدای انفجار شنیده میشه، یعنی هنوز این تبادل آتش در اون محدوده برقرار هست. در این حال این حملات رو باید منتسب دونست به حملاتی که در 2 روز گذشته توسط جمهوری اسلامی به اهداف غیر نظامی در امارات صورت گرفت. با اینکه سنتکام در بیانیه خودش گفته که این به معنای از سرگیری دوباره جنگ نیست و آتش بس همچنان پابرجاست، اما نشون میده که در این 48 ساعت اتفاقاتی افتاده که به این تصمیم نیروهای آمریکایی رسیدن، چرا که در زمانی که حملات جمهوری اسلامی به بندر فجیره صورت گرفت، بسیاری از کشورهای عربی در رأس اونها عربستان و کویت بسیار خشمگین بودند از اینکه پنتاگون واکنش مناسبی نشون نداده و از امنیت و منافع اونها دفاع نکرده و ترامپ همچنان به دنبال توافق با جمهوری اسلامی بوده. بنابراین بسیاری این دو مقوله رو به هم ربط میدن، اینکه پروژه آزادی متوقف شد، اجازش سلب شد از سوی عربستان و کویت و مجدداً اجازه اون صادر شد. ساعتی پیش میدونیم که مجدداً آمریکا این اجازه رو یافته که از حریم هوایی عربستان و کویت برای از سرگیری تحرکات نظامی و محاصره دریایی استفاده بکنه. بنابراین همه اینها به گونه‌ای میشه گفت که به هم ربط داره، هر چند که همونطور که اشاره کردم سنتکام اعلام کرده که همچنان آتش‌بس بر سر جای خودش هست. آقای ترامپ هم دقایق پیش در یک تماس تلفنی با شبکه ABC گفته که حملات تلافی جویانه علیه اهداف ایران فقط یک ضربه محدود بوده و فقط یک سیلی سبک میشه اون رو تلقی کرد. آتش بس همچنان برقرار و در حال اجراست.
1: رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از گفتگو با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و اتفاق نظر بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. در پست منتشر شده از سوی ترامپ آمده: تماس بسیار خوبی با رئیس کمیسیون اروپا داشتم. درباره موضوعات زیادی گفتگو کردیم، از جمله اینکه کاملا متحد و هم نظریم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. توافق داشتیم رژیمی که مردم خودش را می‌کشد نمی‌تواند کنترل بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیون‌ها نفر را از میان ببرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی که پنجشنبه 17 اردیبهشت منتشر شده به نقل از منابع آگاه نزدیک به جمهوری اسلامی و ایالات متحده نوشت که تلاش‌های جاری با هدف رسیدن به یک یادداشت تفاهم موقت انجام می‌شود. بر اساس این گزارش، چارچوب پیشنهادی قرار است در 3 مرحله: پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و آغاز یک بازه 30 روزه برای مذاکره با هدف رسیدن به یک توافق گسترده تر پیش برود. این منابع تاکید کردند حتی بر سر همین طرح محدود نیز هنوز شکاف هایی باقی مانده و چشمانداز یک تفاهم احتمالی همچنان مبهم است. با والستریت ژورنال گزارش داده دولت ترامپ در حال بررسی از سرگیری پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری از سنگه هرمز است و این اقدام ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. همچنین بر اساس گزارش والستریت ژورنال، عربستان سعودی و کویت محدودیت‌هایی را که بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود اعمال کرده بودند، لغو کردند. این محدودیت‌ها پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز وضع شده بود. نشریه واشنگتن پست بر مبنای ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگوید جمهوری اسلامی میتواند ماها در برابر عوارض بسته شدن تنگه هرمز دوام بیاورد. 4 فرد آگاه به این نشریه گفتند که یک تحلیل محرمانه سازمان سیا که این هفته به سیاستگزاران دولت آمریکا ارائه شد نشان می‌دهد که ایران میتواند دست کم 3 تا 4 ماه در برابر محاصره دریایی آمریکا دوام بیاورد، پیش از آن که با دشواری‌های اقتصادی شدیدتری روبرو شود.
2: رسانه‌های وال استریت ژورنال و رویترز گزارش دادند که اختلاف نظر میان ترامپ و سران کشورهای عرب منطقه در خصوص عملیات آزادی حل شده و این کشورها اجازه دسترسی آمریکا به پایگاه‌های نظامی در خاک خودشون رو به ترامپ خواهند داد و حالا اینجا در کاخ سفید داره این تصمیم گرفته میشه که آیا این عملیات از سر گرفته بشه یا خیر و این احتمال میره که به زودی ترامپ عملیات آزادی خودش رو در خلیج فارس دوباره شروع کنه. خبر بسیار مهمی هست به این جهت که گفته شده بود دلیل توقف این عملیات این هست که این کشورها شاکی بودند از ترامپ، چرا که زمانی که جمهوری اسلامی به خاک امارات متحده عربی حمله کرد دولت آمریکا حاضر نشد برای دفاع از اماراتی ها به داخل خاک ایران حمله تلافی جویانه انجام بده و این دلیل مخالفت اونها بود و اعلام کردند که اجازه دسترسی به پایگاه ها رو نمیدن و ترامپ ناچار شد که این عملیات رو متوقف کنه. حالا اگر این گزارش درست باشه و این تحلیل ها همگی درست از آب در بیاد به این معنی هست که این کشورها تضمین های امنیتی گرفتند از ترامپ و حالا ترامپ متضمن شده که اگر خاک این کشورها دوباره هدف حملات قرار بگیره آمریکا از اونها دفاع خواهد کرد. میدونیم که جمهوری اسلامی هم به طور مکرر داره تهدید میکنه به اینکه اجازه این عملیات رو نخواهد داد و احتمال اینکه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی به زودی نقض بشه پس از شروع این عملیات بسیار زیاد وجود داره. از یک طرف دیگه مطبوعات آمریکا برآورد میکنن، تحلیل میکنن، میگن گزینه‌ای برای ترامپ نمانده جز ادامه این عملیات. گزینه دوم یعنی میز مذاکره اصلا وضعیت خوبی نداره به این جهت که آنچه که بر روی میز مذاکره هست حتی اگر هفته آینده دوباره مذاکرات شروع بشه طرحی هست که توسط جمهوری اسلامی ارسال شده 14 بند که فقط یکی از بندهای اون یعنی آزادسازی 100 میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی خط سرخی خواهد بود برای ترامپ. از یک طرف دیگه ترکیب میز مذاکره هم تغییر کرده، فرد جدیدی که به میز مذاکره اضافه شده در کنار کشنر و در کنار ویتکاف فردی هست که به شدت حامی اسرائیل خوانده میشه اینجا در واشنگتن و پیش از این هم مطبوعات میگن جمهوری اسلامی اعتماد چندانی به طرف مذاکره کننده آمریکا نداشت و حالا این اعتماد بیش از پیش زیر سوال رفته. با این حال و با تفاصیلی که امروز اینجا در کنگره و در واشنگتن وجود داره حاکی از این هست که احتمال نقض شدن آتش بس توسط جمهوری اسلامی به زودی و پاسخ تلافی جانه آمریکا در صورت ادامه این عملیات آزادی وجود خواهد داشت، مسئله که میتونه تشدید کنه روند درگیری ها رو بین طرفین. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: سپاسگزارم از همراهی شما، با ما بمونید.

0: شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چه زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی. از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را نابود کنم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
9: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
10: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
11: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: امشب در 24 ایالات متحده در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی، همزمان با تاکید بر حفظ فشار حداکثری بر تهران. جامعه اطلاعاتی آمریکا به کاخ سفید گفته ایران میتونه ماها در برابر محاصره دریایی آمریکا مقاومت کنه.
1: نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم.
0: ادعای نخستین دیدار مسعود پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای، منابع ایران اینترنشنال میگن این روایت ساختگیه و دیداری در کار نبوده. و گزارش‌های تازه از نقش عربستان و کویت در عملیات نظامی آمریکا در تنگه هرمز. NBC میگه مخالفت اولیه ریاض با استفاده از حریم هوایی کشور پروژه آزادی ترامپ رو متوقف کرد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. قبل از شروع خبرها یک خبر فوری داریم که همین لحظات پیش به دست ما رسید. در یکی از مهمترین تحولات روزهای اخیر در خلیج فارس، عربستان سعودی و کویت محدودیت‌های اعمال شده برای استفاده ارتش آمریکا از پایگاه هوایی و حریم هواییشون رو لغو کردن. میدونید که در گزارش‌های پیشتر اومده بود که یکی از دلایلی که ایالات متحده عملیات آزادی کشتی‌ها در خلیج فارس رو متوقف کرده بود عدم همکاری این کشورها بود. حالا گفته شده که محدودیت‌هایی که بعد از آغاز عملیات آمریکا برای بازنگه داشتن تنگه هرمز به مانع جدی برای واشنگتن تبدیل شده بود، به این ترتیب برداشته خواهد شد. این گزارشی است که همین لحظاتی پیش رویترز و واشنگتن، ببخشید، وال استریت جورنال منتشر کردند. وال استریت جورنال میگه به گفته مقامات آمریکایی و سعودی، دولت ترامپ حالا در حال بررسی اثرگیری عملیات موسوم به پروژه آزادی، طرحی که هدف اون اسکورت و حفاظت از کشتی‌های تجاری در برابر تهدیدهای احتمالی ایران. بنابراین تنها نزدیک 48 ساعت بعد از اینکه رئیس جمهوری آمریکا گفت این عملیات رو متوقف می‌کنه، حالا وال استریت جورنال و رویترز دارن گزارش میدن که کویت و عربستان سعودی دوباره قرار هستش که به ایالات متحده اجازه بدن از حریم هوایی و خاکشون برای انجام این عملیات استفاده بکنه. در همین حال جمهوری اسلامی میگه در حال بررسی پیام‌ها و پیشنهادهای آمریکا با میانجیگری پاکستان، اما هنوز تصمیم نهایی و پاسخ رسمی به واشنگتن ارائه نشده. در همین حال دونالد ترامپ نسبت به پیشرفت مذاکرات ابراز امیدواری کرده، اما گفته هر توافقی منوط به محدودیت‌های جدی در برنامه هسته‌ای ایرانه. همزمان به گزارش واشنگتن پست، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به کاخ سفید گفته ایران میتونه حداقل 3 تا 4 ماه در برابر محاصره دریایی مقاومت کنه پیش از اون که با فشار شدید اقتصادی روبرو بشه. این در شرایطی که وزارت خزانه داری آمریکا هم ساعتی پیش گفت در راستای فشار حداکثری تحریم‌های جدیدی مرتبط با جمهوری اسلامی وضع کرده. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، نمیدونم شنیدی خبر فوری رو که گفتیم همین لحظات پیش یا نه. الان گزارش‌های آمده که عربستان و سعودی و کویت قرار هست اجازه بدن که ایالات متحده از حریم هوایی و خاک این کشور برای شروع دوباره عملیات پروژه آزادی استفاده بکنه، این طبیعتا میتونه معادلات رو بسیار تغییر بده در شرایطی که در ایران گزارش میشه که تهران در حال بررسی پاسخ آمریکاست.
3: درسته، همینطوره. فرداد وال استریت جورنال این گزارش اختصاصی رو منتشر کرده که میگه اون محدودیت‌هایی که عربستان سعودی و کویت اعمال کرده بودن، اون محدودیت‌ها از بین رفته و ممکنه که ظرف چند روز آینده مجدداً پروژه آزادی اجرایی بشه، دوباره دولت ایالات متحده بخواد اون رو از سر بگیره. روشن نیست که چه اتفاقی در این میان افتاده. برگردم به عصر روز گذشته، به وقت ما اینجا در شرق آمریکا، NBC آمد دلیلی ارائه داد برای اینکه چرا پروژه آزادی رو آقای ترامپ متوقف کرد. گفتن به این خاطر که این کشورهای حاشیه خلیج فارس به موقع از آقای ترامپ نشنیدن. یعنی بعد از اینکه آقای ترامپ آمد روز یکشنبه در تو سوشال نوشت که من میخوام پروژه آزادی رو اجرایی بکنم، تازه این کشورها در جریان قرار گرفتند، از ایالات متحده ناراحت هستند، به این خاطر اجازه ندادند که از اون پایگاه‌های هوایی که دارند، مشخصا مثلا پرنس سلطان در عربستان سعودی، از اونجا آمریکا بخواد از آسمانش و از زمینش استفاده بکنه برای اینکه پروژه آزادی رو اجرایی بکنه. این رو NBC گزارش داد. i24 بعدتر آمد این رو دوباره به یک شکل دیگری با جزئیات بیشتری تایید کرد. الان در گزارش ها این چیزی که وال استریت جورنال داره میگه اینه که عربستان سعودی نگاه کرده به امارات متحده عربی که دوشنبه و سه شنبه چطور مورد حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته و ایالات متحده چقدر کم اهمیت جلوه داده این حملات رو و چقدر به این نکته پافشاری کرده که تنش اتفاق نیفتاده که ما بخوایم دوباره حملات رو از سر بگیریم. این حرفا در روز سه شنبه در کنفرانس خبری پنتاگون شنیده شد که آتش بس از بین نرفته و آستانه تعامل آمریکا هنوز هیچ کدومش این عملیات هایی که اتفاق افتاده اون رو نشکسته که ما بریم به سمت یک عملیات دیگه. به خاطر اینها این کشورها تصمیم گرفتن که آسمان و زمین رو ببندن. حالا وارس ژورنال میگه باز کردن، محدودیت ها از بین رفته و پروژه آزادی ممکنه دوباره اثر گرفته بشه. پشت پرده چه اتفاقاتی افتاده در روشن نیست، ما در جریان نیستیم، باید ببینیم که آیا چنین اتفاقی میفته. یعنی همین الان در 24 ساعت گذشته تقریبا هیچ تانکر یا کشتی کارگو از خلیج فارس از تنگه هرمز عبور نکرده و حادثه ای هم رخ نداده، به جز روز گذشته که الان امروز این رو ما شنیدیم که سنتکام با F-18 آمدان تانکری که پرچم جمهوری اسلامی داشته و داشته میرفته به سمت بنادر ایران اون رو مورد هدف قرار داده. اون تک حادثه رو ما داریم ولی تردد دریایی اتفاق نیفتاده. آقای ترامپ همچنان امیدواره که بتونه یک توافقی رو به دست بیاره. منابع CNN گفته بودند که امروز جمهوری اسلامی جواب خواهد داد، انتظار میرفت که دولت آمریکا دریافت بکنه، ولی اسماعیل بقایی آمد گفت که خبری نیست و جوابی رو ما هنوز آماده نکردیم. آقای عراقچی در پکن بود و وقتی که به تهران برمیگشت برخی گفتند ممکنه در اسلام آباد بخواد یک توقف کوتاهی رو انجام بده که با توجه به خبرهایی که میآمد که امروز جواب جمهوری اسلامی تسلیم میشه، خب انتظار میرفت که بخواد حضوری این جواب رو بده، ولی با اسحاق‌دار همتای پاکستانی خودش تلفنی صحبت کرد. قطری‌ها به پاکستانی‌ها زنگ زدن، محتوای تماس‌ها روشن نیست. پشت پرده تحرکات این چنینی ادامه داره، امیدواری برای رسیدن به یک تفاهم کلی وجود داره، ولی سفر آقای ترامپ به چین هست که بسیار در این میان مهمه. تقلای دیپلماتیکی که داره میشه برای اینه که آقای ترامپ در یک صلح و در یک تفاهم به پکن بره. کانال 12 اسرائیل میگه اگر ایجاد نشه و آقای ترامپ سفر رو بره و برگرده، دوباره گزینه نظامی بعد از سفر ترامپ به پکن روی میز خواهد بود.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. ساعتی پیش نماینده آمریکا در سازمان ملل مایک والز هم جمهوری اسلامی رو به تهدید تجارت جهانی متهم کرد و گفت ایران باید مین‌های تنگه هرمز رو جمع‌آوری و دریافت عوارض از کشتی‌ها رو متوقف کنه. آقای والز در نشست خبری مشترک آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس درباره پیشنویس قطعنامه تنگه هرمز گفت اقدامات تهران زمینه‌ساز نابودی تجارت جهانیه.
4: الان ایران داره به صورت بی تمایز مین گذاری میکنه و میخواد که اونجا عوارض بگیره. اینها مصداق بارز نقض قانون بین الملل هستن، قوانین دریانوردی، قوانین تجارت دریایی، و اینها مغایر قطعنامه‌های همین شورای امنیت هستن، همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مورد قوانین دریا، کنوانسیون لاهه شماره 13، احکام دیوان بین المللی داوری، دیوان بین المللی کیفری، حکم موسوم به کرفو و البته قطعنامه 2817 شورای امنیت که با یک اکثریت قاطعی از کشورهای عضو به تصویب رسید.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، این متن پیشنهادی که آقای والز در کنار نمایندگان دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس خوند، به نظر می رسید که خیلی متن دقیقی است بدون حاشیه های زیاد، شاید در مقایسه با متن قبلی که تهیه کرده بودند، و شاید کار رو دشوارتر بکنه برای فدراسیون روسیه و چین که بخوان وتو بکنن. آیا در این ترن هوایی که هی بالا و پایین میشه دارید می بینید این چیز رو در افق که احتمال داره یک ائتلافی شکل بگیره به واسطه ایالات متحده توسط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای یک مقابله معناداری با تحرکات ایران؟
5: بله، با سلام خدمت شما جناب فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. طبیعتاً مسئله خلیج فارس و تنگه هرمز اثرات بسیار زیادی داره در اقتصاد جهانی و طبیعتا آمریکا هم خب به راحتی نمیتونه حل کنه. یعنی چیزی نیست که فقط با مسئله جنگ حل بشه، هم نیاز به ائتلاف جهانی داره و هم اینی که بتونه یک اجماع دیپلماتیک بین‌المللی ایجاد کنه که ایران رو وادار به عقب نشینی کنه. در نتیجه حتما باید برن به این سمت. به لحاظ نظامی آمریکا به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه و اون عملیات آزادی هم که گفتن ممکنه بتونه یه بخشای گشایش ایجاد کنه، ولی به صورت کلی نمیتونه مسئله تنگی هرمز و خطرات کشتیرانی رو حل و فصل کنه. حالا باید ببینیم چه مقدار هماهنگ میشه هر میزان که این ادامه پیدا کنه با توجه به اثراتش در اقتصاد اروپا، آسیای جنوب شرقی و کشورهای عربی طبیعی امکان شکل‌گیری ائتلاف بیشتره، ولی در این حال آمریکا هم محدودیت زمانی داره و این چون آقای ترامپ برای پروژه کوتاه مدت با حداکثر دستاورد اومد، ولی هدفاش یکی این که تسلیم بلاقید و شرط ایران، تغییر جمهوری اسلامی، حالا به قول خودش تغییر کرده ولی مدل دیگه‌ای، و همچنین این است که بتونه دو تا موضوع رو حل و فصل کنه، اورانیوم ها رو خارج کنه از ایران و تنگی هرمز هم که حالا اضافه شده، این دوتا رو باید انجام بده، ولی این دوتا با جنگ اتفاق نمیتونه بیفته، کار راحتی نیست. و خب همینی که بینید تناراش ایجاد اجماع و فشار دیپلماتیک هست که بتونه، و یا حتی همراهی روسیه و چین هست که بتونه این موضوع رو حل و فصل کنه.
0: کشورهای شورای همکاری در موقعیت بسیار سختی قرار دارن، اینطور نیست آقای نامور حقی؟ از یه طرف خب در برج‌های شیشه‌ای نشستن و بسیار نزدیک هستن به سرزمین اصلی ایران و بارها هم دیدیم در این هفته‌ها و ماه‌های اخیر ایران بهشون حمله کرده، به منابع زیرساختیشون، به تأسیسات انرژیشون، ولی در عین حال هم شاید اونها دیگه هرگز جمهوری اسلامی رو به این ضعیفی نیابند در سال‌های پیش رو. به نظر میسه که پنجره فرصت کوتاهی دارن، آیا به نظرتون از اون استفاده خواهند کرد برای تخاصم و ضربه زدن به جمهوری اسلامی یا دنبال راپروشمان خواهند بود با تهران؟
5: خب بستگی داره که ارزیابی امنیتی دفاعشون چی باشه. اگر فکر کنن که آمریکا میتونه بیاد و پیروز بشه، طبیعتاً میرن به سمت تغییر نظام، حمایت میکنن. ولی اگر برداشتشون باشه که آمریکا نصف نیمه عملیات رو ممکن رها کنه، خب معتادتر عمل میکنن. پیروزی در این نوع عملیات حتما باید با نیروی زمینی گسترده باشه. قبلا هم دو سال پیش هم اعراب به آمریکا گفته بودن، دوره آقای بایدن گفتن اگه میخوای تو خلیج فارس بیای و مسئله امنیت باشه باید تمام قد بیای، نصف نیمه میشه امپراتوری که شما فقط ترور میکنی بدونی که ادامه بدی، و امپراتور ترور شده بدونی که از بین بره بدترین خطر رو داره برای حفظ منطقه. این اصطلاحی بود که برای آقای آستن به کار برده بودن. در نتیجه الان هم من فکر میکنم اونا نگاه میکنن به نوع کاری که آمریکا میخواد بکنه. اگه به برداشتشون باشه که آقای ترامپ ممکنه بنا به ملاحظاتی کار رو رها کنه، مثلا بده ضربه سنگین بزنه و بره، خب طبیعتاً اینقدر وارد بازی نخواهند شد. ولی اگه برداشت باشه که آقای ترامپ با هر قیمتی، با هر هزینه‌ای، به خصوص با نیروی زمینی بیاد اقدام بکنه، اون موقع ممکنه حمایت کنه. بستگی داره که ارزیابیشون از نوع اقدام آقای ترامپ چی باشه. در این حال ایران در مقایسه با گذشته چند تا فاکتور هست که به دست آورده. یکیش اینه که اعتماد به نفس در مقابله رو به دست آورده که قبلا نداشت به این شدت. دومی که به هر حال از جنبه اطلاعاتی و عملیاتی بیشتر میتونه به اعراب ضربه بزنه، اطلاعات ماورایی گرفته. نکته سوم که روسیه و چین هم الان بیشتر از ایران حمایت میکنن، نه علنی ولی در خفا بیشتر از ایران حمایت میکنن. تا اون موقع چون برداشت اولشون این بود که ایران نمیتونه دوام بیاره و سقوط میکنه، به خصوص در روز اول. ولی خب نقاط ضعف ایران هم هست، مسئله اقتصادیش هست که بسیار شکننده است، چالش های درون بلوک قدرت ایران هست که اون نمونه شده دیدیم در مذاکرات پاکستان که در بازگشت منجر به اختلاف میان آقای قالیباف و جناح دیگه شد. آقای علی باقری گزارشی در مورد نوع و موضوعات مذاکراتی آقای قالیباف نوشت و در حقیقت باعث شد که آقای قالیباف عملا فعلا ورود به مذاکرات رو بذاره کنار، برای که اختیارات کامل نداشته. و نکته سوم هم این است که به لحاظ اجتماعی و سیاسی ادامه نجنگ نسول همین مشکلات رو به همراه داره، چون به نظر میرسه مذاکرات افت شده، به خصوص در مورد غنی‌سازی. تنها چیزی هم که ممکن توافق کنن توقف عملیات و اینی که دو طرف در مورد کشتیرانی خلیج فارس ایران تنگ هرمز رها کنه، اونا محاصره ایران رها کنه. این فعلا تنها چیزی که ممکن توافق کنن. در مورد غنی سازی و رفع تحریم ها به توافق بنیادی نرسیدن.
0: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. وزیر خارجه فرانسه میگه تا زمانی که تنگه هرمز بازگشایی نشه هیچ گونه لغو تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی رو نمیپذیره. ژان نوئل بارو گفته ایران در ازای امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به دنبال کاهش تحریم هاست، اما پاریس این موضوع رو در شرایط فعلی منتفی میدونه. این در حالیه که پیشتر ناو هواپیمابر چارلز دوگل به سمت تنگه هرمز حمله کرده تا در صورت نیاز امنیت کشتیرانی رو تقویت کنه. جابجایی این ناو بخشی از یک ماموریت مشترک میان فرانسه و بریتانیا با هدف بازگرداندن امنیت دریایی در تنگه هرمز. خبرنگارمون نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، آیا نمیشه ترجمه کرد به شکلی به تغییر لحن پاریس که کم و بیش روی کرده مماشات آمیزتری داشت در هفته‌های گذشته؟
6: همچنان هم در حال گفتگو با مقام های جمهوری اسلامی فرانسه، وزیر خارجه فرانسه همین دو روز پیش با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حرف زده و میدونیم که خود امانوئل مکرون هم با مسعود پزشکیان دائم در ارتباطه، ولی همچنان میخواد اون موضع سفت و سخت خودش رو دنبال بکنه و نگران از اینکه امتیازهایی داده بشه به جمهوری اسلامی در حالی که یک سری از مشکلات حل نشده. برای فرانسه در این مرحله، هرچند که برنامه هسته‌ای ایران هنوز مهمه، فعالیت‌های موشکیش یا منطقه‌ایش بسیار اهمیت داره و نگران همپیمانانشه در منطقه در این مرحله، اما نگرانی تنگه هرمز اولویت بیشتری پیدا کرده. به همین دلیله که داره وزیر خارجه فرانسه به این اشاره میکنه که اگر که یک توافقی انجام بشه در مقابلش، تا در واقع این توافق به طور مشخص کنترل نشه، بررسی نشه و از طرف دیگه تنگه هرمز تا باز نشه، در اون صورت نباید حتی یک تحریم علیه ایران برداشته بشه. قبل از این هم یک موضع مشابهی رو تقریبا از مقام‌های فرانسوی شنیده بودیم در مورد تحریم ها، ولی خب حالا فعالیت‌های فرانسه بیشتر هم شده. اشاره کردی به ناو هواپیمابر شارل دوگل و کشتی‌هایی که اون رو همراهی می‌کنن که حالا از کانال سوئز گذشتن، در دریای سرخ هستن و به زودی وارد در واقع خلیج عدن میشن که در اونجا مستقر بشن در صورت نیاز و در شرایطی که تنگه هرمز باز بشه. اون عملیات دریایی رو که مدتی دارن با بریتانیا هماهنگی‌هاش رو انجام میدن رو آغاز بکنن. به هر حال این موضوع برای فرانسه مهمه، یک تغییر به نوعی استراتژی که میدونیم که این ناو قبل از اینکه جنگ آغاز بشه برای یک رزمایش نظامی در برای گرینلند در واقع حضور داشت در منطقه، بعد از آغاز جنگ برای کمک به